0: Yeah!
1: 今日お送りしたのはディズニー映画リトルマーメイドよりアンダーザシー、白雪姫、いつか王子様が、眠れる森の美女、いつか夢で、ピーターパン、君も飛べるよ、プーさんと蜂蜜、熊のプーさん、メリーポピンズ、チムチムチェリー、シンデレラ、ビビディバビディブー、アラジン、ホールニューワールド、モンスターズインク、君がいないと、トイストーリー2より君は友達でした。この番組は毎週

土曜午前11時30分、再放送は翌週月曜午前9時からお送りしております。歌とお話のろうそく、ご案内は阿部理香でした。また次週お会いしましょう。

0: 5月4日月曜日、時刻朝9時30分回りました。皆さん改めましておはようございます。ラジショーエド764月曜日始まりました。お相手の私のパーソナリティの井川明でございます。そして
1: 佐藤千代でお届けいたします。
0: はい、千代さん今週も始まりました。どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ゴールデンウィークも、
1: はい、
0: もうあの後半終盤と、
1: そうね、
0: どうなってきてますけども、
1: なんかさ、この頃になると寂しくなるよね、うん、あの今はさ年中休みだからだけど、
0: はい、
1: あのかつてさ、
0: はい、
1: お休み楽しみにしてる時って、
0: はいはい、
1: ね、あと2日で終わりかとかって思って
0: それをちょっと嬉しそうに言いますからね今ざまみろ的な感覚ですよ僕から見てると。
1: あら、私そんな悪い人じゃありません。
0: そんな顔に見えますよそんな顔にまあまあいいんですけど、でも本当終盤ですよ。
1: そうだよね、
0: 皆さんね、いろいろと楽しまれたのかどうか、まあ、あるいはね、はい、土曜日からお休みだっていう人はちょうど折り返しが今日みたいな、
1: そうね、うん、はい、
0: そういうとこもありますからね、まあ、これからだぞと、ピーク今日なんだみたいな、
1: はい、
0: そういう方もいるかもしれませんけどもね、さっきちょっと僕モーニング764でも話したんですけど、昨日夜ニュース見てたら、11時ぐらいだったと思うんですけど、
1: はい、
0: 帰省ラッシュがみたいな言って、で高速道路にわざわざレポーター出てですね、
1: はい、
0: 車、中継車からですね、
1: はい、
0: こんな状態ですなんてやってたんですけど、
1: はい、
0: 早くないかと思って
1: あれさ、ちょっと早く帰って、
0: はい、
1: 少しゆっくりして、
0: うん、
1: なんだろう、こう英気を養ってこの5月の後に備えるっていう考えじゃないの、う
0: ん、なんすか。にしても
1: ギリギリいっぱいで帰ると疲れるよ。
0: にしても昨日帰夜帰って、まあ、今朝ですよね、まあ、あるいは昨日の深夜のうちに帰るでしょう、
1: は
0: あ、3日ありますよあとって何してんすかここまでの間。
1: もしかしたら来られた方がさ、
0: うん、
1: 顔濁したんでないそろそろ早く帰った方がいいよって
0: 予定は決まってるじゃないですか。だって来られた方としても
1: 渋滞するし、
0: 何日までいるよっつって、
1: 疲れるから早がって
0: 促してるって思われますよそれ完全に前の日、まあ6日の日1日休むくらいでいいんじゃないかなって思うんですけどねという気はしますが、
1: 人それぞれ。
0: まあね、それはそうそれはそう。
1: なんでこういう風にさ、うん、どうにもなんない話題ばっかりするかね、うんうん、
0: だってラジオダンスも
1: そうだねっていうことないのね、
0: うん、そうだねってことはないです
1: ないのよ。
0: そんな話してたって面白くないです
1: か、ね、同意しないんだよね絶対、うん、どっちも
0: しないですよそんなするわけないじゃないですか面白くない同意ばっかしてるラジオたまに聞いたことありますけど、何が面白いんですかあんなのただただただただずっとお前とは違うって思いながら聞いてますからね僕は逆に、まあいいんですけどまあもっとでもそんな話するとあれなんですけど、ゴールデンウィークって
1: はい
0: J リーグがね、結構連戦なんですよ。
1: あ、はいはい、
0: 結局休みの期間だから、お客さんが入り

0: やすいっていうのこともあるんですけど、サッカーだいたい週に1回やるもんですが、
1: はい、
0: ゴールデンウィークの期間中って結構月水あごめんなさい土水土水みたいな、
1: ああそう、うん、
0: 中2日中3日とかでやるんですよ、
1: はいはい、
0: でまあね、あの選手ももちろん大変なんですけど、あのそれに対してはやっぱ応援してるサポーターの皆さんもそれはそれで大変でして、
1: まあね、ゴールデンウィークだからこそ行きやすいっていうのもあるけどさ、
0: そうそう、それもそうなんですよ。だから、この連休中で言うと、
1: はい、
0: まあ、10日の日までが結局その連戦っていう扱いにはなるんですけど、はいはい、6も試合あるんですね。
1: そうでしょうね。
0: で6の試合結局今回仙台はホームなんで、
1: はい、
0: まあ、仙台を応援してる方々からすればどっかに出かけるっていう部分ではそんなに苦ではないんですけど、相手栃木なんですよ。
1: あ、
0: だからそれこそ帰省ラッシュ7台言ってる時に、
1: はい、
0: 栃木から仙台に来なきゃいけなくってっていう、
1: はいはい、
0: ね、で終わったら帰るっていうところでは、普段より渋滞ひどくないみたいなこともあるわけですよ。
1: なるほど、ね、
0: 車で来る方はね、まあまあそれこそあの公共の交通機関でもやっぱり混んでるしみたいなこともあって、
1: はいはい、
0: ね、やっぱり休み取りやすいっていうことはもちろんあるんですけど、ね、千田純喜って人だったかな、サッカーのことをよく漫画に書く方がいるんですよ、
1: はいはい、
0: まあ、サッカー漫画も書いてる方なんですけど、イラストで、あ、確かね、旦那さん、その方も奥さんもサッカーファンなんですけど、
1: はい、
0: その各地に、応援に行った様子とかも自分でも4コマ漫画とかにして出したりする人いるんですね、はい、で NHK の J リーグタイムって深夜にやってる番組あるんですけど、それとかでもその、はい、あの日常風景とかをこうちょっと出したりとかしてるんですけど、この間確か見たので、結局そのゴールデンウィークどこどこに行こうとかって旅行の計画立ててみたいな、でそれ、あ、ゆっくり休んでそれこそ永久養ってみたいな、そういう方が周りにいる中、
1: はい、
0: J リーグの応援している方々はあの旅行の計画は全部アウェーの地みたいなで、行って帰ってきて行って帰ってきて日帰りで行って次また負けても勝っても次また行ってとかっていうことになって、はい、結局ゴールデンウィーク終わった後クタクタになってるみたいなそういうのをね、こう漫画で表してるやつとかもねありましたね、なかなか、なるほどなと、妙を得てるなと、思いましたけどもね、うん、なんですよ。まあもちろんそれはね、サッカーだけに限らず野球とかもそうだと思いますし、スポーツファンはね、
1: はい、
0: そういうのあると思いますけど、まあそれもまた楽しいんですけどね、結局旅行ですから。
1: そうね、
0: うん、でもなかなか本当はゴールデンウィークなんて、それこそ旅行行くとすれば、
1: はい、
0: 一箇所にちょっと2泊とかあるじゃないですか、だからサッカーファンこう下手したら、そのゴールデンウィーク10日間ぐらいあるとしたら、3カ所ぐらいずっと日帰りで行ったり来たりする可能性ありますからね、う
1: ん、まあそれあるよね。
0: そうそうそうそう、そうなんですよね、はい、各有僕もあの今度仕事でですけど、ちょっと5月10日八戸に行くことになりまして、
1: あ、
0: それこそあのベガルタの仕事でなんですけども、はい、八戸に行くことになりまして、八戸自体はもしかして人生で初めてかもしれない。僕あのソニー仙台が、まだあった時に、
1: はい、
0: 2015年に優勝してるんですけど、その時その最後チャンピオンシップって戦ったんですね、前半戦と後半戦で、1位だったチーム同士で戦う試合があって、それでソニー勝って優勝したんですけど、それの相手が当時八戸だったんですよ、
1: はい、
0: でその時にそのソニーの、会社の方々と、
1: はい、
0: あのソニーの皆さんがその有志で出したバスツアーがあって、
1: はい、
0: 乗って行って、でその時にあの初めて八戸行ったと思ってたら、その行った場所が五戸町だったんですよ、
1: はいはい、
0: 五戸町の運動公園かなんかだったんですよね、はいはい、なんで多分八戸自体が初めてになると思うんですけど、
1: 割とね、うん、近くに二戸とか五戸とか全部あるん
0: で、やっぱそうなんですね。
1: そうなんですよ、
0: やっぱ、まあ、近いんだろうなと思いましたよ。
1: 近いんですよね、
0: う
1: ん、
0: だからその時に発色センターって、
1: はい、そうそう、
0: 初めて行って、だから2015年なんですよ、10年以上前ですけど、
1: はい、
0: 僕ねその時そのソニーの皆さんの乗ってるバスにね、あのせっかくだから乗りませんかって、1000円ですよ、
1: はい、
0: 1000円ですよ、福利厚生ってすごいなって思いましたけど、
1: はい、
0: 僕も乗せてもらえないですよ、社員でも何でもないのに、
1: はいはい、
0: 嫁さんも一緒に行ったんですけど当時、1000円でしかもなんかバスの中で、あのなんかあのお土産じゃんけん大会みたいなことを言ってて、
1: はい、
0: でなんかあの なんだ応援フラッグとか、
1: はい、
0: じゃんけんで、あのプレゼントなんてやつなんですけど、参加してる人ほとんどにわたるぐらいのプレゼント量なんですよ、
1: はいはい、
0: もうでチケット代も入ってるんですよ、元取れてるどころかそっちマイナス

0: ないですかみたいなぐらいなんですけど、で、発色センター寄りますとかですね、はあ、試合確か1時からとかだったんですけど、なんか11時半くらいに発色センターついて、はい、ここから近いんでとかっつってて、知らなかったんですよ発色センターってとこ、そんなとこ寄ってくんですかみたいな、で僕それこそサッカーのその試合よく見に行くもんからすると、
1: はい、
0: 試合1時だったらやっぱ1時間前くらいにはついてたいんですよ本当は、でもなんかそっから50分くらいいますとかっつって、そんないるのっつって、間に合うんですかみたいな、てかもっと早く行って準備した方がよくないですかっつったら、大丈夫です大丈夫です、あと楽しんでとかっつって、そうなんすかっつって、はい、で行ったらめちゃくちゃ楽しくて、
1: そうなのよ
0: びっくりして、
1: すごいいろんなもの売ってんのね、
0: はい、でね、ラーメン食って、
1: はい、
0: うまかったですよなんかあれなんだっけ、買った海鮮をその場で焼いて食べれるとか、はい、そういうとこあるんですよね、
1: は
0: い、
1: ありますあります、う
0: ん、なんかそれでこんなとこなんだとかっつって、
1: すごく大きいんだよね、
0: そうなんですよ、でびっくりして、であっという間に時間過ぎて、で急いで行くぜ急いで行くぜっつって、で試合間に合ったんですけど、すごく充実してたなって思えてて、ずっと確かね僕の曲では11月12月ぐらいだったんですよ、
1: はい、
0: で超寒くて、
1: はい、
0: びっくりするほど寒かったんですけど、
1: そうそうそうそう、
0: ハーフタイムに無料でせんべい汁振る舞いますっつって、
1: はい、
0: 僕せんべい汁も名前は知ってましたけど、はい、食べたことなくて、いやいや待てと味噌汁わかんないけど、何せんべい突っ込んでんすか、何がうまいのそんなのと思ったんです、でも無料だっつうんで、しかもびっくりするほど寒いから、もう本当に少しでもあったかいもの食べたいと思って、ちょ行くべっつって、
1: はい、
0: もらったんですよ、
1: ええ、
0: めちゃくちゃうまい
1: 美味しいんだよ
0: びっくりするほどうまかった、本当確かね鶏肉入ってたと思うんですけど、
1: あ鶏肉だった
0: 確か確か、
1: はい、
0: うん、でせんべいうまいんだあれ、そうそう、だしも効いてて、
1: そのねだしが染み込むんだよせんべいに、
0: は
1: い、くたくたになって
0: びっくりした、あのうまさ、はい、お土産で買って帰ったっつもん、インスタントで作れるやつ、はい、確かね、でそれ以来なんですよ僕、あの発色センターも行くんですよ、
1: はい、
0: 今回も、
1: ち
0: ょっとね11年経ってね、どんな風に様変わりしてるのか、あるいは変わってないなら変わってないでもいいんですけど、
1: はい、
0: ちょっとね楽しみが増してます、
1: 楽しみだね
0: どうなってるのか、ね、ってありますけど、
1: はい
0: はい、まあここまでは、全く予定してなかったお話でございまして、こっからが
1: まだあんの
0: 本編でございます、
1: いやもういいと思うよ、
0: 何言ってんすか、いつもね、この番組聞いてる方々からすれば今日もう終わりってなりますよ、
1: 思わね
0: え、枕落語で言う枕の部分ね、枕あるから寝るとかそういうことじゃないですよ本当に、
1: ね、どうでもいい自分のうちの話ダラダラと喋るよねっていう鍵口、あなたに聞こえてません、
0: 全然、
1: あらそれは既得な耳ですこと、
0: だってラジオですもんいつも言ってますけど、そういう方々メールとか追い越してこないからさ、僕は全く違う、そうだってみんなだって歌ったら歌ったでさいい声ですね、ほらね、新潟から届く、ね、素晴らしいじゃないですか、石巻からの方がほとんどメール来ない、もうみんな県外ですから、もうみんな県外の方が応援してくれるんだよ、もういっぱい喋りますよ私、ですね、気がついたら、
1: はい、
0: 県内でやってるコミュニティ FM いっぱいありますけど、ラジオとかね、
1: はいはい、
0: 気がついたらね1週間で毎日どっかに出てんですよ僕、
1: あそうなの、うん、あら
0: びっくりして、またそれもまた、
1: はい、
0: まあ、生放送で月水は石巻いるじゃないですか、でそれ以外でも、結局石巻でもやってる番組、あるいはその仙台、
1: はい、
0: 名取、でそういった番組がですね、ちょっと気仙沼とかでもあのベガルタの番組石巻で放送されるってなったじゃないですか、気仙沼の放送局でも放送されることになったんですね、
1: あらよかったね、
0: まあ、僕主導じゃないんであれなんですけど、その放送日とかの関係、
1: はい、
0: 再放送とかの関係もありまして、気がついたら毎日どっかで流れてるんですよ僕の声、
1: ああそう、
0: ねえ恐ろしくないですかねそれで言って僕月収100万ぐらいもらっててもおかしくないと思うんですけどおかしいですよね世の中っつうもんはね、
1: 本当だね、
0: 本当にもう毎日あれですよ、泥水をすすって生きてるようなもんですからね私

0: 毎日わかんないですけど、で結局、
1: はい、
0: まあ生放送は生放送で準備は必要ですし、
1: はい、
0: でその合間を縫って結局録音ものの番組、
1: はい、
0: もう3本やってるんですよ毎週、
1: はい、
0: だから生放送を月曜と水曜 1ずつで考えれば2本ですよ、
1: はい、
0: で他に録音番組3本ですよ、それだけでも週5埋まるんですよ、
1: はいはい、
0: それだけでもで再放送の絡みで、残り2日もカバーされてしまってるんですけど、
1: はい、
0: 結局その締め切りが、最高待ってもらえるのが金曜日とかなんですよ、金曜日のまあまあ昼とかなんですよね、
1: はい、
0: 最高待ってもらえるのは土曜日の番組が最後なんですけど、
1: はい、
0: そうなってくるとやっぱ追い込みが結構この水曜日の番組終わった後、木金と割と大変なわけですよ、
1: はい、
0: 大体30分の番組作るのに4時間ぐらいかかりますからね、
1: あ大体そうなんだろうね、
0: はい、パソコン一つで、
1: 昔
0: はもっとかかったんじゃないですか、わかんないですけど、
1: はい、
0: でそうなってくると、今見るわけですよ、
1: はい、
0: できるところできるところでちょっとやってってって感じでやるんですけど、
1: はい、
0: まあ、最終的にその金曜日の締め切りが全部終わると、
1: で
0: その後ね結局まあもうちょっとまあ来週のためにとかやってもいいんですけど、
1: はい、
0: 翌土曜日もだいたい普通に仕事あるし、で土曜日の夜になったらですね、日曜日も仕事あったりすればその準備もあるし、日曜日が一日潰れてしまうってことを考えると月曜日の準備をもう土曜日にもしなきゃいけないということを思うと、金曜日の夜くらいしか、もうね休める日がないんですよ、
1: はい、
0: ほぼほぼ、で何回かねこの番組で言ったことあるか分かんないですけど、まあ、子供が生まれてからですね、
1: はい、
0: まあ、痩せたんですよ、
1: はいはい、
0: で痩せた理由っていうのが結局夕飯を食べない機会っていうのが半分ぐらいなんですね、はい、痩せた理由の半分は飲み会食事会外での食事会が減った、
1: はい、
0: これが半分、残りの半分は子供と共に寝てしまい夕飯を食べる前に
1: 子供ダイエットっていうの初めて聞いたね
0: この番組で作られた言葉ですけど、
1: はい、
0: 寝てしまい、
1: はい、
0: で起きたら深夜の1時2時3時、
1: はい、
0: まだ終わってない、
1: ええ、
0: そっからもう朝までもうノンストップで作業、
1: ええ、
0: 録音番組作る、
1: はい、
0: で終わる、朝6時7時で子供を起こす、
1: はい、
0: で子供と共に朝ごはん、その時の朝ごはんったらまあ豪華ですよ私でもまあね夜食べるとそのまま寝るだけだから太るのは余裕じゃないですか、でもなんか結局もう腹すかしてもう本当に飢えて飢えてまあもう死にそうだっていうぐらいなところまで来ての朝飯ですから、
1: はい、
0: まあうまいんですけども、ね、そういうふうなことをずっと繰り返していて、まあ、痩せてしまったわけですが、まあ、そんなふうなことが結局今週あ1週間でまだまだ別にね毎日じゃなくても、まあ、あるわけですよ、
1: はい、
0: となってくると本当金曜日全部終わり、で夜この日だけは、
1: はい、
0: もう本当に、
1: はい、
0: もうなんていうんですか全てを解放できる日みたいな、
1: はい、
0: 時間みたいな感じなわけですよ、まあとはいえ、外に飲みに行くことも、まあ、できずにいて、でまあ外ご飯食べに行くにしてもそれこそ子供寝かせてからだったりするんで、やっぱ10時とかまで落ち着くとね、
1: はい、
0: 9時10時とかになっちゃう、そんないいとこやってないわけですよ、
1: はいはいはい、
0: ね、お店も僕がラーメン屋に行きたかったりするわけですけどやってなかったりするわけですよね、
1: はい、
0: そうなってくるとやっぱ家で普段以上に食べてしまうわけです、これがまたねいわゆるギルティーってやつですよね、背徳感にものすごく、包まれる感じになりまして最高な気分になる何度かねここでもう食べ放題の話しておりますけれども、
1: はい、
0: 食べ放題は昼間の背徳感、
1: はい、
0: この毎週金曜日は達成感多数背徳感、
1: はい、
0: その1週間を今日も終わったぞっつって今週も終わったぞっつって、
1: そうね分かるねそれでも、
0: でまあ基本的に何を食べるかというと、焼きそばなんですよ、
1: ほ
0: そこはね焼きそばなんですよ、そしてね唐揚げなんですよここは、
1: はい、
0: 唐揚げなんです。僕は以前、それをやりだした時、まず唐揚げから入ったんです、
1: はい、
0: 唐揚げ食べたい、今日は唐揚げが食べられなきゃもうダメだ人生終わると思った時があって、でコンビニに走り、
1: はい、
0: 1個100円の唐揚げちょっと大きめのやつ、
1: はい、
0: ね、これ3個買ってきて、
1: で
0: もう

0: 深夜のそれこそもう時間経ってもうある程度ご飯も食べてても、まだ食べるんですよ、深夜の12時1時ぐらいにね、食べてやるぞっつって3個一気に食べて、いやーまあ満足だ、その時は思ったんです。その後焼きそばが食べたい、焼きそばカップ焼きそば買ってきて、それを何日か後ですよ、金曜日焼きそば食べて、いやーまあ満足、その後また何日か経って唐揚げ乗せた焼きそば食べたいコンビニでどっちも買って、
1: はい、
0: ね、で食べて、まあうまい、私焼きそばにはマヨネーズかけるもんですから、唐揚げにもマヨネーズかけるんですよ、最高の組み合わせだねなんつって、ね、いるわけですよ。その後この唐揚げ毎回コンビニで買うよりもスーパーで冷凍食品のやつの方が安くねっつって、10、20入ってるやつで400円ぐらいのやつあるんですよ、唐揚げできたやつ、はいはい、買ってきて、そうなってきたらどうなるかって言ったら1回で5個ぐらい食べちゃうんですね唐揚げ大量に食べちゃうぜっつって、
1: それ何あの電子レンジかけるの、
0: そうそうそう、
1: あそうなんだ、
0: はいはい、その後、カップ焼きそばじゃなくて、
1: はい、
0: 炒めた焼きそばの方が安くねっつって、スーパー行ったら、3食入り130円とか
1: っ
0: つって、はい、安いねこれっつってカップ焼きそば今180円ぐらいするからねっつって、買っちゃって、で3食入りでしょ、1食で足りるわけないじゃないですかっつって、
1: はい、
0: 1回で2食分炒めて、
1: はい、
0: 唐揚げ乗せちゃったぐらいにして5個あれ唐揚げもうなくなっちゃったっつってまた次の機会ね、次も焼きそば3食入り買ったら、また2食食べると今度買わなくても2食残ってるね買いましょうっつって唐揚げも買いましょうっつって、でもさ唐揚げばっかりだったらまたそれはそれでねっつって、キャベツも買いましょう豚肉もねっつって肉炒めて野菜炒めて焼きそば乗せて目玉焼きも作っちゃうかっつって、最後にそれ食べるためだけに1時間ぐらい厨房にいるんですけど、台所にいるんですけどどうなってんのっていうぐらい、もう金曜日ねもうね自分がね食べたいもののためだけにねずっと台所立ってね、ずっと何かしらレンジだフライパンだ何かしらやってる、最高うまい、それで食べたもん焼きそば本当うまい。
1: なるほどね。
0: この間はちょっと冷凍庫、ちょっとね溜まってきたなと、
1: はい、
0: 冷凍食品が、
1: はい、
0: 溜まってきたなというのがあって、ちょっと見たら、期限来てんなこれと、
1: はい、
0: いうのがあったんです、
1: 来
0: てるな、もう間もなく来るなっていうのもあったんです、これちょっといっぱい食べちゃおうと、
1: はい、
0: 今日焼きそばお休みだっつって、ちょうど切れたところだしっつって、で唐揚げもちょうど切れたところだけども別のお肉にしようっつって、
1: はい、
0: ひき肉があって、ひき肉 300g のパックあったんですけど、
1: はい、
0: それあのうちの子どもの離乳食には幼児食用に買ってきたんですが、ちょっと期限がもうその日までになっちゃって、それタイミングなくて作れなかったんです、食べていいですかっていいよっつって300g ですよ、全部食べてやるぜっつってキャベツも炒めて香味ペーストバーって、うまいねこれねっつって、でもねあのイワシのなんか似たやつ、
1: はい、
0: 冷凍されてるやつ冷凍パックがあったんですよ、はい、期限来てる、もうこれ食べなきゃいけない、食べたいよねこれってなって、で温めて湯煎して、
1: はい、
0: エビチリもあったんですよ、エビチリもこれ期限近いんです、湯煎して一緒に食べたいよねこれっつって、ね、で、あのイワシのやつがですね梅煮だったんですよ、
1: あ、はいはい、
0: 私梅そんな得意じゃないんですよね、でもやっぱりねもったいないですどうしようっつって一回こう出来上がったやつちょっと梅を洗い流したぐらいにして、
1: はい、
0: でフライパンで油敷いて、
1: ね、
0: もうすでにあれですよ、さっき言った肉野菜炒めひき肉の出来上がった後ですよ、
1: はいはい、
0: 油もう一回敷いて、あ違うわバター敷いたんだ、
1: はいはい、
0: でネット見たら梅にはマヨネーズが合いますよっつって、
1: はい、
0: 梅の味するかしないか分かんないけどもどっちにしろマヨネーズが食べたいってマヨネーズグイーってかけてでイワシこうまたね煮てあるイワシですけどフライパンで焼いたぐらいにして、
1: はい、
0: うまいんだこれがまた
1: しかし
0: うまいんだよこれがまた
1: あんたもさ足すねいろんなもの
0: そうなんですよ、ね、プラスプラスの人生ってことなんですか
1: そうきますか
0: その日はだから白ご飯、
1: はい、
0: 山盛りそしてキャベツとひき肉の炒め物、お皿山盛り、
1: はい、
0: そしてエビチリそして
1: それはやっぱり白ご飯じゃないとダメだよね
0: そうなんですよそうなんです、 魚

0: ね、マヨネーズで炒めたやつ、
1: はい、
0: そして、まあ、味噌汁、
1: はい、
0: うまかった大体にしてこうやっぱテーブルにこれ全部食べられんのっていうぐらい量をまず乗せたいんですよ僕は1回の食事でで食べる、
1: はい、
0: その満足感たまらないで夜に食べてる背徳感最高でございます毎週1回この金曜日の夜、
1: はい、
0: そのような食事をしている、
1: ええ、
0: 僕は多分都度命を削ってるんだと思います
1: しかしさ、はい、痩せ今ねすごいスリムになったからさそれ平気で食べられるけどさ、
0: はい、
1: もうどんどん太ってきてしまったら、うん、そんなこと言ってられなくな
0: る。いや逆に、
1: ええ、
0: 足りねって言うかもしれないでやっぱ食べ終わった後満足感あるんですけど、
1: ええ、
0: 食ったなーの満足感もあって、
1: ええ、
0: それなりにやっぱりこうお腹いっぱいなんですよ、
1: ええ、
0: でもいつも言ってると私はお腹 120% で毎食食べたいもんですから、
1: はい
0: ね、それでいいんですよ。それができてないもんですからこのぐらいのなんか体重になっちゃってるんですけども、はい、過去はそうだったんでほぼほぼね、うん、だから足りなくなっちゃうかもしれない。そうなったらなーちょっとねまた中性脂肪上がるかもしれないですけどね。
1: そうなんで、
0: うん、
1: 今中性脂肪少ないの、
0: あのマックス半分になりました。
1: あ、
0: はい、2年間で半分になりました。
1: やっぱりね、
0: はい、ねね
1: 子供ダイエット大成功だね
0: まあ私の意図としてないところでありましたけど、ねはい、そんな話でございましたね、
1: はい、
0: 金曜の夜は最高の日ですよと、週の中で一番よくね筋トレすごくする方が最近多いじゃないですか、マッチョになってっていうことで、
1: はい、
0: でそういう方々ってやっぱ節制してるんですよ、食べ物とかも、脂身のないものとか、
1: はい、
0: タンパク質プロテインいっぱい取ってありますけど、やっぱなんか週に1回なのか月に1回なのか分かんないですけど、チートデーっていうものを言うらしくて、
1: はい、
0: チートっていうのはやはりそのなんかズルですね、
1: はいはい、
0: 簡単に言うと改造ゲームで言うと、そのもともとあったそのものをそのちょっといじって改造してパソコンのプログラミングとかして、
1: はい、
0: 改造して主人公をものすごく強くして簡単に終わらせるとか、
1: はい、
0: そういう簡単にそういうものなんですけど、筋トレしてる人たちの言葉でチートデーっていうのがあって、でもう今日は本当に好きなもの食べていいよっていうのがあるんですって、例えばそういう時に本当油いっぱいのラーメンを大盛り山盛り食べるとか、
1: はい、
0: でこう心体満足した上で明日からまたこの筋肉のために頑張るぞっていう気持ちになれるらしいんです。
1: なるほど、
0: そういうなんか心とバランス体のバランスをそうやって取るっていうのがあるらしいんですけど、はい、私にとっての金曜日の夜はそれでございますという話
1: でもね、はい、幸せそうで聞いててホッとする。
0: ああよかったですであればよかったです、ありがとうございます、
1: はい、
0: って言ってたら2分ほどになっちゃった、
1: はい、だから早くやめて、
0: はい、一応いつもの曲に乗せましてですね、この後のメニューをねお伝えしていこうと思います
2: なかったよね、憎い愛、
0: はい、ということで流れてきましたのはレ・ロマネスク祝っていたでございます。今日は祝日でございますので、
1: はい、
0: 今年3回目ですって。まだはなそんなもんなんですね。
1: そうなんですね、
0: はい、月曜祝日休日でございます、緑の日ですね、
1: はい、
0: ということで今日は休日恒例変な歌の日やっていきたいと思います。この番組は世の中ありとあらゆる聞いててつい笑っちゃうようなある意味特徴的でインパクトの大きい曲をハイパーエナジーナイツの頭文字を取って HEN 変な歌ね、聞いててとてもエネルギーが湧いてくる素晴らしい曲という意味でやってますからね、決してバカにはしてませんから、私たちリスペクトを込めてやっております、はい、ここ数年ですね長らくお届けしてきた曲と新しく見つけてきた曲な融合する感じでやっておりましたけども、
1: はい、
0: 今回は明日子供の日ということですね、
1: ええ、
0: お子さんに関連した感じの曲を
1: あら
0: たっぷり、まあ、前かけたやつも、
1: はい、
0: ちょっと新ネタもありますので、
1: はい、
0: ちょっとお届けしていきたいなと思います、
1: はい、
0: で変な歌の開始を祝うのはやっぱりこの祝っていったという曲でございますね、はい、その他この番組のこちらですね、インフォメーションをしていきたいと思います。あ、そのインフォメーションあったインフォメーションあったんだった、そうだ、10時過ぎにお読みしますのですいません、よろしくお願いいたします。いっぱい喋ってたらインフォメーション読むの忘れてた。お天気情報10時25分と10時20分頃、石巻市からの射精11時50分頃に立ちます。番組には皆さんからのメッセージお待ちしております。何でも OK ですので送ってきてください。メールスタジオアットマーク FM764.jp studio アットマーク FM764.jp ファックス0225961212となっております。たくさんのメッセージお待ちしております。10時の最初はワイドナス七尾さんです。その後石巻科学ニュース

みんなの目冒険チヨヒということを続いていきます。で、暮らしのイノベーション、すみません、あの聞いてていた方々楽しみにしてたかもしれませんけれども、私ずっと喋ってしまっててすみませんでした。この後10時過ぎに1回やります。その後ももう1回やりますのでご勘弁いただければと思います。

0: い物を盗んでいきました。
1: センダー線を出せ。
2: ポニョソースケ好き。
3: コンクリートロード。
4: 誰が風を見たでしょう。
0: それはあなたの心です。
2: 夢だけど夢じゃなかった。
5: 映画と演劇を楽しむラジオ、
6: 劇場キネマツカ。
7: MC 根本、
8: MC 陳でお送りする劇的30分間。
9: ラジオ石巻 FM76.4MHz にて
10: 毎週金曜お昼12時30分より絶賛放送中。
11: 再放送は翌日土曜夕方5時から。
12: それではさよなら、
13: さよなら。
14: 時間だ、答えを聞こう。
15: さあ僕の左手に手を乗せて、
2: せー

それではここで暮らしのインフォメーションです。おかげさまで開設20周年、耳松グループでは業務拡大のためスタッフを募集中です。グループホーム、小規模多機能型居宅介護施設などを運営しており、介護員、介護支援専門員、性看護師、準看護師、厨房職員を募集しています。職種により社員、非常勤、パートアルバイトの募集です。各種手当あり、福利厚生も充実しています。無資格の方、未経験の方には各取得補助金の支給もあります。耳松で自分らしく働いてみませんか。ホームページは耳松で検索を。お問い合わせは0225-98-9381、 0225-98-9381 までどうぞ。以上、暮らしのインフォメーションをお伝えいたしました。

0: 変失礼いたしました。耳元さん、もし聞いてたら僕です。
1: すいません、言うこと聞かなかったんです。
0: すいません。すいませんでした。はい、ということで時刻10時回りまして、10時1分まもなく2分ですね、ラジオ室の前からお送りしておりますラジショーと764、月曜日引き続きワイトイカキロと
1: 佐藤千代でお届けいたします。
0: はい、ということで、今日はね変な歌の日やっていきますので、この後のね曲も楽しみに聴いていただければと思います。さあ、ではですね、ワイドの千代さんいきたいと思います。石巻で3人直面テーターの千代さんとさまざまなニュースを語っていきます。こちらの時間ですけれども、はい、今日スポーツでもうやろうと思っていたこちらからいきたいと思います。はい、スポーツ報知、りくりゅう引退会見、今後はプロとして活動、アイスショーを控え、三浦筋トレします、木原はスーツをオーダーし、これが着られなくなったらというね記事です。
1: はい、
0: りくりゅうこと三浦陸、木原龍一組が28日都内で引退会見に臨みました。今後はプロスケーターとして活動を予定しています。木原選手は、日本の皆様にペアというものをお見せすることは現役中はできなかった、スケート教室が小さい小かわからないが、そういうものをやっていきたいと目標を語ったということです。現役生活に区切りをつけ、テレビ出演など忙しい生活を送るりくりゅうペア、三浦は選手は日々を引退して寂しい気持ちもあるが、やりきった思いが強い、テレビ出演などペアをひらめるきっかけとして楽しんでいるとにこやかに語りました。多忙な時間を過ごす一方で、来月1日には兵庫県内でのアイスショーを控えます。来月1日ってこれ4月の記事なんで5月1日ですね。
1: あ、もう終わったんですね。
0: ですね、はい、はい、ショーに出るには体作りはしないといけない、筋トレしますと木原選手と顔を見合わせて笑いながら話したということです。
1: なるほどね。
0: そんな三浦選手の言葉を聞いて木原選手は大爆笑、競技生活からのプレッシャーはなくなった、従来なら来シーズンのことを考えていかないといけない時期だが、今はプレッシャーはなくなったと重荷が取れた様子でした。プロとして活動しても体作りはマストとなりますが、トレーニングは続けていきたい、ここ最近しっかり練習できていなくて体重が増えたので太りたくないと話したということです。この日は初めてオーダーしたというダークグレーのスーツで会見に出席した木原選手、これが着られなくなったらどうしようとプレッシャーはありますとお話し、会場を笑いに包んだとですね。はい、はい、でもう一つの記事なんですけども、ですね、同じくスポーツ報知なんですが、
1: はい、
0: 引退の決め手を聞かれ、三浦選手は今シーズン前から引退するかもしれない気持ちを持ちながら滑っていたと。ミラノオリンピックでショートプログラムで5位スタートになってしまった時には、このままでは終われないと、もう4年やるかと話もあったと。
1: はい、
0: ただ金メダルでやりきった思いがあったので、オリンピックが終わった時点で3月の世

0: 世界選手権欠場を決めていて引退も決めていましたと明かしたということですね、はい、具体的に引退の話が出たのは昨年3月の世界選手権の後だそうです。今シーズンのフリーの振り付けを始めた際に当初は異なる曲を使用する予定だったそうです。ですが2人には自分たちが最後になる予感がしていたのでグラディエーターがいいというグラディエーターという曲がいいと、
1: はい、
0: で強い思いでプログラムを決定。ミラノオリンピックのフリーで世界歴代最高得点で大逆転優勝を果たしました。ミラノオリンピックでショートプログラムでリフトのミスが
1: 自分たちのオリンピックでの演技につながっていくんだろうから、
0: はいはい、
1: もう水いっぱい飲むにしてもさ
0: 一個考えますかね、
1: これ飲んで今いいのかなとかって思うんじゃない、
0: う
1: ん
0: はい、ありますかね、
1: そんなさ唐揚げにマヨネーズかけるなその
0: でき焼きそばにもね焼きそばにも今はしてるかも今はしてるかもしれないですよ。
1: でもどっちがにらみつけんでね
0: そうなんすか、
1: まだアイスショーあるよって
0: なんすかちょっとはいいでしょなんつって
1: ねえ本当にこの食べるってさ、
0: はいはいはい、
1: なんだろう生きていく上で必要不可欠なものでしょ、
0: うんうん、
1: だから食べ物をこうコントロールしなきゃないっていうのは辛いよね。
0: いやまあ大変ですよね、
1: はい、
0: だからそこの部分を超えて得たいものっていう目標、
1: そうなんだね、
0: うん、それしっかり持ってないとっていうのはありますよね、
1: はい、
0: うん、だからやっぱりそれできなかった時にはまあ結構大変だと思います。
1: そうなんだよね、うん、
0: まあ、できたからこそ余計に、
1: はい、
0: もうここまででいいっすみたいなところもね、
1: そう分かるような気する。だからそのショートでミスして、
0: はい、
1: もう一回オリンピック目指さなきゃないかなっていう気持ちがちょっと起きた時、
0: うんうん
1: うん、本当になんか大変だろうね。
0: そうですよね、
1: うん、今エベレストに登ってきてさ
0: 、うん、
1: もう一回降り出てまだ登ってこようねっていうようなもんだもんね
0: いやそんな人いないですけどそんな人いないですけどそんな感じはありますよね、うん、バカじゃねえのって言われますけど絶対
1: もうお疲れ様だね。
0: いや本当そうですね。
1: そうして出ないとあれだけのことできないんだね、
0: うん、いやまあそうですよ、
1: ま
0: あ、でも本当はなんかあれですよね、スケート教室とかもそうですし子どもたち向けのね、
1: はい、
0: ですし、あとやっぱこうスケートとなると限られてきたりもするから、スケートに限らず、
1: はい、
0: なんかいろんなところに顔を出してもらって、はい、なんかねお話ししてもらったりとか、
1: はい、
0: ね、だからみんなと一緒に遊ぶ日みたいなことでもね、いいと思うんですよね、うん、
1: そうです ね、
0: なんかいいと思いますけどもね、はいはい、ということでね、
1: はい、
0: 話でした。皆さんも思うとこあればぜひね教えていただければと思います。さあ続きまして、こちらのニュースいきましょう。こちらはですね、土曜日のニュースですけども、
1: はい、
0: イラン数週間で石油貯蔵満杯か、アメリカの港湾封鎖に焦りとなっています。アメリカがイランの港湾封鎖を長期化させる構えを見せているということですね。イランの重要な収入源である石油の海上輸送を阻止して経済的に追い込むのが狙いということです。輸出できない石油で貯蔵施設が数週間で満杯になるとの分析もあり、減産すれば施設の劣化につながるともされます。イランは封鎖解除を繰り返し要求し、焦りが垣間見えるということですね、
1: はい、
0: アメリカ中央軍は4月13日以降ホルムズ海峡の東側オマーン湾とアラビア海に展開してイラン港湾を封鎖しています。調査会社ケプラーによりますと、4月1日から13日のイランの石油積み出し量は1日あたり210万バレルでしたが、14日以降23日までは4分の1に激減したということです。石油はイランの国家収入の柱、輸出が滞れば大きな打撃となると。貯蔵施設の容量が限界に近づいて生産を停止すればパイプに固着物がつくなどして施設を損傷しかねず、再稼働時のコストが膨らむリスクも伴うということですね、
1: はい、
0: アメリカのブルームバーグ通信というところは4月28日ケプラー社の見立てとして、封鎖が続けば12日から22日で、貯蔵能力が限界に達すると報じたということですね、ケプラーのアナリストはアメリカの海上封鎖は非常に効果的であるようだというふうに分析したということです。はい、まあ、だから僕アメリカが封鎖するって言い始めた時に、
1: はい、
0: いや自分たちのところにも影響あるんちゃうんかって思って、それはどうなんだと思ったんですけど、アメリカ側からすればそういう狙いがあったのかというのをこのニュースで僕はね初めて知った。
1: そうなんでしょうね、
0: 気になりましたけどね、
1: なんか複雑だね、
0: うん、まあこんなこと言ったらですけど、これで早く解決するんだったらお願いしたいんですけど。
1: 本当ね、それはそうだけどさ、
0: うんうん、
1: でも圧 倒的に国力とか何かに差があるわけでしょ。
0: まあ多分ね。
1: そしてこういうふうになってるわけでしょ。

0: 私さ、はい、どうしてもさ、うん、日本の第二次世界大戦の時に、うん、その締め付けられて、そして日本が結局まあそれは国民もみんなでこう煽りなんていうの、うん、同調しやすいっていう国民性もあったとは思うけど、はい、なんかそうなってぎゅうぎゅうにこう締め付けられて、そして大戦に突っ込んでいったっていうさ、うん、すごくそれと重なって辛いんだよね、
1: うんうん、
0: その大国がそういうふうにこう小さいっていうか、うん、国力のない国を封じ込めるっていうやり方がさ、うん、もう少し何なんですかね、そのお互い自分の国にも相手の国にも本当に国民がたくさんいるわけですからね、うん、その人たちの毎日の暮らし、それがどうなるのっていうことに本当はトップの人っていうのはそれだけの考えながなきゃダメなんじゃないかなって思うんだよね、
2: まあまあ、別に僕はでも擁護するわけじゃないんですけど、アメリカ側の言い分は結局だから核なんですよ、
0: はい、
2: イランが核持ってるぞっつって、
0: お
2: 前らそれ持ってるのはあれじゃないのって言ってるんですよね、その世界平和には繋がらんぞ、我々は世界平和のためにっていうおそらくことだと思うんですよ、
0: はい、
2: うん、まあやり方ですよだから、
0: そして持って日本が言うなら分かるよ、
2: はあはあ、
0: 持ってないんだから、
2: 持ってないですよね、
0: 私たち核持ってないと、うん、なんで持ってるのって、うん、日本が言うなら分かるけど、うん、自分どこで世界一持っててさ、うん、モズの悪いっていうのさ、それはまあ いつかどっかで核拡散なんとかかんとかっていうので決めたから、うんうん、それにのっとってやってるんだろうけど、はい、ちょっと違うんだよね、うん、
2: まあそうですね、またまあ独裁者もいたりとか、
0: はい、
2: またまあ過去で言うとそのちょっとこうなんか国がちょっと不安定だったりとかっていうこともあったから、余計そのちょっと持たれない方がいいんじゃないのっていうことの判断だったと思うんですけど、
0: 危険だっていうことでね、うんうん、でも何なんだろう、それじゃあね、ずっと持ち続けてる国ってあるじゃない、大きい国で、
2: はいはいはい、
0: そういう国は絶対大丈夫で紳士的なんだろうか、
2: 分かんないですけど、
0: そういうことになるよね、
2: まあまあまあ、あれフランスでしたっけ、
0: はい、
2: 核の傘とかよく言いますよね、
0: うんうん、とにかくもうとっくに持ってさ、いっぱい持ってる国はいるじゃない、
2: はいはい、
0: そういうところは安全だから大丈夫なのねって言えないよね、
2: うん、
0: 私たちは、
2: まあそうですね、
0: うん、尊敬申し上げますよって、
2: うんうん、
0: ですからよそで持とうっていうのはバンバン制裁してあげてくださいって、うん、言いたくないもんね、わ、
2: うん、
0: かんないね、なんかさ、
2: はい、
0: どうなんだろう、もっとさこうなんだろうな、昔から多分、
2: はい、
0: に人類が始まった時からこの争い事っていうのは絶えなかったと思うんだよね、
2: はいはいはい、
0: でもその時必ず大きく傷つくことがあって、はい、これじゃいけないって言ってその修復してっていうのを繰り返してんだよね、うん、人類って、
2: うん、
0: 変わんないよね、
2: うん、まあまあ ね、まあ、やれることって限られてますからね、
0: はい、
2: 結局だから変わんないっていうのはそういうことだと思うんですけど、
0: ね、何にもなんないんだよね争うと、
2: まあまあまあね、
0: 本当に何にもなんないんだよね、
2: うん、
0: 国と国もだし人と人もさ、
2: うん、
0: 争うより、うん、分かり合った方がいいんだよね、
2: まあまあそうですよ、それはそうですけどね、うん、
0: 分かんないね、はい、難しいね、
2: そうですね、
0: は
2: い、皆さんのご意見もお待ちしております。そんな中、
0: はい、
2: 停電のニュース入ってまして、
0: はい、
2: ですね、東北電力ネットワークのホームページによりますと今日8時30分現在ですね、
0: はい、
2: 不動町でいいですかこれね、不動町2丁目、
0: はい、
2: 10件未満ほど、港でおよそ20件が停電していると、
0: はい、あら
2: いうことだそうです。
0: 大変ですね、
2: 今日この後11時ごろ、
0: はい、
2: 復旧の見通しだということです、
0: はい、
2: 原因は樹木の接触、倒木の影響、風や雨の
0: ため
2: ということだそうです、
0: はい、
2: はい、そのあたりの方々今ラジオを電池で聞いてられれば、今聞いてるかもしれないですけど、
0: そうですね、
2: あるいはスマートフォンのバッテリーが続くんであれば聞いてるかもしれないですけど、はい、今停電してるということですので ね、あの

0: 頑張ってください、
1: はい、
0: お気をつけくださいというか頑張ってください。
1: そうですね、
0: まあ、夜じゃなくてよかったというのは一つありますけど、
1: はい、
0: です、そんな話でした。はい、じゃあ続いていきましょう。
1: はい、
0: 原油の話しましたけども、
1: はい、
0: それも少しは影響あったと思います。こちら、原材料高で利益出ず、洋菓子店の倒産急増、前年度の 1.3 倍となっております。2025年度に発生した洋菓子店の倒産は65件に上ったということです。倒産といっても負債1000万円以上というところを指しているそうですけども、はい、物価高を背景に急増した前年度の51件から14件、およそ3割増加、2年連続で最多を更新。急速に進んだ物価高の影響で材料費が高騰する一方、専門店に匹敵するようなコンビニスイーツなどの台頭で、特に400円から600円前後の中価格帯スイーツへの価格獲得競争が激化しており、値上げが難しい手頃な街のケーキ屋さんで特に苦境が鮮明となっているということですね。
1: そうですね、
0: はい、小麦粉のほかバター、クリームなどの乳製品、カカオなどあらゆる原材料価格が記録的な高止まりを見せているほか、包装資材や人件費、水道光熱費などの上昇も重なり、洋菓子店の収益力が急激に低下しているということです。他方で節約志向の高まりに加え、従前まで街の洋菓子店が得意としていた中価格帯にコンビニスイーツが進出したほか、店舗価格代を進める大手洋菓子チェーン店との競争にもさらされました。その結果、客離れを恐れてコスト上昇分を価格に反映できない板挟みに直面し、地域で複数店舗を展開する中堅の洋菓子店では利益を確保できずに淘汰されるケースが多く発生しました。ショッピングセンターなど7店舗を展開していたグランドルチェ、これは千葉の大店、はい、原材料価格の高騰や人件費の上昇に耐えきれずに、事業継続を断念したということですね。
1: ああ、そうなんですね。
0: 著名なフランス菓子店として人気だった白鳥菓子工房、これは埼玉のお店だということですけども、はい、こちらも収益性が低かったところに原材料価格の高騰が追い打ちをかけまして事業継続が困難となったということです。洋菓子店の経営動向を見ると、こうした厳しい経営環境が鮮明となっている。2025年度の洋菓子店における損益状況を見ると、営業利益率は平均 0.7%、前年度から悪化、食品をはじめ物価が急上昇した2022年度以来の低水準、また最終損益ではおよそ3割超が赤字となったほか、減益を含めた業績悪化の割合は6割に迫りました。客離れを恐れて値上げを見送ったことで、損益率の悪化を招いたほか、商品のサイズを小ぶりにする実質値上げで対応した結果、これはなんだっけ、かえって顧客満足度の低下を招くなど、悪循環に陥ったケースも見られ、難しい経営判断を迫られた様子が浮き彫りとなったということです。独自のブランド力と品質への支持を獲得した人気店では、原材料費の高騰による値上げを納得させることで利益水準を維持拡大するほか、インスタグラムなど SNS の活用、ケーキの完全予約制で廃棄ロスをなくす動きも見られます。ただそうした取り組みが可能な洋菓子店は限られ、多くは熾烈な競争環境の中で余裕のない経営を余儀なくされており、カカオなどの原材料価格は引き続き高騰が見込まれるなど、経営環境は厳しいということです。利益を確保できずに淘汰される洋菓子店は今後も高水準で推移すると見られているということですね。まあこの番組のするもの言ったと思うんですけど、
1: はい、
0: 2年3年くらい前だったと思うんですよね、うちの子供生まれる前なんで、
1: はい、
0: 家の近くにあったですね、3、40年やってたケーキ屋さんがですね、はい、閉店したんですよ、で結局使ってるオーブンだったかな、がもう結構限界で、
1: はい、
0: でも修理するとなると1500万ぐらいかかるんですって。やっぱそれがちょっと難しいっていうので、
1: はいはい、
0: なくなっちゃったんですね、でそのお店本当人気 で、閉店しますよっていう時にものすごい行列できたんですけど、
1: はい、
0: そこのお店の隣にガソリンスタンドがあったんですよ、そのガソリンスタンドはそのお店が閉店するよりも前に、閉店してたんですね、
1: はい、
0: まあ、そこは理由は分かんないんですけど、でそこからずっとさら地になってたんですよ、でそのお店が閉店した後も結局土地売ったんでしょうね、まあ、土地持ってたかまでは分かんないんですけど、
1: はい、
0: お店自体が結局壊されてしまって、建物なくなって、で何かできるのかなと思ったら、新しい洋菓子店が大手チェーン店が、
1: あ、はいはいはい、
0: そのガソリンスタンドの部分の敷地も全部使って、
1: はい、
0: 駐車場にして、オープンみたいな、
1: はい、
0: なって、なるほどとちょっと思いましたけど、
1: はい、
0: まあまあそのね、そこにそれが美味しい甘いお店ができれば、スイーツのお店ができれば、まあ、ある程度見込めんだろうっていう風な計算な

0: だと思うんですよ、まあまあ1年2年ぐらいはもうやってるんで、
1: はい、
0: ね、すぐになくなるってことではなくなった、ある程度軌道乗ったのかもしれないですけど、そういうのとかもね、まあ近くで僕は経験したんで、
1: はい、
0: まあまあそっか、なるほどな、なんて、まあ、まだ今ほど原材料高物価高なんて言われてなかったと思うんですよ、当時の記憶では、
1: はい、
0: でもまあ多分遅かれ早かれだったんだろうなっていう気もこうやって見ると
1: そうだね、
0: しますね、なんかあります？そういう経験っていうか。
1: ありますあります、うん、なんかちょっと手土産持っていこうかなって、
0: はいはい、
1: そうすると思うでしょ、はいはい、ちょっと 5,6 人で食べるくらいっていうと、うんうん、あのケーキ6個なら6個とかって、うんうんうん、結構いい値段になるんだよね、
0: はいはいはいはい、そうですよね、
1: うん、でも本当本当にたまにだからさ、うん、あこのくらいなと思って、まあ、奮発したりはするけど、うん、難しいですよね、うん、
0: でまあ僕はケーキ屋さんだったらそれこそまあっていう気がするんですけど、本当にそのここに載ってたその400円から600円前後の中価格帯スイーツがそのコンビニとかでも結構出ててみたいな、
1: そうそうそう、
0: でいやありますよ確かに、
1: はい、
0: ありますけど、まあ、それなりにうまいですよ、それも。それなりにうまい。
1: そうなの、
0: うん、でも高いなってやっぱ思うんですよね、コンビニで買うってなると。ちょっとその基準として、
1: はいはい、
0: いる店の。
1: そしてさ、なんだろう、結構な石巻でもね、
0: はい、
1: こ あ, のあそこっていうケーキ屋さんあるでしょ、
0: はいはい、
1: そこのを持っていけるっていうさ、
0: はい、
1: ステータスがちょっとね。
0: そうですよね、
1: やっぱそれがいいんだよ。
0: ああそこうまいっすもんねみたいに、ね、
1: そうそう
0: なるんだよね、
1: うんうん、だからね、そういうその私の町のこのお店、
0: はいはいはいはい、
1: それがどんどんなくなっていくっていうのさ、うん、なんだろうな、こう生活の質が落ちていくような感じするんだよね。
0: そこまでいきます、
1: うん、なんかそんな感じする。
0: そうっすか。で
1: デパートもないでしょ、石巻の場合。
0: まあまあまあそうですね、
1: なくなってしまったでしょ、うん、そうするとさ、結局私たちって何かあった時、うん、そのデパートの包装紙で包んだものを持っていけば失礼に当たらないみたいな。
0: あ、なるほどね、
1: うん、あのなぜかそういう、こう神話みたいなものあるんだよ、うんうんうん、それが全然もないんだもん、
0: まあね、
1: うん、本当にね、なんか人にこう礼を尽くしたいなって思う時、うんうん、そういう部分がなくて、で今度そのいつも及川くんにバカにされっけっとさ、そのネットでポチッとやっていいものを取るっていうのできないんだよ。
0: はいはい、
1: だからこうよそ様に自分が食べたり飲んだり来たりするのはまあいいよ、あといくらもないからさ、そこそここの辺でいいやって思うけど、やっぱり大切な人に何かあげたいっていう時さ、すんごく大変だ。
0: まあそうっすよね、
1: うん、それきっとね、私たち世代の人みんな感じてると思う。そういう点で生活の質が悪くなってるなっては思うね。ええ、そんなにお金持ちでもないんだけどさ、
0: はいはい、
1: しょっちゅう使うわけじゃないでしょ、
0: まあまあまあね、
1: 大切な人に お祝いしたいとか、うん、なんかっていう時やっぱり自分では買えないけどもらったら嬉しいっていうのあげたいじゃない。
0: まあ、まあ、あります。
1: そういうことなんだよね。
0: でも今の話の一個味噌の部分は、やっぱしょっちゅうじゃないっていうところなんですよ、
1: はい、
0: っていうのはだとお店が成り立たないっていう、ね、
1: そうそうなのね、
0: うん、
1: あそうそうそうそう、
0: そうそう、ほぼ毎日そういうのが売れていかないと、
1: はい、
0: やっぱり経営としてっていうのがやっぱあって、はい、その千代さんの気持ちももちろんそう、そうなんですけど、
1: そうなのよ、
0: やってる側からするともっとたくさん買いに来てほしいんだけどみたいなのがあって、
1: 本当そうなのね、
0: まあ、だから昔からなんか続く小売店とかそういうのってうまくじゃあってことで、例えば学校に卸したりとか、なんか大量にね。
1: だからさ、
0: う
1: ん、きっとさ、
0: そういうのもあったりしますけど、
1: 本当に二昔ぐらい前、
0: はい、
1: そういうふうにして焼酎ではないけどもせっせと買っていかなきゃない人たちがいっぱいいたんだよ。
0: はあ、なるほどね、
1: 人口も多くて、
0: ああ、はいはい、
1: 送りたい人、それから私たち世代が今より30年ぐらい若いじゃない、
0: はいはい、
1: そうすると現役で働いてるからさ、うん、本当にそうだったんだけど、
0: はいはい、
1: 結局もう本当に年金生活になってしまって、うんうん、っていう感じの、うん、そのしょっちゅうじゃないんだよね、
0: うん、
1: そういうことですよ。
0: しょっちゅう具合がどんどんこう、
1: そうそう、
0: あの間が空いててきたっていうことですよね、
1: はいはい、
0: うん、
1: 日本全国そうなんだよね。
0: まあそうだと思いますよ、
1: うん、だからその国の力が弱くなるっていうのが、
0: そこまでいきますかね。
1: そうだと思うよ。
0: いきますか、ね、
1: こういうふうに人口減ってしまって高齢化して、
0: まあ人口ね、うん、
1: そしてだから

0: こういうことなんだなってこの頃感じることいっぱいある。
1: はいはいはいはい、そうですよね、うん、まあね大変だと思いますけれども、はい、でもそのね終盤に書いてあった通り、その納得さ値上げを納得させることでなんていうこと書いてます。SNS の活用なんて書いてますけども、
0: 納得はしてるよ、
1: しょうがねえだろ
0: う
1: なって。
0: そう、ね、だって、うん、本当にそうだもん。
1: いやいやそうそう、うん、じゃあやっぱ売る側の気持ちなんでしょうね、きっと。もうこれ以上上げてまで俺は商売したくないわってなっちゃうんでしょうね、きっと。
0: そして多分さ、私もこの頃お菓子屋さんに何回か行ってんだけど、
1: はいはい、
0: 午後に買いに行くわけさ、この仕事終わってから行ったりするから、はいはい、そうするとさ、これ今日中に売れるんだろうかって思うのがショーウィンドウに並んでんだよね。
1: それ量的なものってこと
0: ですか。そう、量的なものも、はい、そうするとどうの売れ残ったらどうすんだろうって、うん、結局あの小さいお店だからさ、はいはい、思いますよ。
1: みんなで食べるのかもしれないですけど、うん、そう。でもまあ、全然ね高くても、ええ、本当に美味しいってなったら多分売れるものは売れると思うんですよ。
0: 美味しいんだよね。
1: 結構それ飲食店でもそうじゃないですか、どんな僻地にあったって、はい、あのすごく美味しいってなったらやっぱり行列できたりするもんですから、やっぱそこをやっぱうちはこれだけの値段、他のところにも2倍ぐらいの値段で出してますけども、ただこれだけのこだわりの素材も使ってて、はい、たくさんの方にそのね、払っていただいたお金以上の満足度を上げられる、そういう風なものを作って出してますっていうこと でいざ本当に食べてみて本当にうまいねっていう風になったら、
0: はい、
1: その例えば食べるっていうのが1年に1回2回ぐらいの経験だというぐらいのものだとしても、その経験をしに何百人という人が毎日来るってことになればやっぱり行列はできるんで、
0: はい、
1: うん、そういう風な感覚方でも悪くないんじゃないかなって、まあ、私は思いますけども。
0: そうですね、う
1: ん、はい。まあ、あとね、あのちょっと話は飛ぶかもしれないですけど、あの前の家屋新報で見たんですけど、
0: はい、
1: あの青森だからのタクシー運転手が、はい、最近あのなんかあの踊ったりした動画が SNS に上がってて、でそれでかなり話題になってるという記事があったんですよ。うん、で、やっぱりそのなり手不足だと、はい、運転手のね、うん、で、もっとタクシー業界とかを知ってほしい、うちの会社にも求人、出してるから、
0: はい、
1: そういう応募が来てほしいと、注目されたいなっていう一つのきっかけで、その僕よりも全然年上のいわゆるおじさんが、
0: はいはい、
1: その思いっきりね、アイドルの方々 の踊りとかを一生懸命こう踊ってるやつとか
0: 、はい、
1: 上がったんですね。それがものすごい今話題になってるらしいんです、でやっぱり求人とかの問い合わせと結構来てるらしい、
0: う
1: ん、でなんか青森なんで、将来的にはあの青森のスターの王林さんと一緒にコラボできるようなことをしたらいいなみたいなことを言ってるなんて話だったんですけど、
0: はい、
1: やっぱそのまあ何がきっかけでそこが注目されるかっていうのが今分かんなくなってる時代でもあるんで、なんだまあね、年配の方としては難しいかもしれないですけど、もし年配の方のやってるお店だとしても、一緒に働いてる方で若い人がいて、そういうのが少しできるよっていう風な方がいるんであれば、
0: はい、
1: 何でも少しちょっと時間を見て、
0: はい、
1: 挑戦してみるっていうのもあるかもしれないですよね。
0: そうですね、うんうん、
1: はい、皆さんのご意見もお待ちしております、
0: はいはい。
1: さあということでですね、もう一個ぐらい行きたかったんですけど、まあ今後にしましょうか、
0: はい、
1: 後にしましょうか、はい、以上ワイドナチョさん、じゃあお届けいたしました。ではですね、一曲その変な歌いきたいと思うんですけど、
0: はい、
1: やっぱ子供の日直前ということでですね、お子さんに関連した曲をということなんですけど、
0: はい、
1: まあ、変な歌でこの番組となるとやっぱ昔の歌取り上げがち、
0: はい、
1: ですよね、
0: ええ、
1: でまあ、それでいてお子さんが関連した曲となるとですね、これがいいのかなというふうに思いまして、私今日準備いたしましたのは1970年、
0: はい、
1: リリースの曲で、この番組では3年前におかけしておりますけども、
0: はい、
1: 当時75歳だった俳優の左牧前さんと、子供たちで、
0: ずいぶんおじいさんだと思ってたけどさ、
1: その時も言ってましたよ、3年前、
0: 今の私より若いんだね。
1: すごいですね、
0: はい、
1: そうですよ。だから千代さんも味を出せるかもしれない、はい、この曲今歌ったら
0: いい。でも
1: でも子供たち側で歌うこともいいかもしれないですけどね千代さんの方としては、はい。

0: まあ本当ね、軽快に時折叫びが入るような感じ、
1: はい、
0: ね、そのあたりも注目していただきたい。もしかしたらね、有名な曲だなって私は思ってますけども、もしかしたら知らなかった方もいるかもしれない。
1: 有名だよ。
0: いやいや、もちろんそうです、
1: はい、
0: でもね、若い人たちから
1: すれば、そうですね、
0: 70年ですから。
1: そうですね、
0: 56年前ですよ、
1: はい、
0: ね、知らない人の方が多分多いんじゃないかなと思いますけども、お届けいたしましょう。左ボクゼント、ひまわりキティーズで老人と子供のポルカ。
2: 助けて、

0: 助けて
1: はい、ということで助けてって最後言われるっていうのもね、なかなか、はい、なかなかね、助けてってずっと言われる、あんな明るい感じのメロディーの中で言われるっていうのもね、なかなかだと思いますけど、はい、聞いていただきました皆さんからの感想もこちらもお待ちしております。ではよろしいでしょうか、次行って、
2: はい、
1: 石巻教育ニュースです。
2: はい、
1: では10時33分待ってます、石巻教育ニュースです。調査お願いします。
2: はい、お知らせします。白石市で昨日京都開かれている第68回全日本こけしコンクールで石巻市日和が丘1丁目の林孝俊さんが手掛けた玩具型こけしが入賞しました。ロボットを模したユニークな造形と伝統的な模様を融合させ、出品作の中で存在感を発揮しました。林さんは夜も眠れないほど嬉しい、もっと面白い作品を作っていきたいと意欲を見せています。コンクールは白石市ホワイトキューブで開かれ、審査作品が展示されています。4日のステージイベントには林さんとお笑い芸人山内千代文さんのコンビ石巻水族館が出演、コントや漫才のほか石巻こけしプレゼントじゃんけん大会で会場を盛り上げています。以上、石巻河北のニュースでした。
1: 続いてこの時間の天気予報をお届けいたしましょう。はじめに午前10時現在

石巻地方、気温は17度3分、風向き北西の風、風速 3.8メートル、湿度は 92% 観測いたしました。現在、三重県の東部全域には暴風警報が出ています。ご注意ください。合わせまして西部全域に強風注意報、東部仙台、石巻地域、気仙沼地域には波浪注意報が出ています。東部では今日の夕方から夜遅くまで暴風に警戒をしてくださいということです。今日の天気です。低気圧が日本海中部にあって北東へ進んでいます。三重県は雨や曇りとなっています。今日は低気圧の影響により雨で次第に曇りとなるでしょう。東部の天気です。三重県東部の今日は南の風のち西の風が強く、海上ではのち西の風が非常に強く、雨で昼前から曇りとなるでしょう。波の高さは3メートルの予想です。今日の降水確率、正午まで 50%、 夕方6時までは 10%、 その後深夜12時までは 20%、 石巻日中の最高気温は23度まで上がる予想となっています。鮎川港、この後の満潮時刻です。鮎川港はこの後夕方6時6分ごろ、121センチの予想です。以上、ここまでこの時間の天気予報をお届けいたしました。この後お待ちかね、みんなの夢冒険のコーナーです。

みんなの夢冒険のコーナーです。このコーナーでは石巻地方の幼稚園保育所に通います年長組の友達の声を紹介しています。今日この時間は昨年度登場してくれました子どもたちの歌声をお届けいたします。今日登場してくれますのは河北幼稚園バラ組の皆さんで、歌ってくれるのは虹です。それではお友達の元気な歌声をお聴きください。この時間は思う気持ちにまっすぐ保険ナビ、ガス衣類乾燥機カンタ君は石巻ガスの提供でお送りします。

0: 奥さん、保険かけてるだけで安心してない？
1: え？ Yes, no, yes, no.
0: 保険選びの前にライフプラン。
1: 保険 Yes, no, ナビ。
2: イオンモール石巻2階。
3: いかがでしたか？今日登場してくれたお友達は、河北幼稚園バラ組の皆さんで歌ってくれたのは虹でした。次回はどんなお友達が登場してくれるんでしょうか。次回の放送もお楽しみに。この時間は思う気持ちにまっすぐ保険ナビ、ガス衣類乾燥機カンタ君は石巻ガスの提供でお送りしました。

続いては暮らしのインフォメーションです。おかげさまで開設20周年、耳松グループでは業務拡大のためスタッフを募集中です。グループホーム、小規模多機能型居宅介護施設などを運営しており、介護員、介護支援専門員、正看護師、準看護師の準看護師、厨房職員を募集しています。職種により社員、非常勤、パート、アルバイトの募集です。各種手当もあり、福利厚生も充実しています。無資格の方、未経験の方には各取得補助金の支給もあります。耳松で自分らしく働いてみませんか。ホームページは耳松で検索を。お問い合わせは0225-989381、 98-9381 までどうぞ。以上、暮らしのインフォメーションをお伝えいたしました。

0: あなたのそばにラジオ石巻。
1: 時刻10時43分回っています。それではこの時間、千代の独り言でお届けいたします。

千代の独り言。とっても便利な世の中になっているのに、その進んでいくものについていけずに、逆に自分の望むことができなくなっています。映画を見に行きたいと思っても、タッチパネルでとなると二の足を踏むし、ファミレスも若い人たちがいてくれると実に心強いのです。一生懸命頑張っていながらにして、たくさんの人と交流できる SNS やオンラインを始めたら、今と全く違う自分を感じることができるのではと思わなくもありませんが、自分のことは自分がよく知っているので、余計な触手は動かさないことにしています。先日書き上げた原稿をファックスしようとしたら、原稿用紙が機材の中で絡まってしまい、外すのに一苦労しました。原稿用紙がちぎれてしまうのではないかと思うほど、あっちを引っ張ったりこっちを引っ張ったりを繰り返し、ようやく外してシワを伸ばすと、どうやら大丈夫なので、それを封筒に入れて直接届けることにしました。そういえば70年も前の話ですけど、昭和30年代、事件記者というテレビドラマがありました。その中で原稿なのかスクープ写真なのか

それをバイクの荷台にくくりつけて猛スピードで本社まで運ぶというシーンがたくさん出てきたものです。そんなことを思い出しながら三陸河北新報社へ向かいました。担当の星名さんにファックスでなくてもスマホで写真を撮って私宛てに送ってもらえばそれでいいですよと言われていたのに、そのスマホの写真を送る操作を私はわからないのです。時代をぐっと遡って直接出向く羽目になりました。あいにく星名さんは不在でしたから、女性の記者の方に託して帰り道、早速あれあそこは間違っている、この方がいいと訂正してくださいとメールしました。なんといっても肝心な元となる原稿が手元にないので、自分の記憶だけが頼りとなります。そういうことがないように何回も推敲を重ねて、これでよしとなってから手渡すのが常識なのですが、いつの間にか星名さんの人柄に甘えてしまっていました。昭和からちっとも進歩しない私のやり方、400字詰めの原稿用紙に鉛筆でどこにでもある話をとつとつと埋めただけの稚拙な原稿、それが活字となって割り付けをされると襟を正して人様の前に背筋を伸ばして立ったようになるから驚きです。話が変わりますが、私は年に一度石巻芸術文化祭の舞台公演の司会をさせていただいています。20以上の団体が出演するのですが、一団体ずつこれから舞台で披露する演目の趣旨や自分たちのサークルの自己 PR などを300字くらいにまとめて手元に渡していただいてます。それを幕間でご紹介するのですが、23団体の中でパソコンの活字のところは一団体だけで、あとは全て手書きできます。毎年のことですから、その団体を代表して書いてくださっている方の文字がすっかりおなじみとなり、文字の様子からお元気でご活躍なんだなぁと身内的な安堵感を覚えています。楽屋裏の手元等だけが頼りですから、パソコンの活字の方が断然読みやすいのですが、手書きの文字にはその人が何十年もその文字を頼りとして暮らしてきた時間の重さがあります。初めて文字を書けるようになって、その文字を媒介としてどれだけの人間力を人は身につけるのでしょうか。文字を身につけるってありがたいですよね。わざわざ手書きをしなくてもスマホさえあれば、スマホのメモのところに大切なことを入れておくこともできます。いちいち財布を持たなくてもスマホをかざせば、それで支払いも済むし、電車、飛行機、ホテルの予約もスマホ一つあれば快適だとのこと。バッグから財布を取り出してレシートやらカードで整理のつかない財布の中から小銭を出そうと焦ってレジのお姉さんの視線が気になったりと、近頃赤面の至りですと何度謝ったことか。こうして審議していると似たような悩みを抱える友人から、便利なものに振り回されて情けないやら虚しくなるやらと愚痴伝が入りました。同病愛哀れむ、互いに傷をなめ合った後、電話を切って私は西北パークへ向かいました。こういう時は広い空を見るに限ります。大型連休の間に田んぼには水が満々と讃えられ、田植えの済んだ田んぼには柔らかい小さな苗がそよいでいます。つい先日まで満開だった野球場の桜は美しい緑の葉桜となり、その緑を背景に白い花水木が満開でした。今にも泣き出しそうな空を気にしてか、鳥がせわしなく飛び交います。 AI が情報を限りなく伝えてくれるのであれば、私たちはより深く情を重ね、意思の在り方を

間違わないようにしなければと、西北パークを歩きながら考えた次第でございます。以上です。お聞きくださってありがとうございました。

0: 総摂政さんで世界の約束をお届けいたしました。
1: あなたのそばにラジオ石巻。
2: はい、ということで千代の一言聞いていただきましたけど、今ですね、
0: はい、
2: メール送れんだったら画像送れんじゃねえか説をちょっとこの曲流れてる間にやってましてちょっといいっすよ、やりましょうやりましょう。でも
0: あ、いいですいいです、まず仕事にしましょう。
2: これを仕事にしましょうよ。
0: いやいいですよ
2: いや、これを聞いていることで、
0: はい、
2: たくさんの同年代で同じように使えない方々に勇気を与えることができます。千代さん、陛下として陛下として
0: 私さ、
2: はい、
0: 陛下はもうダメだなと思った。
2: 何ですか？
0: この間さ、はい、トークショーのね、はい、放送聞いたのよ。
2: あ、エデンの東のやつ。
0: そうそうそう、はいはい。

0: あの京子ちゃんが収録してくれたの、あれ聞いたらさ、はいはい、もう閉館にあるまじき、実に何だろう、うん、本当に、うん、もう本当に何だろうな、
1: 何ですか何ですか
0: もうね、はい、あのその辺で買い物しながらさ、はい、ああこれあれあれこれって言った、はい、そういう世間話みたいな話し方だっていうのよく分かったのよ。
1: そうなんですか。
0: 自分がこういう話の話してる中で、
1: いやいや、
0: やっぱりさ独り言とかはさ、はい、しっかり頑張って作るからって、はい、まあまあ、こうきちっとしたことをお伝えしたいなと思うから、はいはい、あれだけど、はいはい、何の構えもないじゃない普段喋ってるの、まあまあまあ、だからきっとああ及川君と喋ってる時、はい、これのもっとすごいのなんだろうと思ったら恐ろしくなって、
1: いやいやいやいや、
0: 欲もさ、
1: いやいや、陛下なんて自分で言ってたもんだと思うんですか。いやいやいやいや、だって庶民派ですから、
0: もう
1: 庶民派陛下ですから、
0: 庶民も庶民さ、もうすごい庶民だよ。
1: いやいやいや、そうそうですね、なんかかつてね、ええ、日本を統一したね、ええ、豊臣秀吉というね、はい、武将も、はい、ね、平民出身ですからね。
0: まあね、
1: 言ったらね、うん、その上の方のね草履をね胸元で温めてたぐらいですからね、うん、なん朝鮮まで出兵してるんですよ最後には。
0: いや、あれは良くないかも、
1: なんですか、
0: あれは良くないかもって言うんだよね、きっとお母さんは。
1: そうなんですか。
0: そうだよ、悪いんだよ、ああいうことは。
1: そうなんですか、
0: う
1: ん、
0: そういうことするからダメになるわけさ、
1: はい、ですか。でも陛下はいいと思いますよ。
0: いやいやいや、うん、はい、
1: はい、
0: まあね、
1: 一分切っちゃ
0: 長くなるから
1: さ僕の電話帳から出してもらっても大丈夫だと思いますよ。
0: え、だからあのさ、こういう放送ってさ、うん、聞いてる人退屈なんだよ
1: さっと説明するから。千代さんの名前僕こうやって出せますけど、電話帳から僕の名前をまず出してみていただいて。
0: あ、はい
1: はい、出ました出ました、
0: ちょっと待って待って待って、
1: はい、そうそうそうそうなんですよ、はい、はい、そしたらそこを一回僕の名前のところをこう僕のみたいにこれタッチしてみてください。これ、
0: はい、
1: 見せてもらっていいですか。はいはいはい、そうするとその電話っていうのの横に SMS って書いてますよね、はいはい、それメッセージなんですよ、
0: はい、
1: うん、であと10秒ぐらいなんで、これあの、倫理法人会やってる時にまた説明いたします、はいはい、この後11時からも引き続き皆さんからのおメッセージリクエストお待ちしておりますし、変な音もいっぱいかけるよ。
2: 企業に倫理を、職場に心を、家庭に愛を、石巻市倫理法人会がお送りします。
3: 今日は石巻市倫理法人会宮城 CA 委員会サブリーダー斉藤修平さんの声をお届けします。斉藤さんは大学の OB 会に出席した際、誘われたことをきっかけにモーニングセミナーに参加し、当日入会しました。入会して良かったことは、
4: これはとある、まあ、著名な方が言っていたんですが、まあ、友達はいてもいいみたいな話をですね、なんかの番組の中でされたんですよね。で、仲間は絶対に必要だと。あ、確かにそうだなと。で、仲間って何ですかっていうと、まあ一つの目的を一緒に共有してそこに向かっていくというのがまあ仲間だと。で、そういう仲間っていうのはずっとその関係は続いていくんだと。まあそれが最後にはやっぱりまあ自分の財産というかっていうことになってくるんだろう。まあそういった場所になるんじゃないかなと。で、雰囲気を見て、あ、ここはまあ間違いはないなと、まあ、そういったその一生涯お付き合いできるようなですね、まあ、方々を得たなと思っています。
3: 今日は石巻市倫理法人会宮城 CA 委員会サブリーダー斉藤修平さんの

石巻市倫理法人会では毎週水曜朝6時からモーニングセミナーを開催しています。詳しくは石巻市倫理法人会ホームページでご確認ください。

ラジ石ワイド764石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。皆さんからのリクエスト、メッセージ、地域の情報お待ちしています。

0: い、ということで時刻11時もありまして、引き続き生放送でお送りしてますラジショイド764月曜日でございます。お相手は相川きろと
1: 佐藤千代でお届けしております。
0: さあ皆さんに朗報でございます。倫理法人会をこちらね皆さん聞いてもらってる間、なんと2分ほどですよね、
1: もう私は拷問を受けてるようでした。
0: 陛下はなんと画像をメールで送れるようになりました。
1: もうあと100回復習しないと覚えられない。
0: 逆に言えば100回やればできるってことですから逆に言えばね、千代さんご自身で覚えてらっしゃいますか分かんないですけど、
1: はい、
0: ね、人様に迷惑かけたくないとお話しされてたと思います。
1: 言ってる言ってる、いつも
0: お話しされたと思います、
1: はい、
0: ね、免許の更新の時の QR コードもしかり、ね、お電話するぐらいだったら QR コードでご自身で予約した方が警察の方、ね、あの免許の更新のセンターの方にいらっしゃる方々に迷惑はかからないんじゃないかという話その時もしたと思いますけれども、今回もそうですよ、ね、直接行かれて担当者いらっしゃらなかったんですよね。
1: そうですよ、
0: ご不在だったんですよね、
1: はいはい、
0: ということはおそらく別の方から原稿を受け取ったんだと思いますけれども、
1: はい、
0: でその後にあそこの部分はどうのこうのと訂正してくれというのも、そうそうそう、別の方に言ったんですか、それは。
1: いや、
0: 星名さん直接言ったんですね、そのでも星名さんに関しては、もしかしたらまた原稿を手にしてないかもしれない、
1: はい、
0: 手にしてない状態であそこを直してくれと言われましてもと
1: そうだよね
0: いう状態の可能性もあります、はい、なんなら預けたわけですもんね。
1: しかしさ、
0: うん、
1: よその男の人優しいよね
0: だから預けたってことは誰か一人通してるわけですから、その方にも迷惑かかってるってことですからね貴重な時間いくつか、その上を考えると、
1: はい、
0: その星田さんおっしゃってた通り、
1: ええ、
0: 画像などで写真撮ってお送りすれば、
1: はい、
0: 直接行きますし、好きな時に見ることもできて、訂正もなんならそのメールで送ることができれば、
1: はい、
0: はいはいはい、比べてみて、はいはい、簡単にどなたにも迷惑がかからないというい
1: いんだ、
0: うわっと前提として迷惑をかけたくないという話から始まっていたのにもかかわらずですよかかわらず最終的にはかけていいんだ的なこれは面白いですね。これはまたね、さすがこの辺が陛下でございますよね。うん、素晴らしいでございますよね。
1: 暑いね
0: 冷房かけてください冷房それではですね、今日は祝日ということで、
1: はい、
0: この番組祝日休日になりますと、月曜日ね、変な歌の日ということでやっておりまして、今日またここまでね、オープニングも合わせると2曲しかかけてないですけれども、子供の日の前の日ということで、
1: はい、
0: まあ、お子さんに関連した曲をですね、
1: はい、
0: ちょっとお届けしていこうかなと思っておりました。で今日まずここの11時台の一発目はですね、
1: はい、
0: 新ネタ持ってきましたので、
1: はい、
0: 聞いていただこうと思うんですけど、私ですね、
1: ま
0: あ、子供が今週来週で1歳8ヶ月か、
1: あ、そう
0: になるんですけど、保育園には入ってないわけですよ、
1: はい、
0: ですけど、まあね、我々の夫婦だけで育てるにはもちろん限界があるんで、
1: はい、
0: その保育のプロの方々のところが、開いてるんであれば、
1: はい、
0: 行ったりするわけですよ、で僕のうちの近くにそのある幼稚園で、
1: はい、
0: 未就園児教室になってまして、
1: はい、
0: まあ、幼稚園何歳から入れるっていうのは決まってるけども、その未満の年齢の方々向けのっていう、で別にその幼稚園に必ず入らなきゃいけないっていうわけでもなし、
1: はい、
0: 月2回やってて、

0: で、まあ、無料で参加できるんで、はい、1時間半くらいですけど、まあ、いいじゃねえかと、まあ、言ってんですよ最近、はい、でですねそこで出会った曲なんですけど、
1: はい、
0: 最初は面白がって聞いてたんですが、よくよく考えるとこれはどうなんだとちょっと思ったのがありまして、
1: はい、
0: まずはね聞いていただきたいと思うんですが、
1: はい、
0: カバウマという保育士ユニットがいまして、
1: はいはい、
0: もうね解散はしたらしいんですけど去年の末に、
1: はい、
0: メンバーの一人だけではまだでも活動してるらしいんですが、男性の保育士の方々2人で、歌を歌いたりその、まあ、踊ったりしながら、
1: はい、
0: その子供たちの前でねいろんなこう、パフォーマンスを披露して、
1: はい、
0: こう楽しんでもらうみたいなことの活動を、
1: はい、
0: もう現役の保育士なんですけど、やってらっしゃるらしい、
1: で
0: その2人ユニットとして活動してる中で、出した曲の中で、
1: はい、
0: こちょこちょ電車というのが、
1: はい、
0: ちょっとね、こちらを今日は最初に聞いていただきたいと思います、じゃあまずは皆さんも先入観なしで、
1: はい、
0: 聞いていただければと思います、
1: はい、
0: ちなみにこの歌知らないですよね。
1: 知らない
0: ですよね、はい、お送りしましょう。カバウマでこちょこちょ電車。
2: こちょこちょ電車がやってくる。あっちかなこっちか

0: 次はゆっくり電車。
1: こちょこちょ電車がやってくる。
2: あっちかな。

0: 次は早い電車がやってくるよ。
1: こちょこちょ電車がやってくる。
2: あっちかな、
0: こっちか

0: ガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチ
1: ャガチャガチャガチャガチャガチャガチャ
2: ガチャガチャガチ
1: ャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチ
2: ャガチャ
1: ガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガ
2: チャガチャ
1: まずどう思います？でもこれ聞いてみて、
2: いや、 やっぱりさ、子供と楽しむのにはいい歌だなと思う。
1: そ
2: う
1: そ
2: う、
1: それはそうなんですよ、
2: はい、
1: うん、まあ童謡に近いようなところもありますし、
2: はいはい、
1: あのいわゆるこうなんていうんですか、お互いのスキンシップを取りながら遊べるわけですよ、はい、いいんです、ちゃんと考えられた曲でもあるし、はい、明るい曲でもあると思うんです、
2: はい、
1: ただ私が言いたいのは、ちょっと冷静になって考えてほしいんです、
2: はい、
1: この歌詞、歌詞の部分もうちょっとね、しっかりと考えていただきたいんですけど、
2: はい、
1: こちょこちょ電車がやってくる、
2: はい、
1: 怖くないですか？ちょっと実際の生活に当てはめてみて考えていただきたいんですけど、こちょこちょ電車がやってくる、怖くないですか？逃げたい、やだやだやだって思いません？
2: そこまで考えないもの、ね、でも想像すればさ、はい、電車の窓っていう窓から両手ずーっと出て、
1: 妖怪ですからね、
2: 向かってみたいにさ、
1: そう
2: でワーンって来て、
1: そう、こう
2: 連休中にムカデに刺された友達で大騒ぎだった
1: いやいや、
2: それを思い出した
1: いやいやいや怖と思って、してこれ途中でねスピードも遅くなったりね、
2: はい、
1: 速くなったりね、どんな電車だと、ホームに着かないの時だったらまだしもね、途中で遅くなったりっていうのね、
2: はい、
1: 事故るんじゃねえかと。
2: ゆっくりこちょこちょは効き目ねえよね、あんまり
1: まあね効き目ないですけど、効き目ないですけど、ちょっと怖くないですか？そのもっとなんかあのほら、じらされると恐怖ってあるじゃないですか、なんかで、いやいやいや、もう早くしてみたいなのってあるじゃないですかそういう意味でこれはね、曲調も明るいし、ね、それこそね、親子で遊ぶ分には、
2: はい、
1: いい曲だと思いますよ、それは前提として保育所の皆さんが作ってくれた曲として、
2: はい、
1: いいんですけど、よくよく聞いたらさ、そんな電車怖いって妖怪だから、こちょこちょ電車、妖怪こちょこちょ電車怖いって本当にって思ったっていうね、
2: はい、
1: あの行った幼稚園で、
2: ええ、
1: じゃあ今日もこちょこちょ電車から始めますかなんつって、
2: あ、それやってたの？
1: そうなんです。
2: あ、そうなんだ。
1: それで聞いて知ったんですよ。
2: そうか、そしてそれで、はい、その歌に合わせて子供にスキンシップ、あー、なるほどね。やっぱり楽しむで、お、笑うでしょ子供、
1: まあ、うちの子供こちょこちょってあんま笑わないんですけど、
2: うん、
1: もしかしたらこうちゃんと理解するようになったら、私のこの今の言ってることの方が笑ってくれるかもしれない。わかんないですけどね。わかんないですけど。ちょ、思ったんですよ、そういう風に、
2: ね。
1: どう思います皆さん。って話ですね。ゆっくり、ほらゆっくりと、スピード乗っててもスピード落とされる電車って嫌でしょ。ね、どっちかなじゃない。はい、というふうなお話でございました。ありがとうございます。さあ、続いてですね、
2: はい、
1: まあ、ここからはちょっと過去にかけた曲をですね、
2: はい、
1: ちょっといきたいかなと思うんですけれども、僕ねちょっとこれあのいつかけたかなってあんま調べつけられなかったんですけど、結構最初の方にかけた覚えがあるんですが、
2: はい、
1: あのポンキッキーのガチャピン
2: が
1: ね、
2: はい、
1: 愛くるしいキャラクターじゃないですか、ね、あれも子供たちにね大人気のキャラクターですけれども、
2: はい、
1: あのすごくね恐ろしい歌詞を曲を歌ってるというのがあるんですよ。で本当ねこれ結構前にかけたんで、千代さんあんま覚えてないかもしれないですけど、あの知ってる方は多分ね多いと思うんです。結構テレビでも一回話題になったこともあるぐらいのね曲でもあるんですけれども、ですね実はですね有名な方、作曲が吉田拓郎さん、
2: う
1: ん、というね、
2: はい、
1: なんでっていう風な感じでもあるんですけど、
2: はい、
1: まあそのガチャピンが子供に向けて悪いことするとこういうことになるよと いうことを歌っている曲でございますので、聞いていただきましょう。ガチャピンで食べちゃうぞ。

0: ていうね。
1: はい、
0: どう思います？食べちゃうぞ食べちゃうぞ、え、怖くないっすか？
1: 子供はそういうのは怖いから ね、
0: ね、
1: ええ、
0: いたずらする子は食べちゃうぞバターたっぷり塗りつけて注文の多い料理店みたいですね、これね。宮沢賢治を放送させますね、これね。ね、お砂糖をパ

0: パラパラ振りかけて、大きな大きな口開けて、食べるのどの子どの子にしようか、じゃんけんぽんよ、勝ったら食べろ負けたら逃げろって、どっちにしろ危ないどっちにしろ危ないねえ、素晴らしい歌詞。今ね、そして BGM で聞いてもらってましたけど、2番なんか、はい、お鍋で茹でて食べちゃうぞ頭の方から投げ込んでって書いてますから、
1: 今だったら問題になるんじゃないなんかさ、そういうのは良くないって
0: あるかもしれないですよね、
1: はい、
0: ガチャピンですよ。
1: 私たち小さい時は言うこと聞かないと、こういうこと平気で言われたからね
0: そうなんですか。
1: そうだよ、
0: 食べられちゃうぞじゃないですか。
1: 食べるんじゃなく、頭から味噌つけて食うどうとかっては言われた、
0: はい、はいはいはいはい、
1: すごい怖かった大人は。だから
0: ですね、食べちゃうぞはですね、日焼けポンキッキーから一般発売されたシングルだと、はい、いうことなんですけれども、一般公募から選ばれたと。いたずらし、あの歌詞がね、歌詞、
1: はいはいはい、
0: でいたずらしたりおもちゃを乱暴に扱う子供をユーモラスにいさめるという内容になっているということですけれども、
1: はい、
0: ユーモラスではないと思うんですけれども、というところですよね。はいですね、一応ですね、一応放送禁止になった過去もあるらしいです。
1: やっぱりね、
0: はい、食べちゃうぞ皆さん、子どもの日明日だからといってね、
1: はい、
0: 子供の日だから何でもやっていいんだというふうにね、思って、いたずらいっぱいしたりとかっていうふうにするとガチャピンに食べられちゃうんでお気をつけいただければと思いますさあ、では続いていきたいと思いますけども、
1: はい、
0: 続いてはですね、こちらも前におかけしました2023年でした。調べてみたらかけたのが、
1: はい、
0: ですね、ちょっと待ってくださいね、2023年にかけた曲だったんですけれども、加山里香さんって、
1: はい、
0: ね、要はあれですよ、里香ちゃんですよ、里香ちゃん人形の里香ちゃんね、
1: はい、
0: その里香ちゃんが歌っている、温度があるんですね、はい、で前回もこの番組の変な歌の時温度特集、
1: はい、
0: ね、イエローサブマリン温度とかありましたけども、その時にねちょっとね、最終的にかけられなかった曲ではあるんですが、はい、こちらをお届けしたいと思います。これもね歌詞がなかなかという、ねものでございました。聞いていただきましょう、加山里香さんで里香ちゃん温度。

0: ということでですね、聞いてもらっておりますけども、
1: はい、
0: 何が温度だとただただ温度調で売ってるだけじゃねえかとえ、でもう最終的にはダジャレですからね。
1: そうだね。
0: ねえ、何なんだと。

0: これ調べました。2023年7月にこの番組かけてますけども、
1: はい、
0: 1974年にリリースされたこちら曲ですね。
1: あ、そうなんだ、はい、
0: 56+52年前、
1: はい、
0: うわ怖違う意味で怖いですね。リカちゃん音頭何なんすかこの曲まあでもね、世の中のお子さんリカちゃん、
1: はい、
0: 人形好きですから、好きな方も多いでしょうから、
1: なんとも、まあ面白いなぐらいは聞いてたかもしれないよ
0: この曲。
1: そんなにね、うん、何なのよこれっていうふうには何の及川くんぐらいだと思うあのその頃の人みんなもうこの世の中ってこんなもんだと思って生きてるから1970年代って
0: 74年、
1: うん、絶対そうだよ。ええ、あでも中にそうだね、こう本とか、
0: はい、
1: なんか執筆するような人はね、
0: コラムニストとかね、
1: どんなものかなっていうのは多分あったかもしれない、
0: はいはい、
1: 多分なんか批判か何かはあったような気はするけど、
0: はいはいはい、
1: でも世の中の大人さ、
0: はい、
1: ああほれほれほれってこんなもんだって言ってそんな感じだよ
0: アンマンピーマンサラリーマン
1: そう
0: なのもうその並びとしてさ言葉の満しかつながってないさ
1: 、はい、
0: 結局どこに他のつながりがあるのっていうさ、それ何なのリッカちゃん音頭だよって言われましてもっていうね、はいというところでございました。はい、ということで、まあ、曲も3曲聞いていただきましたけど、
1: はい、
0: 一旦じゃ天気予報など挟みまして、
1: はい、
0: 皆さんのメッセージも入れつつ時間あればまだまだいきたいと思います。はい、では天気予報いきましょう。時刻11時21分回っています。この時間天気予報をお届けいたしましょう。はじめに午前11時現在石巻地方気温は20度9分、風向き西北西の風、風速 6.2メートル、湿度は 69% 観測いたしました。現在三重県の東部全域に暴風警報出ております。合わせまして西部全域には強風注意報、東部仙台石巻地域、気仙沼地域には波浪注意報が出ています。東部では今日の夕方から夜遅くまで暴風に警戒をしてください。今日この後の天気をお伝えいたしましょう。低気圧が日本海にあって北東へ進んでいます。宮城県は曇りや晴れで雨の降っているところがあります。今日は低気圧の影響により曇りですが夜は晴れるでしょう。東部この後です。宮城県東部この後は西の風がやや強く、後強く、海上では西の風が非常に強く、曇りで夜は晴れますが、ところにより夜は雨となるでしょう。波の高さは3メートルの予想です。今日の降水確率、夕方6時まで 10%、夕方6時から深夜12時までは 20% となっております。石巻、日中の最高気温は23度まで上がる予想となっています。鮎川港この後の満潮時刻です。鮎川港はこの後夜6時6分ごろ121センチの予想です。以上、ここまでこの時間の天気予報をお届けいたしました。はい、ということで、ではメッセージ行きつつというところで引きましょうか。
1: はい、
0: はい、あ、結構来てますよ。結構来てますね。ちょっと待ってくださいね。おー、はいはいはいはいはいはい、ですね、はいはいはい、ありがとうございます。やっぱ祝日なんでたくさんメッセージ来てますけども、
1: ありがとうございます。
0: ですね、まずちょっとざーっと言っちゃいますが、
1: はい、
0: 土日にかけてですね、ちょっと警察からのメッセージがたくさん来てまして、
1: はい、
0: まずは土曜日、岩沼市ですが路上強盗事件が発生したということなんですね。土曜日午前0時だから深夜ですね、
1: はい、
0: 15分ごろ岩沼市坂井町目8番地内の路上で、女性が徒歩で帰宅途中に、後方から近づいてきた男に刺すぞなどと脅されて手に所持していたスマートフォン1台を奪われる強盗事件が発生。犯人は現在も逃走中。犯人の特徴は中肉、20歳代から30歳代で身長170センチくらい、黒い服を着ていたということですね。この事件について情報をお持ちの方は岩沼警察署までどうぞということですね。続いて、こちらはですね、宮城県警察から5月2日土曜日午後2時10分ごろ石巻市小船越において熊1頭の目撃情報がありましたと、
1: はい、
0: 警察は役所と連携して付近の警戒を実施しています。皆さん熊に目撃したときは警察に通報してくださいということだそうです。続いて日曜日、午後2時5分ごろ登米市東和町の方で、熊1頭目撃情報があります。

0: ましたと。登米警察署お気をつけくださいということです。続いてはですね、同じく日曜日午後2時45分ごろ、石巻市成田で熊1頭の目撃情報があったということです。これ河北警察署、皆さん通報してくださいということです、
1: はい。
0: さらに、日曜日の午後4時40分ごろ、同じく登米市東和町熊1頭、同じ登米は同じ熊じゃないかな、
1: そうなんですかね、
0: 出たということです。さらに、夜10時30分ごろ、登米市登米町、はい、豊間町か、登米市豊間町で熊1頭歩いてたかな出たということです。登米、はい、ちょっと熊目撃が続いたということですので、皆さんお気をつけいただきたいと思います。
1: はい、はい、
0: さあそれではですね、メッセージ改めていきたいと思いますけども、まず今日最初はですね、ラジオネームヤックルさんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今朝4時50分に送ってくれておりました。
1: はい、
0: お千代さん、お岩さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: お久しぶりのヤックルです。月曜日への投稿は1ヶ月ぶりとなります。近況報告をということです。大阪に移りまして、
1: はい、
0: ね、大阪での仕事は25歳から30歳近く年下の女の子に仕事を教わりながらあたふたしながら仕事をしています。
1: そうですか。
0: 苦笑い言ってます。基本的にカレンダー通りの仕事なので、週末は基本フリーで大阪でもウォーキングをしたりして過ごしています。そして5月2日から6日まではカレンダー通りに連休なので、岐阜の実家へ帰り、神さんの実家へ顔を出したりしながら過ごしていて、5日には大阪へ戻ろうと思っています。明日ね、
1: はい、
0: 仕事がチームでの事務仕事なので、これまでのように仕事中にこっそりラジオを聞くなんてことはできません。なので今日はたっぷり聞こうと思っています。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: お千代さんとラジオでお会いできるのは多分7月の海の日となるはずなので、それまでなんとか生き延びようと思っています。来るのかな、来るのかもしれないですね。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、
1: はい、
0: おいおいさんとは、普通の曲でございまして、
1: はい、
0: 今日は変な歌の日でございますね。リカちゃん音頭だったらかけてたんだけど、すいません、さだまさしさんの変な曲だったらかけてたかもしれないですけど、すいません、ちょっと次回お届けいたします。次回また送ってきてください。その時は聞けないかもしれないけどな。はい、ありがとうございます。続きまして、ラジオネーム桃太郎さん、
1: はい、
0: 7時23分送ってき
1: ます。ありがとうございます。
0: 皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 新しい朝が来ました。ハイパーエナジーナイスな朝でございます。あ、変な朝ですね。喜びに胸を開き大空を仰ぎましょう。あ、これもうラジオ体操ですね。というわけでリクエストは及川明宏でラジオ体操の歌。新しい朝が来た、ヤクルトの CM で今やってるんです。希望の朝だってね、アンサンバリにこれ私声張って今歌ってますから、はいね。桃太郎さん、これ歌詞書いてますよ。これラジオの声にってそれ一二三って、ね、ありがとうございます、ありがとうございますって書いてますからね、ね、本日も心拭なまる放送よろしくお願いします。こちらこそあります。さて皆様、1週間いかがお過ごしでしょうか。いや、あのさ、ゴールデンウィークってさ、古くない？いつまでこんなことやってんだよって感じ。調べてみると、ゴールデンウィークという言葉が定着したのは1950年代のようですねと。千代さんも気づいた時には、じゃあゴールデンウィークって、
1: ゴールデンウィークって言ってたのよ。
0: ガンガン言ってました。
1: はい、
0: あら、
1: で今回初めてっていうか、前にも聞いてんのに忘れるんだよね。
0: 何なんですか、
1: そのなぜゴールデンウィークっていうようになったかっていうの。
0: あれ映画業界の方
1: 々ですよね。はいはいはい、そうなんですってね、
0: うんうん、よく言う話ですけども、桃太郎さんね、いや1950年代古いってもうやめましょうと。私は4月29日に大型1連休を取得し、だから1連休は1連休じゃなくて休日ですから普通の、ね、そのまま働き続けていますからね。
1: えらい、
0: 土日出勤からの今日も明日も仕事でありますとはいえ、さすがに疲れてきましたので、こんな時にはやはりハイパーエナジーナイスな石巻市からのお知らせを期待しております。いやー、変な石巻市のお知らせないんだよなかなかね。何卒よろしくお願い申し上げます。とりあえずこの間新幹線で食べた崎陽軒のシウマイ弁当の写真を貼っておきますということで、出た、これもう名物ですよこれ、横浜のね。でお茶割りっていうお茶の缶のこれ、あのお酒飲んでますからねこれ。
1: あ、そうなんだ、うん、あ、お酒なんだ、
0: うん、
1: はい、わ、美味しそう。
0: いや、崎陽軒のシウマイ弁当のシウマイって本当美味しいと思うんですけど、僕ね、あのねお弁当として売られてる、市販のお弁当として売られてる中に、甘いものいらないんですよ。
1: おー、
0: あの卵焼きとかそういうのはいいんですよ、
1: はいはい、
0: あのフルーツ系のものとか、
1: ええ、
0: なんかちょっといいものになってくればくるほど、
1: ええ、
0: 仕出し弁当とかに、
1: はい、
0: あのみかんとか、
1: はい、
0: あと桃とか、
1: ええ、
0: その缶詰かな、わかんないですけど、
1: ええ、
0: 入ってるじゃないですか、
1: ええ、
0: いらないんですって。

0: いらないんですよ。お弁当を何のために食べてんのかと、ね、塩分を取るためでしょと。フルーツ食べたいときは、
1: はい、
0: 取りますから別でちゃんとバナナだとかね、ジュースだとかでも取ったりすることもできるかもしれないし、分かんないけど、分かんないけど、崎陽軒のシウマイ弁当は、
1: はい、
0: うまいんです、好きなんです僕も、ただ一個だけこのあんず入ってんすよ。
1: あ、
0: これこれこれ
1: あんずなのね。
0: そうそう、はい、あ、食べたことないですか崎陽軒のシウマイ弁当。
1: 崎陽軒のシウマイ弁当食べたことない。
0: 美味しいですよ
1: シウマイは。よくほらお土産でいただくけど。
0: あ、シウマイだけで、なるほどね、うん、そっか。じゃあまあ、シューマイの味分かってらっしゃるんであれば、はい、あれですけども、うん、まあ、手頃にねこうやってこう駅弁として売ってるわけですよ、
1: はい、
0: ただあんずはいらないんだよな。
1: いやでもさ、お弁当にさちょっとそういうこうフルーツとかなんかあるとなんだろう気分転換になって美味しいじゃない。ずっとなんか餌っていう感じよりさ
0: 言い方言い方として、ね、どれを食べてもそう思うみたいな感じ聞こえちゃうんで今の感じだとね陛下ですからいいですけど、陛下ですからいいですけどね、うん、
1: 少しでいいから甘いものも送れって言っちゃう、うん、私でも、ね、
0: それだったら、全然もうプリンとか食べた方がいいです、僕は正直。
1: は
0: プリンとかシュークリームとか、
1: はいはい、
0: まあ、ケーキだとか、アイス。
1: 私お弁当に入ってる煮豆大好き。
0: 煮豆はに甘くなきゃいいっすけど、
1: へえ、あの端っこにさ、
0: うん、黒豆ね、
1: こうなんかさ、うん、こうアコーディオンプリーツついたような、
0: はいはいはい、
1: こう入れ物に入って、
0: そうそう、
1: こう煮豆入ってんじゃない、うんうん、美味しいよね。
0: 僕ね、あのアコーディオンプリーツ的なやつも嫌なんですよ、
1: はい。あ、アルミネート外すっつったもんね。
0: そうそうそうそう、あの食べてる途中に、うん、あのそれをつけたまま、
1: はい、
0: その入ってるおかずを食べるとすると、ちょっと残るじゃないですかそこに、
1: はいはい、
0: 嫌なんですよそれで。例えばごま和えとかだったらごま残るじゃないですか、
1: はい、
0: 嫌なんですよそれ、すんごい嫌、全部取りたくなっちゃうんですよ。だから、
1: はい、
0: で最終的にその残るじゃないですかその、容器的な、それこそアコーディオンプリーツ的なやつが、
1: はいはいはい、
0: 残るじゃないですか。で駅弁でも駅弁じゃなくても、食べてる時に、まあ、なんか風だとか、揺れだとかで、
1: はい、
0: ちょっとこう落ちてきたりとか、なすごい嫌なんですよ。なんか食べてるとカサカサって動くのもすっごい嫌で、なんであの最初に開けた時にそれが入ってれば、まずそこから全部そのそぎ取って、
1: はい、
0: 弁当箱の中に入れて、そのごま飴とかだったらごまも全部そうやって取って、
1: はい、
0: であの全部取ったその容器アコーディオンプリーツ的なやつを、
1: はい、
0: 蓋の上にもう全部乗せて、もうゴミ箱がそこにあるんだったら、はい、もうその場ですぐ捨てます、もう、うん、で一気にかっこみたいんですよ僕は。ご飯は
1: あんたさ、
0: はい、
1: ちゃんと味わってる？
0: はい、味わってます。
1: 美味しいって。
0: 美味しいって味わってます。だって崎陽軒の味知ってますもん僕。
1: なんかさ、
0: いやうまーって言いながら
1: 食べてるから。うまいって言うんだよね。
0: はい、
1: よく物食べてて。
0: ですよ。
1: うまいって。
0: いやうまーって言いながら食べて
1: る。あ、それって、うん、私あまり言われたことないからさ。
0: 本当ですか。
1: うまいって言われるとびっくりする、感動するんだよね。
0: いやいやいや。いやうまいもんうまいですよ、はい、うまいもの食べてて幸せだって思いながら毎回 120% の腹満たしをしたいわけですよ、
1: 分かった、次に行こう長くなったからあどう紹介しきれなくなってさ、いつもあたふたするからさ、どうでもいいんだよ、あんたが
0: なんかしたこと
1: 言ってますよ、あんたが5枚も何もみんな食べようが食べまいが、私はどうでもいいっつのそんなの
0: まあまあまあまあ、そう言われりゃそうなんですよ、そう言われりゃそうなんです、
1: 身も蓋もなくなっからさ、
0: こういうバランとかも全部取るんですもん、ね、嫌なんですよ。
1: でもさ、うん、あれがなかったらさ、色合いだってさ、うん、やっぱりちょっとこう、
0: まあね、そのだから作る側売る側の方の立場で考えれば、
1: そうそう、
0: あのなんか抹茶色なのはって思っちゃうかなとは多分思います。僕はいいですよ、僕個人だったら本当に抹茶色の弁当大好きなんで、開けてみてね、唐揚げとアジフライと、ね、ソースとマヨネーズでご飯だけ白いみたいな、
1: 革靴の底見てな弁当ないじゃん
0: 革靴の底の方はむしろ黒いですから

0: ね、革の方が茶色い革靴はそこは黒いどっちかっていうとまあいいんですけどいいんですけど、か確かに売る側から考えたら、はい、まあ、その色合いは考えるよなっていうのはあります。マグノチメントとかもそうですけど、
1: そうだよね、
0: うん、まあね、はい、好きな弁当皆さん教えてください。はい続きまして元さんありがとうございました。続きましてささりののりてつさんありがとうございます。赤さん長座部成果おはようございます。
1: おはようございます。
0: ゴールデンウィーク後半ですがいつも通りお疲れ様です。どうも。私は木曜金曜も有給休暇を取りまして今週末まで妻の実家がある西部大崎某所にいます。あ、じゃあ宮城来てるんですね。
1: あ、そうなんですね、はい、
0: 木曜金曜もということはじゃあこの1週間も休みなんですね。森田さんね、
1: はい、
0: うん、石巻から見れば正反対の山側からですが今日はより近くでつながっているなというのを感じています。ありがとうございます。期間中は温泉入りまくったり妻とその友人たちでテニスをするなどの予定です。あら、
1: いいね。
0: なんかもうあれですね、
1: はい、
0: あの宮の方みたいですね、
1: はい、個室の方みたいにいいね。
0: 外遊されてるみたいな感じですよね、もうね、いいですね。もうね、避暑地にて、
1: はい、
0: お休みをいただいております、感じですけど。そして先週スイパラ、ね、スイーツパラダイス、
1: はい
0: はいね、行くって言ってましたよね、コラボ食べ放題行きましたけど結果的に思ったより食べられなかったです。あら、何でしょうか、
1: はい、
0: コラボメニュー 1.5 個分を加味しても胃が思うより小さくなった。さらに及川さんの食べっぷりがいかにすごいかとかっていうのを証明されました。あら、40代中盤で先週の放送のような食べっぷりはすごいです。参りました。それでもパスタとカレーは話の通り美味しかったです。それではまた。あら、ほらね、食べ放題の話すればすごいね、あなたと帰ってくるね、歌を歌えばもっと歌えと帰ってくる、素晴らしい砂だらけですよこの番組ね。ありがとうございます。お、なんだべし、なんだべ、そんな話をしてたら野菜を持ってくるケンちゃんがいるということですよ。ケンちゃんまたさ、
1: すごいですね。
0: こうやってあれですよ、あの何も言わずにね、あれそれなんですか、スナップエンド、スナップエンド、何も言わずにね、ドアが開いたかと思えばね、何も言わずに勝手にスタジオに入ってくる名取から来た農家がいるわけですよ、ね、そして着ている T シャツは私がね、差し上げたというか販売した T シャツですけれども、
1: あ、そう、素敵な T シャツ、
0: 改めてお名前お願いします。
2: あ、名取市の農家です
0: イコールケンちゃんかっこ悪いさんです。ありがとうございます。
2: お邪魔しております。
0: ねえ、あれですって、結婚記念日のみそぎですよね。
2: そう、みそぎ寿司巡礼ですね
0: 忘れてたっつって、あれメールくれてましたよね。
2: メール、軽めのメールだけだったんで、
0: はい、
2: そろそろ順番的には読まれるかなと思いつつちょうどついた感じだったん で、は
0: い、すいませんでした。
2: 後藤さんに通していただきました。9
0: 時半前にねメールいただいておりましたけど、はい、今朝はスナップエンド他お届けさせてくださいと、
1: そうだったんですか、すごい美味しそう。
2: スナップ、あ、千代さん、ゴロゴロゴロ、
1: わ、すごい、
0: 何持ってきたんですか今日。
2: スナップエンド
0: のと
2: と、ほうれん草、
0: 出た、ほうれん草、
1: はい、ほうれん草
2: サニーレタ、
0: あ、出た、サニーレタス、
1: 買わなくてよかった。
2: どうぞ、ちゅうさん食べたてらんなかったらドスペナーと思って
0: バリー、あー、出た、ラディッシュ、
2: ラディッシュ、
0: あれラディッシュって
1: すごい、
0: あれちょうど去年の今頃ですか、持ってきたの。
2: そうそうそう、
0: もう1年経ったんですか、あれから。
2: そう、雪な、
0: すげー、あ、雪な、
2: だから千代さん、頑張って食べて野菜をメインに、
1: うれしいです、ありがとうございます、
2: はいはい、おいこまくんほうれん草食べたら、
0: いや、ほうれん草いいっすよ、
2: 喜ぶかなと思ってね。
0: ほうれん草いいっすよ。
2: そう、スナップエンドさっき取ったばっかなんで、これ生で食べても美味しいんですよ。
1: ああ、そうなん、
2: カリッと、
0: あらあらあらあら、
1: そ
0: う、お酒飲んじゃいますよ、千代さん。
2: だからおいこまくんのお子さん、そろそろ、あ、まだ、うん、まだ早いかな、むぐの筋取るのね。
0: スナップエンドはちょっと厳しいかもしれないですよ ね。
2: だから最初の お手伝いが、はい、スナップエンドの筋を取る作業であれと食育としてね、こう一緒に一緒に、
0: そう、
2: 一緒に脱いで食べて、うん、なんとかちゃんのお手伝いしてく くれたの美味しいなっていうのを、光景を
0: 思いながら、
2: 常に思いながら、
0: そう、
2: 豆を取っているわけです、
0: ね、
2: はい。
0: 今日休みの日ではありますけども、でもまあ仕事としてはって感じですよね。
2: そう、だから俺か自分でね、こう考えるとね、年休3日くらいしかないですよ、実質。
0: あ、まあそっか、
2: そう、
0: 農家以外のところでも
2: 兼業も兼業で結局、
0: う
2: ん、
0: そうですよね、はい、
2: そう、
0: うん、まあ、分かります。年末年始ぐらいってことですか、そうなると。
2: そう、
0: 年末年始、
2: そうなん、そうそうそう、
0: うん、なんですかね。
2: そうなん
0: です。いやいやいや、でもありがとうございます、せっかくやったから。じゃあちょっとね、一緒に喋ってきましょう。
2: いやいや、ありがとうございます、
1: ごちそうさまです。
0: ちょっと今日早めに来てますからね、だっていつも結構ギリギリで入ってきます
2: けど、
0: ちょっと時間ありますからね。
2: ありがとうございます。
0: ケンちゃん食べ放題とか行かないですか。
2: あんまり最近行かないんだよね。もうあら55になるとね。
0: あ、55
2: すごいよ。
0: 何がすか。
2: ダメだよ、食べ放題やったらダメ。もうダメダメダメ、
0: 食べらんないですか。
2: もうダメージダメージ
0: ダメージ
2: ダメージ、
0: そんなダパンプリープじゃないんだから。
2: そうダメージダメージ、
0: 千代さん分かんないから笑わないじゃん。
2: そう、今高鳴る胸冷静に
0: 君に届けよ決心のメッセージっつって、ほら分かんない、千代さんもおうとしてんだから。
2: 食べれば食べるほどもうダメージになるからね。
0: そうなんすか。
2: そうだから食べ放題って、そう翌日っていうか、もう直後から翌日から1週間後からもうずっともうね、だから今のうちだなと思って、おいかくん食べ放題週に3回も行くんでは、うん、
0: 2回も3回も行きますよ。そうそうそう、お腹痛くなるとですか。
2: いやもうね、もう代謝が落ちるからね絶対。そうそうそう、
1: もう乱暴に食べられないよね
2: もう暴飲暴食は持ってのほうだよ。もう
0: おにぎり40分で15個、
2: だからおにぎりってだってあれでしょ、うん、あとなんだっけ、
0: おにぎりと、あとステーキ。
2: あ、そうだそうだそうだ、
0: ステーキ。
1: そうそうそうそうそうそうそう、
0: 食べましょうよ。
2: そう、厳しいんですよ。
0: ステーキガストの食べ放題今月終わりなんですよ。
2: いや聞いた、
0: 食べましょうよ。
2: いや厳しい、いやあんまり俺に尺取らないで、あんまり時間かかないで。
0: いやゲストだからね、一応ね。
2: ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
0: メッセージじゃあ他に来てるのをご紹介していきましょう。はい、ラジオネームパックンさん、相模原市ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 及川さんと千代鍋製菓のバイキング食べ放題トーク遅れて拝聴しております。先週のやつか。おお、ありがとうございます。及川さんもうモーニングからの放送ですでにご披露いただいているかもですが、お誕生日のお祝いとしてその後どこかに行かれましたでしょうか。差し支えなければ教えてください。今日は都内に向かっています。2現場楽しんできます。ほんではということでありがとうございます。その後は特にないですけどもね。まあでもあの水曜日ちょっと話したんですけど、
1: はい、
0: 23日が私誕生日、4月ね、で4月25日にベンガルタの試合があったんですよ、
1: はい、
0: で岩テックスタジアムであったんですけども、その日1万5000人入ってね、で山形との試合、1対0で勝ったんです、
1: はい、
0: 結構いい試合だったんです。でその時にベガルタとトークさんを推してるあのファンの方、前から知ってる方がいて、
1: はい、
0: でいつもねその方スタジアム来ると僕のところに来てくれるわけですよ。でね、あお疲れ様ですなんつって、でなんだか誕生日、この間誕生日だったんですねなんつって、言うもんですから、そうなんですと、今日はね誕生日から2日後のこの試合ですけれども、はい、私の誕生パーティーのためにこれだけの方々が集まってくれまして、ね、でベガルタは今日勝ちますからこの後、ね、誕生日祝いしてくれますよなんつって、で盛大なパーティーですねなんて言われて、そうなんですよつって見事勝ちましたからね、パーティーでした、
1: はい、
0: そんな話でした。はい、ありがとうございます。急に喋んないじゃんケン
2: ちゃん、なかなかこう相手と打つの難しいなって初めて思ったんです。
0: そう
2: っ
0: すか。
2: そう、
0: 陛下そうやってやってます
2: よ。そうだからうちのやつはね、もう褒めすぎ千代さんを。
0: 本当ですか。
1: そうです。
0: そうなんです、
1: ね、褒めすぎ千代さんにも入ってもらったらどう。
2: あの人喋らんないんだ、
1: スタジオに
0: 喋らんないでもね、こんなメッセージ来てますよ、
2: はい、
0: 11時2分頃、はい、これねラジオでもない方なんですけど、千代さん千代さんと、
1: はい、
0: 普段の会話のままが面白いんだから今まで通りでお願いします、かっこ笑い仕事しながらイヤホンで聞いてます、かっこ笑いって。ありがとうございます。
1: ありがとうございます、う
0: ん、さっきだからもう陛下なんて言えないみたいなこと言い出したんですよ。千代さん聞いてました。
2: ああずっと聞きながら来たんで、
1: う
2: ん、車で、
1: うん、そうなのよ、なんかねいつも見てるさ鬼平犯科帳のさあの井戸端でさ、この頃さあそこのところにさって、うん、いい男がやってくるよねなんていうような、うんうん、おかみさんだったな私って
2: だから左牧前さんも、ね、年齢さっき聞いてびっくりしたり、うん、そうでちょうど俺70年生まれなんであれリアタイで見てなかったんですけど、 うちの奥さんあれ聞いてもうめっちゃカルチャーショック受けてて、こんな歌あるんだと思って、
0: 助けてーっつって、
1: ああそうし分かんなかった
2: んだ。そうそう俺、うん、そうそうです、ここの津若に及川君と同じくらいなんで、うん、
1: やっぱり若いってすごいね。
2: あとガチャピンのあれも
0: 食べちゃうぞ食べちゃうぞ、
2: あれはハイパーエナジートラウマだよね
1: ね、
0: いやあれ子供の時聞いたらやっぱりね、
2: そう久しぶりに聞いたあれ、
0: ねね、食べちゃうぞっつってね、
1: そうそうそう、
0: でもねこんなのも来てますよ千代さん、
1: はい、
0: 青ボルペの会心さんありがとうございます。
2: 会心さん
0: ね、及川さん陛下ごきげんようってこと
1: です、はい、
0: 陛下の、
1: はい、
0: エデンの東鑑賞会の公開録音の音声、はい、先日他の番組で流れておりて聞きました、
1: はい
0: はい、作品見たことがなかったんですけども、陛下の視点が面白かったので別の作品でも鑑賞会のアフタートークを聞いてみたいです。こういった話をするとバックトゥザフューチャーの話で終わってしまいますが、それ以外の作品で鑑賞してみたい作品っていうのは陛下や及川さんありますかということですけども、 どうですか、なんかあります？
1: 私、
0: うん、なんか見てみたい。
1: 私割とさ自分からどうこうって思わないんだよ、人に言われると
2: 人に影響を受けて、
1: はいはい
2: っつって、バックテッドフィーチャーは良かったんだ。
0: いや逆逆影響受けられてないんだけど僕の
2: なんか僕がバックデジビーちゃんも何回言ったかって話だもんね。だって
0: 人に影響を受けて見るって言っときながら全然受けてないじゃんと思って今全然見ないし、
2: たまたまその俺聞かなかった時にはバックデジビーちゃん、うん、見たんだっていう話になってたから。
0: そうワンだけですもんね確かね。
1: そうそうそう、
2: あじゃあ、
0: いやでもこれね一つ朗報なんですけど、
2: はい、
0: あの今日この番組が終わった後、
2: はい、
0: キネマティカでちょっと打ち合わせしてきますんで
2: 嬉しい。
0: ちょっとね今年中夏前ぐらいまでにはなんとかね、
2: 嬉しいっすね、
0: やりたいなと思うんですけど、ね、
1: あらーんで3つとかかんねげねち
0: どういう意味
1: わかるよねケンちゃんならね。
2: わかんない、
0: わかんない。
2: 3つとかが
0: どういう意味、
1: あのさ、
0: はいはい、
1: しっかり取り組む。
2: あー、わかった、わかりました、わかりました。みっちり取り組まないとわかんない、取り組まないとわかんないってことね。
0: バックトゥザフィーチャーって3部作なんで、その3と今かけたのかと思いましたけど、
2: 俺も一瞬
0: そう思いますよね。
1: そんなにわかんないんだ。
0: わかんないですね。
1: なるほどね、みっちりの多分3つとって言うんだよね。
2: 3つとね、
0: そうなんですね。
2: わかりました、
0: ありがとうございます。でもあのやってもらいますからね。なんならうちはあのビフォートークショーとアフタートークショーどっちもやりますからね。
2: ありがてえ、ありがてえ、リスナー的にはありがてえ。
0: やる前にまず見どころはここだというのを千代さんにインプットさせた上で、
1: はい、
0: はい、見ましょう。で見終わってはいどうですかですよ。
1: もうあれだね、あのさ大岡越前のお知らせの前に私さ座らせないで映画見るようなもんだね。
0: まあそうかもしれないですけど、
2: 人前で見るってことはやっぱそ そうなのかもわかんない
0: かもしれないですけど、はいはい、まあまあ、あのゆっくりと見てください。
1: 感想はどうじゃって言われて
2: ラジオなのって、
1: はい、
0: いやまあ洋画見るんでねそんな昔ながらの聞き方はしないと思うんですけど洋画見るんでね、あの3部作なんで、
1: はい、
0: あの1回で3つは見ないですよ、
1: はいはい、
0: 3週か3ヶ月か分かんないですけど、ちゃんと3回やりますからそれでもね、
1: はい、
0: あの最近あの千原ジュニアさんがご自身の YouTube で名作を見ようっていうシリーズがあって、でバックトゥフィーチャー見たことなかったんですって、千原ジュニアさんも、
1: はいはい、
0: あの公開当時12、3歳ぐらいだったんですよ、で40年見てこなかったっつって、で見る、みんな面白いって言うから見るっつって、
1: はい、
0: で見てたんですよ、で見て見た上で最初1だけ見て見終わってああだこうだっつってたんです、YouTube で、はい、で次2、3を同時に見るっていう YouTube 新しく公開されてたんですけど、
1: はい、
0: 前回1を見た時にそのYouTube 見たコメントで、
1: はい、
0: 1を見ただけではバックトゥザフューチャー全部見たとは言えないとか、
1: うん、
0: 2を見て初めて1を見たと言えるとか、
1: うん、
0: そういう風に書かれてたんで、はい、楽しみですっつって、で2、3見た上でのね感想もね語ってたんですけどもね、あのやっぱりね、あの見とけばよかったっつってましたよ。
1: そうなの、
0: はい、早く見とけばよかったって、こんな道行ってなかったかもしれないみたいなこと言ってましたよ。はい、
1: はい、そうなんですか。なんで
0: これはぜひ楽しみにしてください
2: 。楽しみです、
0: ね、そう皆さんの、ね、一緒に見ようっていうやつですからね、はい。及川さん、千代ゼブ聖火、リスナーの皆さん、おはようございます。今日も元気にパンを焼いている黒髪のジャムおじさんです。ありがとうございます。ケンちゃん、フィールさん行ったことあるパン屋の？
2: ないかもわかんないですね。
0: ここね、曲がって焼肉屋さんあるじゃないですか、まあ、焼肉屋さんのとこからもう、
2: 歩いて何歩も行かない。
0: もう全然、車で行っても道なりに行っても5分ぐらいのところで、大きい駐車場もあって、フィールっていう看板も大きく出てて、白い建物ですよね、
2: パン屋さん。行ってみよう。
0: あるんで、
1: 左側にある。
0: 美味しいんです。現在工房の中は25度、結構汗かきながら頑張ってました。かっこ笑いと。さて先週の放送で、11時50分ごろ及川さんが今週も石巻はなしかってつぶやいていたのを聞いて
2: 地元視聴率って
0: メール送らせていただきました。
2: 地元調子率か、
0: ね、うん、まあでもあれなんですよ、あの商店街で流れてるから、自動的に聞いてる方
2: みんな聞いてるんですね、刷り込まれてるんですね
0: いつもご無沙汰してしまってすみませんと書いてますけども、毎週2人の会話クスクスと笑わせていただいてました。ゴールデンウィークも終盤戦に入り、当店は明日まで営業し6日はお休みいただきます。これからどんどん暑い日が増えていくと思いますので、及川さんは喜び、陛下は健康に気をつけてください。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もしよかったらぜひ行ってみてください。
2: 行ってみる、
1: はい、
0: 行ければ沖縄ティカの行く途中とかに寄ろうかな、行ければ、はい。ですね、 あ、今日こちょこちょ電車乗った聞いてた。
2: 聞いた聞いた聞いた聞いた。
0: あれ怖くないですか、
2: ね、なんかでもあんま歌詞入ってこなかったっけな。
0: こちょこちょ電車がやってくるですよ、うん、あっちかなこっちかなどっちかなですよ。どこに来るかも分かんない怖くないですか。
2: ちょっと取り方でしないかもしれないですね。
0: そうそうそう、うん、乗り鉄さんが今追加で、こちょこちょ電車について、全体的には親子で遊ぶ曲

0: 感がありますが、鉄道ファン視点としては私が時々使う3路線をつなぐ直通電車のように感じました。1路線目が急行、2路線目が各駅停車、3路線目が快速急行って感じでしょうかね。それにしても小さい頃から鉄道好きのキッズにはどう感じるのかも気になるところ。 N ゲージの運転会を開いているとマニアックな知識が出まくりなキッズをたくさん見ているのもあって気になりましたということで、鉄道路線好きな方から来ました。
1: はい、得意なところに持ってったんだね、乗り鉄さんね。
0: はい、
1: さすがね。
0: ですね。はい、そんなところでヤックルさんも追加で、海の日は今のところ行く予定ないですって書いてますけど、あれじゃあ7月いつ来るんだろうね。ヤックルさん今度また来るらしいんで、はい、
1: お待ちしてます、
0: ね、ありがとうございます、はい、ということでですね、今日のメッセージは今のところで以上かな、きっと。ああ、もうちょうどいい時間ですよこれ、
2: はい、
1: すごい、ね、
2: ありがとうございます。
0: じゃあケンちゃん、石巻市からのお知らせ読みます？
1: 読めなくはないけどやめさせて
0: ちょっとじゃあ読んで、はい、エンディング多分2分弱あると思うんで、はい、またケンちゃん野菜話とか、はい、今後の話していきましょう。はい、ということで今日も皆さんたくさんのメッセージリクエストありがとうございました。石巻市からのお知らせをお届けいたしましょう。

11時51分回っています。石巻市からのお知らせです。令和8年度石巻市出前講座のお知らせです。出前講座って何だろう、市民の皆さんが知りたい、学習したいと思っている市政のことや行政サービスなどの内容を市の職員が講師として皆さんのもとへ出向いて皆さんの学習のお手伝いをする事業です。令和7年度は254件の講座を開設し6000人以上が参加しました。ぜひ気軽に利用ください。どんな講座があるの？行政、生活、防災、保健福祉、健康、病院、環境自然、農業、林業、水産業、商工業、観光、まちづくり、教育、子ども向け、市外機関コラボメニューの13ジャンル、およそ140のメニューがあります。詳しくは石巻市のホームページを確認ください。お問い合わせは障害学習課95-1111内線5054番、内線5054番のなっています。続いて出前講座受講についてです。申し込みできるのは原則市内に在住、在勤、在学している10人以上の方で構成された団体やグループなどで、10人未満の場合は要相談です。会場はどうするのということですが、会場の予約や準備は申し込みをする皆さんでお願いします。公民館、学校、集会所、職場などで開催します。料金はかかるのということですが、講師派遣費用はかかりません。ただし会場使用料などは申し込み者の負担となることがあります。講座により材料費がかかる場合があります。申し込み方法は市役所4階障害学習課、各公民館、ファックス、郵送、申し込みフォームです。開催希望日の14日前までに申し込みください。業務などの都合により希望に沿えない場合もありますので了承ください。なお今お伝えいたしますものに該当する場合は受付できません。営利活動、宗教活動、または政治活動を目的として開催、苦情、要望、陳情

0: または交渉目的として開催。会場で受講前または受講中に飲酒や食事を予定している。その他事業の目的に適さないと認められるというものです。お申し込みお問い合わせは986-8501、住所不要です。障害学習課95-1111、内線5054番、ファックスは 22-5160 番となっています。以上、ここまでこの時間、石巻市からのお知らせをお伝えいたしました。さあ、9時30分からお届けしてまいりましたラジーショーエイト764月曜日、いかがでしたでしょうか。エンディングの時間です。今日は変な歌の日としてお届けしておりましたら、野菜差し入れにまた来ましたよスペシャルで、
1: お邪魔し
0: なっておりましたけれども、
2: ね、ごちそうさまです。はい、
0: 野菜何種類くらい作ってるんですか。
1: 最近出してるので、ね、数えると2、3種類くらい。
0: で、あれですよね、その今の時期、夏、秋、冬って、はい、そう収穫時期を違うものを、
1: そうずらしずらし、だましだまし、
2: なるほどね、
0: はい、やってんですね。
1: 絶えず何か出してるような感じで。
0: 本当ですか。そう、で、道の駅に卸してるんですよね。
1: ほんとね、あの鳥のマックのスーパー。
0: あー、そうなんですね。そこだっけ
1: と、あとゆりやんげのちょっと大きめのスーパー。
0: はいはいはい、朝一的な感じのとこですか。
1: そう道の駅的なあそこ要素もあるから結構ね、うん、やっぱ連休書き入れ時だったんですね。
0: やっぱり、ね、売り切れる時も。
1: そうお、
2: これ全部ハウスで作ってらっしゃるの。
1: ハウスと路地といろいろいろいろ季節によって。
2: 今ハウスだとさ、重油とかなんか大変でしょ。
1: うちらはね、加温しないんです。
2: あ、そうなの。
0: そうなんですね。
1: だから夏場取れるようなピーマンとかトマトは冬場はないんです、うちは。
2: ああ、そう。なんかさ、すごく綺麗なんだけど、これ洗わないで食べられそうだよね。
1: これに関しては農薬巻いてないんで。
2: ああ、そこのスナップへ。スナップ
1: だからもう食べながら収穫してるんです。これちょっと形悪いから。
2: だからさ、食べたいなと思ってたんだけどさ。
0: 食べていいっすよ。庶民派ですから。
1: 開くかな。
2: ちょっと切れないのよ。すごい。頑丈なあの袋に入ってて。
1: そう、袋
3: じゃないわ。
0: これでも袋とかもあれなんですよね。俺一回見たことありますけど、それこそ道の駅とかで売ってんですよね。
1: そうこの袋も売ってますね。
0: なんていうんですか、個人で農家やってる方のためだけに、
1: はい、
0: お米の袋とかも売ってんですよね。
1: あ、袋売ってますね。そういう店もありますね。で、そう、こういう資材も高くなってるし、はいはいはい、一番高くって怖くなってんのがビニールハウス。この間ぶっ壊れちゃって、風強い日
0: に、あら、はいはい、土曜日かな。
1: 多分ね、一棟建てるのにね、1ヶ月分くらいのね、収入が
0: なくなる。どうですか、
2: 千代さん。すごい、果物みたい。
1: さっき取ったばっかなんで、めっちゃ甘いの。
2: 甘くて、
1: そう、
0: いい音しましたね、
1: 生で。あー、よかった、嬉しい、
2: ね、うん、私歯丈夫なのよ。
0: 何自慢なんですか。知らないですけど。はい、そう、そんな言ってたらもう15秒ぐらいになっちゃった。はい、ということですけども、皆さん、ゴールデンウィーク、じゃあこの後も引き続き楽しんでいただいて、ね、来週は普通のいいですので、また普通にやっていきたいと思います。はい、ということで、ここまでの相手は井川明と
2: 佐藤千代でした。
0: そして
1: 農家です。
0: また来週。
4: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
5: ハイタイ沖縄県の FM タマンヤイビン。うち何回メンソーリよ、
6: 声ままでやっとる。長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんましょ。
7: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
8: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
9: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
10: 東松島なんだりかんだり、文字通り東松島のあれこれを紹介しています。放送は毎月第1、第2火曜午後6時から。再放送はその

0: 地域の工務店として皆様の住まいづくりに寄り添って、日野建株式会社の提供でお送りします。
1: 日野建の家はお客様とじっくり向き合いながら空間、性能、ライフスタイルを大切に考え、一棟一棟丁寧にデザインします。子に継ぐ100年住宅を目指して、日野建株式会社。

皆さんこんにちは。マンデーセッション番組パーソナリティの鈴木です。本日も JR 篠巻駅前ラジオ篠巻 B スタジオより収録でお届けしてまいります。マンデーセッション、世間一般はゴールデンウィーク真っ只中ですけれども、当番組マンデーセッション放送しておりますラジオ篠巻は通常営業ということで、いつものレギュラープログラムをお送りしております。この番組をいつも聞いてくださっているリスナーの皆さんは、このゴールデンウィークどのように過ごされているんでしょうか。故郷への帰省や旅行先、もしくはゴールデンウィークはどこも混んでいるので近場で済ませていますという方も多いのかもしれませんね。本日の放送はいつも通りのレギュラープログラムで音楽をお届けしてまいります。30分間どうぞお楽しみください。また本日の放送は来週11日の同じ時間帯にも再放送としてお送りしておりますので、聞き逃した方はぜひそちらをお聞きください。さて本日のマンデーセッションは、私鈴木が最近よく聴いている楽曲を中心に話題の新曲も織り交ぜながらお送りしてまいります。まずは前半3曲お聴きいただきましょう。それでは本日のマンデーセッションスタートです。どうぞ。

お送りしました曲はウォンクでフラグメンツ、宇多田ヒカルで誰にも言わない、そして3曲目にお届けしましたのは年に一度のレコードの祭典レコードストアで2026でリリースされました満島ひかり&セロでドロームをお送りいたしました。こちらのレコードは今年のレコードストアデーの注目の一枚でして、個人的にもすごく欲しかったのでなんとか手に入れることができて本当に良かったです。また配信でもリリースされておりますので気になった方はぜひそちらもチェックしてみてください。さてここからは後半の曲をお届けしてまいります。時あさこで夜なぎ、手島葵で瑠璃色の地球、そして本日のラストナンバーホームカミングスでエルジェでお別れです。

0: 本日のマンデーセッションいかがでしたでしょうか。番組ではマンデーセッションインスタグラムも開設しております。最新番組情報などもご覧いただけますので、ぜひマンデーセッションレディオで検索してみてください。次回マンデーセッションは5月18日放送となります。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。マンデーセッション、番組パーソナリティの鈴木でした。
1: この番組はこれまでも、そしてこれからも、地域の工務店として皆様の住まいづくりに寄り添って、日野建株式会社の提供でお送りいたしました。

0: ザ・ビートルズ専門プログラムビートルマニア、本放送は毎週土曜日の午前11時から、再放送は毎週火曜日朝9時から。ビートルズサウンド30分間お楽しみください。
1: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の4枚おろし。それじゃ夕飯前に。
2: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。
3: ネットワークスクエア
4: ラジオ版。

0: この番組はお茶の永楽園、車検整備お車のことならタッツのいる店畠山オートサービス、多目的スペース K ボックス、石巻日々新聞社の各社協賛でお送りします。
1: はい、皆さんこんにちは。 FM76.4MHz ラジオ石巻ネットワークスクエアラジオ版の時間がやってまいりましたよ。本日5月3日の月曜日、今日は表の会の放送でございます。メインナビゲーターのノブさんの代理のタッツです。そして
0: アシスタントのラジオ石巻青木恵美です。
2: そして、はい、ゴールデンウィーク皆さんどこにお出かけでしょうか。こんにちは、佐久間亮です。
1: はい、今日もこの3人でお送りしてまいります。

0: はい、本日5月4日の月曜日でございます。
1: はい、
0: 暦通りにゴールデンウィークの方々は、今日が連休初日でございます。
1: お、
0: 連休中はあちこちでですね、イベントがたくさんございますので、県内外へ皆様もお目当ての場所へぜひということですね。
2: もうみんな2日から休んでますよ。
0: そうなんです
2: ね。なんなら29日からの人もいます
1: よ。わー、長いね。
2: 25日から休んでる人もいるのかな。
0: ああ、いるみたいですね。
1: すがる休み、どんだけ休むんですか。
0: なんかね、今年のね、連休はめちゃくちゃ長いって聞きますよね。
2: 12連休とか
0: の人もね、方もいるとかって聞きますね。
2: なんか2日ずつ飛び石になってるんで、6日休むと17連休になるっていう。半分以上ですよ、月の。
0: そうですね、本当にですね。はい、かなりお休みになっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。はい、ですね、石の森漫画館ではですね、昨日5月3日と、本日4日、ゴールデンウィーク恒例イベントの春の漫画たんまたり2026、中瀬公園にて両日とも10時から午後3時まで開催中でございます。
1: 集まってやがなんで。
0: はい、今日はですね、シージェッター怪盗ショートなどといったですね、ステージイベントをはじめですね、ワークショップ、キッチンカーの出店等も行っております。
1: うわ、
0: 小人図鑑原画展もございますので、合わせてぜひ皆様足をお運びください。
1: 今からでもいい、
0: はい、
2: 再放送聞いてる人は終わっちゃってますね。残念だけど、
0: はい、残念ですけどね、はい、ということで漫画館情報でございました。
1: はい、
0: 青木さん、今日もメッセージとリクエストを頂戴しているとお聞きしております。
2: はい、今日も944ひだるごさんからいただいておりました。
0: ありがとうございます。
1: こんにちは。
2: 27日の裏の放送よかったですね。
0: ありがとうございます。
2: 畠山さんの説明に青木さんの強制3連発そんなのありましたさて、今回のリクエストがない場合は、
0: はい、
2: 第2候補第3候補と書いていただいております。リクエスト3連発、青木さんに合わせてということで、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: そして岩手の山火事や県内の熊出没に自然の脅威、スタッフの皆様もご注意をといただきました、はいはい、では早速944ひだるごさんからのリクエストをお送りしていきましょう。
0: はい、
2: ダージャンラバルでドゥディン。

0: いや、またまた名曲で、
1: うん、光子さんならではの名曲でございますね、
0: 素敵な名曲で、また音楽の幅が
2: 本当幅広いですよね。
0: そうですね、本当にね、よくも幅広いけどね、光子さんもっとすごいね、かなり、はい、これからもですね、幅広いリクエストお待ちし、楽しみにお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは私たちのお仕事の時間がやってまいりましたよ。イベントの紹介でございます。
2: イベントね、いっぱいありますよ。駆け足でいきましょう、はい、まずは本日ですね、5月4日月曜祝日、はい、本放送を聞きの方はまだ間に合います。第4回石巻ポップスコンサートが5月4日月曜祝日に行われます。会場が午後1時、開演が2時、プレトークが1時40分からとなっております。場所はマルホンマキアートテラス。料金は全席自由で、前売り2000円、当日2500円、高校生500円、小中未就学児は無料ですが、チケットが必要ということです。はい、中高生は学生証の提示をお願いします。はい、予約問い合わせは石巻を音楽で元気にしようプロジェクト岩沢さんまで、080-8546-5223 までお願いします。はい、再放送を聞きの皆さんはごめんなさい。
1: はい、続きまして、フラッグシップボリューム23アートニックスタンダードランゲージツアー、5月6日水曜日、ホールディング休日ということで、時間会場が午後5時から、開演が午後5時30分からで、場所は石巻ブルーレジスタンス。料金は前売り1900円、当日料金が2400円ということで、入場時別途ワンドリンク代が必要になります。予約はですね、ウェブでということで、はい、アーティストはアートニック初夏、そして石巻からセパゾンエンドモアということになっております。
2: 続いてメイクラブ、5月9日土曜日に行われます。場所は石巻ブルーレジスタンスです。会場が4時30分、開演が5時、料金前売り3500円、当日4000円で、入場時別途ワンドリンク代が必要となります。予約問い合わせはウェブでということですが、はいはい、アーティストスキスキロンちゃんとおまけのまこたんと、まさかのまさかずって書いてありますけど、気になりますね。まさかのまさかずさん一番気になります。
0: 気になります。
1: 早口言葉。続きまして、東北ジンタサミット、東北チンドンサミット番外編ということで、はい、ゴールデンウィークが終わりまして5月15日の金曜日、時間会場が午後6時30分、開演が午後7時からということで、場所はたちまちのラストラーダーですね。料金は前売り予約3000円、当日料金が3500円で、学生は1500円、小学生以下は無料ということで、いずれもワンドリンク代500円となっております。はい、予約問い合わせはラストラーダ 02259-4-9002

0: これは関東の方からジンタラムータというバンドでですね、大久保渉さんと小暮美和蔵さんがちんどん太鼓とクラリネット歌ということで、はい、これはあの石巻の北村大沢楽隊トリビュートバンドを結成して、翌日5月16日に石巻市北村小学校の運動会ラスト運動会ということで、ここにですね出演もされるということで、北村小学校が広渕小学校と併合するということですね。それをに伴いまして結成されたバンドで、北村楽隊を再現したバンドということでの参加もあるということで、北村小学校の運動会翌日にも行ってみてはいかがでしょうか。
1: 続いてインストゥルメンタルボリューム4、5月16日土曜日に行われます。場所は石巻ブルーレジスタンスです。会場が午後5時、開演が5時30分、料金前売り予約4500円、当日5000円で入場時別途ワンドリンク代が必要となります。予約問い合わせは E プラスでとなっております。そしてですね、インストゥルメンタルボリューム4は次の日5月17日にも行われます。はい、5月17日はですね、場所は同じく石巻ブルーレジスタンス、会場がちょっと早いです。午後3時30分、開演が4時、料金前売り4500円、当日5000円で入場時別途ワンドリンク代が必要となります。こちらも予約問い合わせは E プラスまでとなっております。インストのねバンドたち、かっこいいバンドがたくさん出演されるということですのでね、ぜひぜひ足を運んでみてください。
0: は
1: い、
0: 続きまして、5月16日土曜日ですね、こちらは中川隆60ニューエストモデル40弾き語りワンマンライブということで、時間会場が午後6時30分から、開演が午後7時からということで、場所はラストラダ、料金は前売り予約4000円、当日料金が4500円、学生の前売り予約が2000円で当日料金が2500円、そして中学生以下は入場無料無料ということで、こちらはですね、保護者同伴でご入場ください。いずれもドリンク代は、500円と。予約問い合わせはラストラーダ02-2594-9002で、ソルフラワーユニオンの中川隆さんがラストラーダに来るということで、こちら整理番号順に入場ということで、もしかするともうチケットはソールドアウトの可能性もあるかもしれません。どうでしょうか。
1: 続いて HJC ジャズライブボリューム27、同じく5月16日土曜日に行われます。場所はカフェサディです。開演が夜7時、料金は2500円でワンドリンクおつまみ付きとなっております。素敵。予約問い合わせはカフェサディまで、0905238-4478までお願いします。
0: これはあのジャズのライブということで、石巻からですね、いろんなあの平塚のべきさん、そして宇都宮さん、仙台の巨匠みたいなギタリストの方とか、もういろんなジャズ第2部セッションタイムもあるということ
1: ね。セッションタイム、お気軽にご参加くださいと書いてありますからね、楽器持ってた方がいいかもしれないですね。
0: そうですね、
2: はい、
0: はい、ぜひ。続きまして、杉本音楽教室講師による音楽会 in 女川ということで、5月17日日曜日、時間会場が、お昼の12時30分、開演が午後1時からということで、場所は女川町町中交流館ということで、こちらは料金入場無料となっております。
2: 無料
3: 無料無料。
0: 予約問い合わせは杉本音楽教室事務局、電話 0225-98-5007 までお願いいたします。
1: 続いて第62回石巻高校吹奏楽部定期演奏会、場所はマルホンマキアートテラスで行われます。会場が午後1時、開演が2時、料金は前売り500円、当日700円で未就学児は無料です。予約問い合わせは石巻高校吹奏楽部 0225-93-8022 までお願いします。
2: はい、イベントは以上になります。
0: はい、はい、盛りだくさんでございます ね、
2: りましたね。はい、楽しみでございます。
0: はい、
2: はい、やってきました。今日は何の日リ
0: リース。
2: 今日はですね、ちょっと趣向を変えまして、
0: はい、
2: 昨日は何の日シリーズ
0: だったのか。ゴールデンウィークスタートから、
2: はいですね、
0: 何があったんですか。
2: 私がですね、原稿を作成中にですね、今日が5月3日と勘違いして、
0: 3日と、
2: はい、ですね、昨日は何の日シリーズになってしまいました。
0: 昨日何してました。
1: 私も全く

0: 同じことやったことありますよ、うん、
1: やっちゃったよ、ね、
2: でも面白い話をご用意しております、はい、実はですゴールデンウィーク昨日から始まってるんですけども、はい、5月3日っていうことで、うん、憲法記念日なんですよね、うん、はい、それで1947年の昨日、日本国憲法が施行されたことにちなんで記念日が設けられておりますと。目的はですね、日本国憲法の施行を記念してですね、国の成長を期するための国民の祝日となっておりますと、うん、いうことでですね、
3: 今ね、うん、今すごくものすごくこうね、うん、考えさせられる、
2: そうですね、憲法を読む、ね、
3: 授業とか ね
2: イベントとかもありましたし ね、
3: そうですね、昨日ね、
2: ということでですね、よく、はい、憲法にちなんだ曲をお願いします、
3: はい、憲法にちなんだ曲でトムキャットでタフボーイ

0: はい、ということで、あの憲法と別な憲法の方のね、
1: 北斗神拳ですか、
2: 北斗神拳の伝承の、一子相伝のね、
0: はい、一子相伝の、はい、ということでですね、昨日は何の日シリーズ、次行ってみたいと思います。昨日は何の日シリーズ、5月3日御三焼きカステラの日と。
2: お、
0: 何が御三焼きなのかというとですね、カステラの分量ですね、卵黄と卵白の割合が5対3で生成された御三焼きカステラの、製造販売を行っている泉屋が製品名の数字を取って5月3日に記念日を制定しておりますということで、カステ御三焼きカステラの日、
2: カステラ太郎も聞いてますかね、これ
0: 聞いてくれてるといいですね。はい、ということで青木さん、カステラにちなんだ曲紹介お願いします。
1: はい、カステラといえばこの曲じゃないでしょうか、はい、プログレッシブウィンドオーケストラの演奏で地獄のオルフェ。

0: いや最初ね曲始まったらなんでこの曲なのかって思ったんですけど、
1: う
0: ん、
1: さ
0: す
1: が
0: 青木さん、うん、カステラ1番電話は2番3時のおやつは、うんうんうん、っていうカステラ
1: の、はい、そうそうそうあのねクマがね、あれクマらしいですね猫かと思ったらね
2: クマなんですね
1: あれクマ小グマらしいですよ、
2: 白いやつ
0: すごいね自分も文明堂のカステラ好きであ
1: 言った言った、
0: このね曲をね歌ったんですよ CM の曲を、うんうん、長男の前で、うん、何それって白い目で見られる
1: 今そっか、でもあれ古い CM だと本当にクマって感じですけど、私が覚えてるのは顔がなんか顔が出てる着ぐるみみたいなのが踊ってた
2: モンチチみたいな
1: 多分世代でねそこ変わるかと思います。
0: 自分はなんかこう操り人形っていう、
1: うん、ああそうそうそうなんかそっちそっち、
0: あじゃあ一緒ですね、うんうん、はいということでですね
2: 昭和世代
0: は、はい、はい、昭和世代の話でございます。そして、うん、ゴミの日ということで、うん、ゴミを減らし地球環境や資源について考えるために制定された日ということで、うん、5の5月の、3日のみの語呂合わせから、うん来ましたと、うん、日本各地で環境問題への関心を高め、うん、ゴミの分別や減量を意識するきっかけとされています、はい、また、清掃活動やリサイクルイベントを開催することも多く身近な環境を守る大切さを再確認する日となっておりますと、ね、ということでですね今日はですね環境問題を歌った曲の曲紹介をお願いします。青木さん
1: お送りするのはジョニー・ミッチェルでビッグ

0: い、この曲はですね、楽園を改装して駐車場にしたっていう歌詞が入っております。本当にね、開発による自然の破壊を皮肉っている曲でもあるんですけども、本当にですね、連休中もですね、ゴミのポイ捨てとかしないようにですね、身近なところから取り組んでいきましょうね。そう、
1: プラスチックのね、はい、回収も始まりますからね。
2: そうですね。
3: そうなんですよ、
1: ね。はい、
3: もう青木さんもあの乗られてる車はあの CO2 を出さない
1: って、ね、そうそう、出さないです。
3: なんかあれ、あの乗ってるとなんかそのそういう気持ち的にどうですか、そういう CO2 出さない、出してないんだっていう。
1: あんまりね、あの意識したことはないですけど、うん、でもあの静かだったりとかっていうのも重要なポイントだったりしますよね、うん、騒音でそれが出てないっていうことは、うんうん、クリーンなんだろうなって。
0: 今の時代にね、マッチしてる車ですよね。
3: でもすごいじゃん、でも青木さん、ドラテックとか、うん、この間ね、
0: 動画見せ
3: てすごい、さっきびっくりしましたけどね。めっちゃドラテック、でもクリーンなんですよ。
0: そうそうそう、
3: クリーンにドラテックを、なんかね、なんか面白かったです。面白い、
1: なんかね、これからって感じが、ね、未来って感じがしますよね。
3: 感じました、僕は、うんうん、
0: 石油燃料を一切使わない、
3: 使わずにすごいスピードで走ってる。

0: きい選手が、
1: そうだからね、本当はなんかソーラーパネルとかであと充電できたらいいなっていう、そう希望は持ってるんですけど、まだねあのいろいろ整備はできてないんですけれどもね、そういう風にして乗ってる人たちもいるので、もう家の屋根全部太陽光パネルで充電、そこから充電してるっていう人たちもいるので、憧れだなと思います。
2: まさしく環境問題に取り組んでいる一言でしたね、と貴重な、はい、ありがとうございます。そしてですね、リカちゃんの誕生日ということで、タカラトミーから販売されている着せ替え人形リカちゃんの誕生日が公式で昨日5月3日となっております。リカちゃんは牧宮古市の漫画キャラクターをもとに作られ、1967年7月に販売されましたと。日本のみならず世界中でね、多くの世代に愛され続けておりますと。世界中で愛されてるっていうのはちょっと存じ上げませんでした。そしてですね、1933年の昨日、ジェームス・ブラウンの誕生日でございます。はい、りょうくん曲紹介お願いします。
0: はい、ジェームス・ブラウンで I feel good。 わー

0: しびれますね。
1: これは、
0: 私も歌う曲でございます。
1: もっちゃうね、血がこう煮えたりってきますね、やっぱね。
0: はい、ラジオ広木ネットワークスクエアラジオ版、そろそろ番組終了のお時間となってまいりました。りょうくん、来週のネットワークスクエアラジオ版の放送は5月11日月曜日で、裏の会の放送でございます。乞うご期待。番組へのリクエストやメッセージもお待ちしております。まだまだ気温の寒暖の差がありますので、感染症対策をより万全に、交通事故にもお気をつけて、皆様もより良いゴールデンウィークをお過ごしください。再放送は本日夕方6時でございます。聞いていればバイバイ。
2: この番組はお茶の永楽園、タッツのいる店畠山オートサービス、多目的スペース K ボックス、石巻日々新聞社の各社協賛でお送りしました。

0: 歩き慣れた道、学生時代に通ったお店、あなたの中の石巻はいくつありますか？ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル。
1: 本放送は第1、第3水曜お昼12時15分。
2: 再放送は第1、第3金曜午後3時45分。
0: ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル。あなたの記憶に触れる15分の物語。
3: 石巻観光大使の萌えです。萌えキュン石巻、魅力あふれる石巻の物、こと、人をいろんな角度から紹介していきます。放送は毎週月曜午後2時から、再放送は木曜午後3時49分からです。どんな萌えキュンに出会えるかな。

んこんにちは。時刻は1時を回りました。午後もやっぱり764の時間です。5月4日月曜日、緑の日、お休

光ボランティア協会の皆さんがテントを出してその道案内をされていたりとか、あとここおすすめですよというような情報をお届けしたりとか、それから街中なんですけれども、いつもよりもだいぶ歩いている方が多いなという、そんな印象ですね。今日は特にあのマンガッタン祭りもですね、漫画館中瀬を中心に行われているということもありまして、やっぱりお子様連れのご家族連れの方が、ご家族の方がね、すごく多いなという、そんな印象があります。まあね、ゴールデンウィークだなという、そんなこうのどかな和やかな雰囲気だなと思ったりしているんですけれども、皆さんはどんな風に過ごされているんでしょうか。私はですね、実はこの後行こうかどうしようか迷っているところがありまして、というのもですね、現在暴風警報出てますよね。でもしかしたら電車ですとか、こう交通にこう影響があるかもしれないというような、かなりの暴風が吹くかもしれない、まあ吹く予想が、予報がね出ているわけですけれども、この後午後5時から仙台で行われる向山高校の吹奏楽部の定期演奏会があるんですね。5時から、まあ5時には間に合わないんですけれども、あの番組終わってすぐの仙石東北ラインに飛び乗れば5時半にはたどり着けるんじゃないかなっていうような、そんな場所にあるんですね、会場が。で、あのもちろんその生徒の皆さんの演奏も聞きたいんですけれども、あのすごいトランペッターの方がゲストでいらっしゃるっていう話を聞いて、これは聞かなくてはいけないんじゃないかしらと思ってですね、今こう目論んでいるんですね。こうできるだけ早く番組の後片付けをして、できるだけ早く駅に行ってみたいな、そんな形でこう目論んでいるんですけれども、まあ、ハワイ在住のエリック宮城さんとい う, こうものすごいハイトーンのトランペッターの方がいらっしゃるということなので、これは行きたいなと思うんですが、暴風警報が出ている、そして、夕方から夜遅くまで暴風に警戒してくださいとありまして、ということはですよ、もしかして、もしかすると行きはよいよいみたいなことがあるかもしれないですし、まあ、この後こうもしかしたら行きもですね、途中でこうすいません、この列車止まっちゃいました、ごめんなさいみたいなことになりかねないわけですよ。そうすると明日も朝早いんでね、どうしようかなと思っているところなんですね。まあ、これだけこうゴールデンウィークにこんなに風の強いその暴風警報が出るような日にちがたくさんあると思っていなかったので、もうそういった形で予定を組んでいたんですけれども、なかなかどうしてというところですね。いやもうあの本当にあのこの間の暴風警報、暴風もすごかったんですけれども、2日ですか、ものすごい勢いで風が吹いていて、風の音も強かったですし、飛んでいくものもすごかったですし、いろいろとこう農家の皆さんにとってはですね、ハウスがとか、こうその他もろもろが飛んでいってしまうというような、そんな強い風だったわけですよね。でそして開けてほっとしたと思うと同時にまた暴風警報ですかっていう、そんなゴールデンウィークってあるという感じなんですよね。特にあの農家の皆さん、これからその夏野菜に向けてのこう苗植えがあったりとか、もう早いところですともう田植えが始まっていたりとかっていう、そんな風っていう、もうね本当に大変ですよね。で、ということでですね、現在も暴風警報を出されていまして、そして着実にですね風がどんどん強くなってきているんですね。12時10分現在では 7.4 メートルだった風速が、12時50分には 9.6 メートルというような形でぐんぐんぐんぐんと上がってきているようなんですよね。まあ、この後もですね、夕方から夜遅くにかけて暴風が警戒されます。現在外にあってこうちょっとこれ危ないかな、普段だったら大丈夫だけれども中に入れといた方がいいかなと思うもの、例えば小さな植木鉢だったりとか、空になっているじょうろとか、その他もろもろこれ飛ばないよね普通っていうようなものも飛ぶ可能性もありますので、こうお片付けしてみたりとか、中に入れ込んだりとか、それから紐でくくって固定するですとか、まあ、そうした対策が必要になるのかなと思います。

そしてこう久しぶりに石巻にいらしたですとか、あの観光でね石巻にいらっしゃっているというこうドライバーの方、それから列車使っている方というのも本当にこの後の暴風お気をつけいただきたいと思います。船の運航状況もですね、こうこの風暴風警報を受けてというような形であのキャンセルが出ていたりとか、あのもしかするとなくなりますよというようなそういったものももうすでに出てきていますので、そのあたりも十分情報をゲットしつつこの後の暴風に控えていただきたい、備えていただきたいなと思います。もしかするとねこう木なんかが倒れて停電なんてことになりますと、こうなかなかこうスマホの充電もしづらいですとかね、こうテレビなどからこう情報が入りづらいということがありかねますので、まあ、そうしたことも含めてですね、停電の備えも含めてお気をつけいただきたいなと思っています。まあ、とはいえですよ、今日は5月4日もう連休のもうまさにこう中なわけですよね、連休中なわけですよね。今日のオープニングナンバーやっぱりこうガツンと盛り上がっていきたいなと思いつつお送りしていこうと思います。今日のオープニングナンバーはミルク爆裂愛してる。

刻は1時10分を回っています。午後もやっぱり764。今日も JR 石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。スタジオ前なんですけども、風はですねやっぱりちょっとあるんですね。そして日差しが出てきているものの、雲もだいぶ出てきているなという、そんなまだら模様の空色になっています。皆さんのところではいかがでしょうか。この後のラインナップを紹介していきましょう。この後はラジ石暮らしのインフォメーション、失礼しました。石巻河北のニュースと天気予報、ラジ石暮らしのインフォメーション、そして耳松会もスタート。快適生活ラジオショッピング、そして午後2時からは萌えキュン石巻をお届けしていきます。今日の萌えキュン石巻は親交際のお知らせということです。萌えちゃん一人で始めたホヤホー祭、もう市の年間行事に入っているんじゃないかなって思うぐらいの規模になってきていますよね。もう総動員数は万単位なんですよね。すごいなと思いながらいつも思っているんですが、そんなホヤホー祭のお知らせが午後2時からの萌えキュン石巻であります。2時台その後は河北新報拾い読み天気予報、もう一つの日替わりコーナーレッツ農業をお送りしていきます。午後3時からは市民とつなぐあなたの出番です。今日は元雄勝中学校校長の佐々木純一さんが作詞された合唱曲オリオン 3.11 の夜を超えて、こちらについてお話を伺った模様をお届けしていきます。佐藤さんの震災当時、その雄勝中学校がどんな状況だったのか、そしてその後そのオリオンという合唱曲をの作詞をするに至った経緯など、またどんな曲なのかというところまで合わせてご紹介できたらと思っています。3時30分頃からはみんなの夢冒険です。幼稚園保育所に通う年長組のお友達の声をお届けしています。昨年度登場してくれたお友達の歌声をお届けしていきます。河北幼稚園バラ組のお友達が歌ってくれた虹をお届けします。この後3時44分までの生放送です。皆さんからのリクエスト、メッセージ、地域の情報をお待ちしています。ファックスの方は0225-96-1212 番、 E メールの方はstudio@fm764.jp、 studio@fm764.jp、 こちらでお待ちしています。

0: あなたのそばにラジオ石巻。
1: 時刻は1時14分を回りました。石巻河北のニュースをお伝えします。石巻地方に田植えシーズンが到来しました。大型連休を中心に各地で農家らが作業にあたり、小さな苗が水田に並び始めました。あいにくの強風が吹き荒れた2日も、田植えや代柿に精を出す住民らの姿が一部で見られました。石巻市物生町太田では、連休に合わせて浜松市から帰省した会社員太田裕樹さんのほか、親類や知人合わせて3人が作業をしました。絶えず吹きつける風に苦労しながらも、息の合った様子で田植え機に苗を積み、手際よく植えていきました。前日からの強風の影響で、終電の水田では田植えを見送ったり、朝のうちに切り上げたりした農家もいました。大森さんは、人手

は連休にしか集まらない。本当は作業が難しい風の強さだが、雨の降っていない今のうちに進めたいと話しています。大森さん方では今年およそ11ヘクタールで田植えをするといいます。近年は暑い年が続いているが、長期予報によると今年も比較的暖かそうだ。消費者に行き届くよう、しっかり美味しく育ってほしいと願いました。イラン情勢の悪化に伴う原油高も懸念材料に挙げました。現時点で大きな影響はないが、長期化すれば資材や農薬の値段に響く。なるべく早く解消してもらいたいと語っています。石巻市綿の葉町1丁目でクロス美容室を営むクロス佳子さんが制作した作品を紹介する吊るし飾り展示会が2日、美容室隣の別館で始まりました。6日までの開催です。入場無料です。2万点以上の作品が並びます。縁起物のサルボボをはじめ、干支の馬にちなんで、チャグチャグ馬子を模した作品、生け花の技術を生かし、椿などをあしらった羽子板、白や紫の色鮮やかな藤棚もあります。展示会は15回目。クロスさんは、東日本大震災からの復興を願って毎年開いている。気軽に来て楽しんでもらえたら嬉しいと呼びかけます。石巻河北のニュースをお伝えしました。

は1時18分を回りました。天気予報をお伝えします。午後1時10分現在、石巻の気温は 22.3 度、西の風風速 10.6 メートル、湿度は 46% でした。現在宮城県東部に暴風警報、合わせて波浪注意報、西部には強風注意報が出されています。宮城県東部では今日夕方から夜遅くまで暴風に警戒してください。宮城県東部の今日は西の風がやや強く、後強く、海上では西の風が非常に強く、曇りで夜は晴れ、ところにより夜雨でしょう。波の高さは3メートルの見込みです。明日は西の風強く、後南西の風、晴れでしょう。波の高さは3メートルのち 1.5 メートルの見込みです。県内の降水確率、この後午後6時にかけて東部 10%、西部 20%、 今夜は東部 20%、 西部 40%、 明日は東部では1日を通して 0%、 西部では明け方にかけて 10%、 それ以降夜まで 0% です。石巻今朝の最低気温は 13.9 度、これまでの最高気温は昼12時23分に観測された 22.8 度でした。明日朝の最低気温、石巻では9度の見込み。明日日中の最高気温は19度。

との予想です。石巻この後の満潮時刻は午後6時6分、潮位は121センチの見込み。干潮時刻この後は今夜10時58分、潮位は85センチの見込み。今日明日とも中潮です。天気予報をお伝えしました。

は1時21分を回りました。ラジ石暮らしのインフォメーションです。道の駅常盆の里からのお知らせです。お買い物にお食事、温泉など、常盆の里は皆さんの憩いのスペースです。常盆の里では3日、4日、5日の3日間、常盆の里ゆういちを開催します。時間は午後4時から7時です。場所は直売所入り口前です。物産直売所では蓮り入荷中、山菜、タケノコも続々入荷しています。常盆山で育った牛の低温殺菌牛乳復活、ノンホモ牛乳もぎけファクトリー、ぜひご賞味ください。アウトテナントお里カフェ服部半蔵では、8のつく日はミニサイズヤバテバ1本165円のところ80円で販売します。トマベリーでは春を感じる桜いちごスムージーソフト100円引きです。コーヒー工房石川では、暖かくなってきたので冷たいコーヒーもおすすめです。青木水産では粒飯、ほや飯、ホタテ飯、タコ飯の各おにぎりや煮あわび粒、しみしみたまこんおすすめです。温泉保養施設双子の湯では、5月5日火曜日祝日、明日は子供の日、勝負湯を行います。さらに明日入館のお子様には次回使える無料入浴券をプレゼント。5月5日と6日の2日間は道路情報施設前でスコップ三味線を行います。5月9日から11日は日本伝統芸能猿回しを行います。フードコート食事処小林では、季節の天ざるそば、山菜そば、うどん、ダイニングたまり場では追いがつお醤油ラーメン、マグロとサーモンのアボカド丼おすすめです。道の駅常盆の里からのお知らせでした。ラジ石暮らしのインフォメーションでした。

0: お送りしたのは死者も明日もでした。時刻は1時30分を回っています。
1: 今日も社長は絶好調。
2: 現場はちょっと困惑中。
3: それでも耳松会合
2: スタート。
0: 耳松グループは石巻市東松島市に事業展開している福祉事業所になります。それでは今週の MC さん。
4: はい、ピカピカ管理者の末永です。耳松グループは現在8施設のうち鹿又、住吉、吉野町ではグループホームと小規模多機能が隣接しています。どちらの施設も利用者様のことを考えた運営を目指しており、安心した介護を提供しております。さあ皆さん、耳松に来てけらい。
0: この時間は週替わりでスタッフの方をゲストにお迎えしているんですが、
4: はい、そうなんですよ。今週は私も緊張しています。この方です。
5: はい、耳松一健康有料児で子沢山事務局長の山本美和です。今日はよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。あの、すみません、末永さんが緊張しているのはどうしてですか？
4: いや、やはりね、会社の経営者の方なので私はとても緊張しております。
0: それを聞いて山本さんいかがですか？
5: 普段は2人でバカなことばっかり言って掛け合ってる2人なので緊張はしないかなとは思っています。
0: はい、それでは初めに勤務している耳松の紹介をお願いします。
5: はい、耳松では介護でない介護を軸に、ご利用者様、地域住民の皆様、また同業者を巻き込みながら職員みんなで提案した企画が社長に面白い、いいじゃないかと認めてもらえ、さまざまな年間行事があるのが特徴です。
4: はい、今日は、事務長とラジオの収録なんですが、事務長にとって給料、人間関係、やりがい、一番大事なのは何ですか？
5: そうですね、私にとって一番大事にしているのは人間関係です。楽しく誠実に仕事をするためには、一緒に働く職員はみんな私のパートナーだと思っています。相手を信頼し、個々の役割をこなしながら日々の業務を担っていると私は思っているからです。
4: 事務長が、介護を始めたきっかけって何なんですか？
5: 私が介護を始めようとしたきっかけは、今亡き義父を在宅介護した経験から、その時デイサービス利用をしていて、職員さんにいろいろやり方を教わり、自分でも資格を取り仕事をしてみたいと思ったことです。
0: 山本さんが義理のお父様をこう見ていらっしゃったのって期間どれくらいだったんですか？
5: 亡くなるまでの1年間ですかね。
0: そうです
5: か。はい、どうしてもこの亡くなるまでの1年間っていうのは、薬の影響で少し認知も入ってしまって、昼夜逆転したり妄想だったりとか、そういった傾向がちょっとあったもので、はい、
0: そんな中介護に携わる皆さんに随分と助けられたなというところですか？
5: そうですね、職員の皆さんにアドバイスをいただいて、過ごしたこともありましたね。とってもその時は的確な指示だなって今思い起こせばそう思いますね。
0: なるほど、はい、そうしたご経験からということなんですね。
4: はい、そんな耳松の職員と、一番交流をしている事務長だからこそ聞きたいです。ここの事業所のこの職員さんが面白いっていう人はいますか？
5: そうですね、鹿又地区にあります小規模多機能てるてる所属の川越優希さんですね。
4: 出ました、川越さんですね。とても人気者の川越さんですが、どんなところが面白いですか？
5: 普段は看護師業務でご利用者様のケアを行っている川越さん、時に人に厳しく自分には甘い、そして甘いものが大好きな川越さんは、ノリツッコミが絶妙に上手で、お話ししていると自然と笑みが出ちゃうくらいとても面白い方です。
0: そうなんですね、はい、お会いしたいと思います。
5: はい、
0: 今週のゲストは事務局の山本さんでした。ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
4: そんな耳松では事務代いりません。入浴介助で二の腕仕上がります。排泄介助で体幹強化、夜勤でメンタル強化実施中、行事で勝手にプチ旅行、事業所主催のマルシェで食べて体重逆戻り、事務に行くより耳松にご在。以上、耳松求人案内でした。

ミーマツグループ代表の山本です。今日も私は絶好調。介護は面白いのね。産経じゃないんですよ。だからこそ皆さんのキャラクター待ってます。

0: あなたのそばにラジオ石巻。
1: 時刻は1時36分を回っています。午後もやっぱり764、今日も生放送でお送りしています。スタジオの外、相変わらず風が強い状態が続いています。日差しはありますけれども、雲も出ているといった空模様です。風の中ありがとうございます。ラジオネームクイックさんからメッセージが届いていました。ゴールデンウィーク生放送お疲れ様です、ということでありがとうございます。私は昨日と今日と明日が休みです。3日間とも畑です。お疲れ様です。クイックの週末農業報告、ありがとうございます。いただきましたよ。土曜日の強風でかぼちゃの苗のビニールトンネル10列中6列が壊れていました。わあ、およそ100メートル分。トンネル支柱も数本ですが、曲がったり完全に折れたりしました。でも定植した苗は奇跡的に全部大丈夫でした。よかった。壊れたビニールは撤去して苗を支柱で支えました。もう気温も上がってきたのでビニールトンネルは必要ないかな。寒くなるようならば不織布をかけます。昨日は植え残していたかぼちゃの苗を定植しましたよ。作っていた苗は全部植えました。今日は朝まで雨が降りましたが、先ほど刈原駅で草刈りしてました。汗だくになったので着替えてさっぱりしました。乾いたシャツが気持ちいいです。ではまたね、ということでいただいて、いやもうそれくらいこうびっしょり汗かいて、いい汗かいて、そして乾いたシャツに着替えたというところですね。お疲れ様でした。先日ですね、あ、もう来週の、JA レッツ農業でですね、JA の番組でご紹介するんですけれども、先週あたりにきゅうり農家さんにお邪魔してお話を伺ってきたんですね。でそしたらやっぱりそのハウスの中の気温が30度で、湿度があれ 80% って言ってたかな、合ってるかなぐらいなので、やっぱりその収穫とか作業とかで入りますでしょ。そうするともうね、大変なことになるんですって。なのでこう、あのパートさんには本当にいつもありがたいなと思ってお仕事していただいてますみたいな、そんなお話を聞いてね、いやいや本当にありがとうございます、こちらこそです、いっぱい食べます、おいしく食べます、キュウリって思ったことがありました。クイックさんもね、きっとおいしいかぼちゃこれからどんどんこう伸びていって、こういろいろこう作業して、そして収穫かぼちゃ重いというこう、あのなんでしょうね、嬉しい悲鳴っていうんですか、あの軽いと大変じゃないですか、でも重たいとこう持ってくの大変じゃないですか。きっとね、そうしたこう嬉しい悲鳴が聞こえるようになっていくんだな、なっていくといいなと思いながらお話を、メッセージを読んでおりますが、本当にお疲れ様です。乾いたシャツが気持ちいいほどしっかりと汗をかいたクイックさん、この後も作業が行われていくんでしょうね。ゴールデンウィークもお疲れ様です。しかし本当にね、風強くてね、大変ですよね。で、あの何でしたっけ、どこかの SNS で見たんですけど、やっぱりそのあんまり風が強すぎると畑にこう黒マルチ見ようとこう畝にこうするあれも剥がれちゃったりするんですってね。もう全然知りませんでした。全然あのあれは風にも強いものだと思っていたんですが、でなので

こう5メートル間隔ぐらいに風が抜けるような穴をこう開けておくと、そうするとマルチが引っぺがされなくていいっていう、そうしたこう工夫、知恵、さすが農家さんというような知恵をこう拝見して、なるほどな、経験値ってこういうこと言うんだよなって思いながら、こうその SNS をじっくりと見て、またこうしっかりとお野菜とかお肉とかお魚とかしっかり食べようって思いました。お疲れ様です。いろいろね、こう大変ですよね。クイックさんもお仕事しつつ、農作業の畑もしつつ、そしてかぼちゃもみたいな形で、今日も畑お疲れ様です。そんなクイックさんからメッセージをいただきました。ありがとうございます。時刻は1時41分を回っています。

お送りしたのはオフィシャルヒゲダンディズムドライバーでした。時刻は1時46分を回っています。このあと間もなくスタートという形になりますけれども、マルホン巻アートテラスでは第4回石巻ポップスコンサートが行われます。ゲストにキッズダンスチームマイダンスショップを迎えて行われる石巻ポップスコンサート、指揮は佐藤十一、演奏は石巻ポップスオーケストラです。主催は石巻を音楽で元気にしようプロジェクトということで、この後ですね、もう現在プレトーク行われていまして、開演が午後2時ということですね。まもなくスタートと、演奏スタートとなります。今日の石巻ポップスコンサートは市民のためのファンファーレ、羽ばたけ楽天イーグルスオーケストラバージョン、新クラリネットポルカ、ジブリ作品からいつも何度でも、人生のメリーゴーランド、海の見える街が演奏されます。そして世界初公開アメージンググレース、休憩を挟んでディズニー映画アラジンからホールニューワールド、こちらにダンスのマイダンスショップの皆さんが登場してのコラボステージになるんですね。そしてラッタン人の踊り、花のワルツ、春の声、婚礼の合唱、結婚行進曲、モルダウが演奏されます。すごいプログラムですね。当日券もあるということです。この後まもなく2時から開演、マルホン巻アートテラスでの第4回石巻ポップスコンサート、足をお運びください。

明日が5日になりますね。毎月5日締め切りのイオンシネマ石巻から映画鑑賞券プレゼントのご案内です。毎月ペア2組4名様にイオンシネマ石巻から映画鑑賞券プレゼントをいただいています。締め切りは毎月5日です。明日までの応募に間に合うのはメール、ファックスになりますね。メールの方はradio@fm764.jp radio@fm764.jp、 ファックスの方は0225-96-1212 0225-96-1212 までご応募ください。応募の際は必ずお名前とご住所をお書き添えください。当選者の方へはチケットを郵送いたします。必ずお名前とご住所をお忘れなく。皆さんからのたくさんのご応募お待ちしています。

0: なたのそばに、ラジオ石巻。
1: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
2: はい、田代さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、今日はうなぎ、うなぎ、国産うなぎが安いです。うなぎの卸もこなす隠れた名店監修の国産うなぎのかば焼きセットもご紹介です。丼に乗せたいカットうなぎと食べやすい刻みうなぎをなんと合わせて1キロの大ボリューム。これあまりにお得すぎて、試食したスタッフもこれは買いでしょうと言い切った大特価なんですよ。
1: 名店監修の国産うなぎが1キロで大特価ですか？
2: はい、そうなんです。でこれを監修したのは、大阪府堺市にあるうなぎどころ藤野商店。インターネットのレビューでは、このクオリティのうなぎがこんなに安いの、ともう驚きのコメントがずらり。卸も行ってまして、大阪市の多くのお店にうなぎを届けています。卸で使った目利きと仕入れルートを生かして、高品質のうなぎをリーズナブルに提供している隠れた名店なんです。
1: いや、このご時世にそんなお店があるんですか？
2: あるんですよ。今日のうなぎは国産、国産です。およそ1年かけて育てることで、皮が薄く脂がたっぷり乗ったうなぎに、この立派な国産うなぎを一度白焼きしてじっくり蒸します。さらに

0: 漬けと焼きを3回繰り返して完成、想像してみてください。このジュワーパチパチーと油がはじけて皮が焼ける香りが漂ってきました。たまらずパクッといくと身がふっくら、うなぎの旨味とタレの風味がブワーッと広がるんです。
1: あさんもうね、皆さんね、うなぎの口になってると思いますよ
0: もうまずはですね、カットうなぎ、大きなうなぎですから1枚の存在感がすごいんです、うんうん、もう届いたらすぐうな丼で、もう丼の上に乗せたらご飯見えないくらい大きいんですよ、肉厚の身、バクッと頬張るともう甘辛いタレにうなぎの油とうまみがじわーっときて、あーうなぎ最高ってなっちゃいます。もちろんご飯との相性も最高です。
1: 本当に美味しそうです。もう今すぐ私も食べたい
0: 美味しいですよ。そしてもう一つが刻みうなぎ、刻みなんで食べやすくてアレンジもしやすいです。卵と一緒に焼いたうまき、あとちらし寿司の具とかお弁当に入れてもいいですよね。お仕事や学校で頑張ったお昼にうなぎ入ってたらテンション上がっちゃいますよ。
1: うわ、もうそれは大人も子供も超嬉しいですね
0: はい、私たちも食べたんですけど、もうふっくらしてます。もう柔らかいです、ジューシーです。でうなぎそのものの旨味が豪快で、分厚くて食べ応えがありました。もう家でこれが出てきたら超嬉しいとみんな大絶賛で、ちなみにこれ付属のタレなしでの感想なんですよ。
1: それってうなぎの味だけですでに十二分に美味しいってことですよね
0: そうなんですよ、うなぎどころ富士の商店回収国産うなぎセット1キロ、はい、もう1枚で大きいカットうなぎがおよそ85グラムで6袋、刻みうなぎがおよそ50グラムで10袋、合わせてなんと1キロ、タレと山椒も一緒に16袋セットです、
1: 国産うなぎをカットでも刻みでも楽しめるセットですよね。
0: はい、
1: お値段いくらですか
0: 税込み1800円、はい、1800円、1食あたりが税込み675円と大特価です。
1: うなぎ1食が675円、これは買いですね、はい、
0: ただお安くしすぎたので、このお時間100セット限定です、はい、うなぎどころ富士の商店監修国産うなぎセット1キロ、カットうなぎが6袋、刻みうなぎが10袋の合計1キロで税込み1800円、1800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 歌とお話のろうそく。この番組は童謡や唱歌、絵本や民話、詩の朗読でお送りする30分番組です。毎週土曜午前11時30分から、再放送は毎週月曜午前9時からです。どうぞお聞きください。
1: ザ・ビートルズ専門プログラムビートルマニア、本放送は毎週土曜日の午前11時から、再放送は毎週火曜日朝9時から。ビートルズサウンド30分間お楽しみください。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: 観光大使が魅力発見、萌えキュン石巻。
4: 石巻の好きなところ結構あるんですけど、強いて言えば、食べ物が美味しい、海産物ですね、やっぱり魚です。
5: 仮面ライダーがいっぱいいるところですね。
6: 海の幸が美味しいところだと思います。
7: 昔と変わらない場所っていうかね、ラフで言えば大盤平かな。
3: ほやほー、石巻観光大使の萌えです。萌え級石巻。この番組では魅力あふれる石巻の物、こと、人

をいろんな角度から紹介しています。放送は毎週月曜午後2時から、再放送は木曜日午後3時49分からです。本放送の今日5月4日は緑の日祝日ということで、毎回祝

0: 車好きを作る会社、東日本自動車。
1: 石巻から世界へ、東日本フーズでは寿司ネタ、刺身セット、ホタテ貝柱などを新鮮に安全にお届けします。
2: 世界へ羽ばたく企業、東日本フーズ。
1: 詳しくはホームページをご覧ください。
3: 今年も7月4日5日に私主催のお祭りホヤホー祭を開催します。ちょうど2ヶ月後に、もう今だからこの時間は何かな、本放送2時だから2時だと私がバタバタと走り回っている時間なんじゃないかなと思うんですが、まずですね、まあ、このホヤホー祭というのは今年で4回目のイベントになるんですけど、私が地元石巻をですね、まあ、盛り上げたい、石巻の人に楽しんでほしい、そして石巻にですね、このイベントを通してたくさんの人を呼んで石巻の魅力をもっともっと知ってほしいという思いから始めたイベントになってます。で、今回で4回目ということで、まあ、1回目、2回目、3回目と去年までやってきた中で、まあ、たくさんのね来場者も増えて、去年は花火をあげるという、個人で花火をあげた人はねなかなかいないんじゃないかというね、どうなんですけど、花火をあげたり、いろんなゲストさんに来ていただいたりと、みんなの協力のおかげで盛り上がってるホヤホー祭なんですが、今年もですねいろいろと詳細が決まってきまして、まず出演者さんをちょっとざっと発表したいと思います。出演者さんなんですけれども、まあ、去年に引き続きホヤ好きでおなじみの、まあ、YouTuber のちくのぼさん、この番組にも出てくれましたちくのぼさんから、あとはバイヤー高橋さん、そしてずんださんというね、ライターの方がいたりとか、あとはおなじみのあのニードルさん、お笑い芸人のニードルさん、ゆるキャラで言うと仙台弁こけしちゃんや石巻マンなどね、地元の宮城にゆかりのあるゆるキャラもたくさん来ますし、あとはですねゲーム実況者さんの三田寺梨沙さん、ココレモンさん、下月めやさんという、なかなかこう石巻でというか、まあ普段イベントに出るような方ではないんですけれども、いろんなねつながりを通してそういう方も出演していただけたり、あとはですねアイドルのポエムという仙台で活動しているアイドルさんだったり、あとは宮城住みます芸人、気仙沼に在住の気仙沼ペイさんという芸人さんが来たりとか、あとは落語家の春風亭陽一さん、たまに石巻でも落語ねやってますけれども、多分落語家さん外でやることってあんまりないと思うんですけど、オファーした時にあの野外とかでもできるんですかって言ったら、あの一応なんて講座なんていうんですか、このちょっと小高くなってるそれと座布団を用意していただければ大丈夫ですっていう風には言っていただいたので、多分ね大丈夫だと思うんですが、なかなかこう他のねお祭りでは見ることができない出演者さんなんじゃないかなと思います。そしてですね、伊達武将隊の伊達政宗様と、あとは石巻にもゆかりがある長谷倉常長様来てくれることになりまして、あとはですねワッキー貝山さんという宮城のですね、ご当地で活動されている、ま、芸人さんと、あとは最近、話題の嵐の大野聡さんのモノマネをしている宮城の王ちゃんもなんと出演が決まりました。あの私も実際この間お会いしたんですけど、本当にめちゃくちゃこう喋り方とかこう仕草も似てて、本人曰く、離れたところから見ると似てる大野くんっていう目の前で見るとそんなに似てないけど、500メートルぐらい先にいるとたまに間違えられるっていうそんなね宮城の王ちゃんがなんと今回初、
4: 500メートル先見えなくない
3: だからあれからその漫画家の向こうの方にいてもらって皮を挟んでパフォーマンスをねしてもらうぐらいになるのかなと思うんですが、宮城の王ちゃんもね出てもらいまして、しかも今すごい本当に多分宮城一バズってるんじゃないかなっていうのが、この間嵐の北海道

0: 海道の公演かながあった時に、その大野くんが MC で、なんとこの休んでた、僕が休んでたこの5年間僕をつないでくれてた人が、宮城の王ちゃんって人がいるんですっていうのを MC でそう話してくれたらしく、でなんか、なんで今日北海道にそういう話するのってこう松本さんが言ったら、なんか今日実は会場にいるみたいだよっていうのも SNS で知ってくれてたみたいで、本当にこのファンからしたらこう認知されるって夢のようなね出来事があって、それがこうヤフーニュースになってたりとか、今とっても話題の王ちゃんがなんと石巻に来てくれることになりまして、ぜひ皆さんこちらね、ちょっと遠くの方から見ていただければと思います。そして出演者さん、実はですね、まだビッグゲストいます。ただ今5月4日本放送で、再放送は5月7日なんですが、明日5月8日に発表予定ですのでぜひ皆さんそちら楽しみに。いや本当にもうすごい方が、もう
1: ヒント
0: でも本当にすごいですね。なんかこうゴージャスな感じの方が来ますので、
1: ゴージャス、
0: はい、すごいゴージャスな方が来ますので、ぜひ楽しみにしていただければなと思います。その他にもですね、ちょっとした企画、ちょっと私が今年初めて挑戦することがあったりとか、いろいろ今年も豪華な、はい、盛りだくさんの内容になってますので、楽しみにしていただければなと思います。そしてこの萌えキュンでもおなじみディレクターのかなさんもですね、毎年参加していただいてますが、初日のオープニングセレモニーにまた MC として参加いただけるということで、よろしくお願いします。今年どうですか、楽しみなことというか意気込みというか。
1: もうゴージャスなゲストと、
0: はい、
1: 王ちゃん見たいね
0: 王ちゃん見たいですよね、
1: はい、でも近くから見てしまいそうだよね
0: そうですね、ちょっと近づくとでもあんまり似てないみたいなんで、ちょっと遠くからね見ていただけたらと思います。王ちゃんも楽しみですね。ぜひ皆様引き続きで情報をね、楽しみにしていただければと思います。ホヤン放送ですが、7月の4日5日のなんと2日間です。で時間がですね、1日目は、午前11時から、夜の8時までそうなんですとなっております。で2日目は、10時から、夕方の4時までというね、2日間盛りだくさんになってます。場所が、去年と同じメインステージが川町交流広場、川辺の施設の隣の広場で、そしてサブステージの方はですね、川町オープンパークという、このステージを上がった土手ですね、その漫画館の向かい側の岸の土手のところでずらーっと、はい、出展だったりとかステージを並べる予定ですので、ぜひぜひ楽しみにしていただければなと思います。よろしくお願いします。そしてですね、今月から、新たに東日本フーズさんがスポンサーさんになっていただきまして、ありがとうございます。社長のね、いい声のあの CM、 皆さんお聞きいただけたでしょうか。ということで、来週はどんな萌え木に出会えるかな。また来週、石巻観光大使萌えでした。ホヤ放送待ってます。恋も車も安心が一番、東日本自動車。世界に羽ばたく企業、東日本フーズの提供でお送りしました。

お送りしたのは松浦彩やイエイめっちゃホリデーでした。懐かしい懐かしいと思いつつお届けしていました。あの石巻駅前なんですけれども、オープニングでもご紹介した通り、石巻観光ボランティア協会の皆さんのテントが出ていましてね、特にこのゴールデンウィーク石巻に訪れた皆さんのご案内をということで張り切っております。ぜひお立ち寄りお願いします。そしてそんなテントの斜め向かいぐらいなんですけれども、石巻駅舎デザインが一新しているんですね。あの駅舎改札出て左側になるんですけれども、その駅舎の屋根近くには以前仙石線のマンガッタンライナーがこう書かれていたところがあるんですね。屋根近くになるんですが、そこには仙石東北ラインのマンガッタンライナーが描かれています。夢と風というね、あの夢という車両と風という車両があるんですけども、両方ともご覧いただける形になっていますね。そしてその下にはサイボーグ009の島村ジョーが敬礼している大きなイラストが描かれています。ウェルカムトゥ石巻と書かれていて、一緒に写真を撮るのもいいんじゃないかななんていう、そんな駅舎になっていますね。さらにそのお隣付近なんですけれども、ステンドグラスのように描かれた石の森先生のキャラクターたちが登場しているんですね。シージェッターカイトや人造人間キカイダーなどなど、かっこいいそしてかわいいキャラクターたちがですね描かれていて、こちらもですね、あのお目見えしてから日がまだ浅いんですね。なのでぜひ駅降り立って、さあ漫画館ですか、さあ

美味しいものなんていう方多いと思うんですけれども、ぜひ振り返ってですね、駅舎を激写していただけたらと思います。もうね、本当でしたら屋根もね写真撮っていただきたいなと思います。石巻駅出てすぐ目の前に、駅を背にして右側になるんですけれども、まあ、1階にはスーパーが入っていて100円ショップなんかも入っている大きなピンク色の建物がありますが、こちらはですね市役所になっていて、で市役所あれ4階だったかな5階だったかな、こ結構ね上の方にはこうサロン的なもところもあったりしてですね、でそうするとそのエレベーターがねちょうどその駅側にありまして、ぐーんと登っていくと駅舎の屋根もしっかり見えるぐらいまで高く上がっていくんですよね。そうするとその駅の屋根に書いてあるイラストまで見ることができますので、例えば電車の時間まで列車の時間までちょっと時間があるよっていう時にちょっとエレベーターに登ってみる、ちょっと写真撮ってみるですとかね、そうした楽しみ方もできるんじゃないかななんて思います。確か新しくサイボーグ009島村ジョーが敬礼しているイラストのところには前はロボコンが描かれていたんじゃないかなと思いますけれども、まあ、新しく大きくサイボーグ009の島村ジョーも描かれていたりしますので、ぜひですね、まあ、そうしたこう新しいイラストなんかもチェックしていただけたらいいのかななんて思います。まだまだ皆さんからのリクエスト、メッセージ、地域の情報をお待ちしています。ファックスの方は 0225-96-1212 番、 E メールの方はスタジオ@fm764.jp こちらでお待ちしています。今日は4日、明日は5日です。明日川町オープンパーク石巻元気市場後ろ側の堤防を舞台に第3回石巻モーニングブースト祭りが行われます。時間はモーニングですので午前6時からスタートになるんですね。時間は午前6時から午前10時ということで、今回第3回目を迎えます。公式インスタグラムもありまして、どんなお店が出てくるのか、どんなイベントがあるのかなどもチェックできるようになっているんですけれども、合わせて防災無線で午前7時に流れる恋は水色のメロディーに合わせた石巻の風景を収めた石巻の7時動画シリーズ展開していましてですね、まあ、いろんな方がいらっしゃるんですよね。パン屋さんでパンを作っていたりとか、あとこうこれはお庭なのかなベランダなのかなっていうところを掃除している方がいらっしゃったりとか、もういろいろなんです。猫さん出てきたりとかね、いろいろなのでぜひ、チェックしてみてください。そしてぜひ明日のモーニングブースト祭り足をお運びください。石巻モーニングブースト祭り、略してモーブー祭りというところで、明日のお天気どうでしょうか。風は収まってくれそうなんでしょうか。ちょっと天気が気になるところですが、後ほど詳しくお届けしていこうと思います。でさらにですね、食べたり飲んだり買ったり楽しんだりということができるモーブー祭りなんですけれども、いろんなイベントがあるようで、例えば大声コンテストだったりとか、

それからラジオ体操があったりとか、あとはこうジョギング、モーブジョグなんていうのもあるようなんですね。それから生歌、歌合戦、いろいろこうイベントも盛りだくさんのようですね。生歌ですよ楽しそう。そしてお祭り完全オリジナルモーブーマンも登場するという

ということですね。で、今回出店者数が60店舗を超えているというふうにも聞いています。で、会場もですね、こうどんどん長く川下の方にずっとこう伸びていくような形で、石巻の朝、そして北上川の川辺をこうあっちに行ったりこっちに行ったりしながら楽しめるんじゃないかなと思います。石巻モーニングブースト祭り第3回目を迎えます。明日火曜日祝日朝6時から10時、石巻元気市場後ろ旧北上川堤防川町オープンパークを会場に行われます。ラジオ石巻もですね、このモーブー祭りに合わせてこのモーブー祭り会場からの生放送を予定しています。時間は朝6時から8時ということで、ぜひラジオ放送とともに会場までお越しいただいて楽しんでいただけたらなと思います。

1曲お届けしました。お届けしたのはオレンジレンジ、ドラマティック平凡です。この曲は今年4月29日配信リリースとなりました映画アギと超能力戦争の主題歌

代歌として書き下ろされた新曲です。 この作品、仮面ライダー生誕55周年記念作品として作られた新作映画なんですね。その主題歌オレンジレンジドラマティック平凡をお届けしました。時刻は2時26分を回っています。河北新報拾い読み、この時間は小笠原新聞店の提供でお送りします。河北新報の紙面から県内のニュースをお伝えします。ストリートダンスや伝統舞踊などの踊り手たちが東北各地から集結する東北ダンスフェスティバル2026が2日3日の2日間仙台市青葉区の高等台公園で行われました。ジャンルを超えた多彩なダンスが会場を盛り上げました。2日間で過去最大となる合わせておよそ200団体およそ2000人が参加し、ヒップホップや社交ダンス、スズメ踊りを披露しました。来場者が無料で楽しめる踊りの体験会やダンスコンテストも行われました。ダンス講師らで作る実行委員会が主催し、今年で5回目です。委員長の那須亮太さんは、仙台といえばダンスの街と思ってもらえるように来年も盛り上げていきたいと話しています。自転車の交通反則通告レード通告制度青切符が導入され、1日で1ヶ月が経過しました。県警が4月30日までに県内で摘発した事例は7件で、すべて一時不停止反則金5000円でした。県警によりますと、7件は自転車が交差点で止まれの標識を無視して飛び出した結果、自動車が急停止したり、歩行者が立ち止まったりして事故になる危険性が高い違反でした。警察官の制止を振り切る悪質な行為もありました。県警交通指導課は、違反者が一時停止の標識を見落としていた可能性があると見ています。スマートフォンを使用するながら運転、反則金1万2000円など他の違反行為がなかったことについては、警察官が街角に立つ見える、見せる警戒活動が構想したと分析しています。

大崎市松山の酒造会社一の蔵の農業部門一の蔵農社は1日和製品酒米山の雫の田植えを始めました。11月初旬に販売する新米新酒搾りたて生原酒の原料米として9月初旬の稲刈りを見込んでいます。初日は松山地区の 1.5 ヘクタールにおよそ15センチに成長した苗を植えました。一の蔵農社ではおよそ25ヘクタールの水田に酒米など5種類を作付けており、原料米全体のおよそ1割を担っています。昨年収穫した米はここ数年で培った水管理などのノウハウもあり、高温障害による影響も少なかったといいます。今年は4月3日から種を植え始めました。主任の阿部明さんは、日中は高温が続き昼夜の気温差が大きかった、温度管理もうまくいき健康な苗に育った

0: と話しています。一の蔵の鈴木社長は、雨の中での田植えとなったが、今年も良い米を作るところから酒造りを始めたい、新米新酒を楽しみにしながら実りの秋を待ってほしいと語りました。河北新報拾い読みでした。
1: チャオ、長谷倉常長にござる。皆の衆、パワーポスティングとはご存知か。石巻エリア 95% 以上の世帯に届く折り込みチラシ、それが河北パワーポスティング石巻。お問い合わせは 0225-95-9888、小笠原新聞店にお任せあれ。
0: 河北新報拾い読み、この時間は小笠原新聞店の提供でお送りしました。変わって天気予報です。スタジオの外、日差しは出ていますが、雲もだいぶ多くなってきました。風は引き続き強い状態が続いています。午後2時20分現在、石巻の気温は 22.2 度、西北西の風、風速 6.6 メートル、湿度は 48% でした。現在、宮城県東部に暴風警報、波浪注意報、西部に強風注意報が出されています。宮城県東部では今日夕方から夜遅くまで暴風に警戒してください。宮城県東部の今日は西の風がやや強く、後強く、海上では西の風が非常に強く、曇りで夜は晴れ、ところにより夜は雨でしょう。波の高さは3メートルの見込みです。明日は西の風強く、後南西の風、晴れでしょう。波の高さは3メートル後 1.5 メートルの見込みです。県内の降水確率、この後午後6時にかけて東部 10%、 西部 20%、 今夜は東部 20%、 西部 40%、 明日は東部で1日を通して 0%、 西部では明け方にかけて 10%、 それ以降夜まで 0% です。石巻、今朝の最低気温は 13.9 度、これまでの最高気温は午後1時32分に観測された 23.3 度でした。明日朝の最低気温、石巻では9度の見込み。明日日中の最高気温は19度の予想です。石巻、この後の満潮時刻は午後6時6分。潮位は121センチの見込み。干潮時刻この後は今夜10時58分、潮位は85センチの見込み。今日明日とも中潮です。あさって連休最終日、6日の水曜日は南東の風、晴れ時々曇りの予報です。波の高さは 1.5 メートルの見込み。週間天気予報を見てみますと、今日から来週11日月曜日にかけて傘マークは見られません。晴れもしくは晴れ時々曇り、曇り時々晴れなどの天気で推移しそうです。天気予報をお伝えしました。石巻河北ビルの貸しホールは72席を用意し、映像装置なども完備、会議などに最適です。展示用パネルやスポットライトもあり、展示会も OK です。地域とともに歩む石巻河北。天気予報、この時間は地域とともに歩む石巻河北の提供でお送りしました。時刻は2時36分を回りました。続いてはレッツ農業をお送りします。

0: レッツ農業。
1: レッツ農業の時間です。 JA 石巻ホームページトピックスから紹介します。 JA 石巻は独自の農業振興支援対策事業で、東松島市大和地区で新規就農する3人に JA 商品券を20万円分ずつ送りました。3人は水稲と長ネギを栽培する西村博道さん、長ネギを栽培する厚見正幸さん、水稲とキュウリを栽培する小野寺孝則さんです。4月17日東松島市の JA 石巻大和支店で交付式を行いました。 JA 石巻の東松島地域本部佐々木本部長は、さまざまな職業がある中で第一次産業である農業は難しい職業の一つ、若い世代が夢を持てるような農業を目指してほしい、今後の活躍に期待していると話し、 JA 商品券を一人一人に手渡しました。新規就農者の西村さんは、多くの方から指導をいただき少しずつ仕事を覚えてきた、今後経営拡大を目指す中で困難もあると思うが、精一杯農業に取り組んでいきたいと話しました。この事業の後継者・新規就農者支援の新規就農者対策は、 JA 石巻が独自に行う事業の一つです。農業以外の仕事に従事していたもの、または就学していて新たに就農、親元就農を含む独立自営で農業を営む人が対象となっています。 JA 石巻ホームページトピックスから紹介しました。5月の連休に入り、あちこちで田植えをしているところも見受けられます。今週のレッツ農業は、 JA 石巻広報誌真心5月号に掲載されている米粉レシピを紹介します。レッツ農業、この番組は新たな時代への羽ばたき、地域とともに未来を起こす JA 石巻の提供でお送りします。

農業。今週は JA 石巻広報誌真心5月号に掲載されている米粉レシピを紹介します。今月はしっとり食感でヘルシー、米粉でヨーグルトケーキです。材料15センチ型分です。プレーンクラッカー 40g、 バター 20g、 プレーンヨーグルト無糖のもの 400g、 米粉 70g です。砂糖 60g、 レモン果汁少々、卵3個、メープルシロップ大さじ1、米油大さじ1、ご準備ください。作り方です。プレーンクラッカーをポリ袋に入れ細かく砕きます。バターを電子レンジで加熱して溶かします。砕いたプレーンクラッカーが入っているポリ袋に入れてよく混ぜ合わせます。クッキングシートを敷いた型に

プレーンクラッカー、バターを混ぜたものを入れて押し固めます。オーブンを180度に予熱しておきます。ボウルに砂糖、レモン果汁、卵、メープルシロップ、米油を入れよく混ぜ合わせます。クッキングシートを敷き、プレーンクラッカー、バターを押し固めた型にボウルの生地を流し込み、180度のオーブンで60分焼きます。焼き上がったら粗熱を取り、冷蔵庫でよく冷やして完成です。酸味が気になる場合はお好みでジャムなどをかけてお召し上がりください。プレーンクラッカーがなくても出来上がります。しっとり食感でヘルシー、米粉でヨーグルトケーキ、 JA 石巻広報誌真心5月号に掲載されている米粉レシピを紹介しました。米粉はダマになりにくいので初心者さんにもおすすめです。 JA 石巻オリジナル商品、うるち米 100% で作られているサラリン米粉、 500g 税込み400円で販売しています。お問い合わせは各地域の JA 石巻営農センターまで、また JA 石巻直売所でも取り扱っています。ぜひ手に取ってみてください。

JA 石巻からのお知らせです。野菜苗販売のお知らせです。東松島市の野菜農家さんが丹精込めて育てた苗をお手頃な価格で取り揃えて店頭販売します。なくなり次第販売終了になりますので、お目当ての苗はお早めにご購入ください。販売開始日は5月8日金曜日。販売場所は石巻市小船越河北営農センター。電話62-1841。東松島市山本東松島営農センター。電話02-25-82-8080です。販売する苗の種類はナス、キュウリ、トマト、中玉トマト、ミニトマト、メロン、ピーマン、かぼちゃなどです。なくなり次第販売終了になりますので、お早めにご購入ください。野菜苗販売のお知らせでした。年金ご新規&ご紹介プラン。 JA バンクではお友達ご家族が期間中に年金振込口座を当 JA にご指定いただくと、ご紹介をいただいた方、年金振込口座を指定していただいたお友達ご家族の方へクオカードをプレゼントします。取り扱いは令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。ご紹介いただいた方の特典はクオカード1000円分申請。年金振込口座を指定していただいたお友達ご家族の方への特典はクオカード

0: 1000円分申請、年金・定期貯金・店頭表示金利 0.10% 上乗せ。特典3、年金・お受け取り記念品申請、キャンプス COD 調光ランタンライトをプレゼントします。詳しくはお近くの JA バンク窓口までお願いします。年金ご新規&ご紹介プランのご案内でした。 JA 石巻からのお知らせでした。
1: JA の自己改革を知っていますか？ JA の自己改革は農家の皆様と一緒に農業所得を増やすための生産規模の拡大や販売先の拡大、地域の皆様に食と農業の大切さを伝えるための農業体験教室、食農教育活動、地域の活性化のためのスポーツ大会の開催など、将来を見据えた目標を掲げ活動を実践しています。この取り組みが JA の自己改革です。
0: レッツ農業。この番組は新たな時代への羽ばたき、地域とともに未来を起こす JA 石巻の提供でお送りしました。

刻は2時48分を回っています。午後もやっぱり764、今日も生放送でお送りしています。ラジオネームペコちゃんさんから、ラジオ石巻のスタッフの皆さんこんにちはといただいています。今日のリクエストはですね、嵐の曲です。お送りしていきましょう。嵐、裸足の未来。

ジオネームペコちゃん、メッセージありがとうございました。お送りしたのは嵐、裸足の未来でした。この後はラジ石パワープレイ、そして3時からは市民とつなぐあなたの出番です。お送りしていきます。今日の市民とつなぐあなたの出番ですは、合唱曲の作詞をされた元雄勝中学校校長佐藤さんのお話をお送りしていきます。まだまだ皆さんからのリクエストメッセージお待ちしています。お寄せくださいね。

なたのそばに、ラジオ石巻。ラジ石パワープレイ。歩んだ日々、出会い、そして感謝、思いを歌にして。作詞作曲、氷室和也。2月25日リリース、氷室和也ニューシングル、夢を紡いで。

0: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の四枚おろし。それじゃ夕飯前に。
1: 梶原明の昼歌大放送。
2: こんにちは、梶原明です。毎週火曜日お昼12時から生放送でお送りしています。皆さんのリクエスト

日野屋石巻水産が3時をお知らせします。時刻は3時を回りました。市民とつなぐあなたの出番です。今日は震災時石巻市立雄勝中学校校長だった佐藤純一さんへのインタビューをお送りします。今年4月1日合唱曲の楽譜が発売となりました。これは佐藤さんが仙台で教鞭を取っていた頃担任をしていた生徒田村錦さんが作曲し、佐藤さんが震災当時のことを織り交ぜ思いを込めたメッセージを綴り作曲したものです。今日はこの合唱曲について、また佐藤さんの当時の体験と合唱曲の歌詞制作についてのお話をお送りします。佐藤さんは現在仙台白百合女子大学の特任教授を務めていらっしゃいます。震災当時の雄勝中学校は全生徒数77名でした。

あの日は3年生の卒業式の当日だったんですね。で、式を終えて、まあ、式の中で校長が式辞を述べるんですけども、その中で子どもたちに、私はたくましく生きてって

0: そしてその式が終えてですね、保護者の皆さんと子どもたち先行子どもたちので集合写真を撮ったのがちょうど午後1時だったんですよ、
1: はい、
0: そして子どもたちはバラバラに下校していくわけですね。私たちはその子どもたちを見送りながら主だったものを片付けて遅い昼食を食べて、ああ最高のいい卒業式だったねとこう安堵感に浸っていた時に14時46分がやってくるわけですね。そしてまあものすごい当然揺れだったものですから、まあ、校庭にまず一時避難します。その後私たちは子どもたちがいない場合はもう森林公園へ避難するっていうのはもう常々からシミュレーションしてましたので、すぐに次は津波だという、まあ、お互い声を掛け合って、山へと二次避難していくわけです。そしてその場所にはですね、下校して自宅に戻っていた子どもたち、まあ、気の向きのままで13人だけやってきました。77名のうち。そしてそこでまあ幸い車で避難することができたので、みんなで東北の3月ですから、まあ、寒い夜を長い夜をですね身を寄せ合って越すわけです、まあ、その日の夜のですね夜空がまあ周りに明かりが全てなくなったもんですから、まあ、星々がものすごく輝きを放していたわけですね、まあ、その中でもまあオリオンが別格に輝いていたということで、まあ、そこが今回の曲にもつながってくることになるんですけども、まあ、子どもたちとその、まあ、寒い夜を越えて、まあ、次の日の朝を迎えるんですが、もちろん食べるものも一切なくてですね、食べるものに私たちがありつけたのはその日の午後でしたかね、流されなかったお家から米が届いて炊き出しをして初めてこうおにぎりを食べるんですけども、まあ、その日のまず朝にですね町に降りて山から降りて町の様子を見たんですけど、まあ、その時に初めて津波に飲まれた町の様子を見るんですが、もう何でしょう、もう言葉にも表せないというか感情が出ないというか、まあ、無になるというかですね、呆然としたのを今でも覚えています。あまりにも惨状が、まあ、ひどくてですね、光景が、まあ、ただ願わくはそのバラバラに逃げた子どもたちですね、とにかく無事であってほしい、生きていてほしいという願いが一番でしたかね。でまあそこで、まあ、私たちは、まあ、3日間そこにいるんですけども、もう子どもたちの安否確認がもうできないということで、そこにはもう子どもたちもやってこないもんですから、結局危険な峠を越えて飯野川へと避難していくわけです、まあ、飯野川へ避難していくとまず、そうなんですね、まあ、峠を越えるんですね、稲井に向けて、そしてまあ今度はその77名の安否確認をすることになっていくわけです。学校というかもう小月中学校は先ほど卒業式をした体育館は完全になくなりました、3階建ての校舎の屋上をはるか超えていきましたので校舎も丸呑みされたんですね。ですからもう完全に学校は廃墟となってますし、町は壊滅状況でしたので、とにかくまずは、まあ、いろんな情報が集まってくる、要するに雄勝の方々がヘリコプターで運ばれる飯野川地区というところに、私の場合飯野川中学校の校長先生にお願いして飯野川中学校の体育館の目の前の、まあ、部屋をですね仮職員室に設置お借りしてですね設置しました。そこを拠点に、まあ、子どもたちを探すという安否確認をするということを始めるんです。ただ教員がみんなまず自宅に戻って安否確認、まあ、家族の安否確認をまずするもんですから、まず私がそこの仮の職員室で私一人だけだったんですよ。そこからまあ連絡のつく教員一人二人とかつけながら、また危険な峠、まあ、大川小学校の前を通ってですね、釜屋トンネルを通って、まあ、

0: 貧しくに入って子どもたちを探すという日々が続きます。まあ、本当に他は小学校さんのあの状況とかですね、町の状況から見てもですね、本当に子どもたちの無事っていうのを本当にまあ願いながらも、本当に何でしょう、揺れながら気持ちがですね、ただまあ避難所回って子どもたちと出会うと、本当にお互いが生きてたことを飛び跳ねて喜び合うような、抱き合ってですね、そんな日々が続いていきました。でもね、ですね、奇跡が起きます。8日後です。なんと全員生きていたんですね。すごいっていうか、あの惨状よく生きててくれたなと、本当に私はもう感激でしたね。まあ、ただその時を誰も一緒に喜び合う職員もまだいなかったので、その仮職員室で夜ちょうど19時6分に最後の一人の確認の一報が入ったので、一人でも神様万歳とか、もうガッツポーズ一人でやって喜びをかみしめていたのを今でも覚えています。そしてすぐホワイトボードには、私が卒業式に行ったたくましく生きていけっていうのをですね、書き記して、子どもたちと一緒にこれからまあここから這い上がっていく、まあそこまでもその時はまだなかったんですけど、まずは子どもたちが無事だったことをすごく喜んだというのを覚えています。
1: この全校生徒77名全員無事だったという知らせ、地域の皆さんも本当に喜んでくれたんだそうです。この後学校再開、その後学校を挙げての活動、フルタイヤを太鼓に加工して地域に伝わる太鼓の曲を演奏した復興和太鼓、雄勝復興和太鼓。この和太鼓の和は車輪の輪という字を当てて和太鼓と読ませています。この復興和太鼓で東京やドイツなど海外でも演奏する機会がありました。学校のその後のお話や、また震災当時の詳しくは、来月6月の石巻アーカイブスプロジェクトなどで放送したいと思っています。さて、今年4月1日に楽譜が発売されました合唱曲、オリオン 3.11 の夜を超えて、制作のきっかけについて伺っています。
0: 私の教え子の一人が、鎌倉女子大学で、教員養成をしているんですね。
1: はい、
0: そこのゼミの演奏会で、実はその何でしょう、テーマが音楽で綴る震災と教育のこれからというテーマでこう演奏会を作り上げていく中で、そのこの復興和太鼓、タイヤ太鼓を再演したい、再現したいというふうに私に連絡が入ったんです。で、私は鎌倉まで行って、そのタイヤ太鼓の作り方を指導してですね、
1: はい、
0: でそこのゼミ生が十何人ぐらいかなの、学生たちが実際また同じように太鼓を作り、はい、そしてあの復興、要するに5月の黒船太鼓を、縦の黒船太鼓を実際曲を演奏するという、ことをやったんです、
1: はい、
0: 要するにあのタイヤ太鼓を再現することによって、当時の子どもたちがどんな思いでこれを作り打ったのかとかね、そういうことを重ねることで、まあ、これからの防災とかいろんな震災へのことに対してこう思いを寄せるというか、まあ、将来教員になる学生たちなので、そういう取り組みをしたんですよ、
1: はい、
0: でその時に私が行って講演をしたんですけども、その前後ですかね、その教え子作曲者の方から、震災のあの日のことを、まあ、歌い継ぐと、まあ、語り継ぐことも必要ですが、歌い継ぐということも含めて、まあ、合唱曲を作りませんかっていう話が来たわけです。でまあそれでまあ作詞をお願いしたいっていうことで来たんですけど、まあ、作詞とか全く未経験なもんですから、まあ、ちょっとね悩んだわけなんですけども、はい、
1: ではもう本当に作詞歌詞を作るということは先生は初めてだった

0: 初めてです。はい、全くの初めてです。
1: 歌詞などの内容についても伺っています。
0: 本はね、5月のことについての本は、まあ、これまで、3冊ほどこう世に出しているので、まあ、それもまた全国を回って講演をして歩いてますので、
1: はい、
0: まあ、思い、まあ、はいろいろあるわけですけど、やっぱり どこに、焦点を絞ってまた短い言葉で思いを伝えるかっていうのは最初なかなか、定まらなくてですね、うん、ただやっぱり私にとって非常にインパクトの強いあの日の夜の星々たち、そしてそこの中に輝いていたオリオンっていうのが、パッと脳裏を横切った時に、まあ何でしょう、今までずっと言葉が出てこなかったんですけど、その瞬間からなんかある意味では一気に書けたっていうか、3番まで、
1: うん、
0: っていう風な形で、もうそこにあの日の夜のオリオンが、まあ、ものすごい自分を奮い立たせてくれたっていうか、
1: うん、
0: 実際にこの地球上でこんな惨状の中に、ど真ん中にいるんだけども、そんな中でもあの輝きすごい逆に増してですね、夜空に君臨するオリオンを見て、まあ、圧倒されたんですね。子供たちとも実はその日見てるんですよ、一緒に。
1: うん、
0: 子供たちが私の窓をトントンと叩いて、先生、星を見るか、石を寄って声をかけてくれて、私がオリオンとかいろんな星座の話もしたんですけど、
1: うん、
0: まあ、その時のオリオンをテーマに、まあ、書き上げたっていうのが詩ですね、今回の。
1: そして、あの雄勝中学校の校訓にもなりました、たくましく生きるという、そういった言葉もしっかり入ってますね。
0: はい、そうですね、最後になんかこう、そう自分に誓ってっていうか、そういう思いでそれを心に秘めてっていうか、多分あの時の雄勝中生は誰もこの校訓を忘れたりしてないと思うんですよ。私ではそう信じてるんですけど、多分あの言葉をある意味ではエネルギー源にして、まあ、頑張った子たちも結構いると思うんですね。今でも地域の方からも言われます、あの校訓忘れてないよって、励みになったよって言われています。ですから、なんか歌の中にもやっぱそれを最後に盛り込んでいます。それから子どもたちの言葉もね、入れ込んでるんですね。
1: はい、
0: まあ、一番の歌詞に、まあ、生きてる意味が分からなくなったっていう歌詞があるんですけど、それも子供が発した作文に記した言葉ですね。
1: うん、
0: あとは3番のもう一人じゃないっていう、風が包み込むっていうところがあるんですけど、その一人では決して乗り越えられなかった、仲間がいたからここまで来れたって、こう1年経った時に子ども生徒が言うんですよ。
1: うん、
0: やっぱその言葉とかもこの詩の中に盛り込んでいき、今盛り込んでいます、記しています。
1: うん、なるほど。
0: あとは2番だとなんですね、やっぱり家族を亡くした子が、まあどうしてもそのご遺体が今も見つかってない子とかもいるわけですね。
1: はい、
0: そうするとやっぱり今もね、やっぱり心が揺れ動くということを、まあ、まあ今でも、まあ、口に出さないにしても、ずっと今でもずっとそのことをこう心の中にしまい込んでいるんですが、まあ、そのことをもちょっと触れたりしています。
1: そして歌詞、そして曲がついて合唱曲になっているわけですけれども、先生は一番最初にこの合唱をお聞きになってどんなふうに感じられましたか？
0: ですね、前半のこう優しくスタートしていって、最後サビのところでわーっとこう広大なっていうか、まあオリオンっていう一つの視点と地球に生きる自分との対比とかっていうのから、もう何でしょう、人間の本当に小さな命と宇宙の広大なスケールとかうまく表現されて、あの曲にですよ、あの音楽の方に表現されているなというふうに私は思って聴きました。

0: 震災を合唱曲にしてるっていくつかありますよね、
1: うん、はい、
0: でまあ本当に前向きにっていうか、あ、生きていくことへのこう、あの、すごい美しいメロディーラインの中での曲がいくつかあるんですけども、まあ、今回のオリオンは少しこう重い部分が入っているんです。こう何ですかね、先ほど話しましたように、まあ、生きていく意味が分からなくなったとか、愛した人たちはどこへ行っただろうとか、なんかそういう時にはぐーんとこう深く沈んでいくような重い曲想にもなるんですよ。でもあえて私はそのまあ美しいメロディーラインもそれは大事なんですけど、あえてこうドーンとこう心にこう深く沈む、ちょっと暗いっていうか重いっていうか、そういう表現もまああえて入れてるというか、そんな感じでしょうか。だから合唱曲としてはこう、まあ、奥行きや広がりやその厚みみたいなのが表現できているといいなと。まあこれあとは歌う生徒さん、学生さんたちがどういうふうにこの曲を受け止めて消化して表現するかっていうことだとは思うんですけども、でやっぱり東日本大震災は、まあ、これからどう生きていくのかというのを私たち今ここに来ている、私たちに、まあ、問いかけ続けていると私は思っているんですね。まあ、宇宙とか宇宙や地球の広大な時間と、まあ、長大な時間の営みの中で、私たちは本当に小さなちっぽけな儚い命を生きていると思っています。でもやっぱり一緒に共にこの時代を生きていく愛する人たちがいることとか、どんな辛いことがあっても同じ時代を生きていく仲間と共に乗り越えていくんだという、ある意味で決意ですね。そして未来が持つ可能性を信じて前を向くことの大切さをこの詩に込めさせていただきました。
1: 元雄勝中学校校長佐藤純一さん作詞、鎌倉女子大学准教授田村錦さん作曲、合唱曲オリオン 3.11 の夜を越えて、どんな曲なのかというところをお聞きいただきたいと思います。今回お届けするのは合唱ではなく、伴奏に歌のメロディーを合わせてピアノ演奏されたものです。歌詞が3番までありまして、すごく長いものなのですが、今回ショートバージョンということで演奏の音源を送っていただきました。それではお聞きください。

8分の6拍子で、最初は賛美歌のような雰囲気だなと思って聞いていると、途中には苦しい、こんなことあるんだろうかというような、もう表現のメロディーが綴られていきます。そして先生も何度もお話しされていた、たくましく生きるというそのテーマに向かってメロディーが進んでいくようだなと聞きながら思っていました。多くの人に届いてほしい合唱曲、オリオン 3.11 の声、3.11 の夜を越えて、混声3部の楽譜と2部合唱の楽譜が1冊になっていました。また佐藤さんの思い、それから作曲した田村さんの思いなども綴られている、とても貴重な1冊だなと思いながら楽譜を拝見しておりました。皆さんもぜひこの地域でこの曲が歌い継がれるというのが、また一つ大きな意味合いを持つのかなと思いながら紹介しています。ぜひ、聞く機会が多いといいなと、演奏される機会が多いといいなと思いながらお届けしています。今月4月1日に楽譜が発売されました合唱曲、オリオン 3.11 の夜を越えて、制作について、震災当時石巻市立雄勝中学校校長だった佐藤さんへのインタビューの模様をお送りしました。

0: あなたのそばに、ラジオ石巻。
1: 時刻は3時24分を回っています。午後もやっぱり764、今日も生放送でお送りしています。先ほど市民とつなぐあなたの出番ですってお届けしました。佐藤純一さんが作詞、そしてその教え子だった田村さんが作曲した楽曲オリオン 3.11 の夜を超えてお届けしましたけれども、佐藤さんに田村さんってどんな生徒さんだったんですかって伺ったんですね。で、佐藤さんが仙台で、クラスを担任されていた時の、中学校の担任の先生をしていた時の1年2年3年生ずっとこう持ち上がりで担任していた生徒さんなんですって。でも当時から中学生の頃からピアノがとっても上手で、彼女のおかげでその合唱コンクールとかクラスがね、こうとてもこう良い成績になったんですよ、なんていうね、そんな裏話も聞かせていただいて、そのもう生徒だった彼女と、それからお声掛けいただいて、今の自分、まあ、先生が退職してからでもその生徒と一緒に一つのことを成し遂げることができるって、なんて教員冥利に尽きるんだろうというね、とてもこう熱く語っていただきましてね、こうそんな気持ちを聞かせていただいて本当にありがたいなと思いながら、はい、インタビューを聞かせていただきました。さて、青ボールペンの会心さんからリクエストとともにメッセージをいただいています。全国的に風強そうですね。そうなんですよね。で、私これから仙石東北ラインに飛び乗ろうとしているんですけれども、果たして

しっかり帰ってこれるんでしょうか、帰ってこれますようにというところで、体感冬のように寒かったですという青ボールでの会心さんはどちらにいらっしゃったんでしょうか。ですね、石巻はですね23度まで上がりました。ただ風が強いんでねというそんな感じです。あとやっぱり朝晩涼しいなという感じ。帰省するにあたり、帰省してたんですね、帰省するにあたり昨日や石巻水産のクジラと金華サバの缶詰をお土産で持っていきましたが、普段クジラ食べない実家では珍しさや評判よくすぐになくなりました。美味しいですもんね。石巻の人って普段からクジラ食べるものなんですかねといただいていますが、やっぱりお正月にはクジラは欠かせないっていう人は必ずいます。でそれから美味しいクジラが入った時にはやっぱりその寿司屋さん、お寿司屋さんたちの腕が鳴るみたいですね。でもう本当に石巻ならではだなと思います。クジラが魚屋さんにこうたまに上がるっていうね。でそしてうわー珍しいって言って買っていく お母さんたちがいるっていうのはもう石巻ならではだと思います。ただこう毎日食べられる素材かっていうとそうではなく、今ではもうとてもごちそう、何か皆さんが集まる時にはあってほしいよねというようなものになっているんじゃないかなと思います。先日ねお寿司屋さんにねもう何年ぶりかに行ったんです。ごちそうになったんですけども、クジラが出てきてね美味しかったんですよ。そんな、のろけ話のような自慢話すみません。金華サバの缶詰はまだ開けていないので実家の評価が気になるところですということです。絶対美味しいに決まってるやつですよね。ご飯もう5杯ぐらい食べちゃってくださいっていうそんな感じ。メッセージありがとうございます。そんな青ボールペンの会心さんからは石巻出身の歌手、アニメ歌手、アニソン歌手、戦隊ものの主題歌なんかも歌っていらっしゃる遠藤正明さんの楽曲をいただきました。譲れない願いお送りしていきましょう。

青ボールペンの会心さん、メッセージリクエストありがとうございました。素敵な連休をお過ごしください。時刻は3時33分を回りました。

0: みんなの夢冒険の時間です。このコーナーでは石巻地方の幼稚園保育所に通う年長組のお友達の声を紹介しています。今日は昨年度登場してくれた子どもたちの歌声をお送りします。今日は河北幼稚園バラ組のお友達の昨年度歌ってくれた虹を紹介します。それではお友達の元気な歌声をお聞きください。みんなの夢冒険、この時間は子どもたちの夢と未来をつなぐ株式会社宝永建設、真心込めて安全運転、南三陸観光バスの提供でお送りします。
1: 今日は

0: 安全・確実な作業体制で地域社会に貢献します。総合建設業の株式会社宝永建設。問題。南三陸観光バス MKB であいうえお作文。
1: みんなで快適
2: バスの旅。
0: 真心を込めてご案内いたします。安心安全の南三陸観光バスです。

かがでしたか？今日は昨年度登場してくれたお友達の歌声をお届けしました。河北幼稚園昨年度のバラ組のお友達が歌ってくれた虹を紹介しました。明日のこの時間は緑ヶ丘光保育園昨年度のキリン組のお友達が歌ってくれたキノコを紹介します。明日のこの時間もどうぞお楽しみに。みんなの夢冒険、この時間は子どもたちの夢と未来をつなぐ株式会社宝永建設、真心込めて安全運転、南三陸観光バスの提供でお送りしました。

は3時38分を回っています。番組がスタートしてからだいたい2時間30分ぐらい経っているんですけれども、雲がだんだんこう増えてきたなという石巻駅前です。ただですね、風はですねそれほど強くなってきていないという印象で、このままの風の状態が続いてくれたらいいなとは思っているのですが、現在も石巻地域を含む宮城県東部には暴風警報が出されています。宮城県東部では今日夕方から今夜遅くまで暴風に警戒してください。合わせて宮城県東部沿岸の地域には波浪注意報、西部には強風注意報が出されています。風がですねそんなにこう今のところは強くはないんですけれども、これから強くなる予報というところでは、例えばこう船舶だったりとか車の運転だったりとか、それから交通、特にゴールデンウィーク期間中ではありますので、でもありますので交通にこう影響があったりということがあるかもしれませんので、この後もどうぞこう風の状態しっかりと見届けていただきたいなと思います。各種情報は新しいものをしっかりと入手できるようになさっておいてください。また石巻地域でもですね停電などがこう相次いでいるんですね。風だったりなどでこう木が倒れて、それの影響で、停電というところも随分とあるようです。普段こう何気なく使っている電気ですけれども、ないとものすごくこう不便だったりとか、すごく不安になっちゃったりとかってすることもありますので、暴風警報出されています。停電の備えなどもしっかりとチェックしておいてください。ちゃんと懐中電灯に電池入ってるかな、その電池大丈夫かなとか、あとはスマホの充電大丈夫かなとか、その他もろもろしっかりとチェックしておいてくださいね。

ナンバーはバックナンバー高根の花子さんです。5月2日ですか、宮城 Q&A スタジオの宮城で、公演を行っていたということで、この日風強くて大変だったんじゃないかなと、こう立て込む方も迎える方もそれから向かう方もですね、すごく大変だったんじゃないかなと思いますが、こういろいろと見てみると随分と盛り上がったんだなと思いつつ、ちょっと羨ましく思いつつというところでお届けしています。この後はひたかみリポート、4時からは再び生放送、夕方やっぱり764スタートとなります。今日の担当は青木恵美さんです。私とはそろそろお別れです。明日午後6時からモブ祭りの会場からの生放送ありますので、ぜひお聞きください。午後もやっぱり764、ここまでのお相手は後藤京子でした。

0: あなたのそばに、ラジオ石巻。北上リポート。この番組は石巻市文化協会の提供でお送りします。
1: 東日本大震災15周年、祈りの歌未来への希望レクイエムが6月にマルホンマキアートテラスを会場に公演されます。今回はその実行委員会実行委員長の三浦浩一さんと石巻合唱連盟事務局の及川真一さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まず実行委員長の三浦さんにお話をお伺いしましょう。この企画というのはいつ頃から動き始めたんですか？
3: はい、この企画が始まったのは約1年半くらい前ですね。今年がですね、震災の15周年になるということで、石巻でもですね、追悼コンサートをしませんかというふうに、呼びかけしたところですね、多くの賛同者が出ていただきまして、今回行うことになったと、こういうことでございます。
1: 主催が石巻合唱連盟ということになりまして、及川さんがその合唱連盟の事務局をされていらっしゃるということなんですが、はい、石巻合唱連盟が主催っていうのが少し珍しいかなというふうにも思ったんですが。
2: そうですね、今まで自分たちの発表の場ということで合唱祭はずっと、昭和39年から、だからもう半世紀
1: なかなか長く
2: ぐらいやってて、今去年が56回目の合唱祭やって、それは自分たちの発表の場、そしてそれでもって音楽の輪を広げようというふうな活動はしてきたんですが、こういう大きなものにつきましては、かつてはカンタータが6回ですかね、3年前に行ったカンタータ、それから震災直後に行ったのが合唱連盟が携わったのがフォーレのレクイエム、これは石巻の交響楽団がの演奏会に合唱の方でお手伝いをするという形で一度フォーレレクイエム

0: に追悼コンサートをやってるんですけれどもね、自分たちでこの大きな企画を合唱連盟独自でやるというのは今回が初めてになりますね。大きいものは。
1: そうですか、はい、あの石巻にもたくさんの合唱グループ団体がありますけれども、そういった皆さんがこう加入しているというか参加しているのが石巻合唱連盟ということでいいんでしょうか。
0: そうですね、はい。作った当初はね、あのママさんコーラスなんかが全盛期の頃だったんで、あの各学校にそういうコーラス部があったみたいなんですけども、その後一般の市民の方でやってる団体ってのは15、6ぐらいなのかなと。でこれは市民合唱祭という形で発表会を持ってるんですが、女川とそれからお隣の東松島市なんかにも声をかけて、広域というような形で、あの、連盟には加入してないけど音楽の輪を広げようという形の活動は続けておりました。
1: そうなんですね、はい。まあ、ベテランさんが多いんじゃないかなというふうにも思います、
0: はい、男性は特にシニアが多いです
1: ね。もう及川さんもね、何年選手ですか。
0: 私ですか、はい、半世紀です。
1: もうね、ベテラン中のベテランというね。さあ、今回東日本大震災15周年ということでの、レクイエム公演が6月7日日曜日に開催となります。さあ、それでは実行委員長の三浦さん、当日は2部構成、
2: うん、そうですね、はい、もちろんメインステージっていうのは追悼コンサートということですね。上田進先生のレクイエムというのをやるんですけれども、うんうん、このレクイエムにつきましては、上田先生がですね、神戸の、はい、阪神大震災、こちらからですね10年経過した時に、被災者の多くの人たちがまだ心に重く、まあ、傷を持っているということからですね、それを慰めようと思ってですね、このレクイエムというのを作り上げたんです。それから練習を開始しまして、神戸の阪神大震災から15周年の時にですね、初めて初演されたんです。まあ、そういういきさつがありまして、まあ、今回私たちも15周年のですね、節目にふさわしい曲ではないかというふうに考えまして、この曲を選んだと、このように思います。思います、はい。
1: で第1部が一本の花を手向けるようにという副題ですかね、サブタイトルがついていますけれども、多くの団体個人の方参加出演されるんですね。
2: 多くの市民の皆さんにですね、まあ、追悼という意味を込めまして、一つ一つの団体が、まあ、自分たちの歌をですね、まるで、まあ、菊の花を一本捧げるような気持ちで一曲ずつですね、捧げていきたいと、まあ、こういうふうに考えております。まあ、ただその曲の中はですね、まあ、追悼ということばかりでなく、将来に向けて明るい希望を持っていこうということでですね、明るい歌も入っておりますので、まあ、皆さんもですね、聞いていただければと、このように思います。
1: 中学生や高校生も参加されるんですね。
2: はい、15周年もなりますと、やはり震災の記憶がない方や、あるいは経験のない方が多くなってきてまして、やはり震災の大変さ、まあ、こういったものをですね、伝える機会になればと思いまして、まあ、次世代を担う若者の皆さんと一緒にですね、ステージを作り上げることで、次世代へつなげていきたいと、こういう思いからですね、ご協力を得まして、今回出演の運びになった、こういうことでございます。
1: 震災の年度に生まれた子どもたちというのが今高校1年生の世代になりますので、中学生の皆さんというのはもう震災以降に生まれている子どもたちということになりますよね。
2: そうですね。
1: その中で万国浦中学校の生徒さんが出演されるということで、はいはい、昨年ですか、 N コンで、ね、頑張ってらっしゃって。
2: そうですね、まあ、昨年受賞いたしましたですね、合唱の子どもたちも歌う喜びっていうのをですね、掴んだようで、一生懸命ですね、歌っていらっしゃいます。昨年も実は仙台のパリンカという合唱団の皆さんが石巻で公演した際にもですね、活躍していただきまして、まあ、ぜひ今回も私たちと一緒にですね、歌いませんかとお声掛けしたところ、喜んで参加していただけるということでしたので、一緒にですね、ステージを作っていきたいなと、このように思っております。
1: 合唱部があるわけじゃ なくって有志として参加をしているので運動部のお子さんだったり様々なんですよね。
2: そうなんですね、うん、まあ、普段は運動を中心にですね頑張ってい らっしゃる生徒さんもですね、うん、こと歌となればですね、うん、やはり皆さんもカラオケなんか好きな方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、うんうんうん、まあ合唱っていうのはカラオケとは若干違いますけれども、まあ、気持ちを歌に乗せてですね伝えるっていうことでは同じなのかなというふうに思っております、う
1: ん、ね、なんか及川さんも、ね、ベテランとしてこういう若い世代の方がこう歌に親しむ合唱に親しむっていう機会って嬉しいんじゃないですか。
0: そうですね、私もその世界に音楽 の世界に入ったのが中学生なんですよ、うんうん、だからさっき半世紀と言いましたけども、うんうん、そこから続けてずっと途中中断した時期はありますけどもやっぱり長くできる、うん、そして子どもたちと一緒にできるということは、うん、まあでも、まあ子供たちから見たらおじいちゃんに見えるんだろうけどでもそういう子たちと一緒にできるのは私たちも若返るっていうか、うんうん、励みになりますよね。
1: お互いにねいい刺激だったり、ね、もらいながらという感じなんでしょうかね、はい、そして高文館高校の音楽部の皆さんも出演されるんですね。
2: そうですね、まあ、高文館高校の音楽部は非常にあの伝統が長くてですね、うん、まあ、石巻にも先輩方が、まあ、たくさんの先輩方がいらっしゃる、まあ、そういう部活動でございますけれども、まあ、今回ソプラノのソリストとして、うんうん、出演する三浦あずさっていうのもですね実は高文館の音楽部の出身でありまして、うん、今回歌ってくださる人の、まあ、一応先輩に当たるっていうことになりますかね、
1: うんうんうん、じゃあね今ソプラノの三浦あずさんのお話が出たので他にこうソリストソロで、ね、出演される方がメゾソプラノでは阿部直さん。
2: そうですね、
1: 直さんも石巻の。
2: そうですね、直さんも石巻の出身でいらっしゃいまして、うんうん、まあ、大工のソリストとしてですねもう皆さんもおなじみなのかなというふうに思っております。
1: そして、まあ、男性陣テノールが佐藤圭さん。
2: はい、佐藤さんはですね私たち石巻合唱連盟が震災の支援としてですね東京の和光市というところに、うんうん、お招きいただいたことがあるんです、うん、その時に、まあ、一緒にですね石巻の歌ということで大いなるふるさと石巻というのをですね、うん、歌ったわけなんですけども、うん、その時に、テノールの、まあ、ソリストとして、うん、歌ってくださった、まあ、そういう方です。
1: 本当ご縁がある、方なんですね、そうですね、はい、佐藤圭さん。そしてバリトンが佐藤由紀さん。
2: はい、実は広島の出身でありまして、うんうん、まあ、広島といえばですね、まあ、原爆で有名なところなんですけれども今回東日本大震災の15周年ということではありますけれども震災で亡くなった方ばかりじゃなくてですね、うんうん、多くの自然災害やあるいは戦争で亡くなった人たちの慰霊を弔うという意味でもですね、広島からですねおいでいただくということになりました。
1: はい、実行委員長三浦さん、ソプラノ三浦あずささん、これは名字は偶然の一致ですか。
2: まあ、実は三浦あずさっていうのは私の娘でありましてです、ね、
1: やはりなぜ呼び捨てなのかなってちょっと
2: あ、なるほど、はい、そうですか、全く気づきませんでしたけどうちの娘でして、うん、まあ、東京でソプラノ歌手として今活動しているところでございます、う
1: ん、実行委員長の三浦さんご自身もずっと合唱されて。
2: 私は実は合唱はですね、うん、そんなに長くないんですけども、はい、まあでもいつの間にか20年ぐらいにはなったんですけれども、かつて私以外の家族で東松島、うん、かつては大和町だったんですけども、うんうん、その時に大工を演奏会したんですね、うんうん、その時にですね家族みんなで参加したんですけども私だけは合唱に興味がないということで参加しておらなかったんです
1: うん、うん、
2: でもやはりその大工のですねコンサートを見てですね、非常に感動しまして自分も合唱を始めようというふうに思ってですね石巻の大工にですね、うん、参加したというのが、まあ、合唱の始まりです。
1: あ、そうでしたか。娘さんとの共演というのはどうなんですか。
2: やはり この上ない喜びということですね。うん、合唱やっててよかったっていう、うん、そういう気持ちですね。

0: 院長の三浦さんも当日は舞台に。
1: そうですね、実は私の家内もですね、一緒に出るんですけれども、
0: はい、
1: 第1部のレクイエムプロジェクト仙台、こちらの方でも歌いますし、それから第2部のレクイエムの方でもですね、皆さんと一緒に歌わせていただくことになっております。
0: さあ今回の公演が6月7日日曜日午後1時30分開場、開演は午後2時で、会場はマルホンマキアートテラス大ホールとなります。こちらすでにもうチケットの販売が始まっていらっしゃるんですよね。
1: そうですね、チケットの販売もすでに開始しております。市内のプレイガイド、あるいはホームページからですね、予約販売もできますし、それから合唱団の皆さんもチケットをお持ちですので、もし、お知り合いの方でですね、合唱なさっている方がいらっしゃいましたら、そちらにお声掛けいただければですね、チケットは入手できるかと思います。
0: プレイガイドはマルホンマキアートテラス遊楽館などとなっております。チケットは全席自由1500円となっています。今日は実行委員長の三浦浩一さん、そして石巻合唱連盟事務局の及川真一さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 来週も引き続きお話を伺っていきます。ひたかみリポート、この番組は石巻市文化協会の提供でお送りしました。
3: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: まっちゃん先生と共にお送りするブラバンのブラバンによるブラバンのための番組、ブラバンブラボー、毎週木曜午後6時30分から、再放送は日曜午前9時30分からです。ぜひお聞きください。
5: 梶原明の昼歌大放送。
6: こんにちは、梶原明です。毎週火曜日お昼12時から生放送でお送りしています。皆さんのリクエスト

時刻は4時を回りました。夕方やっぱり764、月曜日担当の青木恵美です。この後6時までの2時間生放送、どうぞよろしくお願いします。さて、石巻駅前ですが、晴れてはいますが少し雲が多いですね。青空は見えなくてですね、雲がこう何層かになって重なっているような、そんな感じになっています。遠くの方に雲の薄い場所があるかなっていう感じでですね、でも水色は見えない、もう白いっていうね、そんな感じなんですけれどもね。でもだんだんと遠くに見える馬子山の輪郭ははっきりとしてきました。ちょっと前までね、4月まではぼんやりしてたんですけれどもね、そういつの間にか5月に入ってましたね。そしてね、皆さんゴールデンウィークゆっくり過ごされていらっしゃるでしょうか。まだまだね、休みですもんね。4、5、6と、まあ黙っててもあさってまでは休みっていう方も多いのかなと思うんですけどね。もしかしたら7、8ね、休み取って

結構ね、周りには長期休みを取って遠くまで出かけてるっていう人が多くてですねそうなのでね、いろんなところでね、皆さん出かけてるんだなと。そしてX にね、写真を結構載せていたりするので、なんとなくね、あ、こっちはこういう感じなのかっていうのを見ながらですね、そんな旅行気分をね、味わったりもしているところなんですけれどもね。でも私は私でですね、5月2日の土曜日、風がね、ものすごく強くって、暴風警報が発令されました。その影響でですね、復興記念公園ね、石巻南浜津波復興記念公園が臨時休園となってしまい、その中にある津波伝承館も臨時休館してしまったんですね。で、土曜日はいつも語り部講話というのをね、やってますので、そちらに行こうと思って準備をして、さあそろそろ出ないとなっていうぐらいのタイミングで、電話がね、あって、今日休みなんですっていうことだったので、家出る前だったからよかったなと思ったんですけれども、急遽そこで休みになった、2連休だということで、どこか行けるかもと思いましてね。4月にテスラのね、ツーリング部というのがあって、こう仲間内でね、集まって日光ドライブに行ったんですけれどもね、その時こうご飯を食べながらですね、茨城県のね茨城県のテスラ乗りの方が八幡平に行ってきたよっていう話をしていて、昨日一昨日みたいな一昨日八幡平に行ってね、昨日は八王子に行ってみたいな、で今日日光来てるみたいな、そんな話をしていてね、八幡平良かったよって言われたので、じゃあ今度行ってみますねなんて話をしてたのでね、せっかくね2日あるし、ちょっと南の方にね、関東の方に行こうか、それともね、北の方に行こうか、ちょっと迷ってたところはあるんですけれども、でもね、関東の方を目指すとなると、なかなか下道だけだと厳しいので、でね、高速は混むし、休日割引も使えないしとなったら、じゃあ北だねっていうことでですね、きっとみんな関東方面に行くんじゃないかと思ったりましてね、なので北に向かおうと言ってですね、八幡平行ってきました。ドラゴンアイはね、5月中旬ってなっていたし、結構距離もね、歩く感じだったので、今回はパスかなと。ちょっと装備がね、軽装すぎた。ドラゴンアイまで行こうと思ったら、もうちょっと重装備が必要だったぞって思ってですね、今回はね、一旦保留にした感じだったんですけれどもね。でも景色はね、すごくすごく綺麗でしたね。そしてね、こうあちこちにツキノワグマの生息地帯なので、気をつけてくださいねっていうのがめちゃめちゃいっぱい貼ってあってですね、そうか、ここで暮らしてるのかって思いながらね、だからちょっとね、もしかしたら遭遇するかとかって思いながら、こうドキドキしながらいたんですけれどもね、残念ながらね、残念ながらなのかな、よかったのかな会わずに帰ってきましたけれどもね、とてもね、やっぱり自然豊かでね、綺麗なところでしたね。で、驚いたのが雪がね、すごくたくさん残っていて、展望台みたいなところに登って写真を撮ってきたんですけれども、その展望台まで行く途中がもう雪なんですよね。雪の山みたいになっててですね、登るのはいいんだけど降りられるのかなっていう、そんな感じでドキドキしながらですね、でもなんとか降りることができてね、よかったって思ったんですけどね。ふと隣を見たらですね、サンダルのお姉さんがいて、サンダルのお姉さんはしっかりとね、ちゃんとした靴を履いた男性がリードしてたので大丈夫かなって思いながら、でもサンダル大変そうだなって横目で見ながらいたんですけれどもね、なんとかお姉さんも無事にね、降りてたから、あ、よかったよかったって思ったんですけれども、まさかあんなにね、雪のところを歩くとはっていう感じだったよねって思いました。でね、雪壁もすごかったんですよね。もうね、自分の身長よりも高い壁が両側にドーンとあってですね、そんなね、雪壁のところで

でね、写真を撮ってる方もたくさんいらっしゃいましたしね。いや、なんかね、こう高いところってね、登りたくなっちゃうんだよなっていう感じで、まあ、案の定登ってきましたというね。そしてね、あの隣のあの山もね、すごく綺麗でね、下からあの見上げる感じもまたね、良くてですね、岩手山がね、とっても綺麗に見えましたね。そんなね、あの新緑のドライブでも雪いっぱい残ってる中っていうね、ところで、もう今この季節じゃないと見られない景色だなと思ってですね、楽しんできました。皆さんもね、どんなゴールデンウィーク過ごされているのか、ぜひメッセージなどでお知らせくださいね。メールの方はスタジオ直通アドレス、スタジオアットマーク FM764.jp、ファックスの方は0225-96-1212 番、0225-96-1212 番、ファックスの方は0225-96-1212 番、そしてラジオ石巻のホームページリクエストフォームからと X からも送ることができます。皆さんからのリクエストメッセージお待ちしています。今ね、なんでファックス2回言ったんだろうって思ったかもしれませんけれども、私も全く同じことを思いました。さて、今日の選曲テーマですが、もうそのままね、今日緑の日だったので、もう緑です。今日の選曲テーマは緑。なんかね、あの登場するキャラクターで緑ちゃんがね、こう出てくる曲、作品の主題歌とか集めようかなとか思ったんですけれども、思いのほかね、緑ちゃんが思い浮かばなくてですねなので、そのままね、曲名に緑が入っている曲を今日は選んでおりました。オープニングはこちらから、ポルカドットスティングレイで緑。

ではこの後の放送予定ご紹介していきましょう。4時台は4時台後半に石巻河北のニュースと天気予報交通情報と続きます。5時台は日替わりコーナー、月曜日は特にありませんので、皆さんからのねリクエストメッセージ届いたらご紹介したいなと思います。祝日はねあんまり来ない傾向にあるかなといつも思っていますのでね。あ、でもねすでにリクエストメッセージいただいてました、ありがとうございます。そして消費生活情報が5時15分頃から、その後はライフネット宮城、宮城県からのお知らせ。5時台後半は天気予報と石巻市からのお知らせです。番組では皆さんからのリクエスト、メッセージもお待ちしています。メールの方はスタジオ直通アドレス、スタジオアットマーク FM764.jp、 studio アットマーク FM764.jp、 ファックスの方は0225-96-1212 番、そしてラジオ石巻のホームページリクエストフォームからと X からも送ることができます。皆さんからのリクエスト、メッセージお待ちしています。

さて時刻は4時15分を回っています。ラジオネームシルバーリーダーさんからメッセージとリクエストをいただいていました。ありがとうございます。青木さんこんにちはといただいておりました。大型連休中の恒例行事となっている工作ですが、いいですよねそういう楽しみも。今回は古い車をスマートキーにするというものでした。へえ、既製品を取り付けるだけなので工作ではないのですが、今回はかなり苦戦しました。カーテシの配線を取る場所だけが分からずに、あのドアの開閉を検知する縁線線かちょっと見えないドアの開閉を検知する線の配線を取る場所だけが分からずに、ネットで調べたり AI に聞いたりしてみても答えにはたどり着けず、最終的には見方もよく分からない配線図を見て、ハラマカプラーを特定して、テスターでどの線なのかを探ってという方法でようやく発見することができました。すごい。だらだらやってたのでここまでで2日かかりました。大変。 AI に嘘を教えられてロスした時間も大きかった。あらま、そうでしたか。その後は内装を剥がして配線をしてと、先ほど無事に取り付け完了しました。お疲れ様でした。新しい車を買ってからスマートキーにすっかり慣れてしまっていて、いちいち鍵を出すというのが面倒だったので、この製品の存在を知ってからずっとつけたいなと思っていたので、念願かなっての導入となりました。

外作業なので工程続きでなかなか思うように進みませんでしたが、うんうん、やりたかったことの一つが達成できてよかったです、というねメッセージありがとうございます。そのね、苦労して作られたスマートロック のキーの方のね写真もいただいておりますけれどもね、これでもう開閉が楽ちんになるわけですね。いやー素晴らしい。古い車でもスマートロック化できるんだというねそこがまずねすごいなと思いましたけれどもね。既製品を取り付けるだけとはいえなかなかもうね大変な思いもされていて、もうこれは十分工作と呼んでいいんじゃないかなと思いましたけれどもね。そっか、それでこの曲のリクエストなんですね。お送りしていきましょう。ラジオネームシルバーリーダーさんからのリクエスト、みひまる GT でアンロック。

さて時刻は4時23分になるところです。続いてラジオネームさすらいののりてつさんからメッセージとリクエストが届いています。ありがとうございます。青木さんお晩ですといただいております。4時過ぎ時点の西武大崎は曇りですが、おいらっしゃっている、時々日が差したと思ったら通り雨が降ったり忙しい天気です。気温は14度前後です。ということでいつもと違う場所の天気を言っている通り、うん、妻の実家帰省で宮城かっこ西武大崎にいます。うんうん、今日はお昼にラーメンサイトラで鶏チャーシュー塩ラーメンをいただき、これから温泉に浸かってきます。まあいいですね。今週いっぱいまでいるので引き続き満喫したいと思います。ということでそれではまたといただきました。いやーいいですね。そうですか、奥様の帰省でこちらにいらっしゃっておいしいものを食べ温泉に最高に満喫されている感じでいいなと思いますね。しかも今週いっぱいまでって結構こうのんびりできそうですかね。なんかそれだけ期間があったら遊びに行ったりもできそうかもと思っちゃいますけれどもね。でもね、そのいろんなね疲れを取るゴールデンウィークもいいと思いますしね。きっとね、あの顔を見せるだけでもこう親孝行になるんだろうなと思いますしね。奥様のご実家ということでしたのでね、ご家族皆さん喜んでいらっしゃるんじゃないかなとも思うんですけれどもね。さすらいののりてつさんもどうぞ満喫して帰ってくださいね。ということでリクエストいただきました。お送りしていきましょう。ラジオネームさすらいののりてつさんからのリクエスト、牧原のりゆきさんでグリーンデイズ。

お送りしたのはラジオネームさすらいののりてつさんからのリクエスト、牧原のりゆきさんでグリーンデイズでした。リクエストメッセージありがとうございました。もしかして今日緑の日だからグリーンでリクエストをいただいたのかななんて思ってね、ニヤニヤしてました。ありがとうございます。またお待ちしています。

時刻は4時30分を回っています。エミさんこんにちはとメッセージをいただいたのはラジオネームサボテンレッドさん、ありがとうございます。ゴールデンウィーク後半戦ですね、ということでね、始まったと思えばもう折り返しですか。今日私は田植えの準備してました。おーねえ、時期ですもんね。明日は朝から田植えです。お疲れ様です。話は変わりましたが、5年使っているスマホ、最近になって機能も慣れてきたと思いきやバッテリー劣化で、先日新しいスマホを入手して設定からまた始まり、データ移行の仕方に大苦戦しております。そうですか。いや、新しいのはいいのですが、慣れるまでがまた修行の日々になりそうです、ということでね、使い慣れたものってね、いいんですよね。それがね、新しくなってしまうともう何もかもわからないっていうところからのね、スタートになってしまったりしますけれどもね。 iPhone だとね、でもまだこう、そのね、ちょっとこう次のバージョンになってもね、使い方が大きく変わるというわけではなかったりするんですけれどもね、 Android で機種ごと変わってしまったりなんかするとね、もう何っていう状態になってしまいますからね。ラジオ石巻は会社で使ってるね、会社

の携帯電話がね、Android なんですけれどもね、私が普段使っているのは iPhone がメインなので、Android がね、どこだっけみたいな設定のみたいなね、もう設定のところからね、こう下っていくのがなかなか大変でですね、あれはどこにあるんだみたいな感じでですね、この間とても苦戦したことを思い出しましたけれどもねえ、慣れるまで修行の日々とおっしゃってますけれどもね、まあ気長に気長に行きましょうかということでね。ラジオネームサボテンレッドさん、このねゴールデンウィーク期間、のんびりと携帯を触っていただくのもいいかもしれません。でもね、田植え大変ですね。よろしくお願いしますっていうね気持ちで、もう田植えをねされている方々を見るとね、そんな思いでね、もしかしたら私の口に入るかもしれないと思ってですね、よろしくお願いしますと思いながらね見ているんですけれどもね、本当にこのね貴重なゴールデンウィークを使ってで田植えの作業をされている方もいらっしゃると思いますのでね、私もこうやって生放送しておりますけれども、同じようにね仕事をしているという方がねたくさんいらっしゃいますのでね、同志だと思って頑張りたいと思いますさあではサボテンレッドさんからのねリクエストもお送りしていきたいと思います。サボテンレッドさんも今日ね緑の日だからってね、選曲緑ですって言ったからこの曲リクエストなのかなと思います。ありがとうございます。サボテンレッドさんからのリクエスト、セックスマシンガンズで緑のおばちゃん。

お送りしたのはラジオネームサボテンレッドさんからのリクエスト、セックスマシンガンズで緑のおばちゃんでした。リクエストメッセージありがとうございました。またお待ちしています。さて、時刻は4時39分を回っています。この後は石巻河北のニュースと天気予報です。

0: あなたのそばにラジオ石巻。
1: 石巻河北のニュースをお伝えします。この時間は紙の未来へ、日本製紙株式会社石巻工場の提供でお送りします。石巻市や南三陸町の海産物を堪能できる第11回潮騒祭りが3日、南三陸町徳良の神割崎キャンプ場駐車場で始まりました。晴天に恵まれ、多くの来場者が地元のグルメに舌鼓を打ちました。明日5日までの開催です。およそ25店がわかめラーメンや焼き牡蠣、ホタテ貝焼き、イカ串焼きなどを販売しました。丸森町から2年続けて家族らで来場した丸森小学校2年生の女子児童は、初めてホタテを食べた、とても美味しかったと目を輝かせました。初日は石巻市で活動するよさこいサークル不器用の演舞や、東日本大震災の復興支援アイドル道の駅仙台織姫隊のパフォーマンスもあり、会場を盛り上げました。不器用に所属し、小学4年生からよさこいを始めたという大原小学校6年生の阿部優愛さんは、100点満点の演技ができた、観客が盛り上がってくれて楽しかったと笑顔を見せました。潮騒祭りは2010年まで17回開催され、住民や観光客の人気を集めました。東日本大震災で一時中断しましたが、北上地区の有志らが復活させました。新型コロナウイルスの影響で中止や規模縮小もありましたが、2023年にコロナ前の規模に戻りました。

0: 5日は歌謡ショーや餅菓子巻きなどがあります。主催する潮騒祭り実行委員会の西条幸正会長は、ぜひ海のものを食べながらイベントを楽しんでほしいと呼びかけました。開催時間は午前10時から午後3時までです。おじさんが主役の文化祭、シックスティーズ・ロマンスグレーの表現者たちが石巻市中央1丁目のシアターキネマティカで開かれています。おじさんたちの趣味の域を超えた作品の数々が想像する喜びを伝えます。明日5日までの開催です。おじさん最高と銘打った文化祭を企画したのは、シアターキネマティカを運営する石巻劇場芸術協会です。呼びかけに応じたのは、1960年代生まれを中心に50年代生まれを含めた男性9人です。会場には、日頃自分の楽しみのために創作・表現してきた漫画やイラスト、ビデオ、建築、模型、映画冊子、エッセイ本など多様なジャンルの作品が並び、おじさんたちの個性にあふれた文化祭になっています。出品者の一人の本庄正幸さんは、代表を務める石巻名画座の上映第1回から直近の第19回までの PR チラシを展示。来場者は映画を通して街を活気づけようと奔走するおじさんパワーに圧倒されていました。作品を手に取って見ていた60代の女性は、同じ世代としておじさんたちの何かを想像するエネルギーに驚いた。私も頑張らなくてはと元気をいただいたと感激していました。石巻劇場芸術協会の矢口龍太さんは、キネマティカに来るおじさんたちは前向きに人生を楽しんでいる。そんなおじさんたちが遊び心で手がけた作品を一堂に展示したら面白いと思った。私自身、元気なおじさんたちの生き方に触れて、年を重ねるのも悪くないなと考えるようになったと話しています。時間は午前11時から午後4時30分まで。最終日の明日5日は午後6時から、おじさんたちの若い頃に流行したフォークソングのライブイベントがあります。文化祭、ライブともに入場無料で、ワンドリンクオーダー制となっています。石巻市を拠点に活動するバンド、石巻ベンチャーズは、10日午前10時40分から、復興ライブを石巻市日和ヶ丘2丁目の鹿島巫女神社境内で開きます。神社の例大祭に合わせて開催。第1部は仲間の歌手の歌に合わせて、第2部はボーカルに石巻市の歌手ゆかりさんを招いて演奏します。ザ・ベンチャーズの楽曲や昭和歌謡、ポップスなどおよそ20曲を披露します。観覧は無料ですが、募金箱を用意し、国内の被災地の復興支援として寄付を呼びかけます。例大祭は午前10時から神事を行い、10時30分に神輿が出発します。連絡先は石巻ベンチャーズの羽賀さんまで。電話番号は 090-2279-0126 090-2279-0126 番です。ここまで石巻河北のニュースをお伝えしました。
1: 自分たちで木を育てる、育てた分だけ使う、自給自足の紙作り。日本製紙のツリーファーム構想は、二酸化炭素の吸収や固定にも貢献しています。日本製紙株式会社石巻工場。
0: この時間の石巻河北のニュースは、紙の未来へ、

変わって天気予報です。はじめに石巻、午後4時の気温は19度8分、結構上がってますね。風向きは西北西の風、風速 7.5 メートル、湿度は 52% です。ちなみに今日観測した最高気温は午後1時32分の23度3分でした。昨日が19度1分を観測していますので、昨日と比べても4度ほど高い気温となっています。続いて注意報警報です。現在宮城県東部には暴風警報、波浪注意報、西部に強風注意報が出ています。東部では今日夕方から夜遅くまで暴風に警戒してください。天気概況です。低気圧が北海道にあって北東へ進んでいます。宮城県は曇りで雨の降っているところがあります。今日夜は気圧の谷の影響により曇りや晴れで雨の降るところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。この後の天気です。西の風強く、海上では西の風が非常に強く、曇りで夜は晴れるでしょう。波の高さは3メートルの予想です。降水確率夕方6時以降 10% です。明日は西の風強く、後南西の風、晴れでしょう。波の高さは3メートル後1メートル50センチの予想です。降水確率明日は1日を通して 0% です。石巻、明日朝の最低気温は9度の見込み、明日日中の最高気温は20度の見込みです。

鮎川港の満潮時刻、今日2度目の満潮が午後6時6分頃です。このあと午後6時6分頃、潮位は117センチの予想です。今日明日と中潮の時期を迎えています。天気予報をお伝えしました。

時刻は4時51分を回りました。交通情報、この時間は地域とともに歩む石巻か北斗、道の駅常盆の里、地域とともに再生を願う南光運輸株式会社の提供でお送りします。はじめに道路の状況です。石巻警察署交通課調べによりますと、現在渋滞している箇所は特にないということです。ドライバーの皆さん、この後交通量が増えてくる時間帯です。シートベルトをしっかり締めて安全運転をお願いします。続いて JR とバスの運行状況です。午後4時30分現在、 JR 石巻駅によりますと、仙石線、仙石東北ライン、石巻線はほぼ両運転だということです。仙石線、仙石東北ライン、石巻線はほぼ両運転となっています。仙台駅付近ですと、常磐線と東北本線の上りに若干の遅れが見られるということです。仙台駅付近では常磐線と東北本線の上りに若干の遅れが見られるということです。強風の影響と思われます。宮古バス石巻営業所によりますと、市内線ほか各路線ともにほぼ時間通りの運行です。仙台と石巻を結ぶ高速バスも通常運行です。宮古バスは市内線ほか各路線ともにほぼ時間通りの運行です。仙台と石巻を結ぶ高速バスも通常運行です。そして船の便、阿智島ラインは現在通年ダイヤでの運行です。発着時間や発着場所など詳しくは阿智島ラインを、阿智島ラインへ直接お問い合わせください。阿智島ラインの電話番号は02259362502259362号番です。高速道路の情報です。東北自動車道下りで若干の渋滞が見られる箇所があります。仙台東部道路は上下線で、仙台港インター渡りインター間で横風のため80キロ規制となっています。仙台港北渡りインター間で横風のため80キロ規制が敷かれています。東北自動車道や常磐自動車道でも横風のため速度規制が敷かれている区間があります。三陸自動車道リフナカインター仙台港北インター間も横風のため80キロ規制です。リフナカインター仙台港北インター間も横風のため80キロ規制です。また高速道路ですが、あさって5月6日まで高速道路の休日割引適用外となっていますのでご注意ください。あさって5月6日までは高速道路の休日割引適用外となっています。松島北インター成瀬奥松島インター間も横風のため80キロ規制です。松島北インター成瀬奥松島インター間、上下線で横風のため80キロ規制です。

0: 来週5月11日からは夜間通行止めも実施されます。5月11日月曜日から15日金曜日までの期間、成瀬奥松島インター石巻港インター間で夜間通行止めが実施されます。5月11日月曜日から15日金曜日までの期間、成瀬奥松島インター石巻港インター間で夜間通行止めが実施されます。時間帯は夜9時から翌朝6時までで、悪天候の日を除きます。この後区間と期間を変えながら夜間通行止めが7月3日まで実施される予定です。土日祝日を除きます。交通情報をお伝えしました。
1: 石巻河北ビルの貸しホールは72席を用意し、映像装置なども完備、会議などに最適です。

0: 展示用パネルやスポットライトもあり、展示会も OK です。地域とともに歩む石巻河北、地産地消安心安全な農産物は道の駅直売所でどうぞ。心も体もポッカポカ、温泉保養施設双子の湯もご利用ください。河北インターそば国道45号沿い、道の駅常盆の里。元気で笑顔が自慢の南港給油所、任せて安心、しっかり車検が自慢の運輸局指定南港自動車整備工場は、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
1: この時間の交通情報は、地域と共に歩む石巻河北と道の駅常盆の里、地域と共に再生を願う南港運輸株式会社の提供でお送りしました。さて、時刻は4時58分を回っています。この後は CM を挟みまして、5時から引き続き夕方やっぱり764をお送りしていきます。皆さんからのリクエストメッセージもまだまだお待ちしてますのでね、ぜひお送りください。メールの方はstudio@fm764.jp、 全部小文字です。 studio@fm764.jp でお待ちしています。
2: 飛ばねえ豚、ただの豚だ。
3: やーい、お前んちお化け屋敷、
4: これ簡単、
5: 40秒で支度しな。
2: 生きろ、そなたは美しい。
6: あ、ちいさん幕上がりますよ。
7: あ、本当だ。
8: 映画と演劇を楽しむラジオ、
9: 劇場キネマティカ、
8: MC 根本、
9: MC チンでお送りする劇的30分間、毎週金曜お昼12時半からと、
8: 再放送は土曜日夕方5時から、
9: ラジオ石巻 FM76.4MHz で放送中。
8: ぜひお聞きください。
9: それではさようなら、
8: さようなら、
9: さようなら。

時刻は5時を回りました。夕方やっぱり764、月曜日青木恵美がお送りしております。5時台に入りまして、石巻駅前まだ明るい、嬉しいという感じですね。曇っているので日差しがね少ない分、暗くなり始めも早いかと思いきや、意外とまだ明るいです。街灯はつき始めていますけれどもね、こうやって少しずつ日が長くなって6時で番組が終わっても、まだまだ今から遊びに行けそうなぐらい明るいと、なんでしょうね、なんで嬉しいんでしょうっていうねまだまだこれからっていう感じがしてですね、とっても嬉しいんですけれどもね。さて、リクエストメッセージ届いております。ありがとうございます。祝日だからね、少ないんじゃないかなと思って心配してたんですけれどもね、いただいておりました。ありがとうございます。ラジオネーム銀猫親方さんです。ありがとうございます。ハロニャン、エミニャン、石巻からいい国1192キロ、長崎諫早の銀猫だにゃ、ゴールデンウィーク中の生放送お疲れ生にゃんといただいております。昨日北部九州上空で一泊してた雨雲たちはゆっくりしてたんですね。未明のうちに東に向かって旅立ったにゃ。あ、そうですか。今日は晴れて涼しい長崎にゃん。石巻もね、割と晴れているんですよね。間にいるんですかね、雨雲たち。ゴールデンウィークを迎え、エミニャンの声を聞いて今はっと思い出したこと、ちょうど1年前のゴールデンウィーク、5月1

20日、子どもの日、月曜祝日だったにゃ。連休中だからと日頃選曲したことない全国のいろんなコミュニティ FM を選曲してて、耳に留まったのが優しそうなエミニャンの声。うわー

思ったまでは良かったんだけど、うん、クオカードを挟んで膨らんだスマホカバーを閉じた瞬間全く違う FM 局に切り替わったことに気づかず、うん、エミニャンにその局で話してた昭和歌謡浜圭介奥村千代に関してのメッセージを送ってしまったことにゃありましたね。あれが初メッセージでしたっけ。2回目ぐらいだったような、そんな私は記憶があったけど違うか、忘れがたい恥ずかしいミス、あれから365日目が今日になるにゃ、うわー、どうか2年目もよろしくにゃん、ということで、なんと嬉しいメッセージありがとうございました。いやー嬉しいですね。いろんなコミュニティ FM を聞きながら泊まってくれたんですね、ここで。嬉しいですね。そしてね、1年間ほぼほぼ休みなく毎週メッセージをねいただいてますからね、こんな嬉しいことはありませんね。いやーぜひね、もうこちらこそですよ、もう2年目ももう本当にずっと聞いていただけるようにね、楽しい放送ができたらいいなと思います。今日は緑の日、少し前まで4月29日だったよにゃ、そうですよね、リクエスト第1希望から上から順に、なければ第2、第3、第4までということで4曲書いていただいてるんですよ。でもね、実はこの第1、第2、第3はですね、私自分で選曲してる曲の中に入ってるので、もしかしたら銀猫親方さんの聴きたかった曲がこの後ね、他のリクエストが来ちゃったらそっちを優先してかけますけれども、来なかったらいっぱいかかるかもしれない何気に銀猫デーに、ね、なるかもしれませんからね、ぜひね引き続きお聴きいただきたいなと思います。ということで一番上に書いてあったこちらの曲をお送りしましょう。ラジオネーム銀猫親方さんからのリクエスト、グリーンで緑色。

お送りしたのはラジオネーム銀猫親方さんからのリクエスト、グリーンで緑色でした。リクエストメッセージありがとうございました。またお待ちしています。

さて時刻は5時8分を回っています。2日3日とね、土日を利用して八幡平に行ってきたわけなんですけれどもね、途中東北の道の駅のスタンプラリーがね、また4月から始まりましたので、去年は全部回りきれなかったから、今年はね回りきれるといいなという思いを込めて、今年の分をまたね、スタンプブックを購入しまして、スタンプラリーをスタートさせているところなんですけれども、道の駅もねあちこち巡りながら過ごしておりました。で、途中ですね、不思議なお店を見つけたんですけれどもね、場所で言うとどこなんだろう、ものすごく方向音痴なのでなんか分かんなくなっちゃったんですけれども、24時間営業お食事処という、看板がですねピカピカと光っていて、自販機ゲームコーナーなどと書かれている建物がありましてね、で自販機の、レトロ自販機とかを置いてあるお店なのかなと思ってですね、ちょっとね立ち寄ってみたんですよ。いろんなところにねありますからね。多分ねここですね、そう、秋田経由で最初秋田に行って、秋田方面から盛岡に向かっていたので、そう、仙北市になるんですね。秋田県の仙北市の角館のところにですね、なんて読むのかな、雲の沢と書いて雲沢そのままかな、観光ドライブイン自販機コーナーというところがありました。隣にはなんかね、ご飯を食べたりするところがあったみたいなんですけれどもね。そしたらそこにですね、レトロな感じ のゲーム機が置いてあってですね、もうそれもねテンション上がりながらね、うわーすごいと思って、でなんかカツ丼のねお弁当とかもねあったりして、で業務用の電子レンジが隣にあって、あ、これは冷蔵庫になっていて冷たいカツ丼が出てくるから温めて食べるんだって思ったり、あとはよくうどんそばのね自動で出てくる販売機がありますけれども、あれがねうどんとそばじゃなくてラーメンになってましてね、ラーメンも珍しいななんて思いましたけれども、あとはねカップヌードルのねお湯を入れることができる自販機ですね。どうやって使うのかはわからないどうやるのかなっていう感じではありますけれどもね。でもなんかこう給湯ボタンみたいなボタンがあるので、それを押したらお湯が出るようななんか仕組みになってるんだろうなって思いながらですね、その自販機がありました。でね、給湯ボタンついてないんだけど割り箸ってなってるところがある自販機もあって、これはもしかして開いた状態でお湯が入った状態で出てくるのか

かなっていう、こう期待がね高まったり。そう、でもね、お腹空いてないタイミングだったのでね、何も食べなかったんですけどね。あとおでん缶もねいっぱい並んでましたね。おでん缶と一緒にあの黒ニンニクもね並んでましたけれどもね。あとガムの自販機もあってですね。でまたね、あの味のある感じの席がありましてね、四角いテーブル、そこにこう割り箸がグラスに刺してあって、でえんじ色のね椅子が2個置いてある、そのテーブル席がですね 3セットあったりして、まあ、とってもこう雰囲気のいいところでしたね。でなんかゲーム機は全部電源が切ってあって節電中って書いてあったんですけれども、自分で電源入れて、でデモ画面が終わってからお金を入れてくださいって書いてあってですね、なかなかこう難しそうだなと思いながらね、あのアーケードゲームですねありました。できそうなのがねなかったルールが分かんなそうっていう感じでね、遊べなかったんですけれどもね。そんなねレトロ自販機を見てね感動して、でまあね次の場所へという感じだったんですけれどもね、そのレトロ自販機ともう一つね感動した自販機がありました。これは多分今度こそ岩手に入ってからだと思うんですけれども、お米のね自販機があったんですよ。自販機で米を売っているっていうね、盛岡市だったんですけれどもね、住所は出てくるかな、三つ割と書く場所ですね。たまたまねそこを通ったら、高校と夜なのに高校とですねこう光を放つ自販機がありまして、米って書いてあってね、すごいお米の自販機初めて見たと思って、とりあえずですね一回、まあ、立ち寄ってみたんですよ。どんな感じかなと思ってね。そしたらいろいろとですね銘柄米もあって、秋田小町一目惚れ、それから銀河の雫が販売されていました。その他にですねあのブレンド米も販売されていました。複数原料米というものですね。複数原料米の白い妖精というのがねこう販売されていて、値段を見たらずいぶんお安くないかっていう価格だったんですね。もう秋田小町の時点で令和7年産米が 100% って書いてあって、5キロで2990円だったんですね。ずいぶん安くないかと思ったんですけれどもね。一目惚れはねもうちょっとお値段高くて、銀河の雫ももうちょっとっていう感じなんですけれどもね。で一番安かったお米が5キロと10キロが売ってたんですけれども、10キロの方のね複数原料米の一番安かったやつはねもう売り切れになっていて、そっかと思って、私はその10キロじゃない5キロの方をね購入したんですけれどもね。複数原料米とは書いてありますが令和7年産で一等米 100% って書いてあったんですね。食べてないんでねお味はどうかっていうのがねちょっとまだわかんないんですけれどもね、とりあえずじゃあ買ってみようかなと思って、その自販機でお米を買うっていう体験もしたかったので、いやそれを買ってみようと思ってですね、お金を入れてボタンを押します。であの横に長くね並んでいるんですよ。お米が横にこう並べてあるようなイメージですね。もちろんその自販機の中に、まあ、パッケージが入っているという状態なんですけれどもね。で、真ん中あたりにですねお金を入れるところがあって、両サイドにそのお米がこう展示されてるというかね、パッケージがねこう見えるようになっていて、で真ん中あたりで操作するんですけど、お金を入れてボタンがね番号がついてるのでその番号を押します。そうするとそのパッケージの

下にある引き出しがあるんですけれども、そこがねランプがついて、そう何番って7番とかとしたら7番のところでねランプがついて、で引き出しがね鍵がこう外れたような感じで開けられるようになるんですね。でその引き出しを開けると中に精米されたお米、それがさらにこう持ちやすいようにビニール袋に入った状態でその引き出しの中に入っているっていうね、お米自販機ってこんな感じなのかと思ってですね、そんなねあの感動な体験をしてきました。しかもとってもお安くてですね、5キロで2800円税込みというね価格でした。ちょっとね一回食べてみないとねっていう感じだったので、たくさんは買わなかったんですけれどもね、とりあえずねあの味見をしてみてね、美味しかったらまた買いに行きたいなと思っておりました。そんなねお米自販機もねレトロ自販機もですねもう堪能してきてですね、もう楽しかったなという感じなんですけれども、夜になるとねいろいろこうお店も閉まってしまってね空いてるところが少なくなりますからね。でもそうやってねあの24時間電気がついて明るく迎えてくれるところもあったのでね、そんなところも楽しみながらのドライブとなりました。さて時刻5時19分を回ってしまいましたね、この後は石巻市総合相談センターからのお知らせです。

石巻市総合相談センターから消費生活情報です。催眠商法とは、集会所や空き店舗などに人を集めて日用品を無料または格安に配り、雰囲気を盛り上げた後、冷静な判断ができなくなった来場者に高額な商品を売りつける手口です。販売員は日頃の寂しさや病気のことなど、不安な気持ちを抱きやすい高齢者をターゲットにして勧誘します。さらに健康にまつわる話や、来場者に思いやりのある言葉など親切な態度で接し、信頼関係を築き上げます。その後、会場に何度も通い続けると高額な商品を売りつけられ、断ることができずつい購入してしまいます。中には被害に遭ったことに気づかない方や、高額な商品代金を支払うため老後の資金を切り崩してしまうケースもありました。トラブルに遭わないためにも、無料で商品がもらえるなどの勧誘に乗らないこと、服薬しているのであれば購入した食品やサプリなどが薬と併用できるのかなどを確認して慎重に検討しましょう。参加者は楽しみに出かけていることが多く、やめさせようとする側には本人を傷つけない気配りが必要です。やむを得ず購入してしまっても、クーリングオフができる場合がありますので、お早めにご相談ください。消費生活についての相談は、月曜から金曜までの午前9時から午後5時まで受け付けております。お電話または直接石巻市役所2階の総合相談センターまでおいでください。直通の電話は0225-23-5040 0225-23-5040 番です。石巻市総合相談センターから消費生活情報でした。

0: 宮城県知事の村井義弘です。4回にわたってお話ししている観光、2回目の今週は宿泊税を活用した施策についてお話しいたします。宿泊税は素泊まり料金が1人1泊あたり6000円以上の場合、お泊まりになった方に300円のご負担をお願いするもので、今年1月から課税を開始いたしました。本県の観光に関わる様々な課題に対応するとともに、地域のにぎわいと経済を支え、地域の発展につなげていくため導入させていただいたものです。本県の人口は2050年には現在の約8割、183万人まで減少すると予測されており、このままでは地域の活力が失われてしまう恐れがあります。そこで鍵となるのが観光などで国内外から宮城を訪れる方々、いわゆる交流人口を増やすことです。特に期待されるのが外国からの観光客です。海外の方は滞在期間が長く、地域で多くの買い物や食事をしてくださるため、大きな経済効果が見込まれます。しかし現状では東北地方の外国人宿泊者数は全国シェアの 1.7% 程度にとどまっており、他のエリアに大きく遅れを取っている状況です。これを打破するため、宿泊税を効果的に活用し、海外へのプロモーションの強化や地域の魅力向上を図る観光地域づくりにしっかりと取り組んでまいります。来週は宿泊税を活用した施策についてより具体的にお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
1: 詳しくは観光戦略課、電話 022-211-2823、 022-211-2823 までお問い合わせください。

さて、時刻は5時25分を回っています。一曲お送りしましょう。小田和正さんで、緑の日々。

0: お送りしたのは小田和正さんで緑の日々でした。
1: 梶原明の昼歌大放送。こんにちは、梶原明です。毎週火曜日お昼12時から生放送でお送りしています。皆さんのリクエストメッセージ待ってます。
2: 洗濯物が早く乾くから家事が早く片付く、ガスタから実現できる圧倒的な乾燥の速さ、パワフル温風で繊維が根元から立ち上がりふんわり仕上げ、しかも家事の時短に。リンナイのガス衣類乾燥機カンタ君のお求めは化学交渉まで。
3: カーボンニュートラルって
4: CO2 など温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすること。私たちは太陽光、風力、水力、原子力などを活用してカーボンニュートラルに挑戦していきます。寄り添う力、東北電力グループ。

時刻は5時32分に間もなくなるところです。天気予報、この時間は小玉ホスピタルと山下町竹の浦飛翔閣の提供でお送りします。はじめに石巻、午後5時の気温は18度7分、風向きは西北西の風、風速 4.8 メートル、湿度は 54% です。続いて注意報警報です。現在、宮城県東部に暴風警

0: 報、波浪注意報、西部に強風注意報が出ています。東部では今日夕方から夜遅くまで暴風に警戒してください。天気概況です。低気圧が北海道にあって北東へ進んでいます。宮城県は曇りで雨の降っているところがあります。今日夜は気圧の谷の影響により曇りや晴れで雨の降るところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。この後の天気です。西の風強く、海上では西の風が非常に強く、曇りで夜は晴れるでしょう。波の高さは3メートルの予想です。降水確率夕方6時以降 10% です。明日は西の風強く、後南西の風晴れでしょう。波の高さは3メートル後1メートル50センチの予想です。降水確率は明日は1日を通して 0% です。石巻、明日朝の最低気温は9度の見込み、日中の最高気温は20度の見込みです。鮎川港の満潮時刻、今日この後は6時6分頃、117センチの予想です。明日は4時16分頃、午前4時16分頃135センチと、明け方のね、潮位が高くなっています。今日明日と中潮の時期を迎えています。満潮時を中心に低い土地の浸水、冠水にお気をつけください。では向こう10日間の天気予報を見ていきましょう。傘マークはなくてですね、晴れのマークが多いですね。曇りは時々ありますけれどもね、もうすっきり晴れという日も3日ほどあります。今週末9、10、11までずっと晴れマークとなっていますね。気温は20度を超える日しかないですね。向こう10日間20度以上です。最高気温、最低気温は1桁になる日もちょこちょこありますけれども、ほとんどがね、もう最低気温も2桁ですね。今週からまた一段ですね、夏に近づく気温となりそうですね。降水確率もしばらくは低そうですね。曇り後晴れとか、晴れ時々曇りという日はねありますけれども、すっきりとした晴れというのが、週末9、10、11となっています。イベントも多い時期ですからね、週末晴れて嬉しいですね。天気予報をお伝えしました。
1: Hello, we are from Kodama Hospital. We provide psychiatric services and psychosomatic internal medical services.
2: 心療内科、精神科、老年内科の Kodama Hospital。 介護老人保健施設のガーデンハウス Kodama。 訪問看護ステーション Kodama。
1: Kodama Hospital。
3: 問題、横棒一本これ何？
4: 通じの1。
3: 正解。高校球児のスローガンは
4: 一球入魂。
3: 正解。竹野浦のモットーは
4: 一回合コン。
3: じゃなくて一貫入魂。
5: 寿司割烹竹野浦飛翔閣、東松島市赤井、東松島別館もご利用ください。
0: この時間の天気予報は小玉ホスピタルと山下町竹野浦飛翔閣の提供でお送りしました。

時刻は5時37分を回っています。ラジオネームやっせさんからメッセージとリクエストが届いています。ありがとうございます。青木さん、ラジイジリスナーの皆様お疲れっす。サイレントリスナーのやっすーといただいております。ゴールデンウィークお仕事ご苦労様です、ということでありがとうございます。4月29日のオートテスト2位、おめでとうございます。ありがとうございます。 X に上げていた写真のトロフィーが眩しい。次は優勝ですね、という

ことでありがとうございます。 YouTube の動画まだ半分しか見てませんが、レボーグやら涙目のインプやらスバル車も多く出場されているようで、早く車を万全な状態にして参加できればなぁと今日もレガシーいじってたのですが、アクチュエーターは動くので次に怪しいソレノイドボックスを外して掃除してつけたのですが改善せず、もう1台から外そうかなと思ったのですが、なぜかホイールを別なのにしたくなりジャッキアップしてインパクトレンチでナットを回そうとしたらダダダッと妙に叩くなぁと、まさかやっぱりネジピッチの違うナットを締め込んでいる、代わりのナットないので1.25 のタップ立てるかと思いましたが、やんだくなってジャッキかけたまんまコーヒー飲みながらメールぶってますアストロにナット買いに行くか、モノタロウに頼むか試案中です。それとももうアルコール消毒してオートテストの動画見ますかね。今日深酒しなければ明日モーブー祭り行ってみようかと思います。ではということでありがとうございます。そうだね、明日モーブー祭りですよ皆様。明日の午前6時からね、朝6時からやってますからね。でも10時までやってますからね。なのでね、ぜひ早起きできなくても間に合うと思いますからね、お越しください。ただね、去年の5月5日だったかな、去年は5月6日だったかな、モーブ祭りねあった時に、風が強くて9時で終わっちゃったんですよなので今年も風強い予報ですよね。ちょっと心配してます。だんだんね弱くはなってくみたいだなと思うんですけれども、そうなんかね、ちょっと最初の方風強いのかなって、朝のうちね風強いのかなと思うとちょっと心配。西の風やや強くは今日か、明日は北西の風やや強く、後南の風やや強くだからね、もう強いんだね風ね、やや強いんだね、心配してます。風強くないといいなと思っています。波の高さが3メートルのうち1メートル50センチだから、後は若干ね落ち着くんだろうなと思うんですけれども、最初ね3メートルだからね結構だよねと思ってね心配してますけれどもね、早めにお越しいただければ早めに来ていただいた方がいいと思います。ラジオでは朝6時から8時までのね、2時間生放送しますので、そちらもぜひ合わせてお聞きください。モーブ祭りの会場、川町オープンパークから生放送となります。石巻元気市場のね裏側にある土手のところです。カフェストーンラップさんなんかあるところですね。ラジオ石巻の25周年のイベントもそこでやりましたね。そこでね石巻モーニングブースト祭りありますので、ぜひぜひね皆さんお越しいただけたらなと思います。とってもね楽しいイベントとなっていますのでね、美味しいものもいっぱいありますからね、ぜひぜひね現地に来ていただきたいですし、来れない方はねラジオでお楽しみください。さあそしてね、オートテストのことも書いていただいて、やすさんありがとうございます。先週ね4月29日に行ってきますって言ったと思うんですけれどもね、平泉で行われましたオートテスト in 岩手というね、イベントがありまして、オートテストはイギリス発祥のモータースポーツで、歴史は10年くらいとねまだ浅いものとなっております。パイロン、カラーコーンをですねたくさん立てまして、そのパイロンに沿ってコースが定められておりましてね、コース図というのをもらって、そのコース図を見ながら実際にパイロンが置いてあるところをですね自分の足で歩いてコースを覚えて、本番スタートとなりましたら車に乗ってねそのコースを走るというもの。スピード勝負というよりは運転の正確性を競うテストとなっております。まあ、正確に走れないことにはスピードも出ないというかね、
タイムが出せないというものなんですけれどもね。私が乗っている車は非常に小回りが効きませんので、毎回とても苦戦するんですけれども、今回はですね、曲がれない

という場所がなかったので、よかったなと思っております。こんなね走りやすいコースになるっていうことが、まあ、今後あるのかどうかというところですよね。ヤスさんにね、次は優勝ですねって書いていただいていますけれども、まあ、今回がねまぐれだったっていうのは自分でよく分かってるので、次ね本当に次また入賞できるようなことがあれば、その時はきっとね実力かもしれない。でもまたねしばらく苦しい日々は続くのかなと思うので、本当に今回はなんかねちょっとしたご褒美みたいなね感じでね、嬉しい思いをさせてもらったなと思っています。クラス分けがありましてね、オートマの車とマニュアルの車と、あとビギナーのクラスと女性のクラスというねクラス分けがありまして、私はそのねウィメンクラスというね女性ドライバーだけのクラスで出場したんですけれどもね、そこで上から2番目だったというね、まあコースなんですよね、曲がれないっていうところがなかったというのと、まあ、今回はパイロンタッチといってですね、そのカラーコーンにねぶつかってしまったり、まあ、倒してしまったり、まあ、前回はねバックしてねもう食べてましたからそういうことが今回はなかったので、まあ、そこが決め手となったかなというねところなんですけれどもね、まあ精進していきたいと思います。ではねラジオネームやすさんからのリクエストをお送りしていきましょう。緑の特集だからかなと思ったんですけれどもね、お送りするのはグリーンデイでマイノリティ。

お送りしたのはラジオネームヤスさんからのリクエスト、グリーンデイでマイノリティでした。リクエストメッセージありがとうございました。またお待ちしています。

時刻は5時48分に間もなくなるところです。石巻市からのお知らせです。令和8年度石巻市産業創造助成金のお知らせです。産業の創出、地域資源を生かした新商品開発や販路開拓など創造的事業を行う事業者に対して助成金を交付します。対象は石巻市内に事業所を有する事業者で、個人の場合は市内に住所及び事業所を有していることが条件です。対象事業を行い、令和9年3月31日までに事業を完了できる方となります。事業着手日の14日前までに申し込みが必要です。お申し込みお問い合わせは商工課0225-95-1111内線3528までお願いします。震災以降、門脇小学校のイベント情報です。減災ウィーク、防災・減災を学べるスタンプラリーや体験を通して防災を家族で楽しく学ぶことができます。期間は5月6日水曜祝日まで。時間は午前9時から午後5時まで。場所は震災以降門脇小学校館内です。料金は入館料のみです。そして第1回 3.11 の記憶を語る会、講師は震災当時門脇小学校校長を務められていた鈴木陽子さんです。日時は5月9日土曜日午後2時から3時まで。場所は震災以降門脇小学校多目的学習室。定員は50人、先着順です。こちらも料金は入館料のみです。お申し込みは電話、ファックス、メールにて。電話番号は震災以降門脇小学校 0225-98-8630 までお願いします。第1回普通救命講習1開催のお知らせです。5月24日日曜日午前9時から正午まで、消防本部2階大会議室にて行われます。対象は中学生以上で、定員は30人、先着順です。お申し込みは各消防署窓口、ホームページ。再講習の場合は申し込み時及び講習日に修了証を持参してください。申し込み期間は5月7日木曜日から15日金曜日まで。時間は午前9時から午後5時までです。お申し込みお問い合わせは各消防署消防本部警防課まで。電話 0225-95-7433 0225-95-7433 までお願いします。石巻市からのお知らせでした。

お送りしているのは谷山ひろ子さんで風になれ緑のために。今日は緑の日ということで、曲名に緑が入っている曲をですね、選曲してお送りしてきました。石巻駅前、だんだんとね、日が傾いてきていますね。街灯も5時に入ってつき始めていたんですが、その数がちょっと増えたような、というか明かりが目立つようになってきたんでしょうかね。お車運転されている方はですね、しっかりとライトつけてくださいね。まだちょっと明るいからね、大丈夫かなと思うかもしれませんけれども、一気にね暗くなりますので、その時にね、あ、ついてなかったということがないようにですね、しっかりと今のうちからねつけていただくといいんじゃないかなと思います。先ほどもご紹介しましたけれども、明日は石巻モーニングブースト祭りが行われます。朝6時からねスタートということでですね、まあこちらもかなりね盛り上がるイベントとなっておりますのでね、ぜひぜひ足をお運びいただきたいなと思います。もうね、紹介しきれないぐらい盛りだくさんにいろんなことがあるんですよね。その中でもですね、ご紹介しましょうかね。時間が決まっていて、いろんなね、こう楽しいことがありますよというのでですね、おはよう大声コンテスト、前回もね、9月にやった時にもあったんですけれどもね、おはよう大声コンテストが、7時じゃなくて、7時から行われます。朝からね、大きな声を出すっていうね、なかなかこう、大変だとは思うんですけれども、やってみたら気持ちいいかもしれません。ぜひね、挑戦してみていただきたいなと思いますけれどもね。そしてね、明日のね、第3回のモーブー祭りから始まるのが、生歌合戦というですね、企画で、どんなものなのかっていうのはちょっと私分かってないんですけれどもね、生歌合戦生歌合戦です。どういうことなんだろう。カラオケとか使わないでアカペラなのかなとかね、こういろいろ思ってたんですけれどもね、ちょっとね、明日ね行われるということで楽しみにしております。そういう企画もありながら、まあ、美味しい食べ物はいっぱいありますから、ぜひね来られる方は来ていただきたいなと思いますしね。あとなんかモーブジョグっていうね、なんか走るイベントもやるみたいで、参加するだけでですね、若竹汁のお振る舞いって書いてある、参加賞って書いてあるから、これ食べられるんですよねっていうね、これは参加した方がいいんじゃないでしょうかね。やっぱ朝はね走るんですかね、ちょっと私はやったことがないので何とも言えないんですけれどもね、やっぱジョグなんですかね。でもみんなでね走ったら楽しそうですよね。15名ということですからね。いやいや走れませんよという方は朝ヨガもあります。同じ時

0: にあるので両方参加したいっていうのはちょっと難しいかなと思うんですけれども、あ違う違う、ラジオ体操とジョグが一緒か、あじゃあ参加できるかも朝ヨガもありますからね、朝ヨガもいいんじゃないでしょうかね、走れないという方はね、まあ、こんな感じでね、明日はモーブ祭り6時からラジオ石巻でも生放送しますので、ぜひぜひね放送も合わせてよろしくお願いします。ということでお別れのお時間となりました。エンディングでお送りしているのはサザンオールスターズ、この青い空緑ブルーインクリーンです。こちらお聞きいただきながらのお別れとなります。今日もリクエストメッセージいただいた皆さんありがとうございました。こんなに届くと思ってなくて嬉しいです。そして番組最後までお聞きいただきましてありがとうございました。夕方やっぱり764、今日この時間のお相手青木恵美でした。私とは明日の午後もやっぱり764でまたお会いしましょう。そしてモーニングブースト祭りは喋んないと思いますけれどもね、後藤京子さんとキネマティカのね、矢口さんとね、阿部拓郎さんとね、MC をしていただきますので、ぜひぜひお聞きください。それでは。
1: 東松島なんだりかんだり、文字通り東松島のあれこれを紹介しています。放送は毎月第1、第2火曜午後6時から、再放送はその次の日曜朝9時からです。ぜひお聞きください。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア、ぜひ聞いてください。
4: ネットワークスクエア
5: ラジオ版。

0: この番組はお茶の永楽園、車検整備お車のことならタッツのいる店畠山オートサービス、多目的スペース K ボックス、石巻日々新聞社の各社協賛でお送りします。
1: はい、皆さんこんにちは。 FM76.4MHz ラジオ石巻ネットワークスクエアラジオ版の時間がやってまいりましたよ。本日5月3日の月曜日、今日は表の回の放送でございます。メインナビゲーターのノブさんの代理のタッツです。そして
0: アシスタントのラジオ石巻青木恵美です。
2: そして、はい、ゴールデンウィーク皆さんどこにお出かけでしょうか。こんにちは、佐久間亮です。
1: はい、今日もこの3人でお送りしてまいります。

0: はい、本日5月4日の月曜日でございます。
1: はい、
0: 暦通りにゴールデンウィークの方々は、今日が連休初日でございます。連休中はあちこちでですね、イベントがたくさんございますので、県内外へ皆様もお目当ての場所へぜひということですね。
2: もうみんな2日から休んでますよ。
0: そうなん
2: です、ね、なんなら29日からの人もいます
1: し、ね、ああ、長いね。
2: 25日から休んでる人もいるのかな。
0: ああ、いるみたいですね。
1: すごい、どんだけ休むんですか。
0: なんかね、今年のね、連休はめちゃくちゃ長いって聞きますよね。
2: 12連休とかっていう人もね、
0: 方もいるとかって聞きますね。
2: なんか2日ずつ飛び石になってるんで、6日休むと17連休になるっていう、半分以上ですよ、月の。
0: 本当にですね。はい、かなりお休みになっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。はい、ですね、石森漫画館ではですね、昨日5月3日と、はい、本日4日、ゴールデンウィーク恒例イベントの春の漫画たんまたり2026、中瀬公園にて両日とも10時から午後3時まで

0: 改正中でございます。
1: 集まってやがなんで、
0: はい、今日はですねシージェッターカイトショーとなどといったですね、はい、ステージイベントをはじめですね、うん、ワークショップキッチンカーの出店等も行っております。
1: わっ、
0: 小人図鑑原画展もございますので、うん、

0: ですね。
1: ありがとうございます。
0: 畠山さんの説明に青木さんの強制3連発そんなのありました。さて、今回のリクエストがない場合は、はい、第2候補第3候補と書いていただいております。リクエスト3連発、青木さんに合わせてということで、はい、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: そして岩手の山火事や県内の熊出没に自然の脅威、スタッフの皆様もご注意をといただきました、はいはい。では早速944ヒダルゴさんからのリクエストをお送りしていきましょう。
1: はい、
0: ダージャンラバルでドゥディン。

0: いやまたまた名曲で、
1: うん、ひとさんならではの名曲でございますね、
0: 素敵な名曲でまた音楽の幅が
2: 本当幅広いですよね。
0: そうですね、本当にね、よくも幅広いけどね、ひとりさんもっとすごいね、かなり、はい、これからもですね、幅広いリクエストお待ちし、楽しみにお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは私たちのお仕事の時間がやってまいりましたよ。イベントの紹介でございます。
2: イベントね、いっぱいありますよ。駆け足でいきましょう、はい、まずは本日ですね、5月4日月曜祝日、はい、本放送を聞きの方はまだ間に合います。第4回石巻ポップスコンサートが5月4日月曜祝日に行われます。会場が午後1時、開演が2時、プレトークが1時40分からとなっております。場所はマルホンマキアートテラス。料金は全席自由で、前売り2000円、当日2500円、高校生500円、小中未就学児は無料ですが、チケットが必要ということです。はい、中高生は学生証の提示をお願いします。はい、予約問い合わせは石巻を音楽で元気にしようプロジェクト岩沢さんまで、080-8546-5223 までお願いします。はい、再放送を聞きの皆さんはごめんなさい。
1: 続きまして、フラッグシップボリューム

0: 23アートニックスタンダードランゲージツアー5月6日水曜日ゴールデンウィーク休日ということで、時間会場が午後5時から、開演が午後5時30分からで、場所は石巻ブルーレジスタンス、料金は前売り1900円、当日料金が2400円ということで、入場時別途ワンドリンク代が必要になります。予約はですねウェブでということで、
1: はい、
0: アーティストはアートニック初夏、そして石巻からセパゾンエンドモアということになっております。
2: 続いてメイクラブ5月9日土曜日に行われます。場所は石巻ブルーレジスタンスです。会場が4時30分、開演が5時、料金前売り3500円、当日4000円で、入場時別途ワンドリンク代が必要となります。予約問い合わせはウェブでということですが、はい、アーティストスキスキロンちゃんとおまけのまこたんとまさかのまさかずって書いてありますけど、気になりますね。まさかのまさかずさん一番気になります。
1: 気になります。
0: 早口言葉、はい、続きまして、東北神田サミット、東北鎮魂サミット番外編ということで、はい、ゴールデンウィークが終わりまして5月15日の金曜日、時間会場が午後6時30分開演が午後7時からということで、場所はたちまちのラストラーダですね。料金は前売り予約3000円、当日料金が3500円で、学生は1500円、小学生以下は無料ということで、いずれもワンドリンク代500円となっております。予約問い合わせはラストラーダ0225-94-9002、これは関東の方からジンタラムータというバンドでですね、大久保渉さんと、小暮美和蔵さんが鎮魂太鼓とクラリネット歌ということで、これはあの石巻の北村大沢楽隊トリビュートバンドを結成して、翌日5月16日に石巻市北村小学校の運動会ラスト運動会ということで、ここにですね出演もされるということで、北村小学校が広渕小学校と併合するということですね。それをに伴いまして結成されたバンドで、北村楽隊を再現したバンドということでの参加もあるということで、北村小学校の運動会翌日にも行ってみてはいかがでしょうか。
2: 続いてインストゥルメンタルボリューム4、5月16日土曜日に行われます。場所は石巻ブルーレジスタンスです。会場が午後5時、開演が5時30分、料金前売り予約4500円、当日5000円で、入場時別途ワンドリンク代が必要となります。予約問い合わせは E プラスでとなっております。そしてですね、インストゥルメンタルボリューム4は次の日5月17日にも行われます。
1: はい、
2: 5月17日はですね、場所は同じく石巻ブルーレジスタンス、会場がちょっと早いです。午後3時30分、開演が4時、料金前売り4500円、当日5000円で、入場時別途ワンドリンク代が必要となります。こちらも予約問い合わせは E プラスまでとなっております。インストのねバンドたち、かっこいいバンドがたくさん出演されるということですのでね、ぜひぜひ足を運んでみてください。
0: はい、続きまして、5月16日土曜日ですね、こちらは中川隆60ニューエストモデル40弾き語りワンマンライブということで、時間会場が午後6時30分から、開演が午後7時からということで、場所はラストラーダ、料金は前売り予約4000円、当日料金が4500円、学生の前売り予約が2000円で、当日料金が2500円、そして中学生以下は入場無料無料ということで、こちらはですね保護者同伴でご入場ください。いずれもドリンク代は、500円と。予約問い合わせはラストラーダ0225-94-9002で、ソルフラワーユニオンの中川隆さんがラストラーダに来るということで、こちら整理番号順に入場ということで、もしかするともうチケットはソールドアウトの可能性もあるかもしれません。どうでしょうか。
1: お知らせください。
2: 続いて HJC ジャズライブボリューム27、同じく5月16日土曜日に行われます。場所はカフェサディです。開演が夜7時、料金は2500円で、ワンドリンクおつまみ付きとなっております。素敵。予約問い合わせはカフェサディまで、0905238-4478までお願いします。
0: これはあの

0: 初のライブということで、石田脇からですね、いろんなあの平塚の植木さん、そして宇都宮さん、仙台の巨匠みたいなギタリストの方とか、もういろんなジャズ第2部セッションタイムもあると
1: ね。セッションタイムお気軽にご参加くださいと書いてありますからね、楽器持ってた方がいいかもしれないですね。
0: そうですね、はい、ぜひ、続きまして、杉本音楽教室講師による音楽会 in 女川ということで、5月17日日曜日、時間会場が、お昼の12時30分、開演が午後1時からということで、場所は女川町町中交流館ということで、こちらは料金入場無料となっております。
2: 無料
3: 無料無料。
0: 予約問い合わせは杉本音楽教室事務局、電話 0225-98-5007 までお願いいたします。
1: 続いて第62回石巻高校吹奏楽部定期演奏会、場所はマルホンマキアートテラスで行われます。会場が午後1時、開演が2時、料金は前売り500円、当日700円で、未就学時は無料です。予約問い合わせは石巻高校吹奏楽部 0225-93-8022 までお願いします。
2: イベントは以上になります。
0: はい、はい、盛りだくさんでございますね。
2: 増えましたね。はい、楽しみでございます。はい、はい、やってきました。今日は何のリリース。今日はですね、ちょっと趣向を変えまして、
0: はい、
2: 昨日は何の日リリース
0: だったのか。ゴールデンウィークスタートから、
2: はいですね、
0: 何があったんですか。
2: 私がですね、原稿を作成中にですね、今日が5月3日と勘違いして、
0: 3日と、
2: はい、ですね、昨日は何の日シリーズになってしまいました。
0: 何してました。
1: 私も全く同じことやったことありますよ。
2: やっちゃったよ、ね。でも面白い話をご用意しております。はい、実はですね、ゴールデンウィーク昨日から始まってるんですけども、はい、5月3日っていうことで、憲法記念日なんですよね。はい、それで1947年の昨日、日本国憲法が施行されたことにちなんで記念日が設けられておりますと。目的はですね、日本国憲法の施行を記念してですね、国の成長を期するための国民の祝日となっておりますと、いうことでですね、
0: 今ね、
2: うん、
0: まあ、すごくものすごくこうね、考えさせられる、
2: そうですね、憲法を読む、ね、
0: っていうことが ね
2: イベントとかもありましたし ね、
0: そうですね、昨日ね、
2: ということでですね、りょうくん、
0: はい、
2: 憲法にちなんだ曲をお願いします。
0: はい、憲法にちなんだ曲でトムキャットでタフボーイ。

0: はい、ということで、あの憲法と別な憲法の方のね、
1: 北斗神拳ですか、
2: 北斗神拳の
3: 伝承の、一子相伝のね、
0: はい、一子相伝の、はい、ということでですね、昨日は何の日シリーズ、次行ってみたいと思います。昨日は何の日シリーズ、5月3日御三焼きカステラの日と。
2: お、
0: 何が御三焼きなのかというとですね、カステラの分量ですね、卵黄と卵白の割合が5対3で生成された御三焼きカステラの、製造販売を行っている泉屋が製品名の数字を取って5月3日に記念日を制定しておりますということで、カステ御三焼きカステラの日、
3: カステラ太郎も聞いてますかね、これ
0: 聞いてくれてるといいですね。はい、ということで青木さん、カステラにちなんだ曲紹介お願いします。
1: はい、カステラといえばこの曲じゃないでしょうか、はい、プログレッシブウィンドオーケストラの演奏で地獄のオルフェ

0: いや最初ね曲始まったらなんでこの曲なのかって思ったんですけど、
1: 運動会だと思いました。
0: 青木さん、うん、カステラ1番電話は2番3時のおやつは、うんうんうん、っていうカステラの、
1: ね、そうそうそう、あのね熊がね、あれ熊らしいですね、猫かと思ったらね
2: 熊なんですね、
1: あれ熊、小熊らしいですよ、
2: 白いやつ、
0: すごいね、自分も文明堂のカステラ好きで、
1: あ言った言った、
0: このね曲をね歌ったんですよ、 CM の曲を、うんうん、長男の前で、うん、何それって白い目で見られる
1: 今そっか、でもあれ古い CM だと本当にクマって感じですけど、私が覚えてるのは顔がなんか顔が出てる着ぐるみみたいなのが踊ってた、
2: モンチチみたいな、
1: 多分世代でねそこ変わるかと思います。
0: 自分はなんかこう操り人形っていう、
1: うん、あーそうそうそう、なんかそっちそっち、
0: あじゃあ一緒ですね、うんうん、はい、ということでですね、
2: 昭和世代は、
0: はい、はい、昭和世代の話でございます。そして、うん、ゴミの日ということで、うん、ゴミを減らし地球環境や資源について考えるために制定された日ということで、うん、5の5月の、3日のみの語呂合わせから、うん、来ましたと。日本各地で環境問題への関心を高め、ゴミの分別や減量を意識するきっかけとされています、はい、また、清掃活動やリサイクルイベントを開催することも多く、身近な環境を守る大切さを再確認する日となっておりますと、ね、ということでですね、今日はですね環境問題を歌った曲の曲紹介をお願いします。青木さん、
1: お送りするのはジョニー・ミッチェルでビッグ

0: はい、この曲はですね、楽園を改装して駐車場にしたっていう歌詞が入っております。本当にね、開発による自然の破壊を皮肉っている曲でもあるんですけども、本当にですね、連休中もですね、ゴミのポイ捨てとかしないようにですね、身近なところから取り組んでいきましょうね。そう、
1: プラスチックのね、はい、回収も始まりますからね。
2: そうですね。
3: そうなんですよね。
1: はい、
3: もう青木さんもあの乗られてる車はあの CO2 を出さない
1: っていうね。そうそうそう、出さないですよ。
3: なんかあれあの乗ってるとなんかそのそういう気持ち的にどうですか、そういう CO2 出さない、出してないんだっていう。
1: あんまりね、あの意識したことはないですけど、うん、でもあの静かだったりとかっていうのも重要なポイントだったりしますよね、うん、騒音でそれが出てないっていうことは、うんうん、クリーンなんだろうなって。
0: クリーンですよ、ね、今の時代にねマッチしてる車ですよね、
3: うん、でもすごいですよね。でも青木さんドラテックとか、うん、この間ねあの
0: 動画見せ
3: てもすごいさっきびっくりしましたけどねめっちゃドラテクでもクリーンなんですよ。
0: そうそうそう、
3: クリーンにドラテクをなんかね、なんか面白かったです。面白
1: い、なんかね、これからって感じが、ね、未来って感じがしますよね。
3: 感じました、うんうん、僕は
0: 石油燃料一切使わない、
3: 使わずにすごいスピードで走ってる、うん、青木選手が、
1: うん、そうだからね、本当はなんかソーラーパネルとかであと充電できたらいいなっていう、うん、そう希望は持ってるんですけど、まだね、うん、あのいろいろ整備は
0: ね、体重でね、多くの世代に愛され続けておりますと、世界中で愛されてるっていうのはちょっと存じ上げませんでした。そしてですね、1933年の記録、ジェームス・ブラウンの誕生日でございます。はい、りょうくん曲紹介お願いします。
3: はい、ジェームス・ブラウンで I feel good。 わー

0: しびれますね。
1: これは、
0: 私も歌う曲でございます。
1: めっちゃ違う、こう煮えたりってきますね、やっぱね。
2: はい、ラジオひろぎネットワークスクエアラジオ版、そろそろ番組終了のお時間となってまいりました。りょうくん、来週のネットワークスクエアラジオ版の放送は5月11日月曜日で、裏の回の放送でございます。乞うご期待。番組へのリクエストやメッセージもお待ちしております。まだまだ気温の寒暖の差がありますので、感染症対策をより万全に、交通事故にもお気をつけて、皆様もより良いゴールデンウィークをお過ごしください。再放送は本日夕方6時でございます。聞いていればバイバイ。
3: この番組はお茶の永楽園、タッツのいる店畠山オートサービス、多目的スペース K ボックス、石巻日々新聞社の各社協賛でお送りしました。

0: あれ久しぶり、20年いや30年ぶり。
1: 誰だっけこのおばさん。
2: うわー元気だった。
0: 元気元気、それにしても変わらないね。
2: そう嬉しい。
1: 同級生、バイトの仲間だった人。
0: この後時間ある？お茶しない？昔よく行ったあの店まだあるのよ。
1: 誰か思い出せない人とお茶するなんてハードル高すぎ。
2: うわ行きたかった。でも今日ちょっと。
0: ああそっか、じゃあまた今度。
2: うん、ぜひまたね。
3: ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル、
1: 本放送は第1、第3水曜お昼12時15分、
4: 再放送はその週の金曜午後3時45分から。
5: ミキのウォークトゥギャザ
6: ー。皆さんこんにちは。宮城県蔵王町在住、シンガーソングライターで蔵王町観光大使のミキです。
7: アシスタントのラジオ石巻青木恵美です。
6: ミキのウォークトゥギャザー、この番組は蔵王の大自然と共に生きるミキのあれこれを語ったり歌ったり、歌ったり語ったりする番組で、ラジオ石巻をキーステーションに登米市ハット FM、 岩沼市 FM 岩沼、千代釜市ベイウェーブ、仙台市ラジオ3 FM 大白、気仙沼市ギョット FM、 大崎市 OCR FM 835、青森県八戸市 BFM、そして北海道富良野市ラジオ富良野、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、岡山県笠岡市 FM 夢ウェーブ、鹿児島県垂水市 FM 垂水の13局ネットでお送りしています。皆さんからの歌ってほしい曲のリクエストもお待ちしております。今日もごゆっくりお楽しみください。ただいまゴールデンウィーク真っただ中、
7: うん、
6: かと存じますが、私と青木さんは通常運転ということでえ平和な日々を過ごしていることと、うん、通常運転というかむしろ忙しいかもね、
7: うん、
6: むしろね忙しいかなと思うのですが、そんな忙しい私たちにとってのメッセージテーマを先日リスナーさんに募集しまして、うん、どうしてもやめられないこと、うん、自分へのテーマソング、
7: うん、
6: あなたのリフレッシュ術の3点をメッセージテーマで募集させていただいたんですけれども、
7: うん、
6: ぜひ我々もそのお話をしたいなと思いまして自分のテーマソングってなんだろうっていう話を今日はしたいなって思いましたね、
7: うん
6: うん、なんだろう。
7: 私はもうユーロビートですけど、
6: ユーロビートなんか
7: ユーロビートの
6: 思いもしない単語きた思いもしない単語きたの。
7: 車を運転しながらユーロビートをかけて、
6: それはいいかも。
7: オートテストの時もユーロビートでこう気分を上げるっていうのをやってたんですけど、ちょっと今年はちょっと趣向を変えて、
6: ユーロビートじゃないんだ、
7: はい、ユーロビートじゃなくて、うん、あのジョジョの奇妙な冒険って知ってます？
6: もちろん知ってます
7: 大好き好きで特に五部が好きなんですけど、うん、黄金の風、
6: 黄金の風、
7: そのジョルノの処刑用 BGM っていうのがあるんですけど
6: やべこれ知らない人はもうちんぷんかんぷんだと思う。私もそこまで知ってないけど
7: ジョルノの処刑用 BGM を今回、うんうん、今年はあのテーマソングにし て、うん、オートテストに臨もうと思ってす
6: 見てろよ観客の皆さんみたいな今からもう風を切ってもうやるぞみたいな。
7: あのね上がるんですよ、ね、
6: 上がるんです。あ聞いてみよう。ちょっと喋ってる時にそれ流れてるから今日青木さんの対応がちょっと楽しみなんですけど、じゃあ青木さんそのジョジョの好きなキャラクターの処刑する時の BGM わかりました。私はもうね王道のスティービーワンダーの名シーン、上がるんだあれなんか体硬いのにあれが流れると踊り出すんですよ。でも家族でしかもなんかよくわかんないグルーブを出すっていうとりあえずグルーブの部がちゃんとうの部

0: になってグルーヴを出すみたいな感じでちょっと踊ろうみたいな。そうそうそう、なんか音楽いいですよね。やっぱ気分が上がるやつが自分のテーマソングですよね、
1: うん、いいですね。
0: いいですよね、うん、なんかほら5月に入るとね、お休みがある人はその後仕事ってなるとあだ疲れたって現実がって思う時もあると思うんですけど、うんうん、そんな時はね、
1: そんな時こそですね、
0: そう、自分のテーマソングをしっかり決めておいて、うんうん、これだと自分はもう気持ちが爆上がりするぞっていうのをもう探し出しておいて、うんうん、で現実と立ち向かうっていうかね、うんうん、そうそう、そんな感じでというわけで今日はですね、リスナーの皆様からもテーマソングたくさんいただいておりますので、はい、その内容を楽しみに読ませていただきたいと思います。
2: この番組は石巻市中里7丁目宮城クリニックと移動型カクテルバーコージーの提供でお送りします。宮城クリニック診療時間は午前9時から正午までと午後2時から5時までです。土曜の午後、水曜、日曜、祝日は休診です。電話 22-5410 石巻市中里7丁目宮城クリニック。
0: さて青木さん、今日はですね、自分へのテーマソングは何でしょうというお話題でトークを繰り広げていきたいなと思うんですけれども、早速メッセージを見たいと思います、うん、ラジオネーム相田さんからです、うん、あ、女川にも先日おいでいただきまして、うん、本当にどうもありがとうございました。大変な強風の中、ね、本当に台風でしたよね。ありがとうございます。美希さん、青木さん、こんにちは。4月15日までの提出課題の中に自分のテーマソングとありましたので提出させていただきます。すいません、もうなんかみんな課題になってるんですよ。宿題みたいに出しますもんね。ありがとうございます。私のテーマソングはジャッキー・チェーンが歌う英雄孤児インション・グーシー、英訳でストーリー・オブ・ヒーローです。でこの曲は1985年、あ、私 の生まれた年ですね、の映画香港国際警察の主題歌で、日本語訳を調べてみると、手を伸ばせば空をつかめるほどに高く熱い血が体中を駆け巡る、汗を流し一歩ずつ道を作り上げ、己の力でこの世界を守り抜く、あ、かっこいい、たとえ孤独でも信じた道を突き進む、正義の火は決して消えることはない、この身が砕けようとも後悔などしない、それが男の生きる証だから、かっこいい、その心は万物が受け入れるほどに広い、これぞ英雄だと不屈の魂が歌われています。ちょっと私が言うと全然不屈じゃなかったです。すいません、大丈夫かな、ヘタレでごめんなさい。基本ヘタレな自分なので、とてもとてもこんなかっこよく生きられませんが、あれこれ考えずに目の前のことに丸腰で突っ込んでいく雰囲気が好きで、小学生の頃からこの曲は自分のテーマソングです、というメッセージをいただきました。すごい相田さんのテーマソング知れて我ら嬉しいですね。かっこいい、ちょっと調べて聞いてみますね。いい曲だったらね、青木さんと私のテーマソングが即変わるかもしれないこれもいいなって言って、いや、でもやっぱり皆さん心に刻まれている楽曲ってあるんですね。しかももうだって40年以上前の曲ですけどね、やっぱ名曲なんですね、うん、すごい素敵なメッセージをありがとうございました。いや、なんかね、いい歌詞ですね。たとえ孤独でも信じた道を突き進むっていうのがなんか、ね、すごく素敵です。ありがとうございます。私も心が燃え上がりました。素敵なメッセージをありがとうございました。さて、もう一通メール届いております。ラジオネームオホーツクアラスカ周遊カニの旅さんからいただきましたえ、どういうこと、あ、行くのかな、
1: 行くのかな、
0: もしかして行くんじゃない、
1: すごいですね。
0: いいな、もうカニ甲殻アレルギーだから食べれない、すごい、食べると好きなんですけどね、ブツブツ出るからダメってことですよね。
1: ダメダ
0: メ、なんか病院の先生に怒られました、うん、勝手の勝手ダメだぞってブツブツすごいことに、そう、好きなんですけどね、なんか

0: 悔しいなと思ってます。はい、失礼いたしました。メッセージお題、自分のテーマソング、かっこいいから好きという理由だけで、刑事コロンボのテーマです。刑事コロンボって聞いたことある？
1: うん。
0: 刑事コロンボは子供の頃から大好きなテレビドラマで、父と一緒によく見ていました。70年代アメリカのゴージャスでゆったりパリッとした雰囲気に、まだ見ぬ異国を想像して強く憧れました。コロンボ警部は冴えないふりをして、頭脳は大人、話の展開にドキドキワクワク惚れ惚れしました。移動図書館で毎週文庫本を借りては、通学バスの中でむさぼるように読んでいました。すごい。ヘンリー・マーシーニーのテーマ音楽はおしゃれで哀愁を帯びたメロディーに、映像とストーリーがよく合って素敵でした。自分の結婚披露宴では、最初に流すほぼ新郎新婦入場の時の BGM にして、妻に反対されなくて、あ、よかった列席者の方にはやれやれと思われるテーマ曲でした、というまた素敵なエピソードも添えていただいて、どうもありがとうございます。え、やっぱ皆さんのテーマソングってそれぞれにある。いいですね。今のところでも海外だな私も
1: 確かに
0: 名シーン海外だったからな、すごい。でもやっぱあれなのかな、やっぱり子供の時の、子供の時とか若い時の曲が皆さん多いですね。
1: ね、ずっとその曲をテーマソングとしてっていうことなんですね。
0: 歩まれてきてるんだなって思いました。え、聞いてみます、ね、嬉しい。自分のテーマソングっていう話題良かったですね、素敵。
1: ちょっといろんな一面がね、
0: そうそうそうそう、
1: 垣間見えて、
0: リスナーさんたちの、そうそう、知らなかった部分を見せていただけていて、私たちはとても幸せな気持ちでおります。知れて嬉しかったです。ありがとうございます。ではラジオネーム、オホーツクアラスカ周遊カニの旅さんからのリクエスト曲です。タップマン聴いてください。

0: お聴きいただいた曲はタップマンでした。
1: さて続いては、はい、ラジオネームしょうもないお父さんからのメッセージをご紹介します。
0: ありがとうございます。
1: もうね、私はしょうもないお父さんのテーマソングこれじゃないかなと思うんですけれども、
0: もっと
1: 早速ですが、はい、僕は4月8日に満開の大河原一目千本桜の下で、はい、森山直太朗さんの桜独唱をサックスで独奏してきました。
0: 同じ
1: もうテーマソングですよね。
0: もうテーマソングだと思うな本当しょうもないお父さんの ね
1: 桜の開花情報、はい、天気予報とにらめっこしながら、
0: ね、
1: 満開で晴天の青空となることからこの日に決行することにし、
0: はい、
1: 混雑を避けるために、うん、昨年と同様仙台駅発6時の電車で船岡へ行き、
0: すごいな、
1: 船岡城址公園を見上げる白石川の堤防の上で独走しました、
0: うんうんうん、かっこいい。
1: 今年は自宅近くの公園でプレ演奏をしたこともあり、
0: うん、
1: 自分では今までで一番良かったと言える演奏になりましたが、
0: おーよかった。
1: 予想外に人が少なくて、
0: あら
1: 拍子抜けして、
0: あら
1: 何か張り合いがないなと思ってしまいました。
0: やっぱりね、
1: なんかライブ慣れしてきて、
0: すごい、もうなんかだんだん聞き手がいないとやっていけない。いいですね、いいですね。
1: 実は前日の昼間に、
0: はい、も
1: うこの時間なら現地に行けるということで、
0: はい、
1: ミキさんと千南曹操さんに同じ場所で桜独唱を聞いてもらっていました。
0: そうなんですよ、
1: いいな、私も行きたかった。生放送だったから、
0: ね、
1: 行きたかった。
0: 満開だったの、
1: いいな、
0: 最高でしたよ、ね、ちょっと寒かったけどちょっと寒かったけどね
1: お二人のおかげで、
0: はい、
1: 通りがかりの方も立ち止まって声をかけてくださる方もいて、
0: そうそうそう、みんなね、うん、もう演奏あるたびにね拍手すごいの、
1: いいな、
0: すごい、あっちも 歌いそうになったもん、私もやろうかなっつって
1: なんとなくとても嬉しくなりました、
0: うんうん、いやもう嬉しかったですよね、うん、
1: そうか、うん、音楽ってやっぱり人様に聞いていただいて成り立つものなんだなと改めて思い、
0: うん、
1: 来年はもっともっと練習して、うん、昼頃に演奏しようと思っています。
0: おっと
1: リクエストはミキさんのカバーで桜独唱をと思いましたが、やっぱりミキさんオリジナルの桜カラーをお願いしますといただきました。
0: ありがとうございます。もう流れてるのが5月の頃だと思うんですけど、北海道はね、うん、まだ咲いてくれてるのかなと思うのでね、うんうん、桜カラーを流したいなと思います。私もご一緒させていただいて、
1: いいな、
0: よかったです。自然の中で、うん、その生のライブがあるっていうのはやっぱり歩いてる方も心がすごく豊かになりますよね、
1: うん、
0: 桜がより綺麗に見える、
1: うん
0: うん、すごい空気が変わるというか、そういう瞬間をすごく見せていただいて、うん、でなんかやっぱり冬の乾いた音ばっかりをずっと聞いていたと思うので、うん、少しずつその湿気を含んだ、まだ若葉が揺れる手前ではあったんですけど、うん、4月になって音が変わってきてるなっていう風に思ったので、
1: うん、
0: すごくねいい質感の音だったんですよ。やっぱり冬に演奏するのと、うん、春になると音は違うと思う、秋も違うし夏も違うし、
1: うん、
0: そうそう、だからその瞬間を生音で聞けて、うん、あ幸せでした、すごく良かったです、ありがとうございました。
1: 私がこうやってね、
0: うん、
1: いいないいなって何度も言っているので、
0: うん、
1: しょうもないお父さんが、
0: ね、
1: なんと、
0: ね、
1: この収録の後に
0: そうそう
1: 演奏しにいらしてくれることになってるんですよね。
0: そうでもね、もうそろそろね到着すると思うんです、う
1: ん、あ楽しみ、
0: 楽しみですよね、うん、本当。しかもねちょっと桜咲く時期じゃないから頑張ろう石巻にね。
1: そうチューリップがね満開なんですよ。
0: いやだから沖さんがそれさすがだなと思ってもう神対応だなと思ったんですよ。そこがあるじゃないかむしろみたいな。
1: そうそう
0: そう、そう綺麗ですもんね。
1: そうなんです、だからチューリップ畑の真ん中で演奏してんじゃないかな、

0: ね、雨だったんです今日、
1: うんうん、
0: あ雨かと思ったらね、だんだん晴れてきて、
1: うん、
0: 晴れ男だ小女お父さん
1: 素晴らしい
0: 素晴らしいです。というわけでそのね音源も今日収録させていただいて、次のね、うん、次の放送ぐらいに、ね、きっと流れるのかなと思うので、うん、リスナーの皆さん楽しみにしていてください。ではリクエスト曲桜から聞いてください。

0: さて番組の後半となりまして、ここからはミキのライブ告知です。5月の9日と10日は、どちらも石巻でライブをさせていただきます。5月9日の土曜日、道の駅健常の里雄勝観光物産交流館で高橋直明×ミキ弾き語りライブ潮風にメロディーをボリューム3を開催することになりました。海と山と美味しい匂い、そこに生演奏を一緒に体感してみませんか。12時30分からと14時30分からの2回フリーライブが行われます。投げ銭箱も設置しておりますので、もしも曲がいいなと思っていただいたら、ぜひ投げ銭もお待ちしております。もちろん物販も行っております。青々とした綺麗な海に美味しいもの、久しぶりに伺える雄勝、楽しみです。海鮮丼食べるぞぜひ皆さんも音楽とともに美味しい海産物も楽しみながらご来場心よりお待ちしております。そして次の日の5月10日日曜日は綿の葉イオンで小金葉マルシェお散歩ボリューム10が行われます。今年最初のお散歩はイオンスーパーセンター石巻東店です。イオンでの開催はなんと4年目ということで、あれでも私もいつも歌いに行かせていただいているので、もしかしたら4回目なのかな、
1: うん、
0: 毎年歌う機会を与えていただき、どうもありがとうございます。綿の葉イオンですね、あの開催場所が外なんですけれども、うん、あの前日の5月も外なんですけど、うん、風強いですね、うん、風強いんですけど、すごく思い出になるライブを毎年開催しておりますので、ぜひ皆さんマルシェで素敵な作品に出会いながら、そして音楽でも、ぜひ楽しんでいただけるように一生懸命頑張りますので、ご来場お待ちしております。そしてもう一つ大切なお知らせがございまして、うん、7月の4日、ミキ弾き語りソロライブ I will play 20 songs というタイトルで、まあ、そのままなんですけど20曲弾き語りライブを行います、うん、あえて英語にしてみたんですけど、ちょっと合ってるかどうかよくわかんないわかんないんですけれども、歌い始めて20年の月日が経つということで、新曲も交えながら7月の4日仙台にありますカフェテリアオリーブでソロライブを行います。オープンが14時30分、スタートが15時、料金がケーキセット付きで3500円です。ケーキセット付きなのでね、うん、甘いものを食べながら、うんうん、そして甘い音楽になるかは分かりませんが、楽しんでいただけるように一生懸命頑張ります。ご予約絶賛受付中です。ぜひご来場ください。

0: 今日もあっという間のお時間となりました。ミキのウォークトゥギャザー、この時間のお相手はシンガーソングライターのミキと
1: アシスタントのラジオ石巻青木恵美でした。
2: この番組は石巻市中里7丁目宮城クリニックと移動型カクテルバーコージーの提供でお送りしました。

0: なたのそばに、ラジオ石巻。
1: 川柳
2: 575便。
1: はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。お変わりございませんか。進行役鈴木俊光と
3: 青木智子です。川柳575便。この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造するユーメディアの提供でお送りします。
1: 今週も仙台ラジオ3から FM 大白、ラトラジ、FM 泉、ベイウェーブ、ラジオ石巻、OCRFM835、 そしてラジオ決戦沼の各局を通してお送りする川柳575便、1307回目の放送でございます。今週もどうぞごゆっくりお楽しみください。選者は進藤孝博先生です。
4: 皆さんこんにちは。今週も川柳をお楽しみください。よろしくお願いします。
1: はい、先生、早くも5月ですね。
4: そうですね、
1: ゴールデンウィークというわけですが何か先生あの予定は。
4: いや、僕はあの何も入ってません。特にありませんね。
1: 僕様
3: 大体仕事です。
1: 仕事、
3: はい、
1: そういう方もいらっしゃいますね。私も実は特に余裕あの予定はございません。そして一斉に先生、街中が新緑へと場面が変わってきました。
4: 本当ですね、あっという間ですね。
1: 本当ですよね、森の都らしい風景になってきたこの仙台市でありますが、各局でお聞きの皆様、そちらはいかがでございましょうか。一方あの岩手の山火事ね、
4: これはちょっと ね、
1: そうですね、
4: もうあまりにもね、なんか炎症が激ね。
1: そうですよね。でこの収録時点でちょっと雨が降りましたんでね、少しあの煙の様子が変わってきたというのを、あのニュース映像で私も見てきましたけれども、まあ、しかし完全な鎮火とはまだ言えないということですね。もっともっと雨が降って、そして最終的な確認までしなきゃいけないそうで。
4: 本当ですね。
1: あれだけの規模になりますと土の中まで火がいってるというね。
4: そうなんですよね。
3: あ、じゃあそこからまた火種になることがある
1: ですか。土を掘り起こして、
4: 消
1: 火刃をまず避けて、
4: そうです、
1: でさらに上空からサーモカメラでもって、
3: あ、温度を見 て、
1: 温度を見て、ここに火種があるんじゃないか、いやここは大丈夫だって、そういう確認を全部やってから、まあ、これで収束と鎮火と、いうこと
4: ね、大変ですよ ね、 ね、まあ、立地条件もなんかいろいろ気象の専門家の方を、いろんな、やっぱちょっとね、あまりにもひどかったですね。
1: 雪解けが早くなって、まあ、それだけ暖かくなって乾燥も早くなって、カラカラの時期もあるということで、そんな時に、こう火を、いい加減に使うと扱うと、ああいうことにもなってしまうということみたいですので、本当に気をつけなければいけません。であの気の毒だった方は、避難した方は実はあの津波でもって流されて、そこから高台に新しい家を

0: 時代参りましょう。日替わりのニュースエキスパートを迎えて世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパート、今夜お迎えするのはこの方です。朝日新聞ウィズプラネット副編集長木村文さんです。木村さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 改めて今日お話しいただくトピックは、はい、アウンサンスーチー氏が軟禁へと減刑、ミャンマー国軍の思惑とは、そして路地裏のソウルフード、消えぬ危険な肉の影、なんか怪しい雰囲気もね感じるテーマですが、一つだけお伺いしたいのが、はい、ミャンマー国軍、ミャンマーで言いますととっても大きいイメージありますと、はい、いろんな情勢の揺れもあると思いますが、はい、今回のこのイラン情勢、はい、そして原油などの高まりというのは影響を受けてるんでしょうか。
1: はい、現地からの報道を見ますとですね、やはり燃料が足りない、あるいは燃料の価格が非常に上がっているということで、うん、国民の皆さんはですね、ガソリンスタンドに長い列を作っているということが伝えられています。でさらに今ミャンマーは一番暑い時期なんですね。一年の中で一番暑い時期なので、ちょっと前のニュースなんですけれども、ガソリンを買うために並んでいた方がですね、熱中症で倒れられたというニュースが書いてもいます。
0: 本当に世界中にこの、原油高というのは大きな影響を与えているわけですが、はい、そんなミャンマーでのニュースもこの後詳しくお伺いしていきます。 J-WAVE JAM THE PLANET

0: J-WAVE JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT改めまして今夜のニュースエキスパートは朝日新聞ウィズプラネット副編集長の木村文さんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 前半お話しいただくのはこちらです。アウンサンスーチー氏軟禁へと減刑、ミャンマー国軍の思惑とはというトピックです。まあ、長く消息が伝えられていなかったスーチーさんですが大きな動きがあったと、はい、どういうものなんでしょうか。はい、
1: あのミャンマーで今実権を握っております国軍勢力がですねスーチーさんについて拘禁から軟禁へと減刑したという発表をしました。でミャンマーの国営メディアによりますと4月30日までに住居での軟禁に移されたというような内容です。
0: おまあ、改めてリスナーの皆さんとこうちょっとこう足並みを揃えたいんですけれども、はい、アウンサンスーチーさんというのはどういう人物なのか、はい、ミャンマーにとってここを一度整理いただいてもよろしいですか。
1: はい、アウンサンスーチーさんは現在80歳になる。
0: もう80歳になるんですか。
1: はい、80歳になります。はい、ミャンマーの民主運動家なんですね。まあ、ミャンマーの民主化をずっとリードしてきた方です。でイギリスからのですね独立交渉を主導しビルマ建国の父とも言われるアウンサン将軍という方がいるんですけれどもこの方の娘さんということであの

0: ご本人はですね、イギリス人の東洋文化学者のマイケル・アリスさんと結婚されていて、はい、2人の息子さんがいると、はい、そういう方です、
1: うん、ただここ、まあ、今まで拘束期間があったわけですよね、
0: はい、そうですね、アン・サン・スー・チーさん非常に長い間民主運動をしておりまして、うん、ノーベル平和賞も受賞されたりしている方なんですけれども、ミャンマーそのものがですね、長い間軍事政権による独裁が続き、そして民主化勢力を弾圧してきたと。でその弾圧されている側がアン・サン・スー・チーさんだったんですが、で2011年にですね、一旦民政移管、政権が変わるということが実現したんですね。でこの時にスー・チーさんが率いるですね、国民民主連盟 NLD というんですけれども、この勢力がですね2015年の総選挙で勝ちまして、でスー・チーさんはいよいよ国家顧問として政権のトップに立ったと、うん、こういう時代が実はありました。
1: そうですよね、私もニュースで、はい、アン・サン・スー・チーさんがこうトップにいるというイメージがニュースでやっぱ残ってるんですよね、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: そこから大きくガラッと変わったと、
0: はいはい、それがですね2021年ですから、5年前ですけど、2月に国軍がクーデターを起こして彼女を拘束したと。で、まあ、クーデターですので正当な手続きではなくて、違法なクーデターを起こしたと。でスー・チーさん拘束した上でですね、汚職とか、まあ、不正ということで19件の罪で有罪判決というのを出しまして、その時その33年の懲役禁錮刑というのを言い渡したという状況です。
1: まあ、これは本当に汚職があったのかとか、その、うん、まあ懲役だったり禁錮刑が値することをしていたのか、はい、ここはミャンマーの国内ではどんな意見が分かれてるんでしょうか。
0: はい、これについてはですね、全くその、手続きあるいは証拠裁判含めてですね、明らかにはなっていないと、全ては示されていませんし、はい、客観的に見て納得できるような状況ではないということです。はい、
1: でそこからずっと拘束されていたのに、はい、今回軟禁にという発表があった、はいはい、これ詳細は何か出てるんでしょうか。
0: はい、これは国営メディアの発表でしかないんですけれども、4月にですね、実はミャンマーという国はですね、国軍がクーデターを起こしたと言いましたけれども、はい、その後、長い間を経て2025年、昨年の12月から今年の1月にかけて、総選挙というのを実施しました。でこの総選挙を、もちろん主導したのは国軍勢力なわけですから、で民主化勢力を弾圧したまま行った選挙ということになるんですが、一応選挙というものを行った、投票率 50% ぐらいのものだったんですがね。でこれを選挙を経てですね、4月に、新しい大統領が誕生しました。これがミン・アン・フラインという前の国軍のトップの人です。で前の国軍のトップ、つまりクーデターを起こした張本人のトップがそのまま今新しい大統領になっていると、こういう状態です。でそれは4月にそういう状況で新しい政権ができたということなんですが、この時に、このミン・アン・フライン、今の大統領ですが、残りの刑期を指定された住居で服役するように減刑したと。スー・チーさんに関してですね、指定された住居なので自宅ではないんですよね、指定された場所で服役しなさいという軟禁状態にしたと。はい、でその発表をしたということを報じた国営メディアにですね、制服を着た2人の職員を前に座るスー・チーさんの写真というものを、発表したと、いうことなんですね。でこれはインターネットとか見ていただくとですね、スー・チーさんの写真というのが掲載されてますから、ご覧いただきたいんですが、ただこれがですね、いつ撮られたものなのかというのははっきりしない。でイギリスに今スー・チーさんの息子さんのキム・アリスさんと方が住んでるんですけれども、この方はこれはですね2022年ぐらいに撮影されたんじゃないかと、つまり最新の今現在の母親の姿ではないんじゃないかということを主張しているということです。
1: ということは、はい、一応そのじゃあ指定された住居で服役するように減刑しましたよという発表があったとしても、本当にそうなってるかは分からないし、は
0: い
1: は
0: い、
1: 現状の彼女の姿というのも全く分からない。
0: 分からないですね。
1: はい、今 そもそも今拘束されていたわけですよね、はいはいはい、その期間の報道だったりとかっていうのはあるんですか、はいはい、
0: 詳細な情報が本当に

0: ってこなくて、というのはですね、まあ、これは例えばイギリスの BBC などが報じているんですが、スーチーさんの弁護団、弁護士の弁護団ですねがありまして、この弁護団に至っては3年以上、それから家族の皆さんも2年以上スーチーさんには会っていないんですね。
1: なんと、
0: はい、ですから、まあ例えば地震で怪我をされたとか、あるいは病気が悪化したとか、そういう噂は流れたんですけれども、実際に何をどんな状態にいるのか、それからどこにいるのかさえもわからないということで、なので、まあ今回ね、その写真が出たということに関しては大変注目されてるんですが、ただそれもいつどこでというのはわからない。
1: これ一部報道で、はい、5月に弁護団が面会するみたいなお話もあったようですが、
0: はいはい、何
1: か、
0: これはロイター通信がね、報じたんですが、その後ですね、今日ですけれども、まあ、そういった情報はないと、弁護団を面会するという話はないという否定の声明が出ました。ただですね、はい、同時に、出た報道がですね、4月の下旬25日と26日あたりなんですが、中国の王毅さんという外務大臣ですね、がスーチーさんに面会したというような情報が流れてはいます。
1: まあ、でも本当になんか定かじゃないものばかりなんですね。
0: はい、
1: そもそも今回ここまであまりにわからないとなると、意図というのが気になってしまうんですが、なぜこの減刑という発表を今出したのか。
0: はい、実はですね、スーチーさんだけではなくて、この4月に新大統領になったミン・アウン・フラインさんはですね、多くの受刑者に対する恩赦というのを行っています。で、受刑者といってもですね、注意していただきたいのは、まあ、正当な手続きとか理由があったのかと、ほとんどの人にはそれがなく捉えられている、まあ、反政府運動をしているとか、まあ、そういう理由で捉えられていると見られる人たち、この方たちをですね、まあ、今まで報道されているだけでは6000人以上、これまでは2回に分けて恩赦が実施されたという。で、残っている人たちに関しても刑期を6分の1に短縮するというような発表があるという状況です。
1: これ狙いは何なんですか。
0: はい、恩赦、それから特にスーチーさんの減刑というのは、国際社会へ復帰したいという、そういう思いが強くあるようです。はい、今ミャンマーという国はですね、暴力による弾圧というのをもうあからさまにやっておりますので、日本を含む多くの国から批判されています。で、特にですね、東南アジア諸国連合 ASEAN といいますが、東南アジアの11カ国ですかね、もが加盟していて、ミャンマーも加盟しているところが、この、ミャンマーの国軍の政権というのは正式な政権として認められていないので、はい、正式には出席していないという、そういう孤立状態にあるんですね。はい、ですから、普通の国になって、経済制裁も解かれて、そして国家として運営されるためにはですね、国際社会に復帰しなくてはいけない。で、そのための第一歩が選挙であり、そして今度はスーチーさんを減刑することによって、国際的批判を緩やかにしていこうと、そういう、ための狙いがあるのではないかと見られています。
1: これ実際にでも国際社会はそれで満足はしないですよね。はいはい、
0: そうですね、アメリカとかですね、欧州連合 EU ですね、こちらは歓迎という声明を出したんですけれども、イギリスとかオーストラリアといった国々は歓迎とは言ってないんですね。そういうことがあったという認識をしたと。それから日本政府はですね、5月1日なんですが、外務省談話ということで、前向きな一歩ということで注目しているという発表してます。
1: なるほど。他にもまだ多くの方が拘束されているという現状はありますが、何か視聴者、リスナーの皆さんにですね、伝えたいことあればぜひお願いします。
0: はい、そうですね、民主化運動団体によるとですね、今も拘束されている人は2万人以上、確認されてない方も含めると2万人以上いると言われていますので、先ほど6000人というふうに言いましたけれども、ほんの一部であります。そしてさらに言うとですね、2021年のクーデターからこれまでに殺害された方8000人という カウントがあります、でそのうち女性が2000人以上、子どもが1000人以上と、まあ、こういうことを考えるとですね、たくさんのスーチーさんのような方がまだいるということですので、この原型というものがですね、非常にシンボリックに伝えられますが、この

0: 御社の陰にどれだけの人がいるのか、どれだけの命が奪われているのか、その背景も常にアップデートして伝える必要があると思います。
1: ありがとうございます。日本でね、こういったニュースをなかなか触れる機会がないので本当にありがとうございます。この後は路地裏のソウルフード、消えぬ危険な肉の影、こちらについて伺います。

0: 朝日新聞ウィズプラネット副編集長木村彩さんに続いてお伺いするのはこちらです。路地裏のソウルフード、消えぬ危険な肉の影。ちょっと怖い雰囲気を感じるのですが、はい、どんなトピックなんでしょう。
1: はい、これはフィリピンの話をルポした記事からご紹介しますけれども、はい、東南アジアの国々でよく屋台を見かけると思うんですが、屋台というのは安くてですね、そしてさっとこう手に入るということで庶民の強い味方なんですが、フィリピンの屋台でですね、イサウと呼ばれる、もつの串焼きがあるんですね。でこのまあ、これは味も価格もまさに庶民の味方なんですが、実は価格を安く抑えるためにごく一部ですが危険な肉が使われてるんじゃないかという噂が絶えないと、まあ、それをルポした記事です。
0: 私福岡出身ですし、もつ大好きなんですよ
1: はい、はい、
0: だけどこれはちょっとなんか不穏な、はい、雰囲気を感じちゃいますね。
1: そうですね、一串だいたい高くても40円ぐらいで売っているものなんですね、だからお子さんとか学生さんとかでも簡単に食べられるものということで売れてるんですけれども、そして誤解されてほしくないのは、ほとんどの屋台はきちんとその処理をした、清潔な肉を使っているんですが、一部ですねそういうその噂がいけない、本来使ってはいけない肉を使ってるという噂があると。
0: 具体的には、はい、使ってはいけない肉ってどういうものなんですか。はい、
1: 死んだ家畜の肉ですとか、あるいは海外から密輸されてきちんとした検査を受けていない肉で、まあ、ボッチャとかホットミートとか呼ばれているらしいです。
0: 恐ろしいですね、
1: はい、そうですね。
0: 正直その観光に行くと、はい、まあ、現地感を味わうたびに、それこそそういった屋台に行くことって多いと思うんですね、はいはい、これは怖すぎますね。
1: まあ、そんなに蔓延してるわけではないですし、
0: 一部で、
1: はい、それから実際にフィリピン政府が非常に厳しく

0: 精肉の取り締まりをしていますので、まあ、その辺だけをクローズアップしてしまうのはちょっといけないんですけど、
1: 全てではないというのは、はいはい、認識
0: しただまあそういう現実をですね、うん、ルポするということで、この記事を書いた記者がですね、マニラの市場を歩いて、そして危険な肉っていうのはあるのかどうかというのを探ったというルポの内容になっています。
1: これ
0: あ
1: の朝日新聞ウィズプラネットで、はいはい、屋台飯の社会学というシリーズ記事で出されているということなので、はいはいはい、あの今回の写真もかなり迫力がありますよ。
0: 郡山宗一郎さんという写真家の方、 それから神野博則さんというあのライターの方、ノンフィクションライターの方が一緒にですね、マニラの市場を歩いてかなり深いところまで入り込んで取材をしています。
1: これぜひ皆さんもね調べてみてください、はいはい、ただ本当にこういった危険な肉が流通している事実があるのか、はい、これは何か摘発ちゃんとされてるのかとかってどう見てますか、
0: はい、そうですね、あの実際に摘発もされていますし、それは現地で報道されています。で、まあ、実際にですねこの、まあ、郡山さんと神野さんがマニラの市場でいろいろこう取材をしたところ、うせ肉使ってない、うちは使ってないというところばっかりだったんですね。で、まあ、ただそういう取材の過程でですね、その、まあ、イサウを不正な肉を使わざるを得ないという人たちがいるんではないかという、そういう現実が浮かび上がるということを指摘しています。
1: これあの数字としては、はい、2019年には500キロ以上のホットミートが押収、はいはいはい、2025年の1月には22トン以上の密輸冷凍肉が
0: 摘発されている。
1: 22トン、
0: はい、ですから組織的ですよね、こうなるとね。は、はい、まあ、こちらあの22トンの方はあの死んだ家畜の肉ではなくて密輸された肉、
1: 不正なものということですね、
0: はいはい、ということになりますけれども、まあ、いずれにしてもね、その不正肉なんか使ったらいけないと、
1: もちろん
0: いうのはもちろん正論なんですが、ただその記事が伝えたいのはそのことよりもですね、じゃあなぜリスクがあってもそれを必要としてしまうのかと、なぜその現実にそれを必要とする人がいなくならないのかということで、それはその、まあ、ただいけないことだというふうに断罪するだけでなくて、なぜそういうことが起きるのかという、その背後にあるものですね、それを考えることが必要なんじゃないかと、そういう記事になってます。
1: は
0: い、
1: それはだからお店側の都合だけではなくて、はい、それを必要としている人たちがそれでもいるのだと。
0: はいはい、そうですね、
1: そこまで考えるとやっぱりフィリピンの経済状況というのも非常に悪化しているという見方ができる、
0: はい、
1: ね、
0: はい、あの貧富の格差といいますか、あのなかなかその貧しい人たちが這い上がれないような、うん、そういう仕組みであるとか、まあ、今冒頭にもあったイランの情勢に影響を受けたりもしてますし、まあ、そういうことをいろんなその社会の矛盾というのがこのイサウという一つの屋台の飯にあの反映されているということも言えるんじゃないかと思います。
1: うん、まあ、これは本当に遠い国のお話ではなくて、貧富の格差が拡大している、本当にそれは先進国どの国でも、はい、日本でも言われていることですから、はい、もちろんこのイサウが もしかしたら回ってなかったとしても、はい、こういった別の形でそれが現れてくるということもあるかもしれないと、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: 自分ごととしてこういったニュースを見るのが重要かもしれませんね。
0: はいはい、その通りです。
1: 改めてニュースフロムエキスパート、今夜は朝日新聞ウィズプラネット副編集長木村文さんをお迎えしました。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: JAM THE PLANET JAM THE PLANET Whole News Experience
1: Whole News Experience Whole News Experience をキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE JAM THE PLANET 最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。宇宙の知的生命体を探せ、国内初の専門組織が発足。宇宙のどこかに私たち以外の知的生命体はいるのか。この人類永遠の謎に挑む国内初の専門組織、日本 SETI 研究会が先月ついに産声を上げました。会長は兵庫県立大学の天文学者鳴沢慎也さん。全国から天文学者たちが集結し、今熱い視線を注いでいるのが1977年にアメリカで受信された通称ワオシグナル。その当時射手座の方向から72秒間だけ届いたという謎の電波です。でこの研究会はワオシグナルの受信から50年という節目を迎える来年8月、和歌山県で射手座に向けた集中観測を計画しているということです。知的生命体とつながる日はすぐそこまで来ているのかもしれません。

て夜7時から野島咲子がお届けしてきました J-WAVE ジャムザプラネット月曜日、今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。8時台のニュースフロムエキスパートでは朝日新聞ウィズプラネット副編集長木村彩さんにアウンサンスーチー氏への減刑をめぐる国軍の思惑、そしてフィリピンの屋台から見える社会課題について

ても伺いました。本日の番組冒頭、アメリカ軍の船舶誘導措置についてお話ししましたが、続報も入ってきています。イランの革命防衛隊に近いファルス通信によりますと、ホルムズ海峡を通行しようとしたアメリカ軍艦船がミサイル攻撃を受けたということです。イランとしては全ての商船タンカーの海峡通行にはイランとの調整が必要だと、ここを強調しています。ただ一方でアメリカのニュースサイトの、アクシオスの記者は X にアメリカ高官がミサイル攻撃情報を否定したと投稿している、本当に真偽がわからないところではありますが、少なくともまだまだホルムズ海峡は調整が非常に難しいというところがわかるニュースでした。続いて Today's Point of View、 本日はゴールデンウィーク中の首相そして官僚の外遊についてお話ししました。さまざまなメッセージもいただいております。焼きうどんさん、ありがとうございます。本気で行ってほしいし、行く前に目的を国民宛てにきちんと明示すべきだと思う。だって国会議員のスポンサーは国民だから。確かに、高市総理は今回記者会見していましたが、もしかしたらこれ全ての人たちにおいてより、積極的な発信というのを我々国民も期待しなきゃいけないし、監視し続けなきゃいけないのかもしれません。焼きうどんさん、ありがとうございます。続いて和城さんからもいただきました。普段は通勤時間ですが、今日はゆっくり家で聞いています。 ありがとうございます。反対賛成双方の意見をちゃんと伝えてくださるのが本当にありがたいです。ありがとうございます。外遊しっかりと行って成果を勝ち取ってきてほしいです。本気で行ってほしいという野島さんのご意見に賛成ですといただきました。ありがとうございます。でも本当に今回帰ってきた後のどういう発信があるのか、ここをより私たちはしっかり見ていく必要がありますね。最後に明日の東京地方のお天気も見ていきましょう。明日は晴れです。やったー。最高気温23度、最低気温は12度、寒暖差ありますので上着などで調整してみてくださいね。明日火曜日、明後日水曜日は特別番組のためジャム・ザ・プラネットはお休みです。今夜のジャム・ザ・プラネットはここまで。私野島とは来週の月曜日に。ありがとうございました。

0: did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは社会的ギャップを価値に変換、ワークショップから企業のアウターブランディングなど幅広くサポートを行う合同会社 CGO.com 総長のバブリーさん。今日はギャルたちとの出会いについてお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: マウリさんよろしくお願いします。
2: イエーイ。
1: はい、この番組長くやっておりますが、はい、イエーイから始まるの私もイエーイで返すべきですよね。はい、はい、あのお名前はバブリーさん。
2: はい、はい、バブリーと申します。 CGO.com で総長をやっております。
1: あのいつもはですね代表取締役とかね、はい、あと CEO っていう紹介なんですが、
2: はい、
1: バブリー、
2: はい、
1: そして総長なぜその学ランのような総長という肩書きになってるんですか。
2: はい、はい、特にあまり意味はないんですけど、うち肩書き役職本当に自由なのでみんな好きな肩書きをつけてあの活動してくれてます。なんであのきらめきファンタスティックみたいな子もいますし、あのいろんな子がいます。
1: なるほど、はい、最近確かに、はい、あの一般の企業でも、うんうん、いわゆる肩書きは自由っていうのはちょこちょこあるんですよね。
2: いいですね。
1: あのチーフなんとかオフィサーっていう、チーフハピネスオフィサーとか。
2: あ、いいですね。
1: いいですよね。
2: はい、
1: だからそういった意味では、まあ、自由につけるので選んだのが総長。
2: はい、はい、総長でございます。
1: さあそんなバブリーさん、はい、1996年山梨県生まれ、はい、人生でいや中退を3回経験されてる、はい、学校の中退ですね、
2: しました、中退しました。
1: いや何があったんですか。
2: 1回目は幼稚園なんでちょっと記憶ないんですけど、
1: あのごめんなさい、
2: 中園
1: 幼稚園って中退できる、
2: はい、よくできたらしいです当時。
1: まあ行かなくなるってことですね。
2: そう行きたくないって言って、まあ、一応自分の意思を持って辞めたっていうのを母が聞きました。
1: 残りは、
2: はい、残りはですね、高校です。でこれ辞めたのが一番私大きかったんですけど、人生で、あのもともとそっから私、まあ、幼稚園中退してるんですけど、めっちゃ真面目に育ったんですよ。両親公務員で勉強しなさいって言われまして、地元山梨で優等生で勉強して生徒会長もやったし、成績はオール5。本当に素晴らしい。
1: とても中退とは縁がない、
2: 縁遠いところで生きていたんですけれども、あの地元の進学校に進んだ時に、入学初日に先生にお前ら全員東大に行くんだと言われまして、
1: なんかテレビにありそうな、
2: なんかのテレビの、なんかのドラマのみたいな、で私はあれ人生決められちゃってんじゃんみたいなところにこうグッと来まして、不登校になっちゃったんです。
1: あ、
2: でそっから、ひょんなところから大阪に家出しまして、
1: ちょっと待ってくださいね。だいたい家出っていうのは目的がないんですが、家出じゃなくて大阪へと旅行ですよね。
2: まあ、旅行、いや家出でした。大家出しまして、その時に初めて、ギャルに出会いました、大阪で。
1: あ、まあ、山梨にはギャルがあまりいらっしゃらなかったと。
2: てか私の周りにいなくって、
1: そういうことですね、
2: みんな勉強してたから、
1: は
2: い、
1: そして大阪では、まあ、周りにギャルがいっぱいいて、
2: そういっぱいいて、まあ、メガネ黒髪ちゃんの私は本当にびっくり、こんな子たちがいるんだっていうので宇宙人に会ったかのような衝撃を受けました。
1: まああの宇宙人ほど特別ではないんですが、まあ衝撃は衝撃は受けました。
2: マジで衝撃でした。
1: 大阪の心斎橋ですね。
2: そう心斎橋、ね、行ってました。難波だったりとか梅田の方でいっぱい遊んでましたけど、まあ私もそれでギャルになって人生救われてみたいなことがあるわけなんですが、
1: あの、はい、ギャルに出会って私もギャルになってとは普通いかないと思うんですね。あのいわゆるなろう、同化しよう、そちら側に行こうと思った理由は何ですか。
2: 理由はやっぱ可愛かったしかっこよかった、生き方がとにかくクールだったんですよね。で彼女たちが、私は今まで大人たちの言いなりじゃないですけど決められたことに対して、まあ、勉強したりとかしてたわけですけど、彼女たちは自分のこう基準を持ってるわけですよ。これが可愛いとか私はこうしたいとかっていうところの生き様が本当にかっこよくって、で私もそうなりたいっていうところで初めて髪を染め、メイクをしみたいな感じでギャルになっていきました。
1: その時にお手本となった、はい、ギャルはいらっしゃるんですか。
2: いましたよ、地元 の、
1: あ
2: の
1: やっぱ地元の、
2: あ地元 の、 その大阪の ね、
1: 大阪のですよね、
2: 地元の子たちの、ね、中でいましたよ。
1: どんなアドバイスがありましたか。
2: え、とにかく派手に行けやみたいなことを言われました。
1: まあそれギャルじゃなくて多分大阪かもしれません
2: よね。大阪マインドも入ってるかもしれない。
1: そうですよね、はい、
2: すごい言われました。
1: どうですかその時、まあ、自分もギャルになろう、はい、ギャル側になろうと言って、うん、自分自身がなった時に、うん、なりきれました。
2: 最初はそれこそ戸惑い、うん、誰かなんか思わないかなとかって思ってましたけど、やっぱやってみれば見るほど、あ自分って実はこういうもの好きかもとか、なんかこういう格好してみたいとか、すごいポジティブになれて発想が、でその感覚がすごい自分にはまったので、あギャル

0: ていうのをめっちゃ思ってました。
1: そしてご自身が、うん、まあある行動を取るわけですね。
0: そうですね、まあそこから、まあ、ギャルマインドっていうものを持って起業するっていうことに至るわけです。
1: ギャルマインドというのは当時持ってないから、はい、ご自身がギャルマインドを持つためにまずギャルになり、
0: そう、
1: そしてギャル仲間で学んだんですよね。
0: そうです、実際に学ばせてもらったし救ってもらったから、まあ、そのこの力ってた、まあ、N1 で私が買われたってことはまだ世の中に足りてない力かもしれないと、ギャルマインドは日本を変えるぞと思って、そこから時を経ち大学生の時に起業した。
1: ちなみに中退は3回のはずなのでまだ1回漏れてますよね。
0: で、ごめんなさい、大学も辞めてます1回
1: ということは、まあ、一通り辞めてる、はい、ということですよね。
0: 一旦辞めてます、はい、で大学2個1回行ってたとこ辞めて2個目行って、まあ、一応そこは卒業できたんですけど、うん、はい、そんな感じです。
1: 合わないと思ったら私は辞めた方がいいと思うんですね、うん、早く決断をした方がいいですよね。
0: 大事
1: で早く決断をすれば新しいものに早く出会えるんですよね、
0: はいはい、速さが大事です。
1: そうですよね、はい、その時に出会ったものが輝いていれば自分が成長しますからね、
0: うん、本当にそうだと思います。直感に従って私は生きていました、う
1: ん、
0: はい、
1: バブリーさんが輝いていたのはギャルの、
0: ギャル、そう、ギャルと出会ったからですね。
1: それ、うん、2000何年ぐらいですか。
0: あれ何年だろう、十何年とかですよ。
1: 2017年のギャルスタイルって、うん、まず服装は、
0: 服装、いやもうね正直下火だったんですよ。いやいや、で出てきた子たちがギリ、まあ、太眉でとかちょっと肌焼いててぐらいだったんですけど、そっから AKB とかが台頭して
1: き
0: て、
1: 確かに、
0: そう、どんどんギャル文化が下火になってったのが私たちのちょうど時代だった。
1: あー、なるほど、アイドルに押され
0: て、そう、押されてギャルは絶滅みたいなことも実際言われてたし。
1: じゃあご自身はギャルと同化してギャルになった側からすると押されてるじゃないですか。
0: そう、ふざけんなと思って、それで一応起業しました。ふざけんなという思いを持って。
1: なるほど、そういう意味ではそのギャル文化を広めたいというのは、はい、ギャルという、こう考え方が世の中に役立つというもの以外に、はい、うんうん、ギャルも復活させたい。
0: そうそうそうそう。でその復活のさせ方はファッション的な文化ではなくって、そのマインドとして復活させようっていう思いもあって、まあ、ギャルマインドっていう言葉を使い始めたりしてます。
1: そんな風に、はい、そのバブリーさんがギャルを復活させよう、うん、ギャルマインドで変えるんだということをおっしゃるじゃないですか、はい、周りはなんだ、どう思ってました。
0: なんか、まあ、
1: それってギャルのやることじゃなくない。
0: あ、言われましたよ、めっちゃ言われた。
1: ですよね、私一言当たってますよね。
0: めっちゃ言われた。当時の渋谷を治めてたと言われるギャルサーの元締めの人に呼び出されてカフェで本当に言われました、その言葉。
1: 多分それギャルじゃないですよ。
0: そうそうそう、
1: それ多分そのあたりの縄張りを治めてる人なんで。
0: いや、でもギャルじゃない。当時のそのギャルサーの時代があった時の本当にトップの方とかにガチで呼び出されて、
1: 逆に応援、うん、モチベーションになった方もいらっしゃるんですかね。
0: でもその方も、うん、いや違くてみたいな、私は本当ギャルが好きでギャルにリスペクトを持ってこう文化としてマインドとしてもう一回ギャルを盛り上げたいんですみたいなこと言ったら、推し応援してあるみたいな感じでそういう人も応援してくれるようになったんですけど。
1: 具体的にどういう応援がありましたか。
0: もうその場で赤荻さんって元エッグの編集長、今学校の校長先生やられてる方に電話するっつって、
1: あ、人脈を
0: 繋いでくれて、繋いでくれ
1: るってことですね。
0: とにかく繋いでくれて、まあ、そこから、まあね、色の人を繋げてくれたりとかしてくれてましたね。
1: そしてご自身はいよいよ起業ということで、起業のキーワードが多分ギャルマインドだったんですね。
0: ギャルマインドで起業しようと思って、それで当時誰もギャルマインドを定義化してなかったので、まずは私が思ったそのいいギャルマインドというものを、まあ、言葉に直そうというところで分析を始めるっていうところから一応始めました、うん、
1: そんなギャルマインドは企業を助けるそうですよ。
0: はい、
1: はい、明後日水曜日は企業を助けるギャルマインドについてお聞きしていきます。

0: エバンジリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。合同会社 CGO.com 総長のバブリーさんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？明日のグローバルビジネスチャージは特別番組のためお休みです。あさって水曜日は企業を助けるギャルマインドについてお聞きします。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by セブン銀行。

Evening, Night Freshers. どうも皆さんこんばんは、 DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、 J-Wave Garage Collective。 ゴールデンウィークいかがお過ごしですか？まあ普段は聞いてないけどお休みだから聞いてるみたいなね方もいらっしゃるかもしれませんけど、僕は今日はですね、ずっとあの横浜はみなとみらいにおりました。 May the Force、 5月4日、そうスターウォーズデイ横浜みなとみらい2026と、もう横浜全体がメイザフォースビーウィジューにちなんでね、スターウォーズを、まあ盛り上げようという、そんな一日だったんですけどね。声かけてくれた皆さんありがとうございます。いやーすごいすごい人だった。しかもコスチュームをね着てる方もすごいたくさんいたんですけど、小さいお子さんとか家族で、もうスターウォーズぐらいになるとですね、親子3世代とかで、コスチューム家族でしてる皆さんとかね、可愛かったな。はい、そうなんです、スターウォーズは7年ぶりの映画ね、スターウォーズマンダロリアン&グローグが5月22日いよいよ公開ということで、もう僕ももうあと1ヶ月ちょいか、来月だからめちゃくちゃ楽しみにしてるんですけどね。まあそんな、いろんなワクワクがあるゴールデンウィーク、今夜のゲストは日本を代表するディーバークリストゥー K をお迎えします。海外へのチャレンジをテーマにいろんな話聞いちゃいます。番組への

0: 皆さんからのリアクションはホームページメッセージトゥストゥディオまたは X へ、ハッシュタグは GC813 です。それでは今夜も9時30分まで Stay Garage
1: Garage Collective。
2: This program is brought to you by Music Way Project。

0: 今日のヒデクレイクお送りした曲はサウスロンドンのアーティストでシャーデーアウトラ2099って曲なんですけどね、なんかあのラップじゃなくてこうメロディーのあるポエトリーのスタイルみたいのがね、とっても耳心地のいいそんな一曲でした。ガレージコレクティブ、ガレージセッション。さあここからはミュージックガレージ、ゲストこの方をお迎えいたしました。
1: クリスタルケイです。
0: ちょっと待ってのぶとい声 で出てきました。あの本当にクリスタルケイさんですか？
2: はい、クリスタルケイです。
0: いやークリちゃん久しぶりです。
2: 久しぶり。
0: お元気でした？
2: 元気ですよ、
0: ね、ご活躍ぶりはもう元気ですよ。
2: 元気そうだ、
0: はい、もういろんなところで見たり聞いたりはしてるんですけど。
2: ありがとうございます。

0: をもらうか、
1: ね、もらうかっていう、うん、で向こうって日本だとプロダクションが全部ね
0: や
1: ってくれるんですけど、うんうんうん、向こうだとねその俳優さんタレントさんがあの弁護士から、はい
0: 自分でね、
1: マネージャーから、うん、アカウントからパブリシスト、はいはい、みんなあのハイヤーするんですよね。
0: そうですね。なんかチーム自分専用のチームを組むんですよね。
1: そう、う
0: ん、ね行った時期がもうコロナの最中コロナの最中だったから
1: コロナあ、うん、コロナだったっけ2023年
0: もうあ
1: 2年、
0: うん、あのコロナ期間中ですよ少しずつね
1: 期間中か
0: ただ日本の感覚とほらアメリカってちょっと違うから でもあと大きな
1: そう、ね、そうだよね
0: 大きな問題がもう一個あったでしょ、
1: ね、ストライキ
0: ストライキ
1: すごいタイミング
0: 確か脚本家協会も俳優もねそうするとアカデミー賞もやれないし、
1: ね、
0: 映画作品も加盟してる人は出れないから
1: そう結構ストップしてるっていう、
0: ね、いろんな映画が大渋滞で遅れを、
1: ねね、でしたね
0: うん
1: いろんなことがあったね
0: よくそんな時に
1: いや本当
0: 行ったねでもねなんか毎週やそれで大変なんだよって言ってたけどもうクリちゃんがめっちゃポジティブだなと思ってなんかほら当時のねお話でクリちゃんが住んでたエリアの近くのカフェとかで、うん、なんか本当にちょっとこう少し仕事しながらしてるとなんかすごい作品作ってた好きな脚本家が隣の席にいたりとか
1: そうそうそう
0: なんかそういう人たちがやっぱ住んでる街なのね
1: あそうそうそうだったの、うん、そうフェアファックス、うんうん、そうそうロスフィレスみんなその脚本家とか、まあ、もちろん俳優とかも住んでるんですけど、
0: うんうんうん、
1: 普通にカフェで仕事してるから
0: そう
1: おもろいですよね。
0: なんか街のおすすめとかもね、教えてもらったりとか。
1: そうでしたね。
0: その時期にあのちょうど毎週月曜日、
1: うん、
0: あのインスタライブ、
1: はい、
0: なんかこう
1: 負けない
0: マンデーね、やってたりもしましたね。
1: やってましたね。うん、そうでもアメリカに行くからちょっとやめます。
0: うんうん、
1: ちょっとお休み
0: して
1: して、
0: うん、
1: みんななんか結構やんないんですかまたって
0: 向こう行ってる間はね
1: あの、うん、これからも、
0: うん、あこれからも
1: そうあれ
0: も
1: ともとコロナ
0: の時にね始めたあれですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうだったんですよね時差があるからちょっと大変だなと思って
0: そうかライブだと難しいですねリコーディだったらまだ
1: だからちょっと負けまんはちょっとお休みしますお休みしてって
0: まあだからあの時一緒になんか番組をねやってたのがなんかみんなにもクリちゃんの活動報告にちょうどなってたから、
1: う
0: ん
1: はい、そうですねライブとかもね
0: ライブとかもねやっていやなんかねすごいなと思ったのがあの環境の中で向こうでなんかライブツアーをやりたいんだよねって話をしてていつやんのかなと思ったらもう話してきたとかって言ってたじゃないなんかあの好きなアーティストがどっかでライブをやっていてこの箱だったらいけるんじゃないかなこのぐらいいいなって言って直接話して聞いてみたとか言って、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そう
0: クリちゃんすごいのはこれ全部自分で行くのがすごいね。
1: ねいやだっていないんだもん向こうでチームが向こうで
0: チームが
1: だから、まあ、今最近ちょっとずつできてるんですけど
0: できてきた、ね、だったら俺行こうかとかって言ってたもんね
1: 言ってたねでも普通になんか DJ ツアーとかできそうだっけね
0: できるよね、うん、確かにそしてあのそんないろいろ活動が難しい中クリちゃん、うん、メジャーリーグそれこそドジャース対エンゼルス戦、
1: はい、
0: 日本とアメリカの国歌斉唱ダブル国歌斉唱すごいよね、はい、これね
1: ダブル国歌してきました
0: ダブル国歌あの時ちょうど大谷さんが
1: まだそうあの
0: エンゼルスにいたから会ってたもんね
1: そう
0: 大谷さんと一緒にいや写真並んでんの見てびっくりしたもん
1: でも写真あ歌ってる時、
0: うんうん、
1: 会えなかったんだけど、
0: うん、でもいらっしゃったってい
1: らっしゃった
0: いらっしゃってね、
1: うん、いや本当もう空見て緊張してるからもう空見て
0: しかもさ俺もうすごく思って君が代もそうだしアメリカの国歌もそうですけど、うんうん、ド頭の一発目のキーを出すのがすごいあれ難しい
1: あれ間違えると大変なことになっちゃうんです
0: よねあのアカペラでもきついし
1: そう
0: ね
1: あのだから本当ハイキングして山で練習してたもん、うん、
0: あ本当に
1: そう
0: 確か裏の方山がお家のそばというか、
1: ね、そうなんですよ
0: 山ありますね
1: あって、うん、そう山の奥でやってたらなんかおばあちゃんが来て、うん、昔話みたいなおばあちゃん来て、うん、何を歌ってるのみたいな、
0: はい、
1: これこうこうこうでこうで国歌を歌うんですけど、うん、練習して、
0: うん、
1: 頑張ってねみたいなほんでねさよならっつって本当誰もいないから山結構高いんですよほんで何回かやって終わってあーっつって 遠くからうわ

0: みたいな、
1: あれみんな聞いてたのっていうね、思ったよりもこだましてたってことだっすね。いやーでもなんかね、なんかその場にある環境を楽しみながらやっぱ受け入れてくっていうね、はい、なんかこうクリちゃんのそのポジティブさがね、すごくなんかね、僕はすごい素敵だと思ってます。
0: まだまだ学び中です。
1: 学び中、
0: はい、
1: さあそして後半はあの LA で今度はいろいろ今度ライブ展開になっていく話をね、はい、聞きたいと思うんですけど、うんうん、ここで1曲いきましょうか、はい、クリスタル K さんの曲。
0: これね、タロちゃんのリミックス
1: 当時ね
0: バージョンがめっちゃ好きで。
1: 本当ですか。
0: これリリースもしてないんですけど。
1: してないんですけどね、
0: 私の曲で、はい、That Girl っていうシングルがあるんですけど、それの、DJ タロリミックス。
1: うわ嬉しい。
0: 聞いてほしいなと思います。クリスタル K で That Girl DJ タロリミックス。
1: Drop it.

0: ジョイガレージコレクティブ、今夜はクリスタル K さんを迎えしております。お送りした曲は、まあ、当時クリちゃんのバースデーの時に、僕がプレゼントした That Girl のリミックスバージョンね。
1: はい、ありがとうございます。めっちゃ嬉しかった。本当に誕生日にリミックスくれる人初めて。
0: まあないですよね。いや、僕もなんか迷ったんですけど、
1: めちゃくちゃ嬉しかったです。
0: いや、もう気に入ってもらえて、僕もすごい嬉しかったです。
1: 大好きです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね。まあ、そんなあの LA でいろんなねチャレンジをしてきたクリちゃんですけど、はい、その演技のオーディションだったりとか、うん、なかなかこうつながるのが難しい環境の中で、はい、こうやっぱり音楽であの形にしてこうっていうところにシフトするきっかけがあると思うんですけど、
1: はいはいは
0: い、いきなり誰から電話かかってきたんでしたっけ？
1: ジャマンドルイス。
0: あの普通に電話かかってくる人じゃないんですよね。
1: いきなりかかってくるからね。
0: いきなり電話、本当に
1: 今どこいんのみたいな。
0: あ、もうそんな感じだったんですか？
1: そう、アメリカいるよみたいな。
0: アメリカ、そしたら2週間後にっていう。
1: そう、なんかフィラデルフィアのジャズフェスでライブやるから歌いに来てみたいな。しかも私の歌じゃなくてジャネットの歌みたいな。
0: ジャネット・ジャクソンを歌ってくださいっていう、こう、あのね、一つ一つのワードがパワフルすぎるね。
1: ね。
0: まあでも元々はね、2006年のね、
1: そうですね、
0: 楽曲「気楽に」をジャマン・ルイスが、はい、そっからもう十数年とか20年近く経ってるけど、ね、はい、そんなテンションで電話来るぐらいのずっと距離感でいたわけですもんね。
1: そうですね。
0: 思い出してくれたら嬉しいですけど、ちょっと唐突すぎますよね。
1: あ、でもね、いつもたまにねかかってくるんですよ。
0: こう定期的にちょっと、
1: そう、なんかあの親戚みたいな感じ
0: ね。もう親戚のおじさんですよね。
1: 親戚のおじさんですね、
0: だけど、え、その時にはじゃあジャネット歌ってねって言って、うんって言いつつも、うん、何の曲歌うかとかそういうことは、
1: なんか別にそんなに詳しくは教えてくんなくて、これとかこれとかこれとかみたいな、
0: まあ多分これとこれとみたいな、
1: みたいな、
0: え、で実際は
1: 何曲だよみたいな。
0: え、最終的にはどの段階で、あ、これなのねっていうのが決まった。
1: いや、それがもう本番まで決まってないんですよ。
0: 嘘でしょ。
1: 5、6、8曲、
0: 結構歌ってましたよね、僕動画で。
1: 8曲ぐらいリストアップして、リハーサルも全部できてない、うん、みたいな。だから本番どれ歌うんだろうみたいな感じ
0: で、僕思うんですよ、そういうチャンスってたまたま偶然来たっていう言い方もね、うん、できるんですけど、やっぱ偶然も必然だなって思うので、そうですね、やっぱ今までのクリちゃんのいろんなそういうステップが、うん、そういうチャンスを招いたとこだなってすごく聞いてて思っていて、
1: やっぱ行っていないとできなかったから、
0: それもある。
1: そう、
0: あと思い出してもらえるっていう ね、 そうですね、やっぱりジャネット・ジャクソン歌うとして誰だろうってなった時に、
1: 本当にありがたいことだし、いやー、だからこれからも、あの、本当欲張りかもしれないけど全部やりたいんですよ。
0: やろ、
1: できることは、うん、まあもちろん自分もそうだけど、年齢的にもキャリア的にも、その次の世代にっていうところにも来てるから、うんうんうん、なんかこれから多分たくさんいろんな方面で、うん、役に立てることもあると思うし、
0: なるほど、ね、自分が今までね積んできたいろんなこう、うん、キャリアの中でね、多分こう自分だから言える、自分だから見えるっていう部分とかね、うん、聞こえる部分
1: もあると思うんで、
0: たくさんありますからね、
1: はい、これからもちょっといろいろやっていくんで楽しみにしててください。
0: うわ、楽しみだ。それ、あの、今度僕も育ててほしいわ。十分育っちゃってますけど、すいません。ね、でもね、はい、当時も、まあ、ジャムルイの話あった後に、なんかずっとほら、うん、ツアーやりたい、アメリカでツアーやりたい、アメリカでツアーやりたいってずっと言ってて、クリちゃんがね、
1: うん、
0: でちょっとずいぶん先になるだろうなと思ったら、
1: はい、
0: 会場見つけたっつってね、連絡来て早いなと思って、とにかくなんか思ったらもうすぐ動く人なんですね。
1: そうかな、まあ、やるときはやるのかな。
0: やるときはやりますよ。結局最終的には去年の8月に、まあ、夢だった全米ツアーを開催という、はい、まあ、ツアーっていう形になりましたけど、はい、その前にほら、あの、単発で何回かちゃんとやってるじゃないですか。ね、それも誰かアーティストのライブを見に行ったら、その子のライブがすごく良くて、私もなんかこんなアコースティックなところの会場でやりたいなと思ってとか言って、
1: うん、はい、うん、2か所でやって、めっちゃちっちゃいとこだったんですけど、うん、なんかみんなすごい歌ってて、何 んだちゃんとやりたいと思って
0: なるほどね。
1: でその去年のツアーの形になりました、
0: うん、なったで、その時が CK25 The Tour ですかね、はい、25周年の記念のツアー、はい、すごい回りましたね。アトランタ、ワシントン DC、うん、ニューヨーク、今度カナダ、トロントまで行って、うん、でシカゴ、ロサンゼルス、ダラス、
1: はい、
0: この7都市7公演と。
1: そうですね、
0: ね、いいツアーになりましたね。
1: いいツアーになりました。
0: ぐるぐ
1: る、
0: ね、
1: もうほんとね、どうなるか、なんかカラスがカーカーになってるかもしれないしお客さん来るかもう分かんなかったけど、
0: そういうやっぱ不安も
1: あるある、全然
0: あるの、
1: うん、だって別にすごいファンドがあったわけじゃないし、自分でやった
0: から、まあ、そうだよね、全部自分で連絡
1: そう。
0: でもこれ実現するためには誰かやっぱりなんかサポートというか協力してくれる人っていうのは、
1: それが、はい、ジャマンド・ルイスと曲をやった時のエンジニア、
0: はいはい、サウンドをこう作ってくれるエンジニアさん
1: ですけど、彼が今結構プロデュース

0: ーとか、うん、ツアーマネージャーとかいろいろやって積み重ねてずっと友達だったんですよ、はい、うん、でずっとなんか仕事したいねってなって彼がアメリカのマネージャーになってるんです
1: すごいね。そう、その音も作って音も分かるし、
0: そうなので
1: 、そういうマネジメントとかもできるって
0: 本当に
1: うわ
0: ちょっとユニコーンみたいなの
1: なるほど、何でもできちゃうみたいな。
0: なん
1: か調べたところによると、その人は何ですか、トレイさん、
0: はい、
1: なんかマライアとかブルーノ・マーズとか、
0: そうアッシャーツアーずっとやってたの。
1: すごいじゃない。もう
0: だから彼が集めてくれたバンドメンバーで、うん、ドラムとかも本当はマライアのライブあったんだけど私のやるからっつって、やってくれた。
1: 嬉しいね。
0: 嬉しいです、本当に。
1: やっぱり持つべきものはっていうね。
0: いや本当に嬉しいです。
1: うん、まあ、でもそういうなんか人をこうやろうっていう気持ちにさせてくれるのはまたクリちゃんの持ってるバイブスだと私思いますけどね。
0: それをどんどんどんどん広げていきたいと思います
1: ですね。
0: はい、
1: ね、でついこの間ですか、
0: はい、
1: あのワシントン DC で開催されたね桜祭り、
0: はい、
1: 2026にも出演されて、
0: はい、
1: いろいろそういうイベントにもね、
0: そうですね、
1: 向こうからお声がこうかかるみたいなね、はい、そういうチャンスも増えてきましたからね。
0: 増やしていきたい、
1: ね、
0: うん、
1: もっともっといけますわねこれね、クリちゃんね、
0: もっといきたいです、
1: ね、
0: 本当に
1: 楽しみです、
0: はい、
1: クリちゃんまた明日ゆっくりお話聞きますけど、
0: はい、
1: もう一曲いきましょうか。
0: じゃあその親戚のおいちゃんたちと一緒に作ったジャマンドルレジェンドですね、はいはい、私の本当大好きな、まあ、マイケルの曲もやってるし、
1: うん、そうですね、
0: そうジャネットの、プロデューサーでもある本当にレジェンド、リビングレジェンド、ジャマンドルエースがプロデュースしてくれた曲を聴いてください。気楽に。

0: さあ今日はですね、主にクリちゃんのアメリカでのね活動の話を伺いましたけど、
1: はい、
0: 明日はですね今の活動、
1: はい、
0: 最近の活動にフォーカスしたいと思います、はい、なんかこの間まで韓国行ってらっしゃいましたもんね。
1: そうなんです、
0: ね、
1: あの PV の撮影をしてきました。
0: じゃあその辺のお話をクリちゃん、はい、明日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。 Shift Beyond the Moment Garage Collective On J-Wave

0: J-Wave Garage Collective。 今夜のゲストはクリストル K。 クリちゃん久々でしたけどね、相変わらずいいバイブスですね、元気もらっちゃいましたけど、まあでも本当にあの知らない国とか土地に、まあ、単身で行ってなかなかこうアクションを起こすのって難しいんですけど、考えるよりもやっぱり行動を起こすみたいなね、クリちゃんのそのポジティブなそういうところってすごく大事だなと思うとかありましたね、100% の結果が得られなくてもやっぱり一歩踏み出したことで見える部分とかね、得られることっていうのは次に必ずつながりますからね、はい。今日お話ししたね、全米ツアーの密着映像はアベマの番組 My Name Is で見ることができますんで、ぜひチェックしてください。そして明日はクリスタル K さんの今に迫ります。なんとですね、どこよりも早く新曲が聴けちゃうらしい。本当？どうぞお聞き逃しなく。明日も夜9時に待ってます。ここまでの相手は DJ 太郎でした。 Thank you so much for listening everybody. Ciao ciao.
1: Garage Collective. This program was brought to you by Music Way Project.

ここは時の流れにひとときの休止符を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは月曜日から木曜日の夜だけオープンする私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、伊藤由香です。今日は緑の日、土曜日から連休が始まった方はちょうど真ん中の日ですね。お休みの方も通常通りの方も、この時間からは体も心も休めてください。さて、このお店には毎晩様々なお客様が足を運んでくださいます。ふと気づけばお客様同士が笑顔でおしゃべりし仲良くなっているなんてこともあります。誰にとっても居心地のいい空間に、そしてみんな仲良く笑顔になっていただけるように、そんな願いを込めて、今週はスペシャルバージョンとしてダイジェスト版をお届けします。今日は桑畑おはら桑畑理恵さんとタンポポ白鳥久美子さん、お二人のトークをお楽しみください。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: クワバタオハラのクワバタリエです。
2: こんばんは、タンポポの白鳥久美子ですよろしくお願いします。
1: ちょっとなんかいい声、やっぱ白鳥久美子っていう名前いいよね。
2: もうこれでラジオパーソナリティやってたらどんな美女が
1: ちょっと待って、はい、白鳥何歳になったんだっけ。
2: 私 ね去年の12月で44になりました。44、ゾロ目の女。
1: ゾロ目の女。
2: え、川端さんは
1: 今年の3月で50歳や。あれなんやろうね、あの20代から30代になるとき、はあ、なんかおばさんになる感じで嫌やなって思ったけど、うん、はい、その後私なんか知らんけど年重ねるのが楽しみになってきたっていう感じ。10の位が上がることが、はあ、うん、40から50に上がることが、ね、なぜかちょっと嫌でもなくなってきてるわ。もうなんかシミができても、はい、あの息子に言われてん、サファイアがまた増えたねって言われたシミサファイアって読んだら増えても楽しいねって
2: カラットがね増えたみたいな、うん、輝きました。
1: だから私、うん、すごいよ、すごい。サファイアがだんだん大きくなってきて濃くなってきてサファイアが濃くなっちゃって、
2: うわ価値高い、
1: 価値高いよ。
2: それ息子、それ言える息子さんすごいっすね。
1: 優しいよ、
2: めちゃくちゃ気が利く、
1: 気が利くって心から思ってんのよ、
2: まあ、そういうことですか。
1: え、ちょっと待って、子供何歳、何歳やったっけ。
2: 上の子4歳で、女の子、下の子、男の子で2歳になりましたわ。
1: 42か、
2: 42。 まだやっぱちょっと大変は大変ですけどね。
1: うん、だから下の子がまだおむつでしょ、
2: はい、
1: おむつ取れたらもうだいぶ楽やるね。
2: そうですよね、
1: まあ、先輩ママとして、
2: はい、
1: まあ、私は今もう中3、中1、小4、男女ですか。だから私は白鳥とこうやってなんかママトークやってんのがびっくりするわ。
2: 本当ですよ。
1: 同期っていうかその同じ世代のママは誰がいんの。
2: うちはニッチェの江上さんですね。
1: あ、
2: もうがっつりほぼ同期みたいな感じで、子供も1歳、うん、あっちは今5歳と3歳かな、かちょっと近いんですよ世代も。だから一緒にこう遊んだりとかして。
1: 大変やろ今。
2: 大変だって言ってました。
1: 4歳2歳も5歳もそれも
2: 大変だ、
1: 大変やわ。
2: いやいや気がすごいっつってましたよ。
1: そうやんな。
2: はい、もうご飯も食べないとか、もう大変、うん、なんかでも話聞くと人ん家の話は笑えるんですよ。面白いって言って。
1: めっちゃわかる。
2: 自分のことになったらもうなんか笑えない、何一つ。だから不思議だねっつって、えのちゃんちの話は笑えるのになっつって。
1: なんでやろうね。だから私今のご飯食べないとかいろんな話聞いてても、はあ、なんか懐かしい、そんなことで悩んでた自分を思い出して、
2: は
1: あ、ああ私もそうやって悩んでたな、何の悩みあれって感じ、今から思えば。なんかねその悩みすらも子供からの私親孝行やと思って、ま未だに覚えてんもん。子供が全然、例えば仕事しながらやん、はい、で薬全然飲めへんわけよ、熱出ても。
2: ああや
1: で飲まないですね。 でもお願い飲んでって飲まない、いろんな試行錯誤して飲ませる、それでもなんか気づかれてベーって吐かれる、熱下がれへんやんかって言ってるのを昨日のことのように覚えてんねんけど、でもそれは自分がなんかいろいろ頑張ってたなっていうのでも覚えてるし、その時の子供の顔とかそこの家の中の空気感とか全部裸も覚えてるわ。
2: はあ、だから大変なことの方がやっぱり印象としてすごい残るんですね。
1: だからあれがスッて飲んでくれてたら全く記憶にないと思うもん。
2: 確かに。
1: だから私子供のさ発表会あるやん、はい、発表会もすっごく上手にできたことって記憶にないねんけど、もうセリフも何も言えなくて口の中に手を突っ込んでボーっとしてる立ってる姿、未だに目に焼き付いてんねん。
2: へー、
1: だからそっちの方が覚えて、だからうまくいかないことの方が実は後々いい記憶としてちゃんと戻ってきてくれる。
2: そっか、懐かしいな、うん、あんなことあったなみたいな感じで。
1: そうそうそう。

0: 大体自分に余裕がなくてイライラしてますよね、子供にも旦那にも。
1: 特に旦那にやら
0: ん、旦那にだな、うちはなんかポサーっとしてんすよ。お母さんって普通やっぱ自分のことさておいて子供の用意先させちゃうとかやるじゃないですか、うん、ご飯も自分の一番最後でいいやみたいな、うん、チェリーは一番先にご飯食べるんすよ。腹立つコーヒーなんか入れちゃって腹立つ。
1: わかる、
0: 私の入れろよまず、もう一個せめて。
1: わかるよ、
0: 分かってくれます。
1: めっちゃ私もな、とにかく嫌やってん、はい、あれなんなの、なんか
0: ありますよね。
1: でも、
0: はい、
1: 私そういう時な、
0: はい、
1: もう本当にもう丸々2ヶ月間目を合わさない、口を聞かない、必要最低限と時やってん。言うたら子供がちっちゃい時、
0: はいはい、
1: 余計になんかこう寝不足もあって、
0: はい、
1: でふとした時に昔の写真を見返してたのよ。
0: へー、
1: ほんならその旦那がめっちゃ笑顔で楽しそうやったのを見た時に、あれこの笑顔私数ヶ月見てないなってと思った時に、私結婚する時この人を笑顔にしたいと思ったのに何やってんだろうと思った瞬間、涙が止まらなくなって、あ、私この人を笑顔にしようと思ったら喋れるようになってん。
0: は
1: ぁ、笑顔の写真見ろ。
0: そうですね、
1: うん、
0: 2人で付き合ってた頃の
1: あん時なんであんな楽しかったんだろう。
0: 何だったんだろう。
1: じゃあね、付き合ってる時にな、
0: 何だったんだろう本当に。
1: うちの付き合ってる時、旦那の咳払いが大好きで、あーっていうのが、何この重低音な、かっこいい男を感じる、もう一回咳払いって思っててんけど、今は咳払いしてみ、口押さえろ、もしくは向こう向け、なんじゃこいつって。全然違う時もあったから、だから同じ行動をとってんのよ。旦那は変わってないねん。
0: そうですよね、
1: こっちが変わってんねんって結局。
0: いやあれ何なんだろう、
1: 何なの。
0: 私もチェリーってすげえ炭酸水好きなんですよ。
1: 知らん
0: 水
1: 飲めよね、チェリー。
0: そうなの、うん、で私そこがまあね、で強炭酸ギャーって飲む感じがいいなって、なんか少年のようだなと思ってたんですけど、今は強炭酸飲むときに一回口でちょっと泡潰すんですよ、ジュって。そっからごっくんって飲むのが、じゃあ微炭酸にしろよと。じゃあったら最初から強炭酸飲まないで微炭酸でごくごく飲めよって今はそう思ってる。何なんだろう、やっぱ母になったから何か変わったんでしょうね、ホルモンがこう総入れ替えみたいな。
1: そう、ね、
0: もうしょうがない、もうなんでかわからん。もう
1: でもこれがまたちょっと、また旦那が好きになってくるときに、その強炭酸を潰すのもすごい、強炭酸潰せるってすごい、口の中がかっこいいとかさ、またワンランク、また違う目線も出てる。
0: あすね、それあれ
1: 嫌や、パチパチってなるの嫌やんか、それを自らやるなんてみたいな。
0: なるかな。いやそうなったらいいですね、もう一回あ旦那に惚れ直すみたいなね。
1: いや私すっげえ浮き沈みあるわ、そうやって思ったら。
0: あ、本当ですか。今どの周期ですか。
1: 今もう大好き。
0: へー、
1: はい、大好きな時期ですね。
0: うわいいな。
1: だからそんな時期もあったやろ。だって
0: ありました。
1: そうやね、
0: もう可愛いみたいな、もうバカで可愛いわあの時ありました。何でもやってあげる私がっていうの、今もうバカ

0: かいい加減にしてくれよ。
1: バカ、ほんと語らぬよ。温めんのそれじゃないだろうとか、違う方って言ったろうとか、そういうことばっかです。
2: そう、でもな、こうやって本当に嫌なんですよねって言えるっていうのって、うんうん、やっぱり元気でいてくれるからこうやって腹も立てるんだって思うのよ。
1: そうですね、
2: 急にまとめに入るみたいな。
0: ありがとうございます。そうか、
2: だからな、当たり前のことすぎて、はい、
1: そうね、
2: そう、だから当たり前に感謝していかなあかんな。私ら50になるでしょ、
1: はい、
2: いろんなことちょっと考え方がもう変わってきた。
1: そうですね、だから、ね、うん、健康で整ってるからこそちっちゃいどうでもいいこと目ついて、いやいや言える元気ってことですもんね。
2: そうそうそう、
1: 病気になってたらまた違いますからね。
2: そうなのよ。そうだな。 When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet

0: るサンリオスマイリースマイル、今週はスペシャルバージョンとしてダイジェスト版をお送りしています。今日は桑畑小原桑畑理恵さんとタンポポ白鳥久美子さん、お二人のトークをお届けしています。
1: そう、私桑畑さんが出した曲めっちゃ聞いてんですけど、笑っちゃうぐらい聞いてんですけどこんなに聞くっていうぐらい、なんかとりあえずすぐ YouTube とかで流しちゃって、
2: 嬉しい。いや、私はじめ白鳥にさ聞いてって言って、リリース前やったかな。
1: 前です、前です、はい。で、ちょっと私もね、ちょっと何、ちょっと面白い。

0: 心で、うん、ない曲なんか出しても面白いんだからぐらいの感じで聞いたら、うん、号泣号泣ああってでもう一回聴こうと思ってちゃんと歌詞噛み締めて聞いて、うん、でもう今はなんかだからさっきみたいにちょチェリーにイライラした時とか子供にイライラした時につぶやいてます、うん、大丈夫や大丈夫や、
1: いや嬉しいわ、いや大丈夫や大丈夫や
0: って、なんかすごい応援歌でびっくりしました。もっと変な曲なんて言うんですか、
1: いや普通に
0: いい曲なんすよ、
1: 信じられへん、いい曲やんな、
0: めっちゃいい曲で、で桑畑さんが歌がうまいんですよ、
1: うまい、いやこんなね喋ってる声はこうガラガラの低いけど歌ん時だけちょっと声変わんのかな、なんか
0: うまいっすよ歌、なんかびっくりしちゃって、それもなんかだからなこれで下手だったらちょっとまた違うじゃないですか、ちょっと説得力がみたいななんかやっぱ歌うまいし、やっぱね経験してきたことが歌詞、あれ桑畑さん歌詞書いたんですか、
1: そうやねそうなの、作曲はラチエンブラザーズという2人が考えてくれてんけど、で初め作詞も書いてくれてんけど、いやちょっと全部書き直させてもらっていいですかって言って
0: 全部なんだ、
1: そうパーってで、あのいいフレーズ大丈夫や大丈夫やのところはもともと考えてくださってたからそこ全部やってんけど、だからそれこそ全部自分の経験談、
0: そうですよねあれ、
1: だから前半後半分かれてるとするならば、前半がもう自分が本当に初めての子育てでめっちゃ大変やった、はあ、もう誰かどうにかしてくれの時で、で後半は、はあ、子供が大きくなった今、はあ、子育て中のママに思うことみたいな、大きくって言っても中学生やけど、言ったら0歳から5歳ぐらいまでやっぱ大変やから、
0: そうですよね、
1: で意外とこれが、はあ、サラリーマンとかの方とか、あの学生さんとか、あの新しく最近仕事始めましたっていう方とか、はいはい、いろんな方、もうママだけじゃないね、いろんな人が聞いてなんかこう涙が出てきますっていう方が、おいなんでやろ、あの大丈夫やの言い方が良かったんかな、
0: いやそれもあると思います、あとなんて言うんですか、桑畑さんのお母さん感ですよね、
1: あ
0: 母というやっぱ姿が見えるから、うん、お母さんに言われてるみたいな感じして、多分もうそれも合わさってなんかすっごい涙出ました、
1: 出ました
0: 思い出しちゃって、
1: ちょっと黙りました、
0: 出ちゃった、
1: だからいろんな方に聞いていただきたいで、ありがとう、いいプレゼンだよ、

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 純喫茶スマイル、今週はスペシャルバージョンとしてダイジェスト版をお送りしています。今日は桑畑大原、桑畑理恵さんとタンポポ白鳥久美子さん、お二人のトークをお届けしました。明日もこの時間、純喫茶スマイルでお待ちしています。板谷由加でした。素敵な夜をお過ごしください。

0: J-WAVE ぐるぐる
1: 常識当たり前あえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、こんばんは、加賀の加賀翔です。毎週月曜日は僕加賀が担当しております。よろしくお願いしますね。ゴールデンウィークに突入したということで、本当に世間の皆様はまあね、今はもうストレートお休みというか、これね毎回こう言わせてもらってるんですけど、本当に月曜祝日の日に今このラジオが流れているということは、これをその電波に返すためにいろんなスタッフさんが祝日に働いているということなので、本当にこうね、こう皆さんのこのふつおたお待ちしてます。このスタッフさんいつもありがとう祝日に、僕が言ってからこれもう4回目くらいなんですよね、祝日

ますが、まあゴールデンウィークだからね、明日明後日とかもあるけれども、ちょっと祝日貯金を始めませんかと僕思いまして、僕がね毎回僕にできることは財布の中から数千円置いて帰るとこう毎回祝日のたんびに僕がちょっとずつお金を貯めていけば、いつか何かの祝日の日にこうみんなの機嫌が良くなるヨックモックのカンカンくらい、シガール20本セットくらいは僕持ってこれるから、ちょっと今日から祝日のたんびにカウントしていきましょう。今ちょっと手持ちがね、水道代の滞納とかもあってちょっと忘れてて、ちょっとね3000円しかないんですけど、ちょ3000円置かせていただきたいと思います。はいはい、全然我こそはという方をね、全然J-WAVE の方に来てもらえたら我こそは祝日貯金に参加したいぞという方はね、ちょっとね、まあゴールデンウィーク皆様いかがお過ごしでしょうかね。ちょっとねたくさんいろんな芸人なんでね、あんまり関係なかったりもするんですけど、僕最後にゴールデンウィーク感じたのって、感じたのというかすごく意識したのはカラオケ屋でバイトしてた時、それも働く側なんですよね。だからあんまり感じれてないというか、まあちょっと合間でね、そのちょうどプラダを着た悪魔を見て、今日ワンの方ね、ワンツーがね公開してて、で知ってる先輩とかもめっちゃ面白いみたいなことを言ってて、じゃあワン見てみようかと思ってワンを見たらめっちゃおもろくて、いやこれめっちゃおもろいっていう感覚もちょっと怖いんですけど、というのも大パワハラ映画なんですよ。そのざっくし言うと大パワハラ、もう体育会系というか、私の要望に応えられなきゃここの世界にはいられないわよみたいな、メリル・ストリープがそのすごい伝説的な雑誌の編集長というか偉い人で、ハン・ハサウェイがそこに入ってきた新人みたいな、これめっちゃおもろくて、今の若い子がどう思うのかというかね、ちょっと2、これ2もまた見てねあれしますけれども、このゴールデンウィーク中にちょっとね皆さん見ていただけたらと。あ、ごめんなさい、全然またこんなね見たメディアの話するのもあれなんですけど、ノンフィクション見ました、今週の。ごめんなさい、ザ・ノンフィクション、エキストラの帝王の方が、まあ、密着されてて、これがありとあらゆる場所の密着カメラとか、そのドキュメントとかに映り込みに行く、だからその街頭ロケとかに映り込みに行くっていう人で、この人がなんかもういろんな映画の現場に行ってエキストラで目立とうとするみたいな、でエキストラの現場でカメラ用意はいってなったら、人かき分けて前出てしゃがもうとするみたいな、いや増井さん後ろ下がってくださいって怒られたら、はいって言うふりして、その次のシーンで始まったら急にまた前出てみたいな、他のエキストラの人に、あいつはダメなんだよ、もうね僕バチバチに揉めてね、本当にあの人デキン食らってるくらいやばいやつだからって、それも全部流れてるくらいでも面白いなと思って見てたら、このお墓参りに行きますみたいなね、いいシーンがあって、ただお墓参りに向かうだけではなかったのだったみたいなナレーション入ったら、次の瞬間僕のど地元岡山県備前市にやってきた増井さんみたいな映って、もうほんまにど地元もど地元、山本由伸くんが、僕地元全く一緒なんですよ、ドジャースのね、のパブリックビューイングのその会場に岡山県備前市がなってるっていうので、そこに行ったら映り込みがあるんじゃないかと、もうなんかその楽しく見てたのに、あの人が地元に来たみたいな怖さ、めちゃくちゃ映ってて、そのテクニックとかいろいろ、これね本当にメディアで違うメディアのこと紹介するのもあれなんですけど、よかったらねノンフィクション見てください、こちらね。そして個人的な

島、北海道、愛知、宮城でもう一度東京ですね。結構売り切れてます。大阪、東京ほぼ完売で、広島と北海道、じゃあ広島と愛知がまだ若干ありますので、もしよろしければぜひ、6月18、19、20、18、19のこの愛知が狙い目かなという感じですので、もしよろしければぜひ、僕の X だったりインスタグラムなどチェックしてください。ということで、改めましてこの番組は世の中の常識や当たり前、あえて逆から考える逆転ラジオ、日帰りで出されるテーマについて逆転の発想で私たちとグルのみんなでぐるぐる考えていく番組です。それでは今夜もスタートしましょう。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる J-WAVE ぐるぐる。

されない。お届けしたのは女王蜂で08でした。今日のテーマは極めろ暇人道ということで、お知らせの後は宮下草薙の宮下さんが登場。ジェームぐるぐるぐるぐる

常識当たり前あえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートは加賀屋の加賀翔です。さあ今夜のテーマはこちら、極めろ暇人道。ゴールデンウィークも中盤に差し掛かった頃、グルーのあなたは何をして過ごしていますか？なんやかんや長期の休みで油断して暇を持て余したりしていませんか？ということで本日は2時間暇についてぐるぐる考えます。あまりこう暇をこう持て余したことがないというか、ずっと一人っ子だったりとか、いろんなのを経てこう過ごし方が上手くなってしまったので、皆さんのこの暇の持て余し方だったり過ごし方だったり、ぜひメッセージで送っていただけたら

0: と思います。そして23時台にはですね、僕とゲストの宮下草薙宮下さんの2人でできる暇つぶしを、募集します。その場でできる暇つぶし方法を募集しますので、一番良かった方にはですね、サイン入りステッカーをプレゼントさせていただきます。たくさんのメッセージお待ちしております。メッセージは番組サイトにありますメッセージトゥスタジオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ぐるぐるはカタカナで数字で813です。番組オフィシャル LINE からもメッセージ受け付けております。こちらから送ってくれる方非常に少ないので、はい、非常に通りやすくなっておりますので、友達登録ぜひよろしくお願いいたします。ということで、早速本日のゲストに登場していただきたいと思います。暇を持て余さない多趣味芸人、宮下草薙、こちらの方です。
1: はい、宮下草薙の宮下です。よろしくお願いします。
0: お願いします。いや嬉しいです本当に、
1: ね、宮下草薙を言ってくれるんですね最初に。
0: 僕もあ待ってしまいましたごめんなさい、ちょっと撮ってしまいましたね。そこで楽しみたいところだったはずなのに、
1: ね、コンビ
0: ニ、はい、僕だけは加賀屋なのに宮下草薙みたいに言ってしまいました、すみません。いや嬉しいです本当に、
1: ね、嬉しい。
0: いや宮下さんは本当に
1: 落ち着くね。
0: 長い付き合いです本当に、本当に長い付き合い。
1: もう長い、本当に10年ぐらい。
0: はい。
1: いやすごい、ね、
0: いや本当に長いですよね、うん、ブレないの頃とかからの、
1: う
0: ん、もう K プロの
1: そうそう
0: チカライフの時からの、
1: もう加賀屋が新進気鋭のこの年の、はい、ね、はい、あの頃から、
0: はい、
1: ね、もう喧嘩してたね
0: いいんですよもう毎回僕ら会うたびにお互いの第一印象喧嘩してるコンビだから、
1: 加賀くんがね火薬を詰めて
0: た。いやそんなことないんですよあの時ね、三四郎さんのオールナイトニッポンのオーディションがかかったあのオーディション兼番組のゲスト出た時に、僕らが全然うまくいかなくて、いやおかしい、あそここうしたらいい、いやお前もっとこうできただろうって言って楽屋で喧嘩してたんですよ。ただ喧嘩してたんですけど、別の楽屋にいた宮下草薙さんがむっちゃ喧嘩してるのを見て、ああ宮下草薙も喧嘩してるから大丈夫だって言って留飲を下げたことがあるただ僕からの視点はこうだったんですけど、
1: あ、いや俺らからしたら、うん、やっぱ加賀屋が喧嘩してるのを見て、はい、やっぱ落ち着いたよねあ、なんか、あ、俺らよりやばい喧嘩してるやつがいるぞっていうので、お互いにこう落ち着けたんだよね。
0: で、お互いがお互いの喧嘩を見て、俺らの方がマシだと思ったっていう。
1: ありがとうって思いながら。
0: あれでももう8年前とかですね。すごい長い付き合いで、
1: 恐ろしいですね。
0: だからとここに、うん、だからそれこそ草薙さんも来ていただいたことあるんですけど、うんね、4000の後藤だったりとか、あの石橋が来てくれたりとか、
1: は
0: いはい、あの昔馴染みをここに、うん、呼ぶっていうのが一番嬉しいですね。
1: ね、
0: 特にこの宮下さんはこの、まあ、この回のテーマが、
1: はい、
0: この暇を極めろ暇人道ということで、はいはいはい、まあ暇な印象が全くない、
1: う
0: ん。
1: あ、そうっすね、
0: はい、
1: 暇というかだからぼーっとするのが苦手、
0: うん、あ、そうなんですか。
1: もう、次の日が休みの日だったら、うん、はい、逆にその「あー休める」じゃなくて「やべ何しよう」って思う。
0: やべ何しよう、足りないくらい、その
1: まず朝遊戯王やるでしょ
0: いや、朝遊戯王
1: そうで昼前の1時間にベイブレードやってみた
0: いな、はい、いや大青春、
1: 計画をちょっと立てないと気が済まない、
0: うん、いや全部ランドセルで通ってます今
1: そのいやそうなのよ、
0: 朝遊戯王ってどうするんですか。
1: 恥ずかしいんだけどね、もうさすがに、はい、俺多分40になっても言ってんだろうなっていう。
0: いやでも
1: 遊戯王ベイブレード、
0: でもちゃんとこの車運転してて、車マイカーを持たれてたりとか、うん、まあ、ご結婚されてたりとか、
1: はいはいはいはい、
0: ちゃんと家庭も築いていって、
1: そう意外とね、
0: これが怖いんですよ、うん、置いてかないでください宮下さんってその子供も大人も両立させすぎてていや車こすっちゃってさって大人すぎてついていけないんですよ僕ら。あれびっくりするんですよね。
1: そうなんだ、俺逆コナンなんだ、じゃあね、
0: 逆コナンね、中身がね
1: 中身子供
0: 子供ですごい、だっていっぱいやってるじゃないですか、
1: うん、やってる。
0: 今一番ハマってるというか、
1: うん、
0: そう趣味というか
1: 今なんだろうな、今で言うとまあ、ゲーム作ってる弟 と、
0: え、弟さんって漫画家さんですよね。
1: そう漫画やってたり、はい、いろいろやってんだけど。
0: あ、そうなんですか。
1: そうちょっと今ゲームを弟作ってる。
0: ちょっと待
1: もうなんか作っちゃおうって
0: 思って。ちょ待って、もうもう大吾さんみたいになってますよ。そのメンタリストの大吾さんみたいな。いやいや弟とアプリ作ったりゲーム作ったり。あったけどね、確かに。え、そうなんですか、うん、ゲーム、え、それはそのスマホのとか。
1: スマホ今作ってるのスマホで、後々はスチームで出したいなと思ってんだけど、はい、
0: 配信するとこですか、スイッチとかプレスとかで。
1: そうできたらなっていう。
0: やっぱ、うん、うわで後々なんかピクサーとかアップルとかなんかそういう人ですよね。
1: いやでも本当にそういうのしたいもん、もうピクサーとか。
0: 本当ですか。
1: そう
0: そういうそのアプリ出してとか。
1: そうそうそうそう、なんかそういうのがしたい。
0: でもちゃんとこう損なってないじゃないですか、うんうん、その感覚、少年心も持ちながら、うん、でもお金もちゃんと必要になってくるわけじゃないですか、うんうん、お金のかけ方とかバカになってきません？
1: うわ、いやないかもな。
0: ちゃんとできてます。
1: そうだから価格もそうだけどさ、はいはい、母子家庭でさ、
0: はい、ありがとうございます。
1: 結構まあ苦労したじゃないお互いにね、
0: は
1: い、
0: ここが一番盛り上がるんですよね宮下さんは共通点が非常に多いですからお父さんも結構ね、
1: そうそうそう、
0: 派手な
1: 結構やんちゃな、ね、はい、方なんでね、はい、地下格闘技の格闘技をやってる
0: びっくりする、本当に
1: 地下格闘家なんで。
0: 地下格闘家っていうのがねびっくりします。
1: 桜井幕秀樹って名前でねやってるんですけど、
0: はい、桜井幕秀樹、
1: そうそう、まあまあそういうね、はい、ちょっとやんちゃな親を持って、はい、まあ、母子家庭だったんで、はい、結構やっぱお金がないっていうことのなんか恐怖を知ってるの、やっぱ、はい、何度このなんだろうな、はい、家を売るかで親と喧嘩したか、子供の頃。
0: マジっすか。
1: もううちはお金がないからお家を売ってもう他で暮らすしかないかもしれないっていうのを必死で拒絶して親と戦ったっていうのがやっぱ幼少期すごいあったから
0: すごい、
1: そうなんか お金のなんかそう使いすぎちゃダメだっていう感覚はすごいずっとある。
0: いや素晴らしいですね、僕もマジでそうなんですよ、うん、全く、ね、全くそうです。絶対にこれ以上の家賃のところに引っ越さないって決めてますし。
1: わかるわかる、
0: もう何が起こる、
1: めっちゃわかる。俺ももう限界来てるのに家賃9万のとこ住んでるから。
0: ちょっと待ってくださいよちょっと待ってください、
1: もう限界来てんだけどね。
0: え、車何乗ってましたっけ。
1: 車テスラ。
0: なんで家賃9万でテスラの人いないんですよあんなにすごいハイテクなテスラ乗っているのに家賃が9万円。いやちょっとそれはさすがにもうちょっと高いですよ僕言っても。
1: あ、でしょ、
0: はい、
1: そう、いやもう限界で俺妻と暮らしてるの
0: いやほんまにすごいですね。だからその持てる量も決まってるし、
1: うん、
0: だから倉庫じゃないけどすごい段ボール山積みみたいな。
1: あ、そうね、だからもうボードゲームとかでいうととんでもないことになってるから、はい、まあもう持ちきれないのは実家に送って、
0: はいはい、
1: もうだから実家は俺があの住んでた、
0: はいはいはい、
1: もしあ俺の部屋みたいなところはもう倉庫みたいになってて、
0: なるほど、そういう
1: それはもうギュウギュウもうあのテトリスだったら死んでる
0: ああもうボボボ全部灰色全部灰色になっちゃって終わりすごいですね。いやちょっとね宮下さんね、うん、たくさんの伺っていきたいので、はい、引き続きあのお待ちしてメッセージのねこちら宮下さんに聞きたいことなんかもお待ちしておりますので、はい、知恵ウェブぐるぐる引き続き暇について皆さんでぐるぐる考えていきましょう。ということでここで私側からですね、ちょうどプラダを着た悪魔を見たということでこちら1曲お届けしたいと思います。 KT タンストゥールで Suddenly I See。

お届けしたのは KT タウンストゥールでサドゥンリーアイシーでした。お知らせの後はグルーから届いたメッセージを紹介。 JWAVE グルグルグル on 81.3 FM

0: ぐるぐる。
1: JWEB ぐるぐる、今夜のテーマは極めろ暇人道ということで、宮下草薙の宮下さんとお届けしております。お願いします。ということでメッセージが届いておりますので、こちら読んでいきたいと思います。ラジオネームゆっけさん、加賀さん、宮下さん、こんばんは。まさに私は今日のテーマ通り、ゴールデンウィーク中ほとんど予定がなく、超絶暇を持て余しまくっている日々を過ごしております。もう暇すぎて体内時計が狂い出している今、やっていることがあります。ズバリ、遠い場所の風景や美味しいご飯の写真を見て行った気持ちになるバーチャル旅行です。最近は VR でもそのようなものがあり、バーチャル海外旅行なんてものもできるそうです。これで今年のゴールデンウィークは名古屋、東京、北海道に旅行した気分になりました。
2: いや、でも俺ちょっとこれ分かるなって思うなって、はいはい、なんか iPhone が一番最初出たっての頃に、はいはい、アプリでね、なんかスパイカムっていうアプリがあったの、
1: はい、
2: それが世界各国の監視カメラを見れるみたいな。
1: めっちゃすごい。
2: で、監視カメラでその人々が生活してるのをなんか見れるのよ。
1: 本当にあ
2: ったんですか？なんかいろいろこうパーってやると見れて、それはね、マジで海外旅行してる気分になってるの。
1: それすごい。その海外を守ってるみたいな気持ち。
2: 名前も相まって、もしかしたら違法アプリかもしれない。
1: ああ、なるほどね。当時。
2: そう。
1: だって14、15年前とかですか。
2: そう。
1: やばいっすね。
2: それぐらい前。いや、めっちゃわかる。でもなんか写真とかそういうの見てね、はい、そういう気分になります。
1: 僕は運転できないんですよ、
2: うん、
1: ペーパードライバーで、
2: はいはいはい、
1: でも運転練習したいなと思って、うん、ドラレコの映像を見るんですよ、うん、
2: それはただただ、はい、そう、安全運転のドラレコ、なんか事故の記録とかじゃなくて、いや、
1: もうガチンコの安全、雨の、群馬とか、
2: はいはいはいはい、
1: それを本当にただただガチッガチッガチッと僕そのテレビにできるだけ近づいて、あの暗くしてテレビにできるだけ近づいて、本当に運転してるみたいに、うん、その座椅子じゃないですけど、クッション置いて、それで運転の練習をするっていうのを。
2: ゲームでさ、はい、あのスチームのゲームなんだけど、それこそ
1: スチームのゲーム、
2: はい、あのユーロトラックシミュレーターっていうゲームがあって、それがトラックの運転手になって、はい、長距離ドライブで物を運ぶだけのゲーム、
1: はい、うってつけじゃないですか。
2: あれ、ね、あれめっちゃ落ち着く。
1: 落ち着く、
2: 落ち着く。
1: おもろいじゃなくてです
2: か？おもろいじゃなくて、もうね、自分が本当にそういうトラックの運転手になった気分で、はい、こう運転できるの。本当に没入して荷物を運ぶ。借金とかもあるんだけど、借金が借金あるから運ばないとって言って、
1: ね、
2: そう、運転して
1: 地道に働かないといけないんだ。
2: なんか夜とか寝る前にやるとめっちゃ落ち着くのよ。
1: マジでめっちゃおもろい
2: っすね。でも夜やると本当にたまにあの寝落ちしそうになって、うん、あの見るとトラック横転してる時
1: があって、危ねえ、よかったシミュレーター、
2: 危ねえ、よかったこれでっていう。
1: おもろ。それだからハンドルのコントローラーとかも外付けで買えます
2: もんね。買ったらより没入感すごいことになると思う。
1: そうか、ハンドルのコントローラーだ。いや、これめちゃめちゃいいですね。海外旅行なんかも
2: バーチャルいいよね。
1: はい、
2: そうそう、
1: ぜひユッケさん試してみてください、うん。ラジオネームササラモサラさん、加賀さん、宮下さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 私は暇だなと思ったら小住人になった気分で荒探しをし、とにかく部屋の片付けを行います。どんなにある程度片付けていても、はい、自分の中にいる小獣人を召喚して、うん、やだ、埃が溜まってるじゃない、まるまるちゃんが吸い込んだらどうするつもりとエンドレス妄想でいけますちなみに私は結婚もしておらず一人暮らしです。ゴールデンウィークの残りの日程、暇を持て余す方にもおすすめですこんな人はもう大丈夫ですね、
2: うん、大丈夫。そう、
1: 大丈夫。
2: また初日でやっちゃったらその後どうするんだろうっていう、うん、
1: 綺麗になっちゃうんだから、
2: うん、
1: やだ、もう本当にこの雑草、これ見えないのかしらとか自分で一人で言う。だから急に我に返る瞬間だけ来ないでほしいな。
2: 確かにね、
1: こういうの得意。やっぱコントするんで僕は、
2: うん、
1: こんなんやりやすいタイプですけど。
2: いや、確かに。そっか、
1: なりきるとかってあります？なりきる
2: 系。いや、本当にないよ。だからコントもやんないから、うん、演技なんて突破ファイルでしかやんない
1: あ、確かに突破で。
2: そうそうそう、
1: 店長、
2: ちょっと性格の悪い店長
1: ばっかり。店長やってる。かやもそうですね。
2: そうそうそう、はい、すぐ自分の店が火事になる
1: 揉め事が起こって草薙さんが来て いやちょっとねこのゴールデンウィークね、うん、ちょっとあれですけれども、続いてラジオネーム下投げコールスローさん、加賀さん宮下さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: 私は暇を持て余した時創作をしています。
2: 創作。
1: 私はゲーム業界で働いており日頃仕事でも山ほど創作活動をしています。ですが仕事など商品として人気が出るかどうかという視点でも考えなければならないので、うん、どうしても表現や発想に縛りが出てきてしまいます、うん、そのためプライベートで暇な時間があるとゲームを売る側ではなくただのゲーム好きな人間として純粋に自分が好きだと思う物語やキャラクターを自由に妄想し誰に見せるでもないのにプロットやキャラ設定をスマホのメモに書き溜めています。こういった妄想および創作は道具がなくても自分の脳みそさえあればいくらでも楽しめるので、うん、私にとってはとても良い暇つぶしです。
2: 素敵ですね。
1: お二人は自由な時間に芸人としてではなくただのお笑い好きとしてお笑いのことを考えたりネタを考えたりすることはありますか。
2: いや素敵ですね。
1: いや素敵ですよ。それができるならそれができるなら芸人じゃないのかもしれない
2: ですね。もうね芸人になった瞬間にそれができなくなる、
1: うん、もう無理です
2: よ、ね、気はねしますよね。
1: いかに離れるか、
2: うん、
1: いかにお笑いから離れるか、うん、ということを見ますし、
2: 確かに確かに。
1: でも高橋留美子先生でしたっけ、うん、僕あの恐ろしい、うん、漫画を描いてる、うん、あ今休憩に漫画を描いてるみたいな。
2: いやすごいよね。
1: なんか言ってる人がいて、うん、ちょっと恐ろしい。それができたら
2: バケモンだよ。
1: でもゲームとか考えたりするっていうのはね、うん、僕もゲームの映像めっちゃ見るんですよ。もう本当にゲームプレイしてると止まらなくなっちゃうんで、
2: はいはいはい、
1: とにかく YouTube で見るんですよ、うんうんうん、僕大好きなのが、うん、本当 RTA とか、
2: はいはいはい、RTA 面白いよね。
1: 面白いですよね。時のオカリナの映像を最近ずっと見ちゃってて、
2: うん、RTA、
1: はい、時のオカリナの RTA がすごいことになってて、
2: うん、いやなんかちょっと見たことあるよ。あなんか最初もう最初のね小屋からなんかいろいろできるんだよね、
1: はいはい、小屋からできてもう本当にもうバグをいっぱい駆使して、うん、で途中でカメラがフリーズして、
2: うん、
1: カメラがフリーズしちゃってもう主人公のリンクを、うん、
2: はいはいはい
1: 追えない状況になるんですよ。ただ定点カメラで主人公のいる森が映ってるだけなんですけど、
2: はいはいはい
1: はいはいはいはいはいとか言ったら急にエンディングの方まで飛んでてなんかそのなんかショートカットが
2: すごいよね。それ見つける人たち
1: ね、ああいうの楽しい。今だからその最新のとかってそういうバグとかがないから、うん、あれですけど、もう時間が欲しいですね。本当にゲームをする時間が欲しい、ねうん。続いてラジオネーム助手席で運転練習さん、加賀さん宮下さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: 私は1年くらい前

0: 前に暇な時間で特技を身につけようとルービックキューブを買いました。初めは少しずつできるようになっていくのがとても楽しく、はい、暇がいい感じに潰れたのですが、だんだん手順が難しくなっていくにつれ嫌になってしまい、結局半年以上触っていません。宮下さんはルービックキューブが得意だと思いますし、はい、それ以外にもいろんなゲームで時間を上手に使っているイメージですが、飽きることやできなくて嫌になることはないんですか？暇な時間を上手に使うためにも最後までやり遂げる秘訣があれば教えてほしいです。
1: あ、
0: 宮下さんこういうのなんかその上達というか、はい、トレーニングめっちゃうまいイメージあるんですよ。
1: そうね、なんか変な自信がある、そのやればできるっていう
0: 最初もそうだった
1: 変なでき
0: る宮下さんのその時間がね、うん、ネタの時間の制限があるせいで、うん、あれだけどネタ時間の制限なかったら R は優勝してるってずっと言ってましたもんね。そう
1: そうそう、1時間くれたら
0: ないですよそんな1時間の
1: 1時間漫談させてくれたらさ優勝できる。
0: 初めて会った時から言ってた初めて会った時から1時間のネタ番組やったら絶対優勝できる。
1: 短く笑わすとかは無理なんだ、うん、
0: 実際おもろいっていうね、本当に漫談めっちゃおもろかったんですけど、いや なんかそのゲームとかなんか、うん、コツコツ頑張る秘訣とかってありますか？
1: うん、どうなんだろう。まあでもやっぱ自分で満足いかないとやめらんないんだよな。何がでも結構だから自堕落というか、はい、これひどいなっていうこともやっちゃう。そのポケモンとかさ、厳選あるじゃない、はい、卵でね、はい、なんか産まして、はい、いいポケモンが出るまでずっとやるみたいな、はい、あれはだから足でやりながら漫画読んでたポケモンの厳選を
0: ううかだから、ゲームボーイアドバンスとかの時代ってことですか？
1: そうそうそう、
0: DS とか
1: 足で、はい、そうボタンを押して、はい、方向キーを押して移動させて、はい、で移動させると、はい、その稼げるの、はい、その卵が、はい、生まれるまでの時間を、はい、で、まあ、音とかで判断して、はい、あ生まれたなとかで見て、はい、あダメだなでまた足でこうやるみたいな。
0: 宮下さんマックス2台操作できるんです
1: よ。
0: あ、よくな、相談する相手違うわ、もう全然その極め方のレベルが違いますもんね。いや素晴らしいですねこちら、続いてラジオネーム北部区部マネージャーさん、加賀さん宮下さんこんばんは。ゴールデンウィークや夏休みなどの長期休み中は初めの 2,3 日は YouTube やサブスクを見たいだけ見たりしていますが、うん、すぐに飽きてしまいます。そこで今回のゴールデンウィークは味噌汁の味噌がどこの味噌か食べただけで分かるようにしたいと考えていますこれは強気ですよ。
1: いやめちゃくちゃ多いですけどね、味噌、うん、
0: 味噌どこの味噌か食べ
1: る、まあ、信州とかそれぐらいの簡単な
0: 何種類か自分の近所で買える、うん、スーパーで買ってくる。
1: これは天地返しですねとかそういうこと
0: えその天地返しってのはど
1: 製法、
0: 製法
1: 天地返し系のやつですねとかってことかな。
0: 味噌にも詳しいんですか？ちょっとわからない。
1: いや別に詳しくないけど、うん、そう味噌普通に売ってるね味噌で今。
0: 親困りません、うん、だってその帰宅部マネージャーさんがね、これは夏休みなの期間中はって言ってるけど、うん、なんてこの味噌なんて1個あったらでかいじゃないですか。そうそうそう、冷凍庫に何個も入れられたら困りません、うん、味噌
1: 困るよ
0: これ。でもすごい、そのなんか食とかはなんかやったりしてます？
1: 食、いや食も好きよ。だからまあその YouTube でね、ブラリメンチャンネル、ラーメンの専門チャンネルやったりとか、はい、まあ、最近だと妻と一緒にビリヤニ作ったりとか。そうそう、ビリヤニってなんかね、そう高級なあの料理らしいんだけど、なんかパーティーとか、なんかそういう特別な時に食べる料理らしいんだけど。
0: ビリヤニってタイ料理みたいなやつですか？
1: そう、インドとかそっちの料理なんだけど、
0: そういうのもやってるんだ、うん。奥さんにこうなんか宮下さんその食のこだわりで怒られたりとかってしないんですか？う
1: ん、あでも奥さんはだから警戒してる、俺がすごいこだわりが強いから。
0: あなるほど、
1: うん、すごい警戒。
0: 基本的には趣味は合うんですか？
1: 趣味合う、めっちゃ。
0: うわ最高っす。
1: そうだ、映画とか好きだし、はい、もう一緒になんかこうやってくれるし、そうありがたいです。だから
0: そのパートナーがいるっていうのが一番ですね、うん、本当に。ちょっとねゴールデンウィーク期間中のメッセージたくさんまだまだお待ちしておりますので、はい、うん、この後も引き続き宮下さんとお話ししていただいていきます、はい。メッセージはですね番組サイトにありますメッセージトゥスタジオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。公式 LINE からのメッセージもお待ちしております。この後も暇についてぐるぐる考えていきましょう。さてお知らせの後はですね、ぐるぐるがプッシュするクリエイターによる10分間のプログラム
2: グラム、うん、グルーヴバンチ、毎週月曜日はロックバンド羊文

0: J-WAVE ぐるぐるをお聞きの皆さん、こんばんは。ここからの時間はグルーヴバンチ羊文学の塩塚萌香です。
1: 笠井ゆり香です。
0: 月曜日は私たち羊文学が担当です。
1: はい、
0: ね、ゴールデンウィーク、はい、ライブとかしますけど、なんか私最近右足が痛くて、
1: ん
0: ミュージックステーションの時になんか右足の骨が出てる、膝の横のさ骨が出てるって言われたじゃん。
1: そうそうそう。
0: だからさ、ちょっとなんか足が歪んでんのかなと思って意識して歩いてたらさ、うん、なんか右足が痛い。
1: あ、意識しすぎて、
0: うん、わかんないけど誰かこう直し方を教えてください、うん、痛いですさあ、皆さんからいただいたメッセージを読んでいきたいと思いますが、その前に1曲お届けします。現在配信中のネットフリックスシリーズ九条の滞在の主題歌です。ミュージックビデオも公開中のこの曲、羊文学でドックス。

0: お届けしたのは羊文学でドックスでした、ではここからはせーのめいめいお悩み相談室のコーナーです、
1: はい、
0: クルーネームの岡みどりつかみどりさん、大学4年生の21歳女です。今就活真っ最中で毎日面接や適性検査などに追われています。何をしている時も就活のことが頭にあり、自分は就職できるのかという不安がつきまとっています。終わりが見えない不安にどう対処していくべきでしょうか。まあ、ただ中だ。もう始まったばっかりってことかな、ね、4月に。
1: そうですか。今集中してるんですね。
0: 終わりが見えない不安、まあ不安だよね。
1: まあね、特に就活なんてどこも受かんなかったらどうなるんだって思っちゃうよね。
0: でもなんとかなるだよね。
1: まあなんとかなるとは思うよ本当に
0: でも不安なんだよね。でももうそれは対処できないよね。
1: 不安はまあそうね、結果が出るまではね、どうしようもないと思いますけど、
0: なんかさ、やり方としたらさ、なんか本当にこう毎日今日やるべきことにさ集中してさ、その今に集中していくこととかさ、あるし、あとは本当にこの今が人生を決めるって思っちゃうじゃん、就活とか、なんか私だったらさ、なんか特にテレビ番組に出る時とかめっちゃ緊張するんだけど、今ここで歌詞が飛んでしまったら、もう人生が終わるかもしれないくらいのさ、感じでさ、いつも向かってたわけ。でもある時なんか気づいたの、人生はそれで終わらないっていうことに
1: でもなんかこの話なんかしたような気もするね。
0: したっけ。したかも。
1: 人生はそれだけじゃ終わらないっていう。
0: そう、まあでもこれはやり方としてね、だからなんか別にそのさ、自分がミスだって思ってもさ、それが味になることもあるじゃない。ミスったことが、まあ、バズるかもしれないしさ、なんか就活で言えばさ、余計なこと言っちゃったかもがさあ、なんか意外と印象に残ったなってなるかもしれないしさ、だから今だけが全てじゃないっていうか、まあ、これうまくいかなくても他の会社もあるかもしれないし、来年も再来年もあるかもしれないじゃん、っていう気持ちで大きくいくと、まあ、不安に対処っていう意味ではうまくいくと思うんですけど、そうもいかないと思うんですよね。
1: はいはい。
0: どうしようねどうしようね。
1: そうですね、まあ、でもね、その何をしてもさ、不安なのを何抱えようが抱えまいがさ、まあ、自分がやったことが結果になるわけだから、今悩んでるのなんか損だなって、わかんない、損じゃないけど全然それもいいことだと思うんだけど、だからもう自分の今やることに集中した方が、不安な気持ちがその嫌なんだったらね、その不安でもうどうしようもないみたいな、
0: そうだよね。
1: もうそうよ、階段一段一段を見た方がいい、階段のその出口じゃなくて。
0: めっちゃそう、私にも響いたいやだから本当に終わりが見えない不安っていうのは、なんか別に職業をゲットしてもあるわけじゃん。
1: あるある、
0: だってなんか今の時代みんなさ転職とかしていくし、いろんなことが不安定な時代だからさ、どの会社に何が起きるかとかって分かんないじゃん、私たちもミュージシャンっていう仕事を持ってるけどさ、いろいろ不安はあるしね、そうなってきた時に対処なんていちいちしてたらすごい時間がもうそれだけで過ぎていくから、やることをやらないといけないのかも
1: ね、
0: ちょうど数秒前まで悩んでたんです
1: が、ありそうなんですかそうなの、
0: 響きましたね。何からやっていこうね。でも毎日追われてるうちにさ、自分ってなんだろうって思ってくるわけ、この面接とかさ、検査とか、今までこう自分が大学で何勉強したいかとかさ、自分がどうしたいかみたいな感じで生きてるじゃん、でもさ、なんか就活とか行くとさ、 自分がここで何を学びたいかとかは言っちゃいけないみたいな、自分がこの会社に何を貢献できるかだみたいなさ、話に急になってきて、
1: あそれは確かに思考がなんか違う方向に行っちゃいそうだね、
0: うん、意味が分かりませんって私は思ったんだけど、
1: うん、
0: まあ、そんなのさ、みんな入社した時だけのさ、うん、表面上のことだよね、
1: うん、そうよね、
0: うん、まあ就職はできますよ、あの就職したいと思ってれば、
1: うん、
0: 大丈夫です、
1: 大丈夫だと思います、
0: 大丈夫だと思います、うん、不安は就職した先もあるので、あまり不安を見つめすぎないように、うん、今だけ階段を一段一段一緒にやっていくっていうのはいかがでしょうか、
1: いかがでしょうか、
0: おかみどりつかみどりちゃん、おかみ
1: どりつかみどりちゃん頑張ってください、
0: 頑張ってください、みどちゃん、
1: みどちゃん、おかみどちゃん、
0: みどちゃん、頑張ろう、
1: はい、
0: はい、グルーヴバンチ、そろそろお時間となりました。私たちからお知らせです。昨年開催したツアーファイナルの武道館公演のライブブルーレイが発売中です。ぜひご覧ください。
1: 9月からは初の全国ホールツアー羊文学ツアー2026スーハーが開催します。ファイナルは11月10日火曜日、11日水曜日、国立代々木競技場第一体育館です。オフィシャル選考2次スタートしていますので、皆さんぜひチェックしてください。
0: はい。ちょうど今グッズの打ち合わせをしてきて、すごくそれも可愛くなりそうなので、
1: はいはい、
0: お楽しみに、それから5月19日火曜日、門高輪にて開催される開門音楽祭、開門ミュージックフェスティバルオープンザモンに出演します。これも結構和楽器とのセッションなんですけど、うんうん、音源がね届いてこの前、
1: うん、
0: めっちゃいいアレンジに。なってますので、うん、来てください、この後はスタジオの加賀さんにお返しします。今日の相談者は岡みどりつかみどりちゃんだったんですが、
1: うん、
0: 加賀さんが今つかみどりたいものとは何ですか。ここまでは羊文学の塩塚萌香と
1: 笠井ゆりかでした。
0: バイバイ。 JWAVE
2: 羊文学のお二人ありがとうございました。

0: ね、倉さんが今掴み取りたいものはっていう、いやもう本当に、うん、もう本当に一つしか思いつかなくて、うん、キングオブコントで優勝することだけなんですよずっともう他のものは全て手に入ったと言っても過言ではないくらい。
1: いいね。
0: カメラはもう持ってるし。
1: そっかそっか、はい、うん、
0: ビッグカメラのフォトコンテストの審査員とかにも任命してもらったりしてるんで、ちょっとこれだけ優勝。
1: キングオブコントね、いや取ってほしいな。
0: いや、 あります宮下さん掴み取りたいもの。
1: 明日への希望じゃない。
0: 嘘つけよマジでそんなわけないじゃん、そんなキャラでもないし明日への希望じゃないすいません、ちょっと無茶ぶりしてしまって来週もよろしくお願いいたします。ジェベブぐるぐる、今夜は極めろ暇人道ということで、宮下草薙の宮下さんとお届けしております。お願いします。ちょっとメッセージ読んでいきたいと思います、うん、ラジオネームあげない中卒芋さん、加賀さん、宮下さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私が最近暇な時にしているのは、うん、加谷さんの X のヘッダーをチェックすることです、うん、加賀さんも加谷さんもまめに宣伝ポストをしているにもかかわらず、加谷さんの X のヘッダーは未だに加賀屋の大カロ外店2のままなので、いつ変わるんだろうと暇な時に見ています。せっかくならこのまま単独期間に突入して不義理キャラを極めてほしいまであります。すいません、ちょっとね、
1: はいはいはい、
0: かやって、うん、あのこう告知もほぼしないくらいだったり、うん、はいはいはい、こういう何ですかね、 SNS に興味がないというか、う
1: ん、まあまあ苦手な人もいるよね、
0: は
1: い、
0: 結構こう
1: 気持ちは分かります。
0: 不義理みたいなところ、不義理とか何ですかね、律儀じゃなさすぎて、はいはいはい、こう
1: ある意味で不義理になってしまう、
0: おろそかにしてしまってるみたいな、ね、うん、いやこう僕も言ってた時期あるんですよ、うん、こういうのちゃんとした方がいいよって、うん、今過去の単独ライブの画像をあ、まあ、ヘッダーですよね、
1: はいはいはいはい、
0: みんなの目につくところに、うん、しているとか。
1: そっかそっか、ここって結構見るのか。
0: 見ますね、はいはいはい、宮下さんこういう気にするタイプ。
1: いや俺だからしばらく気にしてなくて、はい、俺ってヘッダー何になってたろうって今なんとなく
0: 本当ですか
1: 思ったんだけど、多分ねだいぶ昔にやったなんか、はい、俺ゲームの、はい、番組みたいなのあって、あ、はいはいはい、挑戦者たちがなんかそのゲームに挑むみたいな、その俺ラスボスだったのよね確か俺が、
0: はあ、
1: ミヤシターンっていう名前の
0: 、
1: その時に俺がなんかロボットを操作してる時の俺だった気がするな、はい
0: は
1: い
0: は
1: い、それ以降変えてないかも。
0: 変えてない
1: 。あ、そう、それだ、これ。
0: おもろ。
1: ロボット。
0: いや、なんじゃこの。いや、思ってるよりロボットだった。宮下さんがなんかコックピットみたいなところに入ってて、ロボットになってる。はい、僕こういうのちゃんと考えちゃうタイプなんですよね。
1: そっか、ここってそういう活用法なんだ。
0: なんか、うん、僕がそういう運用とかがあんまり上手じゃないタイプなんですよ、うん、はいはいはい、なんでコツコツやらなきゃと。もともとは僕やってなくて X、
1: 確かにそうね、
0: ツイッターとかやってなくて、
1: うん、いやそうだったそうだった、
0: それも苦手だからやってなかったんですよ、うん、でカヤはやってて、だからカヤ担当みたいになったんですけど、カヤがあまりにも告知しないんですよ。
1: なるほど。
0: でそれこそオールナイトニッポンとかか、
1: はいはいはい、
0: あ、出させてもらう、初めてそれこそ三四郎さんのやつ出させてもらう時も告知あんましてないとか、いろいろあったりとかで怒ったことがあって、うん、出させてもらうのに告知してないのおかしいよみたいなことで僕始めたんですよね。
1: まあでもめちゃくちゃ相性いいよね加賀くんと SNS ね。やっぱ写真
0: 奇跡的
1: 撮るからさ、はい、どう考えたって加谷より相性はいい、
0: いやもう、ね、びっくりするぐらい伸びたんで、うん、それでまた加谷がふてくされちゃってお前のポストはな伸びるもんなみたいな感じでちょっとふてくされちゃってるのはあるかもしれないですね、うん、いやちょっとね、ね、一応気になったのはあげない中卒芋さんね、加賀さんも加谷さんもマメに宣伝ポストしてるにもかかわらずっていうね、うん、僕はずっとマメだったんでね、その加賀さんも加谷さんも加賀さんはすごく頑張ってますし、加谷さんもたまにポストしてますから、ここのね
1: 加賀屋、ね、全体のイメージになってくれたんじゃない、加賀が頑張ったことによってね、
0: まあ、細かく言ってるわけじゃないんだけどねすいません、ちょっと引き続きメッセージお待ちしております、うん、メッセージはですね JWAVE のトップページから番組サイトに入りまして、メッセージトゥスタジオから X

0: の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。番組オフィシャル LINE からもメッセージ受け付けておりますので、友達登録よろしくお願いいたします。この後はニュースとお天気です。
1: 高市総理大臣は中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成について、すぐさま必要な状況と考えていない、必要があれば今年度予算の予備費が活用できると述べました。アメリカはペルシャ湾で立ち往生している船舶の退避を支援するため、アメリカ軍が誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を開始しました。先月アメリカが拿捕したイラン船籍の貨物船の乗員22人がイラン当局側に引き渡され、4日帰国しました。アメリカによる信頼醸成措置だということです。今年夏の全国高校野球選手権大会で女性として初めて審判を務める4人が甲子園球場で審判講習会に参加し、球審の基本動作などを確認しました。週明け今日のアジアの株式市場は、韓国の総合株価指数と台湾の代表的な株価指数の終値がいずれも史上最高値をつけました。続いて天気予報です。今日の関東南部は強い日差しが照りつけ、東京練馬区や八王子市で今年初めて30度を超えて真夏日になり、都心では 28.4 度まで上がりました。明日は高気圧に覆われて一日を通して穏やかに晴れるでしょう。各地の最高気温は23度から24度の予想で、今日より5度前後低くほぼ平年並みになりそうです。あさって振り替え休日は晴れのち曇りの予想です。以上、ニュースと天気予報でした。
0: ニュースルームの小杉さん、ありがとうございました。ゴールデンウィークはどこかに行ったりするんですかね。まあそこちょっと、まあ、先に帰っちゃうから答えられないか、すいません。お知らせの後も宮下さんとお届け。

0: A reversal of thinking.
1: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔です。そして
2: 宮下草薙の宮下です。
1: お願いします。今夜は極めろ暇人道というテーマで宮下さんとお送りしておりますが、ここで特別企画を行いたいと思います。

0: たいと思います。題してかがと宮下暇つぶしグランプリ。今回はですね、グルーの皆さんからかがと宮下さんの2人でできる暇つぶしを、送ってきてもらっています。
1: はい、
0: 今後ですね、
1: 僕ら2人でできること、
0: はい、2人です。本当に2人で。
1: なるほど。
0: 今後僕と宮下さんが2人きりになった時 に、
1: った時に仮にね、はい、
0: 二人きりに
1: 遊戯をやるっていう、お互い共通の趣味があるんだから、
0: 宮下さんに教えてもらいたいっていう話もしてるし、全然遊戯王が大有力候補なんですけれども、うん、
1: そっか、それ以上のね、何かがあるかもしれない、
0: あった時のためにということで、メッセージを送ってきていただいておりまして、はい、一番最適な過ごし方を提示してくれたリスナーさん、グルーの方が優勝です。宮下さん、空き時間できた時って、本当にその隙間は何してます？
2: 空き時間、あ、でも Kindle とかで小説読んでるかな。
0: そうだ、宮下さんが3体教えてくれたんですよ。
1: あ、そうそう、3体ね。
0: くっそおもろかった。
1: めっちゃおもろい3体ね。
0: 本当に、
1: いや、もっといろいろあるよ、教えて
0: ないや、本当に上手なんだよな、先輩、うん、いや、でも小説読んだりとかあると思いますけど、ちょっとね、たくさん、候補送ってきていただいておりますので、はい、早速、読み上げていきたいと思います。ラジオネーム、温かな高菜さん、加賀さん、宮下さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私がお二人におすすめしたい暇つぶしは妄想キャスティングです。
1: うん、
0: 好きな漫画や小説が実写化するとしたらと妄想しながらキャスティングを考えるだけでワクワクして時間もあっという間に過ぎてしまいます。うん、今回はお二人に宮下さんが大好きな遊戯王を実写映画化するなら、
1: うわ
0: ー、遊戯会話城之内杏子を誰に演じてほしいか暇つぶしに考えてみてほしいです。相当上手じゃないですか、温かな高菜さん。これ確かに、しかも2人の共通点でもある遊戯王が好きだという、
1: う
0: ん、
1: うわー、
0: これ考えたことありますか？
1: もっと時間欲しい
0: もうすでにもったいないすでにこっちやってみますか。ちょ、やってみます、
1: ね、
0: ちょっと空き時間の手で、
1: ね、空き時間の手で
0: やってみますか。
1: うん、
0: それでは、暇つぶしチャレンジスタート。結構空きますね、なんか
1: ね、まだ
0: どうします。え、漫才のリハもうないっすもんね。
1: いや、もうないのに、もうここから3時間ぐらいだも
0: んね。えっすよね。え、湾岸であれしますか、なんかします。
1: なんか映画やってたらね、映画、まあギリだよね、3時間ってね、多分ね。
0: あ、映画
1: ちょっとギリかもしれない。
0: 最近あれですよね、まあ実写のものが最近増えてね、あれ見ました、あれなんだっけな、あれ出てこないや、
1: まあ、キングダムとかゴールデンカムイとか ね、
0: はい、
1: あの辺結構実写化、
0: 絶対当たりますよね最近、
1: 割とね。
0: 坂本デイズか、
1: 坂本デイズ、あ、坂本デイズ、はい、確か最近ね。
0: 意外とやってないの、遊戯王とかやってないですよね
1: あ、確かにね
0: いいよ遊戯王やってない
1: っすね。遊戯王やってないね、
0: 実写映画してないっすね。
1: 確かに、
0: それこそ今 CG とかもすごいから、
1: うん、
0: 誰
1: やってほしいな。
0: やるとしたら誰、
1: うわー難しいね
0: 宮下さんやってほしいですか、実写化
1: 遊戯王、
0: はい、
1: いや、まあまあまあ、でもね、盛り上がるからね、はい、実写化するとね、
0: 何編とかだけやってみるとかはね、確かに面白いかもしれないですね。
1: うわ、誰だろう、インセクター墓とかのとこはやってほしいな。
0: あ、ね、確かに、ね、ペガサス
1: とか、
0: はい、うわ、誰にします、遊戯、
1: うわむず、遊戯、遊戯ってだってさ、表遊戯と裏の闇遊戯が必要だよ。
0: 確かにそうか、
1: うん、あれをだから2つ演じ分けられる人じゃないとね。
0: あ、そこは一人二役ですか、これ、二人、
1: あ、変える、
0: 変えちゃってもいいですよね、
1: 変えに行く、それ、あ、でもありかもね、変えるのも
0: ね、え、優しい、うわ、誰だろう、
1: うわ難しいな、
0: うわマジ難しいな、
1: ね、
0: え、表遊戯誰がやるんだろう、
1: 表遊戯、いや、だから
0: 全然、うわ全然違うわ、全然違うな、
1: マジでいないな、
0: マジで難しいですねなんか僕逆にもう女の子とかなのかなって今思っちゃって、いや全然違うな、え、今誰だ、
1: で遊戯がいないから、だからやられてないんかもな、遊戯できる人がいないから、
0: 本人にやってもらうしかないですよね、やっぱり
1: かもしんないわ、
0: そうっすよね、
1: 風間
0: くんにやってもらうしか、
1: 風間俊介さんにもし仮にだから子供がねできて、はい、

0: かかるって、
1: 生まれた子が育ったらかもな、
2: 時間かかるって。なんで闇遊戯20個くらい上なんですか。30個くらい上になっちゃう。
1: ちょっと難しい。だから結構俺のもう本当に、
2: はい、
1: まあやって

0: ますよね。
1: 確かにね、
0: クジャクマイ。あんずはでもうわーこれたまらんですね。いやケンいやそうさあすいません、温かな高野さんだいぶ、最有力候補に近い。
1: だいぶいいです。
0: はい、すいません、はい、続いての暇つぶしのね、はい、メールにも行きたいと思います。ちょっと盛り上がりすぎちゃった。
1: ちょっとトップバッターが
0: 良すぎましたね。ラジオネームひなぎくさん、その場でできる暇つぶし方法ですが、ペン落とし対決はどうでしょうか。
1: うん、
0: 1人がペンを垂直に持ち、好きなタイミングで手を離します。もう1人はそのペンが床に落ちる前にキャッチできるかを競うという反射神経テストのような遊びです。落下ギリギリの低い位置で掴むほど難易度が上がります。ぜひ試してみてください。
1: それね、
0: これ分かります。
1: いや分かる分かる。
0: なんかあの海外の映像とかでなんかボタンを押したら上からバーが降ってきて、それを何本か落ちてくるのをキャッチできるか
1: みたいな。なんかノールックでキャッチしたりね、すごい人は。
0: それを2人でやってみるという。
1: いやこれね、俺イライラが勝つんだよな。
0: え、待ってください、イライラが勝つ、
1: うん、取れないイライラが勝つのよこれ。
0: あ、そうなの。
1: うーんってなるのよ。わかる、なんか
0: だから整ってるゲームが好きなんですもんね。
1: そうそうそうそう、
0: ルールがね。
1: そうそうそう。
0: ルールが整って
1: る。破綻してる、破綻してる。能力に依存しすぎてるゲームとして。
0: いや、そういうもんなんですよ。
1: プレイヤーの。
0: え、ちょっとやってみます。どうします、ね。これどうやってやればいいんだろう。
1: で、ここ、え、ここでできんの？
0: ここで、
1: これで、
0: これで今僕が
1: やっぱここで、ね、
0: マイクから離れないように、
1: はいはいはい、
0: できるだけ伸ばして、はい、ここで離して、
1: はいはい、
0: 急に話すってことですよね。
1: そうそうそう、なんか会話とかしながら、
0: ね、しながら急に話してこれで反応できるかってことですよね。
1: そうそう。
0: え、明日って休みなんでしたっけ。
1: 明日あ
0: 予想
1: 腹立つい
0: やびっくりするんですけど、うん、明日って休みなんですけって言った瞬間に宮下さんがちゃんと上向いて、うん、予定を考えるちゃんとどうぞ。
1: いやね、明日がね結構難しめの収録だったからね考えちゃったな今。
0: 明日大変なんだよなっていう。
1: 明日がそれじゃなければ結構大型のトーク番組だったから。
0: あ、そうなんですか。
1: そう、
0: あ、
1: いやそれじゃなかったら今撮れたよ。
0: 強烈な長いことある。
1: 強烈な長いことある。
0: あれか。
1: 一人が大回しする。
0: なるほど。
1: 一人がもう大回しして。
0: すごい。
1: やるやつ。
0: 頑張り。逆もやってみます。
1: 確かにね。
0: 一応ね。うん、今のところ全然盛り上がってない。
1: 確かにな。
0: いや僕でも結構こういう反射神経とかね。
1: あ、本当結構運動神経いい方。
0: で目がいいんですそもそも。
1: あ、そうなの。あ、はい、そっかそう。カメラとかやってる
0: もんね。カメラとかやるから。
1: え、学生時代何やってたの？
0: は、うん、やめてました。ごめんなさい、あの高校やめたなっていうのでごめんなさい、高校ごめんなさい、
1: 手のひらに乗ったけど一回乗って立って落ちたけどペンが、
0: なんか中指だけ動いて中指の上に乗せるというなんか高等テクニックみたいなのを披露したんですけど、
1: 人って考えちゃうからね、はい、パッとこう
0: 学生時代のこと聞かないでください僕に僕にお互い様じゃないですかそれは
1: そっかそっか。
0: いやこれはちょっとごめんなさい、うん、2人きりの時には結構気まずい空間が
1: ちょっとね
0: 流れてしまうかもしれないですね。
1: 逆に大勢だったらいいからね、まだね、はい、
0: 何人かで子供とかだったらいいですね、
1: オーディエンスがいるんだった
0: ら、はい、ちょっと引き出しのこの奥にしまわせていただきたいと思います、うん、ひなぎくさんありがとうございます。続きましてラジオネームあひちゃんさん、加賀さん宮下さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: その場でできる暇つぶし方法を教えます、うん、まだ披露するにはクオリティが低いモノマネの練習をしましょう。あっという間に時間が過ぎますし、今後のいざという時の一芸披露の助けにもなります、
1: うん、いやこれは芸人からしたら地獄じゃない
0: モノマネ普段や練習します？
1: なんも。
0: 僕もなんですよ。それこそ企画でモノマネ練習してみませんかみたいなあったんですよ、うん、このラジオのラパルフェに来てもらって、うん、ほんまに上手くならなくて、
1: うん、
0: いや見つかんなかったんですけど。
1: いや俺もだから全然よ。なんかね一回社長子さん、
0: はい、
1: でなんかラジオ一緒になった時に、
0: ああそうか、遊戯王もあれだし、
1: 俺の声でできるモノマネってあるのかって聞いたのよね、
0: はいはい。
1: そしたらなんか一応あの高橋さん、
0: はい、
1: あの上り龍そう、サバンナの高橋さんだったらできるんじゃないか、
0: はい、
1: みたいな。
0: 上り龍
1: あのおな痛くなった時の セリフあるよ CM の
0: ストッパーの
1: そうそう来た上り竜みたいな
0: あでも確かにちょっと今、
1: うん、あ本当、
0: はい、雰囲気に
1: 雰囲気あった
0: 似そうでしたよ
1: 似そうだった、はい、そうはなんかできるんじゃないかって言われたけど別に練習はしてない
0: このくらいの

0: 優しい空間がないですよね、
1: うん、
0: モノマネを、うん、僕ね人のネタはめっちゃ真似するんですよ。
1: うん、
0: でお風呂で、
1: はいはいはい、いやでも得意そうだけどね、やっぱコントやってる人って
0: モグラさんだけめっちゃ得意です。
1: あ、
0: モグラさんが、うん、あのクローゼットの中に隠れてる瀬川栄子さんみたいな喋り方、
1: はいはいはい、
0: あんたの
1: あ、
0: うん、お前
1: 似てるわ、
0: 浮気男のこれなけすごい上手なんだよね。これは僕がお笑いファンすぎてどこにも披露する場がないっていう、だからそのストレートがないんですよね。いやこれはビートたけしさん、
1: いや無理だよ。
0: あんちゃんはよ僕はさ
1: やっぱやるからさ、
0: やんちゃな時期もあったよな。
1: これだからさ結局肩なのよ。これ肩だけだからさ音声だけじゃ伝わんないから、
0: これ全然ダメですか、これ、うん、いやよいやよおいしいよな。何を考えてないんだよこのくらいの。ちょっとダメですね。
1: まあまあそうね、
0: これは
1: いや厳しいっすね、
0: これは厳しいっすね。
1: モノマネはなかなかね、
0: だから判定できないモノマネとかがあるといいですよね、
1: うん、確かに。
0: あれずるくないですか、ああいう時ずるくないですか、これモノマネ振られた時に日常モノマネみたいな、
1: うんうん、あ確かにね、それありだったらね、
0: あれずるいっすよね、
1: うん、いやあれずるいよ、
0: 色モネ屋でショートコントじゃんっていうモノマネする人。あれずるいですよね、
1: その角度のずるさ。
0: で確かにこれ、うん、ほんまに仲良かったらちょっとありかもしれないですね。夜とか、
1: うん、
0: お酒とか飲みますって宮下さん。
1: 俺のお酒飲まないのよ。
0: 僕もその、うん、飲むあんまその友達と飲んだりとか、うん、少ない方なんですけど、はいはいはいはい、こういうのできたら確かに面白いかもしれないですね。
1: まあね、夜も更けた時にね、
0: うんうん、引き出しにあったら確かにこれいいかもしれないですね、うん、はい、ちょっと良かったと思います、あひちゃんさん、はい、続きましてラジオネームエルボーカーディガンさん、加賀さん宮下さんこんばんは、
1: こんばんは、
0: こんな暇つぶしどうでしょうか。まずはじめに恥ずかしいかもしれませんが、それぞれ自分の長所を紙に書いてください、う
1: ん、
0: これは相手に見えないように伏せておきます、うん、次に加賀さんが宮下さんが書いたと思う宮下さん自身の長所を当てに行きます。次は逆に宮下さんが加賀さんが書いたと思う加賀さん自身の長所を当てに行きます。どちらかが正解するまで続けてください。そうすると当てられるまでお互いに永遠と褒め合う時間が生まれ、最高の気分になれる最高の暇つぶしになるはずです。相手が自分の知らない長所を見つけてくれるかも。短所でやってもいいのですが責任は取れません、うん、これエルボーカーディガンさん多分あの小学校で教員されてますよね。
1: 確かに
0: このレクリエーション、
1: うん、
0: うますぎる、
1: そんな感じするもんな。
0: それぞれ自分の長所を紙に書く、本当ですか、思いつつ、それぞれ自分の長所を紙に書く
1: 長所、いや自分の長所ってもう小学生以来やっぱ人に言われてないからな。
0: そんなことないでしょさすがに。ありますよいっぱい。自分の長所、こく時に自分の長所がスッと出てこないのが、うん、
1: いや出てこない、
0: やっぱ面接を経てないっていうのがありますよね。
1: そうそうそう、あの時期に
0: ねやっぱ芸人って短所をいかにあつらえていくかみたいな、うん、
1: やっぱだから小学生の頃に書かれた明るいとムードメーカーしか出てこない。
0: 同じことを同音異義語、同音異義語じゃない異義語で言ってるだけ、
1: それしか出てこないな。
0: いやどいや、
1: なんだ、
0: 僕も目がいい以外ですもんね、だから、
1: うん、
0: うわうわちっちゃいかもな、ちっちゃいかも、うわちっちゃいかもな、はい、うわちょっとごめんなさい、
1: いや恥ずかしいな、これちょっと待てよ、変えようかな。
0: はい、うわちゃうかも、うわ違うかも、ごめんなさい、これにします。はい、ごめんなさい、もう完全に黙ってしまいましたが、僕、はい、ガチ長所ですね。あ、はい、
1: はい、僕もガチ、
0: はい、ちょっとごめんなさい、ガチ長所なんでちょっと、はいはい、今伏せました。

0: はい、
1: 伏せさせていただきました。
0: はい、ない方は破ります、
1: はい、ということでね、はい、はい、ガチ少々を言い合うタイムにしたいと思います。
0: はい、
1: どっちからいきますか。僕宮下さんの長所はね、やっぱりね、はい、ムードを作るっていうことももちろんなんですけど、はい、やっぱね、楽しむ力が人一倍強いと思うんですよ。
0: うん、
1: いや本当に宮下さんがやってることって本当に楽しそうに見えるし、うん、宮下さんが面白いって言ったものってすごく面白いんですけど、うん、宮下さんから聞いたからめっちゃ面白いっていうのは
0: 嬉しい。ちょっと待って、めっちゃ嬉しい。
1: いや本当に宮下さんってプレゼンめっちゃうまくて、うん、本当に面白がる才能にがズバ抜けてるんで、面白がる才能が抜けてる、ズバ抜けてる、うん、だと思います。
0: めっちゃ嬉しいね。
1: 本当ですか。
0: いやもう俺それかけよかったわ。なんか
1: いやマジで本当に僕、うん、群抜いてると思います、知ってる人の中でも。
0: めっちゃ嬉しいわ。何これ、
1: 本当に思います、うん、はい、逆にありますか。
0: いや俺はこれ加賀くんって、はい、やっぱ俺人に好かれる力すごいなって思うのよ、はい、俺
1: 本当ですか。
0: やっぱコント師で、はい、やっぱまあセンスもあってね、はい、でまあお笑いに生きてきた人で、はいはい、俺ここまでやっぱ愛嬌のあるコント師ってなかなかいないなって思ってて、
1: いやいやいや、
0: 俺だから結構いろんな現場で、はい、やっぱそのファミリーになれる人間なのよ実は。なんかみんな、いや好かれてるよすごく。
1: 僕めっちゃコンプレックスというか不安なんですよ、うん、そこが。
0: でしょ、いやめっちゃ好かれてるよ。
1: 本当ですか、
0: うん、やっぱね、あの誰も嫌ってないと思う。それって俺やっぱすごいことだと思う。やっぱ
1: 臆病なんです、
0: うん、
1: 一人っ子だったし、
0: それもだからやっぱ伝わってるし、
1: はい、あ本当ですか。
0: なんかそういうところもあるんだろうなっていうのもあるし、でまあカメラを通じてね、
1: はい、
0: こうなんかこうカメラでみんなのことを撮ってて、はい、その写真には加賀くんは写ってないんだけど、はい、でもやっぱそこに加賀くんがいるのよ。でみんなの中でみんなの目線が行ってるのは加賀くんへなのよ。で加賀くんの絵がみんなの思いに残ってるの、実はね。写真になってるのはみんなの映像だけど。
1: 全然違うけどこれでいい。最後、うわー、終了、
0: 終了、
1: 時間がないということで、うん、ちょっとちなみに宮下さんなんて、
0: はい、いやもう俺やめとけよかった、こんなこと書くの。
1: え本当ですか、
0: うん、なんかちょっと変なこと書いちゃった俺。
1: 本当ですか。
0: 服以外全部センスあるって
1: 。おもろ、なんですかそれ。服以外全部センスある。じゃあちょっとわかりますわ、確かに全部センスある。僕いいですか、
0: はい、
1: 僕はそんなとこ面白くできるのということをコントにできる。
0: わー、私そうね、
1: はい、
0: そうよね。
1: いやそんなの誰もコントにできないよっていう、うん、いやお互いちょっとだけダサかったですね。
0: ちょっとダサかったね、
1: はい、いや最高の時間でした。ちょっと全部時間がいっぱいということで、
0: ね、
1: こちらで終了とさせていただきたいと思います、うん、全ての暇つぶし紹介していきましたけれども、宮下さんにどれが良かったか選んでいただきたいんですけども、いやかなり良かったです。一人目の温かな高菜さんとね、ユーキ
0: オ
1: の実写化はこれもピンポイントです。
0: 僕らにね、うっ刺さるという感じ、
1: 愛ちゃんさんはね、良かった
0: ですけども、
1: ちょっと優勝、はい、選んでいただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、これなんて言えばいいだろうな、
1: どうしようかな、
0: 優勝はですね、
1: はい、
0: エルボーカーディガンさんの、
1: はい、
0: 長所を言い合う、
1: いや
0: 遊びです。
1: これは良かった、
0: はい、
1: これはでも本当にいや、うん、まさに宮下さんのいいところというか、うん、面白がる力というか楽しむ力、うん、人のいいところを見つける
0: 才能、これはいや、これすごかった。こんな気分のいい遊びはなかったもん。
1: 本当に単純にお互いがお互いのことを好きだったという、うん、
0: そう、これはね、本当にあの各国の首相にもやってほしい。、うん、
1: これでお互いにね、
0: そうそうそう、これでもいろいろこう、いろいろ解決するよ、この遊びやったら。
1: 素晴らしい、これやっていきましょう本当に、うん、ということでエルボーカーディガンさんには、2人のサインステッカープレゼントしてさせていただきたいと思います、はい、ということで以上、加賀と宮下さんの暇つぶしグランプリでした。ということで、宮下さん、ここでお別れのお時間となってしまったんですけれども、はい、なんかもしお知らせなどありましたら、はい、ぜひということ
0: で、7月17日にですね、さすらいラビーの、ね、はい、初単独ライブ。
1: いや誰の何告知してるんですか。いやいいんですよ、さすらいさんの。

0: ネタライブはねいっぱいやってたんですけどね、はい、
1: やってますよ、めっちゃやってる。
0: なんかね初 単独ライブだっていう。あれ
2: 本当だ。
0: え、いや俺はよくわかんないんだけど、はい、新ネタライブと単独ライブのなんか違いって何なんだろうっていう。でも単独ライブって言い張ってるライブが、
1: あ、そうなんですか。
0: そうあるんですけど。
1: いいんですよ
0: それぜひ、ね、ちょっと皆さん
1: 身内の告知あったあるでしょう。サズライラビーさんの単独ライブが7月17日、
0: そうそうそう17日だったと思います、はい、ちょっとあのタイトルも覚えてないんですけどね人
1: 友達
0: 人なんちゃらだったから、人なんちゃらみたいな。
1: さすらいさんね、僕もあの大好きなんですけど、さすらいさんもね本当にラジオすごい特殊なラジオされてますから、
0: ね、あの二人も喧嘩してますからね、
1: すっごい、はい、いや僕らなんて火じゃないくらいはい、いや昔の僕らの火じゃないくらい喧嘩してます、はい、ぜひさすらいさんの単独ライブ、はい、ねもしよかったら宮下さんのねあの X も見てください、はい、よかったらヘッダーチェックしてください、はい、ということでここまでのゲストは宮下草薙宮下さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

届けしたのは崎山壮志、目が新之助、紫今で人生ゲームでした。お知らせの後は注目アーティスト発掘のコーナー。

ピア、スターバース、スターバース、スターバース。 This program is brought to you by ピア。

ここからの時間は J-WAVE とピアが未来の音楽シーンを担う若手ミュージシャンをフックアップするコーナー、ピアスターバースト。月始めは番組が選ぶ今聴くべきネクストカマーを3組紹介します。まずはこちら、チェチェ。90年代以降のブリッドポップ、 UK ロックに独自の音楽要素をミックスしたオリジナリティあふれるサウンドで注目の4人組バンド。曲はスタッピド。

届けしたのはチェチェでストゥーピッドでした。ストゥーピッドでしたね。めっちゃかっこいい、ね、めっちゃかっこよくてギターにね、もうこのそう本当にこの昔ながらの雰囲気もありつつですごくかっこいいなと思って、でもスタッピドで読めなくてストゥーピッドって、ああそうなんだと思って意味調べ

たら、うん、バカって意味らしくて、バカが読めないバカが読めないっていう、その皮肉みたいな紹介をしてしまいました。本当にチチさんすいません、こちら続いて2組目はこちら、フルス。4人組ロックバンドフルス、東京のオルタナティブシーンで躍動していた彼らのダークな世界観が全開となったニュー EP バースインビトロからインビトロ

届けしているのはフルスでインビトロでした。こちらはねインビトロでガラスの中でという意味で、ああ読み方もあってました、すいませんね、この余計なノイズを入れたくなかったんですけどね。こちらもギターがすごくね、そのまあ自分がねすごい好きなので注目しますけれども、こう後ろで弾いてるというかもうずっとメロディアスで、ボーカルとこうずっとメロディーメロディーという感じで、ね、と思ってたら最後こうグワッと来てかっこよかったですね。こちらフルスさんとてもかっこよかったです。では最後3組目こちら頼り。頬を撫でる風が嫌に生ぬ。3人組音楽ユニット頼り。ユニット名にはある時は心の頼りになるような、またある時は思いを届ける頼りになるような、聴き手に寄り添った楽曲を制作したいというメンバーの思いが込められています。まるで聞かないただの文字になっていた、また振り出しに戻った。

0: お届けしたのは頼りで蜃気楼でした。いや素敵ですね。まあ、ボカロ P っぽいとか、その僕らの過去に通ってきてるちょっとぽいのかなとか思って今調べたら、そのシート曲 作成されてる方が多分そのプロデューサーさんというか、そのやられてた方っぽくて、だからこのボーカルの方と出会ってっていうことなんだと思うんですけど、こういうのって熱いですよね。別でずっと曲作ってた人とボーカルとか出会うみたいなの、すごいそういうの憧れますね。その、うん、身近なところって言うとあれですけど、うん、ディスコさん、星野ディスコさん、身近なとこすぎる。星野ディスコさんがそのメイク見染められてユニット組むとかね、みたいな、そのね、ありましたよ。3組とっても素敵でした。本日ご紹介しましたチェチェ、フルス、頼り、いかがでしたでしょうか。どのアーティストも大注目です。ぜひチェックしてみてください。来週は春風に次ぐのトンズがおすすめのバンドを紹介してくれます。お楽しみに。以上、ピアスターバーストでした。
1: Starburst on 81.3 J-Wave.

けしたのは物の哀れで時間泥棒がやってくるでした。常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートは加賀屋の加賀翔です。今夜のテーマは極めろ暇人道ということで、グルの皆さんからメッセージ届いております。ラジオネームなんちゃってパルクールさん、私は一人っ子のため子供の頃から暇を潰すのが得意です。近頃お気に入りの暇つぶしは数駅分を徒歩で移動し、その道中見かけた知らない植物を写真に撮り、その名前を調べるという方法です。今のスマホの多くはわざわざ写真検索にかけずともカメラロール内で直接植物の名前を検索することができます。つい先日も1日で10種類ほど新たに植物の名前を覚えました。次の予定まで絶妙に時間が空いてしまったというタイミングなどにはもってこいの暇つぶしだと思いますので、新緑の季節にぜひ試してみてください。いや素晴らしいね。いや俺はそれこそそのずっとジジイになった時のために花の名前を覚えるという活動をずっとしてた時期があって、もうさすがに覚えれなくなってしまって離脱してしまったの。もうやっぱでジジイになった時にそのやっぱババアにモテたいっていうそのいや結局なんかで思ったんだよね。そのおじいちゃんに一人みたいな時にやっぱいかに教養があるかみたいなのをすごく感じてて、でモテたらいいなと、モテなんかそのいいおじいちゃんでいきたいというか、迷惑なおじいちゃんじゃない方がいいと思ってたけど、もう俺たちがおじいちゃんおばあちゃんになる頃には全ての植物の名前は空中に浮かんでるはずだから、これはもうもしかしたらね覚えなくてもいいのかもしれないけど、これ素敵なシステムですね。確かに iPhone とかだとカメラロールにすでに表示されたりしますからね。続いてラジオネームでっかい犬さん、加賀さんこんばんは。こんばんは。私は中学3年間と高校1年間帰宅部だったので合計4年間暇人を極めていました。ですが徐々に友達が放課後遅くまで頑張っているのに自分はこのままでいいのかという虚しさに襲われるようになり、今年度高2から部活デビューをしました。テニス部のマネージャーになり、今月は雨が降らない限りオフがないという今までと対極の生活を送っています。部活に入らなければ遊び放題なんてことを思っていたのですが、実際同級生の8割が部活に入っているので放課後遊びに行くなんてことはなかなかできず、一人で帰ってただ寝るという生活をずっとしていました。私みたいに暇な時間を使うのが下手な人間は部活に入って正解だったなとこの1ヶ月で感じております。すごい、中学3年高校1年帰宅部で4年間帰宅部でっていうのはすごいですね。このちゃんとしかもまあ友達がちゃんといるっていうのはこれ奇跡的なことというか、なかなかね、俺は剣道部だ

0: けれども、そのちょっとね剣道部に入った後に足が折れてることが発覚して、ごめん説明ははしょるんですけど、あ剣道部に入る時に足が折れてることに気づいてなくて、入った直後に折れてることに気づいて、それが手術するにはちょっと良くない場所だったから、ずっとそこから3年間ずっと素振りだけさせられるみたいな、だから剣道部とはまあ仲良くならなかったし剣道部にはね、俺はね割と仲良くやってると思ってた時期があったんだけど、意外と嫌われてたっぽいねその嫌われてたというかね、嫌だなと思われてた、一人だけズルしてるなとか。だからその友達ちゃんといるっていうことがね素敵だし、まあ高2から部活入るこの勇気がね、まあそもそも素晴らしいと思いますね。ラジオネーム冴えない笑顔さん、こんばんは。私は今年に入ってメダカ飼育にドハマりしています。メダカといっても改良メダカと言われる品種改良によって鑑賞価値を高めたメダカです。数年前からメダカブームがピークになっているようで、芸術品と言えるような品種が次々リリースされています。なので置いてかれないように毎日チェックを欠かせません。ということで、暇な時はヤフオクに出品されているメダカということで、暇な時はヤフオクに出品されているメダカをひたすら見るという作業をしています。まだ始めて3ヶ月ですが、その間で一番高く取引されたものは90万円でした。一度ヤフオクに出品されているメダカを見てみてください。びっくりすると思います。メダカ飼育を趣味にするというのはどうでしょうか。ごめんなさい、すいません、わかんない、僕そのメダカへの倫理観があんまりまだその冴えない笑顔さんと統一されてなくて、僕そんなにヤフオクとか言っていいのかっていうことがわからなくて今メダカをヤフオクで買うんですか。え、メダカってそんな感じ、え、いっぱいいるからですかね。やっぱりそのお魚とやっぱりその命の重さって違うんでしたっけ、わからない、僕命の重さこんなに違うんですか。え、90万円で取引、あ、そうなんですね。まあ確かにね、素敵な、僕おじさんが熱帯魚育ててて、で金魚飼ってたんですよ。で金魚がもうとんでもないサイズになったけど、それが可愛くて僕は餌とかあげてたりとかちょっと手伝わせてもらったりしたんですけれども、確かにね環境が整えられるんだったらちょっと長生きする子とかはね確かにいいかもしれないですね。はい、すいません、最高でした本当に。いろんなねメッセージ面白かったですね今日は。ちょっとなんか近いことまたぜひこのね趣味というかこういう遊びのことをぜひお待ちしております。メッセージを送ってくれた皆さんありがとうございました。
1: 午前0時ちょうどをお知らせします。

た1秒涙が1滴また1滴こぼれ落ちタイトなリズム刻み世界を濡らしその重さの臨界点いつも決まって AM0000 に砂時計ひっくり返り今日が昨日に明日が今日に男男車猫女ジョギング男追い越すバイクカップル下げてるコンビニ袋ビールキムチ替えの下着大抵起きてる僕大抵寝ている君僕は君のことを思う。

分、0時3分30秒をお知らせ。

秒涙が一滴また一滴こぼれ落ち体とな、リズム刻み世界を濡らし、その重さの臨界点いつも決まって AM0000 に砂時計ひっくり返り、今日が昨日に明日が今日に、歌舞伎町は今日もにぎやか、渋谷のラブホで寄り添う二人、夜勤シフトのコンビニ店員、いらっしゃいませいらっしゃいませ、大抵起きてる僕、大抵寝ている君、僕は君のことを思う。

ね、暇メールという暇メールというとあれですけど、いろんな過ごし方を送ってもらってすごい面白かったですね。実際に本当にいい遊びですよね。エルボー ガーディアンじゃない、エルボーさんが送ってくれたやつね、いいところを言うっていうのはね、ただあれお互いで言うのは恥ずいっすよね。誰か仲介役というか誰かが言ってくれたらいいですよね。あの企画はぜひまた、全然コーナーにしてもいいくらいの決まりでね、ぜひまたやりたいと思いますし、ちょっとね来週のテーマにもつながるのがちょっとありますんでね、ちょっと、一旦逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるは明日も夜10時から、火曜日はダウ9番がナビゲートです。メンバーは吉原、上原、園田の3人です。テーマは今からでもクラブハマれますか、クラブって今からちゃんとハマれるのかということで、ゲストにはレイチェルさんが登場です。チェルミコのレイチェルですね、こちら登場ということで、そして来週月曜日のぐるぐるは5月11日に放送。テーマは一人っ子ですが何かです。一人っ子の生態を一人っ子の僕が解明します。こちらね、さっきなんちゃってバルクルさんもね、一人っ子でとか言ってたんですけど、僕も一人っ子なんで、やっぱ暇が上手だから、今日送ってくれた人の中にもわざわざ書いてなかったけど、一人っ子っていう人結構多いんじゃないかなと思うんですよ。でもし可能であれば、貧乏めな一人っ子裕福な一人っ子とね、貧乏な一人っ子って全運命の差というか、遊び方に差があるんですよね。なんか友達がいるコミュニケーションを送ってきた人、兄弟がいるコミュニケーションを送ってきた人と全く違う派生してるんですよ。本当自分だけの箱庭を作って育ててきてるから全然変わってくるんですよね。ちょっとなんかこのゴールデンウィーク中の過ごし方とかもいろいろあると思いますが、ぜひいろんなメッセージお待ちしておりますので、一人っ子の生態ぜひ、お送りいただけたらなと思います。僕とは今度のまた今度の月曜日に、今夜のお相手は加賀屋の加賀翔でした。さすらいラビーさんの単独ライブは人バカというタイトルでした。はい、人コアならぬ人のバカっぽいところをやるという単独ライブで、7月17日に、開催されるということなので、加賀屋の単独ライブに行ってから行ってください。また今度の月曜日にさよなら。

0: 時刻は深夜12時を回りました。スミカのドラム、新井智之です。
1: ビンスビンス、スミカのボーカルギター、片岡健太です。
0: J-WAVE スパーク、月曜はグリーンジャイアント、スミカがお届けします。
1: さあ、今日は5月4日緑の日ということですが。
0: そうなんです。
1: ツアーの衣装が緑色の新井さんは今日という日をどんな思いで迎えましたか？
0: いや、まあ、
1: 台本読みます。
0: 台本読んでくれたね、ありがとうございます、はい、うん、でもあの緑の日、そう、今回ねツアーの衣装、ね、緑色なんですけれども、とはだからといって緑の日ね、特別な気持ちになるかと言われると、
1: うん、
0: フラットな思いで迎えてるような気はしますけどね。
1: グリーン面だもんね。
0: グリーン面、逆にそうですね、ここでこういう風に言っていただいたから、そっか、じゃあやっぱり緑っていうことにこう誇りを持って残りのツアー回っていきたいなという風に思いましたね、う
1: ん、移動中、うん、俺はやたやてやたって歌ってるもんね。
0: 歌ってないでしょ。歌ってないでしょ。
1: いやいやいや、この間なんか鼻歌聞こえるなと思ったら、
0: また
1: シャザムで検索したら、あ、なるほど、
0: ま、いろんなグリーンがちょっと広がっていっちゃうから、なんか違う、
1: そうですか、
0: 違うんですよ。
1: 違いましたか。
0: そういうわけじゃないですけど ね、はい、
1: 歌ってたことは事実です。
0: 事実ではないです、はいはい、ということでゴールデンウィーク真っ最中です、
1: うん、
0: 明日が子供の日。
1: 明日が子供の日。
0: 鯉のぼりとかね。
1: 鯉のぼり立ててたいや。
0: 全然全然立てた？
1: うち立ててたかも。
0: うわ、すげえ、マジか。
1: うん、
0: へえ、
1: すごい。なんか一軒家だったんですけど、家が、
0: はいはい、実
1: 家ね、
0: うん、
1: なんかね、庭に立ててたら一回どっか飛んでっちゃって、
0: おお、なるほど、
1: 危ないねってなって、なんかおじいちゃんが寝る部屋に立ててた。鯉のぼりなびかねえ鯉が。おじいちゃんの、そうね、
0: 登ってるの、
1: 吐息ぐらいでしか、ふっとしかっていうレベルでしかなびかない鯉のぼりがおじいちゃんの部屋にあったイメージあります。
0: いいですね、いろんなパターンがあるんですね。
1: そうですね、
0: 外から見えなくても家の中に鯉のぼりがいるかもしれないという、
1: ね、
0: そんなお宅もあるのではないでしょうか。
1: したけれどもね、
0: ということで本日
1: は激薄エピソードね、ありがとう。
0: ゴールデンウィークの空気感に寄り添って、うん、皆さんのメッセージにたくさん答えていきます。
1: はい、X や Instagram をやっている方はハッシュタグ SP813、 ハッシュタグスミマンをつけて投稿してください。インスタは JWAVE アンダーバースパークアンダーバースミカで検索してください。
0: まずは我々スミカの楽曲を流しますが、はい、ここで、ディレクターのシロタンからメッセージがね、いただいております、
1: はいはい、
0: 今日は選曲ボックスを用意したよ。この箱の中にスミカの曲名が書かれた紙が全曲分入ってるよ、
1: うん、
0: 1枚引いて書いてあった曲を流すよ、というメッセージいただいております。
1: 新しいです
0: ね、新しい試み、選曲ボックスということで、こちら今我々の目の前に来ておりますので、早速ケンタ、はい、弾いてみてください。
1: J-WAVE と書かれた混合の
0: 混合の箱から
1: 中から、
0: でこれ1枚引いて出てきた楽曲を流すって、すごい、
1: よいしょ、
0: 全曲
1: ドドーン、
0: お、来た、さあ
1: 来ました。
0: じゃあケンタ、曲紹介お願いいたします。
1: はい、スミカでジャマイカダイナマイト。

0: 聴いていただいたのはスミカでジャマイカダイナマイトでした。本日はねこんな感じで流す楽曲決めていくようですね。
1: ね、いいね。
0: いいね、面白いね。うん、うん、ランダム性あって、はい、新しい試み、うん。ぜひとも最後までお付き合いください。はい、スミカがお送りする J-WAVE スパーク、ここでリスナーさんからいただいたメッセージを紹介していきます。はい、ラジオネーム塩パンさんからいただきました。私は体力がなさすぎて、うん、毎年夏フェスの参加を見送っていたのですが、うん、映像で見る夏フェスはとても楽しそうで今年は参加したいと体力作りを始めました。メインは任天堂スイッチのフィットボクシングと軽いウォーキングを続けていてかなり体力がついてきました。スミカの皆さんはライブなどかなり体力は必要かと思いますがどのような体力作りをしていますか、参考にしたいですというメッセージ。うん、シューパンさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いいですね、
1: 体力作り。
0: これね、スイッチのフィットボクシングとか、うん、あれだよね、多分なんかこの持ってこうシャドーボクシングみたいなやつやる、ゲーム感覚でやるやつだよね、う
1: ん
0: う
1: ん、ボクサーサイズ的なことになるんだね、うん
0: う
1: ん、
0: それと軽いウォーキング、うん、でいいですね、かなり体力がついてきて。
1: どうですか、なんかやってますか、体力作り。
0: いや体力作りねやれてないんですよね。一応ジムにはね行ってるんですけれども、
1: うんうんうん、それはなってるんじゃないの。
0: でもジムでやるのってやっぱりその筋トレ
1: ウェイトか
0: がメインだから、うんうんうん、なんかやっぱその有酸素運動がやっぱ体力作りにはいいのかなとか思ったりしていて、うんうん、そういう意味で最近ちょっと興味があるのが、うん、あのスカッシュ。
1: スカッシュね
0: をちょっとやってみようかなと思って、そう、前にチラッと調べて結構こうまあ場所はまちまちだけれども、うん、その体験みたいなやってるとこあるから、うんうん、あちょっと行ってみようかなと思ってんだよね。
1: いいじゃん
0: ね、なんかあれなら一人でもまあ行けるし、
1: 確かにそうだね、うんうん、ちょっと壁に向かって行っていけばいいんだもんね。
0: で誰かね面白かったら友達とか誘ったりして二人とかでもできそうだし、ちょっと行ってみようかなと思ってんだよね。
1: なんか海外のその映画とかでよく見るわ、うん、なんかさ知り合いと一緒にスカッシュ行ってみたいな、あのメガネみたいなのかけてさ、
0: あ、はいはい、ゴーグルね、うんうん、
1: かけて、うん、あ確かにいいね、
0: いいよね、
1: いいじゃん。
0: 俺あの東京グール見てからね、
1: あと
0: 月山シュー
1: が、はいはいはい、あそうじゃん、
0: やっぱスカッシュ
1: 急に思い出した、
0: あやっぱいいな、
1: スカッシュやってる友達いないか、ちょっとい
0: い、ね、ぜひ行
1: って
0: ね、あんまいないよね、
1: 気になるわそのレビューが。
0: そうちょっと行こうかなと思ってたら、そうツアーも始まっちゃってね、あやべえと思って、うん、ちょっとどうしようかなと思ってんだけど、ちょっと合間見てどっかでちょっと行ってみようかなとかは思ってます、う
1: ん、あれ長時間やったらめちゃくちゃ疲れそう
0: だね。めっちゃ疲れそうだよね。
1: あれはワンチャンライブ以上に疲れる説 ね。
0: あれはめっちゃいい体力作りというか、確かに
1: それいいかもちょっと、
0: ね、であんま怪我の心配とかもそんななさそうだしね。
1: そうね、そうね、うん、いいじゃん
0: ね。でもケンタいろいろやって、縄跳びとかね、あのライブ前とかねやってるし、
1: 坂道ダッシュとかやってる俺。
0: うわーすごいね
1: 夜な夜ない
0: いですね、
1: 坂近所の坂行ってさ、
0: はいはいはいはい、
1: 坂道を何度もこうブワーってダッシュして、
0: うわーすげ
1: ー怖いと思うんだよな俺夜中にさ成人男性がさ走ってくんだから
0: 坂道を、
1: うん、ってなるよね向かいの人やっぱって顔ちょっとするもん
0: まあまあまあ夜中とはいえ人がね歩いていることもあるでしょうからね、う
1: ん、そんな公園っていうか一応なんていうのかな、歩道じゃないと思うんだよな、
0: あ、なるほどなるほど、
1: そうそうに行って坂があるからやってるんだけど、
0: はい、へえ確かに坂道ダッシュは珍しいかもね、夜中走ってる人とかね、うん、ちょいちょい見たりするけど、

0: ちょっとそのランニングやる習慣とかもあったんだけど、うんうん、なんか一番何がこう、まあ、俺はステージ上でこうパフォーマンスする上で一番必要なもの何なのかなってなった時に、うん、坂道をジョギングじゃなくて本当ダッシュ、短距離。
1: すげえ疲れそう。
0: すんげえ疲れる。
1: でしょうね。
0: うん。でもその後やっぱすごい爽快だからさ。
1: お
0: ー。あの、なるほど。風呂入ってさ。
1: わあいいね。
0: でちょっとこう若干サウナっぽくなるっていうかね。
1: あ、はいはいはいはい、
0: 整うというか。
1: はあ、でやっぱ体力がついてる感じも
0: する。
1: あ、いやまあそうですよね。
0: やっぱ足をね鍛えるといいっていうね。
1: 足大事って、ウェイトでもね、そうだけど、うん、足だよね。なんか
0: 夏フェスとかになるとさ、うん、炎天下の中で、うん、結構長時間歩く
1: あ、そうだね、
0: だろうから、はいはいはいはい、その状況によってはさ、体内の水分が蒸発して、うん、痙攣したりとかさ、ちょっとつっちゃったりとかって可能性も、はいはい、まあ、ね、ゼロではないから、うんうんうんうん、やっぱり足回りを鍛えていくのがなんか一番最初から最後まで夏フェスを楽しめるような気もするんで。
1: 確かに。だからそういう意味ではね、塩パンさんもね、あのウォーキングとかもね、
0: ウォーキングはめっちゃいいと思う、
1: ね、いいだろうしね。
0: なんか待ち時間とかで、うん、あのつま先でさ、うん、なんつうの、かかと上げる、背伸びする
1: ピョンピョンピョン
0: やるだけでふくらはぎ鍛えられるから、
1: あ、手軽にね、
0: 空き時間とかでやってみるのはいいんじゃないでしょうか、う
1: ん
0: う
1: ん、いいですね、うん、シロパンさん、我々もねそんなことやってますので、うん、お互いね元気に、夏フェス、そしてこの今年もね、うん、楽しんでいけたらいいなというふうに思っております。
0: おい、
1: メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます、う
1: ん、ということでここで一曲流すんですけれども、うん、最初に、お伝えした通り、この選曲ボックスから1枚、うん、今度は私がですね、弾いていきたいと思います。
0: いきましょう。混合の J-WAVE ボックス、
1: こいつだ、よいしょ、
0: パキン
1: 来ました。
0: はい、レッツゴー。
1: では聞いてください、スミカでブルー。

0: スミカでブルーでした。
1: ここでもメッセージを紹介していきます、
0: はい。ラジオネームルカさん。
1: ルカさん、
0: 先日プロゲーミングチームクレイジーラグーンさんのフェスにスミカのライブで知り合った同じくゲーム配信が好きな友達と一緒に行ってきました。ライブではスミカさんのラバーズのカバーがありました。ゲームイベントの延長のような雰囲気もあって知っている人は少ないのかなと思っていたんですが、イントロが流れた瞬間に客席がざわついておおと歓声が上がりました。
1: サップクラスというか、
0: そうなんですね、
1: すげえとこですね。
0: だってイベントをやっているんですもんね、
1: はい、そうなんだね。そのイベントやってるっていうのは初めてだったな。だ
0: ゲーム配信が好きな友達とっていうことは、まあ、基本的にはオンラインでつな、うんうん、まあ、がっているものの、うんうん、いわゆるオフラインイベントみたいなことですもんね。
1: そうだね。
0: それで俺たちのカバーをやってくださったんですね。
1: そうなんですね。
0: ウレピおにぎり、
1: いや
0: それは今調べてます。トモ君がいる。
1: そうなんですよ。あ、やっぱそうだよね。そう、うん、あのレオこと山田涼介さん、
0: ああ、
1: グジラ君、
0: あに所属している。
1: なんか記者会見みたいなのやってたよね。去年ぐらいだったっけ。
0: そうなんだね。
1: そうすげえと思って。
0: 山田涼介さんはそれこそエイペックスとかや
1: ってる。エイペックスもすげえっすからね。も
0: うめちゃめちゃ、あ、そうなんだ。
1: あのプレデターってまあ一番上のランクの、うんうん、で配信とかは僕もあの。見させてもらったことあるんですけど、うんうんうん、もうやっぱレベルが違う。
0: レベルが違うんだ。
1: これだけの人にこれだけのことをやられちゃったらもうちょっとすげえっすってなって。
0: 確かにね。
1: もうそう、それでクレイジーラクーンさんが、僕はそこで初めて多分知って、うん、ああすげえ、そんなプロゲーマーチームに
0: 嬉しいな。すごい、山田さんがね、
1: うん、
0: クレイジーラクーンさん
1: すごい嬉しい、すげえ
0: ね。まあでもこういう風にね、うん、それこそゲームというものが、まあ、主軸というか、
1: うん、
0: のイベントであっても、まあ、我々の音楽が流れたりね、
1: うん、
0: なんだろう、俺たちのライブで行くと例えば、うん、全国各地さライブに来てもらって、まあ、ライブ見に行くっていうのが、
1: うん、
0: まあ、メインのその
1: こう、うん、
0: 目的だったとしても、
1: うん、
0: 例えばその後にさご当地のものを一緒に食べたりとか、
1: はいはいはいはい、
0: 温泉行ったりとかさ、
1: うん、
0: 地元のお店で洋服買ったりとか本屋さん行ったりとかさ、うん、なんかもちろんメインはありつつも、
1: うん、
0: なんかその全てがメインみたいなさ、
1: うんうん、
0: まあ、友達と一緒に行って、うんうん、全部の経験っていうかさ、
1: うんうん、
0: こ
1: う
0: オールインクルードというかさ、
1: うんうん、
0: なんか一個の体験が5個6個の新しいなんていうか、さらにまた自分たちが想像もしえなかったようなこう面白い体験を連れてきてくれるっていうのはあると思うんでね、
1: うん、
0: そのルカさんがそもそもやっぱこのイベントに行こうと思ったのがきっかけで、きっと新たな喜びみたいなものにつながってくれたんじゃないかなと。

0: それね、今回俺たちの曲だったという、
1: それすごいことだよね。そんなつながりが、ね、
0: やっぱ楽しいものは楽しいものの連鎖を生むよね。嬉しいこととかはね、
1: 確かに。
0: なんでやっぱりね、まあ、あの季節的にも暖かくなってきましたから、先ほどの、 あの塩パンさんも言ってたけど、夏フェス行ったりとかね、
1: あ、そうだね、
0: なんかやっぱこうイベントごとに行くと、よこう想像もしなかったようなね、面白いことが待ってるんじゃないかということで、はい、
1: いやいいですね、
0: 動くのは大事ですね、自分からね、と思いました。ルカさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ラジオネームいろはさんからいただきました。私は春休みにギターを始めました。3年前に父が亡くなり、部屋の隅にポツンと置かれていたギターと目が合って、弦を張り替えたのがきっかけで弾くようになりました、指が固くなってくるのが嬉しくて毎日弾いています、今は大好きなスミカの春夏秋冬を練習しているのですが、難しくてなかなかうまくいかなくて心が折れてしまいそうです、物事を長く続けるコツはありますか？やっと見つけてやりたいことなので、スミカの背中を追って頑張りたいです。これからも応援しています、というメッセージ、ありがとうございます。
0: 嬉しい、
1: 嬉しいね、いろはさん、
0: いろはさん
1: ギターを
0: 始めた、
1: すごいね。
0: わかるよ、指がね固くなってくるとだんだん、そのまあアコギって特に弦硬いから最初指痛いんすよ。
1: そうだよね、あれね。
0: けどだんだんさ、やっぱり自分の指がギターを弾く指になってくるっていうのがこう育っていってる感じですもんな。あれめちゃくちゃ嬉しいんだよね。
1: 今春夏秋冬やってくれてるっていう。
0: 春夏秋冬、どのチューニングで弾いてんのかな。半音下げにしないとめちゃくちゃ難しいと思います。
1: なるほどなるほど、そっか、それもあんのか。はいはいはい、
0: 下げにしたら多少簡単になるかなとは思うんで。あとカポを買う、
1: はいはい、
0: 途中で転調あるから、
1: ね、カポ大事ですね。
0: そうね、やっと見つけた
1: やりたいこと、
0: やりたいこと、そして続けていきたいということで、継続化のコツ。
1: でもまあこれはどうですかね、いろいろありそうだけれども、でももう今の時点でその指が硬くなってくるのが嬉しいとかを感じられてんなら、やっぱそういうことがモチベーションにもなると思うし、
0: そうそうね、変化している自分がね、
1: あとはまあこの難しくて、まあ、なかなかうまくいかない物事があるっていうのも、それに対してどう思うかでも変わってくるよね。なんか難しくてなかなかうまくいかないから毎日やっちゃうっていう、なんとかしてやろうっていうモチベーションになる人もいれば、逆にこのなかなかうまくいかないことが続くと、ちょっとあもういいかなって思っちゃう人もね、
0: どっちもあるよな、きっとな、
1: どっちもあるよね。でも前者だとしたらそのまんまね、あの一生懸命難しいことにどんどんチャレンジしていって、もし後者で、うまくいかないこと続くとちょっともういいかなってなりそうだったら、なんか難しいことは後回しにしてね、どんどん自分がもっとこう楽しくやれそうな、まあこれで言ったら楽曲だったりとか、そういうのをどんどん見つけて、あこれが楽しいっていうのをやっぱ続けていく方が長く続けられそうな気がするし、
0: そうね、
1: でなんかそういう風にこう違う道に行ったりすると、ふと戻ってきた時に前まで難しく感じてたことが、あスムーズにいけるじゃん
0: あるよ、ね、
1: ってなることすごいたくさんあるよね。分かる分かる。それはね、やっぱりどんなことでもやる限りは自分のプラスになってると思うんで、自分が楽しいと思える範囲のことを続けていくっていうのも一つあるんじゃないかなとは思います、
0: ね、いや大事だよね、嫌いになるまで追い込まないみたいなね
1: それなんですよ。
0: やっぱ一回嫌いだなとか苦手だなって思ったことってなかなか好きに戻すの難しいから、なるべくそこに行かないっていうのがまず一番大事な気はするね。だからまあ楽しいラインで続けていく、
1: いいんじゃないかな
0: ってことなんじゃないかな。
1: いますよ、ね、いろはさん。
0: いろはさんはじゃあ、あとまあ目標設定も大事だと思うんで、
1: あそうだね、
0: 1ヶ月後、5月の末か6月の頭に、アコーギで春夏秋冬を弾き語りしながらセミマンボイスを送ってください。
1: すげえ楽しみだな、それ
0: 待ちしておりますよということ、ね、歌いながら難しいと思うんでね、
1: はいはいはい、
0: まあ、アコギを弾きながらセミマンみたいな、
1: あいいね、それいいな、泣いちゃうな。
0: お待ちしておりますよと、
1: 応援しております。
0: はい、
1: メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。じゃあ弾きますよ今日、ね、選曲は
1: ここで選曲のターン。

0: です。
1: カチカチボックスから
0: 片岡さんでございます。
1: ボボンボンボンボン、
0: いきましょう。
1: はい、フラワーの、ハマスタバージョンです。
0: おー、それもある。
1: 来ました。

0: 聴いていただいたのはスミカでフラワー、横浜スタジアムでのライブバージョンでした。
1: スミカのスパーク、ここでお知らせです。 81.3 81.3 81.3

0: スミカがお送りする J-WAVE スパーク、続いてはこのコーナーです。クイズナンバーファイブ、天空の友幸。
1: そうなんだな、ナンバーファイブ、
0: スミカの花嫁、新井友幸が世界の平和と世界の語彙を守るため、語彙を当てる力、語彙力に磨きをかけるコーナーとなっております。お題になるランキングとそのランキングの第3位だけ教えてもらいます。その後いろいろと考えて語彙は何かを導き出します。見事正解したらビアンカとフローラに向かって吠えることができます。ただしランキング1位の選択肢を5位に選んだらゲームオーバーです。ということで、前回ですね、好きな春の味覚ランキングで1位も2位も4位も5位も外しました。
1: そうなんだ、そうなんです。
0: これは、そうですね、うちの語彙王新井のともくんが、自分を信じたせいなんじゃないかっていう説が
1: 信じた ね、信じたら外したね。やっぱそういうことなのか、という、
0: まあ、効果測定できたっすよね、信じない方が当たるっていうのが、まあ元々の、
1: まあそうだね、
0: 表の、
1: そうなんだけどね、
0: 術式だったと思うので、
1: はい、
0: まあいろんなプランがあるというふうに聞いてるんですけど、今回はちなみにどうする予定なんでしょうか。
1: これね、今日ねやると思ってなかったんで、
0: やると思ってなかった、
1: だから準備ができてないんだけど、ただ今からでもできるプランは1個ある。
0: なるほどね。
1: だからそれをどうするかを考えてんだけど、それはこのランキングのタイトルだけ教えてもらえたりします。これ先に
0: それによって変わるんだ。
1: それによって変わります。
0: なるほどなるほど。
1: そのランキングが何なのかによって、タイトルだけ、
0: これ言っていいですか。
1: ずいな、
0: まだ言わない方がいい。これちょっと改めて問題出るんですけど、今日の問題は、ご飯に合わないであろうおかずランキング。
1: ご飯に合わないであろうおかずランキング、合わない
0: という
1: これ思ったのが、
0: 何でしょう。
1: やっぱ最初にさ、選択肢を与えられちゃうじゃん。
0: そうね、
1: その中から選ぶっていう作業になってた今まで。
0: まあ確かにそう。
1: だから、そこで俺の思考回路が狭まってたのよ、
0: 逆にね。
1: だからタイトルだけ聞いて、ランキングの候補を聞かない俺は。
0: なるほど。
1: でゼロから答えを出したら、確実にそれはランキングの中に入ってるでしょっていう。
0: なるほどね。
1: いう説が出てきたのよ。
0: はい、
1: そうそう。だからやっぱ縛られちゃってたとこあったから、
0: まずは自由に考えて、
1: そうそう自由に考えて、それで1個でも2個でもその選択肢の中にあった入ってるものがあれば、もうそれ間違いない。
0: なるほどね。
1: トップか5位かは当てれる。
0: あ、
1: 1個か2個でも当てれれば、もう5位か1位当てられればもう他はもう打足よ
0: ってことだね、
1: はい。
0: あーすごい。じゃあ5個一旦行ってみる。まだ選択肢聞いてないけど、
1: ご飯に合わないおかずですよね。
0: 合わないおかず。え、イルカとか入ってないですよね。入ってない。あ、ちゃんとしたおかずが入って
1: る。おかずをどこまでと認識するかっすよね。
0: 八ヶ岳海とかじゃないってことですよね。
1: ちゃんとしたおかずですよ。あ、これでも自信ある。お好み焼き。お好み焼き絶対入ってる。
0: なんかそう、全員入ってる。なんかその
1: お好み焼きでしょ。塩対
0: 応のお好み焼き、
1: あと珍しいってシチュー。シチューも
0: お好み焼き、
1: シチュー、クリームシチューか、ビーフシチューはビーフシチュー合いそうだけど、まあクリームシチューか、シチュー、ピザ。ピザとご飯はやっぱ
0: ピザとご飯はや
1: っぱおかずには、ピザがおかずになるっていう説もね。
0: そんなフェイクにもなんないけど、花道ぐらいのしょぼいフェイク。
1: あとはなんだろうな、ご飯に合わないおかず。
0: ご飯に合わないおかず。
1: あ、来た、グラタンだ。
0: グラタン。
1: グラタンだ。
0: グラタン。
1: そうそう、ドリアになっちゃうから。
0: お好み焼き、シチュー、ピザ、グラタン。
1: あ、ありがとうございます。
0: ピザ、グラタンってもうやばいけど、まあいいよ。
1: こっからだな。
0: こっからだなってか、まだ問題始まってもいいんだけ
1: ど。たこ焼きか。だからお好み焼きがあるってことは
0: 粉もん侍じゃん。
1: たこ焼きだ。
0: たこ焼きね。粉ザムじゃん。
1: これ全部が入ってると思う。どれか一つか二つでも入ってればもう勝ったようなもんですよ。
0: 確かにね。
1: 来た、オッケー。じゃあこれで改めて選択肢を

0: 問題を聞けば改めてこれで合ってるものがあればそうですねもらいましたよ、
1: まあ、実質今リスナーさん置き去りなんでね
0: 確かに、
1: はい、一旦じゃリスナーの皆さん巻き込んでいき
0: ましょうはいはいすいません
1: はい。
2: スミカの皆さんワンバンコ
1: ーあ、まあ、
2: それでうわゴールデンウィークなんで輝きながら行きますよ
0: お
2: せーのパン粉で揚げた鶏肉かっこチキンカツはお米に合うのにパンで挟んだ鶏肉かっこチキンタツタはお米に合わないっていうのはチキンタツタ差別に他ならない
1: 表明してますねステート
2: では今日は、はい、マカロニが調べたご飯に合わないと思うおかずランキングについて考えます。選択肢はグラタン、
0: ほら来た、
2: おでん、
1: お
2: 好み焼き、
0: ほらほら、
2: 湯豆腐、大学芋で、ちなみに3位はおでんです。
0: はいはいはいはい、
2: このランキングの5位を当ててください。
0: もらったよ。もう
2: ではレッツご飯に合わない。
1: すごい。
0: どうですか、
1: 改めてですよ、今日の問題はご飯に合わないと思うおかずランキングでございます。で選択肢はグラタン、おでん、お好み焼き、湯豆腐、大学芋でございます、で3位がおでんですということで、ご意欲がすでにですね事前に予想していたものと合わせてですよ、そのちょっとロジック僕まだあんまりよく分かってないんで踏まえてちょっとまあ、リスナーさんも考えていただいて、まあ、ご意欲はご意欲でね世界を救うんで
0: 任せてもらってよ。もらったようなもんですよ
1: って言ってます。ちょっと説明してもらっていいですか、思考について。今の
0: もう、うん、この最初の選択肢を与えられる前に出していた選択肢、うん、はい、私の選択肢
1: ありましたね。
0: グラタンとお好み焼きが生き残りました、
1: うん、来ましたね、
0: ありがとうございます。ということは、
1: ということは
0: もうこれグラタンかお好み焼きどっちかが合わないランキングだから1位なんですよ、
1: うんうんうん、
0: で3位がおでん、うん、で湯豆腐と
1: 大学芋が余って
0: る、ね、が余ってると。
1: じゃあどちらかが5位なのではないかってことですか。
0: そうだね、うん、
1: 2択になったもん。
0: うわ絞れたな
1: 知らないけど絞れたっぽい、うんうん、
0: 5位は湯豆腐じゃないですかこれ。5位湯豆腐、4位が大学芋。
1: うん、
0: 大学芋はあのスイーツと認定してる人も多いはず。
1: 確かにそうかもね。
0: ご飯に合う合わないっていうかだってスイーツじゃんみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: で湯豆腐は多分合う合うなぜなら湯豆腐は大体みんな味ぽんで食うでしょ。
1: 味ぽんで食います。
0: 味ぽんと米の相性最高だから。
1: まあ確かに。
0: もうで僕が事前に出していたグラタンとお好み焼きはやっぱ合わない、うん、合わないよねってみんな思ってる。
1: これ
0: 1位お好み焼きです。合わないランキング1位お好み焼き、2位グラタン、
1: うん、
0: で3位おでん、
1: うん、
0: 4位が、大学芋、うん、5位が湯豆腐。
1: こっち5位王の前で意見をして私の首が飛ばないかすごい心配なんですけど。全然全然
0: 聞かせてくださいよ。どうします
1: か。なんかよく聞くのは、はい、なんか関西の方とかって、はい、お好み焼きとかをおかずにご飯食べるって聞いたことがあるんですけど、
0: は
1: い、
0: 食べますね。ちなみにうちも食べます、
1: うん、
0: うちもお好み焼きとご飯を食べます。
1: 食べますよね。
0: だからです。
1: だからか、
0: はい、うちがそういう文化で育ってきたということは、うん、世間は逆。
1: なるほど、
0: はい、合わないとみんな思ってる。
1: 確かに君の家は正反対だからね。
0: そうだよ、世間とはね。タミヤ聞いてるか。
1: そうだね。
0: でグラタンはまだやっぱみんなドリアのことを思い浮かぶから、うん、ドリアはまあ美味しいよね、
1: うんうんうん、
0: だからまあ合わないことないよね、
1: うんうんうん、
0: つったらグラタン5位ある。いやないか、ないそれはない。それは違う、それは違う。
1: 難しいよね、合わないと思うランキング。
0: そうそう、合わない
1: と思う。国語が崩壊してきました。だから、まあ、ごめんなさい、打足だった。
0: 合わないと思うから1位の方が合わない、
1: うん、
0: で5位の方が合うというか、この中で言えば、うん、そういうことですよね。
1: だからお好み焼きが5位とかになっちゃう可能性あんのかなって俺は思ったんだけど。
0: ないない、だってうちがそういう家だったから。
1: まあ確かに、あらぎの家がそうだとないか。
0: お好み焼きとご飯、白米出てたから、
1: まあ、出てたからね。
0: そうなんですよ、俺は一緒に食うもんだと思ってた。
1: そうだよ、
0: だから合うと思ってたから、多分
1: からこそ世間とは合ってるはずがないってこと
0: だね。そう。

0: 勉強してきたもん俺は、うんうんうん、ここ何十年もの間
1: そっかそっか
0: 研究してきた。めっちゃ自信ある。
1: はい、
0: 1位、うん、お好み焼き、
1: はい、
0: 2位グラタン、
1: はい、
0: 3位がおでんで、うん、4位大学芋で、うん、5位が湯豆腐です。
1: はい、はい、それでは答え聞いてみましょう。
0: おっしゃ、
1: お願いします。
2: ご飯に合わないと思うおかずランキング、うん、ナンバー5はグラタンでした。
0: え、どうした？
1: もうよくわかんない、よくわかんないことが。
0: なんで？
1: エビディアンスが来ました。ご飯に合わないと思うおかずランキング、第1位からいきます。
0: 1位、はい、
1: 大学芋です。2位がお好み焼き、3位がおでん、4位が湯豆腐、5位がグラタンでございます。
0: 全部外れてないですかこれ？
1: 逆パーフェクト、逆パーフェクトゲーム。
0: え、嘘でしょ、なんで？
1: さすがもう2試合連続逆パーフェクトゲーム。
0: え、嘘だ、
1: すっご
0: マジ、
1: はい、
0: なんぞ。ちょっと待って、だグラ…あ、湯豆腐欲しかったのか。グラタンが合うと思ってるというか。え、大学芋。
1: まあでもそのね、
0: 大学芋ですか。
1: 意外っちゃ意外な、
0: 意外だね、
1: ランキングではあるかもしれないけど。
0: まあ
1: 確かに一緒に食わないか。
0: お好み焼きにいいか。うわー、なるほどね。
1: ということで、
0: はいはいはい、
1: スミカの新しい旅はまだまだ続きます。
0: はいはい、
1: スミカの5位は皆さんにとっても5位でしたか。それではまた次回お会いしましょう。ここでスミカの楽曲を流します。それでは、混合 J-WAVE ボックスから、
0: くそ
1: エグゼクティブファイナルボックスから、まだ悔しそうな5位王が
0: どうや
1: 悔やみながら選曲をしました。
0: どう、
1: はい、
0: 来た。では聞いてください。スミカで祝祭。

0: お送りした曲はスミカで祝祭でした。
1: それではここでもメッセージを紹介いたします。
0: はい、一通しかもう残り時間的に読めないらしいんで、じゃんけんでいきましょう。
1: おー来た。
0: 最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ。じゃあ勝った方で。
1: あ負けた、片岡さんです。
0: 片岡が勝ちました。
1: おい、
0: ラジオネームブブンルさん。
1: ブブンルさん、
0: スミカの皆さん、事件です。私は今お腹が空いてカップ焼きそばを作ったのですが、お湯を流したらソースの匂いが濃く漂ってきました。流れていくお湯の色もなぜか茶色いです。そこでハッと気づきました。粉末ソースを先に入れてしまったのです。
1: やってますな。
0: いつものカップラーメンを作る癖で、粉はお湯を注ぐ前に入れると体に染みついてしまっていました。味のない麺は塩コショウをかけて美味しくいただきました。スミカの皆さんは直近で地味に重大なやらかし事はありましたか、というメッセージいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ブブンルさんね、わかるよ、
1: うんうん、
0: カップ焼きそばとカップラーメン、そうだよね、ごっちゃになるとね、
1: うん、
0: 俺もカップラーメンで湯切りしたことあるもん。
1: あー、はいはいはい、はい、
0: 違うじゃんって なんでって、俺手も熱いし、
1: はいはいはい、
0: 湯切りのあのさ、この網ないからさ、
1: ないね、
0: うん、そう、でももう結構いってんのよ、結構スープないの、もう終わったって、
1: やってますね。
0: 困りましたけれども、
1: ありました、ね、それ系は確かにいろいろありますね、
0: あるよ、ね、
1: 俺はあの、うん、毎朝お味噌汁、あのインスタントだけど作るんですけども、うんうん、あのお湯沸かして、沸かし忘れてたんだけど、お湯が沸いてるもんと思って、うん、あのインスタントの味噌汁に水をぶっ込んだことありますね。それで全然あの置いといて、でさあ食おうと思ってつっていって、つんめったしかも何も溶けてね
0: 味噌水ね、
1: 味噌水
0: ありますね。あ、やばいね。
1: もう自分であそあのケトルでね、あの
0: 沸かした気
1: で、渡した気でいたんだけど、うんうん、そういえば湯気なかったわ。
0: あるよね、あれ、そっち系ある、
1: そっち系やっぱね、あるんですよ。
0: 俺もお湯溜めたと思ったら水溜めて風呂入った
1: りとか。あ、もう
0: 水、
1: あー、お前
0: なぜかそれだけ外国人みたいな、おう水
1: 時々やらかした時ってそのテンション入ることあるよね。
0: あるあるある。
1: もうやっちゃったから、もう
0: で視聴率ゼロだから誰か見ててって思うんだけど
1: あら、わかるわかる、
0: 視聴率ゼロもあるし、うん、この間で行くと、はい、うどん屋さんに行ってさ、途中であのかき揚げを足したくなったんですよ。
1: いや、いいね、美味しい、ね、
0: 食べたいなと思って、うん、でなんかあの店員さんと目があったから、
1: う
0: ん、あ、もうなんかこれ手あげていいやつ、
1: はいはいはい、
0: で手あげて、うん、その直後に、うん、お母さんって言ったマジと思って、こんな年齢になってお母さんって呼ぶんだと思って、
1: すごいね、
0: 学生とかじゃんこのミス。
1: そうだね、
0: うん、先生に向かってお母さんって呼ぶでしょ
1: 呼ぶでしょっていうか、まあそういうこともね、うん、あるのかもしれないですけど、ね、
0: 全然だ、実家も最近帰れてないし、
1: うんうんうん、
0: 母親にも全然会ってないんだけど、うん、お母さんって言ってて、
1: すごいな、
0: 店内がやばい空気だったさすがに。しかもお母さんって呼ばれるようなおかみさんみたいなタイプの店員さんじゃなくて、ゴリ若い女子大生ぐらいの人に向かってお母さんって呼んでるっていう、なんかやばい性癖のやつみたいな、はぁみたいな、すごい空気だった。あれ
1: やばいね、
0: あの周りの方サラリーマンばっかりで、
1: はいはい、
0: うわこいつやってるわって。
1: でもまあまあまだまだ
0: まあまだ
1: まだね、
0: まあまあまだ、ね、その地味なやらかしなんで、
1: ね、う
0: ん、
1: そうですね、はい、そうそうそう、いいですね、
0: まあこれぐらいのことはありますよ、
1: はいはいはい、
0: まあ、人間誰しもね、
1: そうですよ、そうですよ、
0: こういうミスありますから、
1: そうですよ、
0: はい、
1: 全然楽しんでいけたらいいんじゃないですかね。
0: ちっちゃいミスをこういうところでやっておいて、大事なところではミスしないっていうね、うん、
1: そうそうそうそう、
0: ちょっとずつミスしていきましょうね、
1: そう、別にね、日々ね、そうそう、迷惑をかけなければ、
0: そう、
1: 大丈夫ですから、
0: そうです、
1: そういうことです、
0: うん、
1: ではそんなところで我々スミカの楽曲流したいと思います。

0: 思うんですけれども、はい、次はケンちゃんのターンです ね、 ですね、
1: 最後ですかね、これで
0: 今日は、
1: ね、
0: おっしゃ
1: ラスト
0: 行きましょう。
1: 本日のラストナンバーはこちらです。ででん、聞いてください、スミカで呼吸。

0: 送りした楽曲はスミカで呼吸でした、
1: うん、
0: ということで本日は選曲ボックスから選んでいくという新しい試みですけど、
1: うん、
0: 普段とはちょっと違う感じになったような、
1: ね、そうだね
0: 気もするし、
1: いつも流す曲俺たちが決めてるから、うん、やはりその楽曲こういう流れになるだろうから、
0: うんうんうん、
1: この曲を流すとかこの曲が流れるからこの後これ話すとかっていう流れを事前に作れるけど、うんうんうん、それをねこの選曲をこうランダムにすることにより会話にもねまたちょっとこう知らない流れがセッション感、
0: うん、そうだね、うん、うんあったね、
1: 楽しかったですね、
0: うん、
1: はい、
0: ぜひともまた機会があれば
1: ね
0: 白田が一生懸命作ってくれてね、
1: 嬉しいね、
0: すごいよ選曲、
1: 愛を感じる、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。スミカのスパーク、ここでお知らせです。81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3

0: 81.3 J-WAVE SPARK。
1: スミカのスパークエンディングなんですが、その際に流す BGM も今この
2: せっかくだからね、
1: 混合の
2: せっかくだからお前ずっと混合つって
1: カッチカチの J-WAVE を使ってきました、バベルでございます。
2: すげえ。
1: これを BG にしながら、私たちを
2: しゃべって新鮮だなこれ、
1: はい、ここでスミカからお知らせです。
2: うわすげえ。
1: ニューシングル本当現在 CD リリース中です。
2: よっしゃ。
1: 公開中の映画ドラえもん新のび太の海底祈願所の主題歌本当、赤春花フィーチャリング生田リラ、ブルールサンチマンのゆりかごの4曲入りとなっております。本当は YouTube でライブ映像とミュージックビデオ、そしてミュージックビデオのビハインドザシーンも公開しております。
2: こちらの CD は初回生産限定版、通常版、ドラえもん版の3形態あります。初回生産限定版には昨年12月16日に開催したファンクラブライブツアー宴会2025を全曲収録したブルーレイ、さらにオリジナルトートバッグも付属します。
1: スミカライブツアー2026ユニーク開催しております。東京は7月23日木曜日、24日金曜日、会場は日本武道館です。詳しくはスミカのオフィシャルウェブサイトをご覧ください。
2: この後はフォーリミテッドサザビーズのキングスプレイスです。引き続き J-WAVE をお楽しみください。ここまでのお相手はスミカの新井智之と
1: 片岡健太でした。

0: 時刻は深夜1時を回りました。皆さんこんばんは。好きな緑色のものは、どうしよう、なんだろうな、青さ、フォーリミテッドサザビーズベースボーカルのゲンです。そして
1: 皆さんこんばんは。好きな緑色のものはわさびです。ザ・テレフォンズの石毛明です。ディスコ
0: ディスコ、はい、5月4日緑の日ということで、はい、自然に親しんでその大切さを考えるための祝日です。
1: 素晴らしいね。
0: はい、石毛さんわさびとおっしゃってましたけど、石毛さんはあれですもんね、お寿司も握りますもんね。
1: うん、寿司が、そうですね、アルバイトしてたから握れるっていう感じ。
0: お寿司屋さんで働いてらっしゃったんですか？
1: 家から一番近いバイト先が寿司屋だったから、
0: は
1: い、
0: なるほど、
1: 楽をしたくて
0: なかなか選ばないと思いますけどディスコとほど遠い感じもしますが、本日は緑の日ということで、バンド界一の緑好きザ・テレフォンズ石毛さんが来てくれました
1: すごいね、
0: うん、この言い方なんか怖いですね。
1: 怖いですね
0: 石毛さんお久しぶりですね。
1: 久しぶりです。
0: ご無沙汰しております。はい、なんか髪もすっかり切られて、
1: 確かに
0: 爽やかですね。なんか若返ってませんか？むしろ
1: やっぱ40を超えたからちょっと、はい、考え始めたよね。
0: なんかあれですか、アンチエイジング的なことですか？
1: いや、ドライヤーをが楽にした、
0: はい、なるほどなるほど人生でかかる時間を減らしたということですね。はい、前重さんはね、結構僕も本当にかなり前からなんかよくしていただいてるというか、なんだかんだ付き合いも長いですが、こうやって2人でね、膝つき合わせてお話しすることも初めてなので、
1: いや緊張するんだよね、はい、
0: 緊張してこっちも緊張しますよ。はい、重さんどんなお話ができるんでしょうか。メールはキンプリウェブサイトメッセージフォームから我々フォーリミを選んで送ってください。 X の投稿はハッシュタグ KP813 ハッシュタグ JWAVE をお忘れなく。では今夜の一発目は、これはテレフォンズの新曲ですね。はい、重さん曲紹介お願いします。
1: 行きたいディスコフューチャリングひろき&ナオト from オレンジレンジ。
2: 行

0: お届けしたのは結成20周年コラボアルバム This is a Disco Call からザ・テレフォンズで行きたいディスコでした。
1: うん、まさにテレフォンズとオレンジレンジの全部乗せという感じがしますけどひろきさんラップ上手ですね。
0: めっちゃうまいよ。
1: うん、ハマりバッチシでしたけど、これどうやって作ってたんですか？
0: 原型は俺が作って、はい、でひろきに歌ってほしいところは空白で渡して、
1: うんうんうんうん、
0: でOK なおとなんとかしてっつって
1: でてんてれでんてんてんて足してきたんですね。
0: そう、
1: これはあれですか、このリモートでそういった制作されたんですか？
0: そうね、お互い多分ボーカルは俺も家で撮って、
1: うんうんうんうん、
0: レンジも家で撮ってそれを俺がミックスしてみたいな感じか
1: な。なるほど、20周年コラボアルバム、今回はだからオレンジレンジ以外にもトップシークレットマン、ボディーズ、9ミリ、ポリシックス、アユニディ、かなりこの同世代地元メンツと若手、新しい若手、面白いですね。はい、じゃあちょっとこの辺の話も後でじっくり聞いていきたいと思います。お願いします
0: 。
1: 行きたいディスコ聞いていただきました、ではリスナーさんから届いてるメッセージ紹介させていただきます。ラジオネームミカ、ゲンちゃん、石毛さん、こんばんは、ザ・テレフォンズのバンド名の由来が、ライブハウスのマスターが電話対応で忙しい時にお前らテレフォンズなと名付けられたっていうのは本当ですか、今まで聞いた中で一番適当でそれでええんかと思ってしまいましたと。本当ですかこれ？
0: 本当です。
1: へえ、でもこのライブハウスのマスターっていうと、だからその結成して

0: けどね、テレホンズ。
1: そう、ありそうでないなと思って、うん、当時のインターネットの検索の力がどんだけあったか分かんないけど、はい、調べてもいなかったから、
0: うんうんうん、
1: これギリいけんだと思って。
0: 確かにありそうでなかったですね。そっか、え、ってことはテレホンズのメンバーはみんなそれぞれ別のバンドをしてて同じタイミングで解散したんですか？
1: ざっくりそんな感じです。
0: へえ。で先に名前が決まるという。
1: 確かに曲まだなかったから。確かに、
0: 音楽性も決まる前にテレホンズになったんですね。
1: 確かに、
0: テレホンズに呼ばれてこの今の音楽性が出てきたってことですか？
1: いや、そういうことかもしれないね。
0: そういうことですよね。面白いですね。なるほど。ラジオネームおつまる、源さん、石毛さん、こんばんは。アーシャの雰囲気に惹かれ、どんな音楽なんだろうとジャパンを聞かせていただきました。素直にどこか日本的という配信サイトの紹介文に強く納得しました。私には何でもありのエンタメ性が強い、懐の深い日本カルチャーに通じるようなパワーを感じたのですが、これは石毛さんが意図して作られたのか自然発生なのか、ぜひ教えてくださいと。
1: ジャパン、もう2008年のアルバムなので、
0: はい、
1: はっきりと覚えてないんですけど、まあ、多分本当に洋楽大好きなので、うんうん、なんか日本にもこういう音楽あるよみたいなことを単純に言いたかっただけなんじゃないかな、うんうん、最初俺メイドインジャパンみたいな感じで言ったら、
0: はい、
1: それはちょっとって言われて、
0: うんうんうん、
1: メイドインを取った記憶があります。
0: なるほど。でも本当にテレホンズってめちゃくちゃその音像が洋楽じゃないですか。
1: 頑張った。
0: はい、めちゃくちゃ、これいわゆるこのテレホンズの音楽ってこのジャンルみたいので言うと何になるんですか？
1: ポストパンク。
0: ああ、そっか、ポストパンクか。
1: うん、オルタナ、
0: まあ、なんてなるんでしょうね。このあれがいるんですか、そのこういうバンドになりたかったみたいな、その
1: リファレンス
0: ロールモデルみたいな、
1: うん、いや、その同時期にクラクソンズってバンドとか、
0: はい、
1: ザ・ラプチャーってバンドとか、
0: ザ・ラプチャー名前しか知らないですね
1: とか出てきてて、でそっから直で影響受けてその曲作っててみたいなとか、あとは何だろう、でもそこかな、それが当時めちゃめちゃ日本でも売れてたはず、だからこれだみたいな。でまあ世代的にやっぱエアジャム先輩たちの音楽大好きで、ただもうイルメンツがステルホンズのソングのメンバーがそこまで、まあ両兵だけメロコは通ってたけどあんま通ってなかったから、なんか違うことやんなきゃっていうことを探してて、
0: なるほど、
1: ラプチャー発見。
0: いやでも本当にテレホンズの存在ってこう日本のロック史の中でも結構よく考えたら異質だなと思いまして、どういう文脈だったんですかね、その当時って。同期は誰ですか、近くに誰がいるんですか、テレホンズが始まった時って。
1: 埼玉だと、
0: はい、リドル
1: と、うん、あとシリアル TV ドラマってのがいて、
0: あ大好きです。
1: あとまあトライバルチェア、
0: あ全員違いますね。でも全然、
1: まあ、大体その辺りの先輩たちがいて、
0: その中から突然変異的にテレホンズが登場して、
1: で、
0: うん、
1: で今出たバンドと対バンなかなか組みづらくて、
0: うん、そうなんですよ。誰とかってやってたんですか
1: 当時。
0: はい、
1: いやでも埼玉だと大体その地元のそのメンツでやってて、ちょっとお前ら埼玉だと扱いづらいって言われちゃってじゃあいよいよ東京でライブやるかって。
0: なるほど。
1: で東京でライブ出たら3本目ぐらいでなんか声かけてもらって、
0: へ、
1: 最初のレベルに行くみたいな。
0: なるほど。テレホンズが活休される際にあの埼玉スーパーアリーナでやってたじゃないですか、
1: はい、
0: あれ僕見に行かせていただいたんですけど、サカナクションとかも出てましたよね、
1: うん、
0: サカナクションとかもだから当時そのバンドのその初期とかに一緒にやってたってことですか。
1: まさにそのデビューが多分ね1年違いぐらいで、
0: うんうんうん、
1: あのイベントとかでやっぱよく一緒になって、
0: はいはいはい、
1: まあ、ざっくり歌抜いてトラックだけ聞くと、はい、なんかやりたいこと近かったりしたから、うん、なんかそれで結構意気投合して。
0: へー、なるほど。でもその、まあ、2008年、さっきのジャパンの話もありましたけど、なんか僕が、多分2010年から12年ぐらい、もうちょっとかな、大学生ぐらいの頃にやっぱその感度の高いおしゃれなやつテレホンズのライブに行くわけですよ。テレホンズのライブに行くっていう行為がもうなんかちょっとおしゃれな文化活動みたいな感じになってて、 あの時のなんかあの匂い付けってテレホンズどうやってたのかなというか、あの異様に
1: 実感がないと思うんだけどな、うん、だってサッカーシャツとかグッズ出ちゃってたから、なんか
0: 確かにな
1: んだろう、でもなんかそう思えてもらえてたならありがたいなって感じだ。
0: なんか異様にやっぱこうなんだろうな、おしゃれな感じというか、異様にテレホンズってなんかモテモテ感が当時すごく強くて、でよく見るとみんなそんな別にイケメンでもないじゃないですか。
1: そうそう、だ埼玉だから海ないんだから
0: だからそうなんですよね、このので音楽性もかなりそのやっぱ洋楽志向だったので、これはどうやっ

0: って分からしたんだろうなって今すごくね不思議になったのを思い出しましたね。
1: 多分ディスコっていう言葉のなんか
0: キャッチーさがですかね、
1: う
0: ん、
1: ボーダレスな何かだったんじゃない
0: か。なるほど。ではこの辺で一曲お聴きください。では日本のアーティストでフーン、ん、小文字 OON でフーンですね。はい、フーンの新しいアルバムからシーアお聴きください。

0: お届けしたのはフーンでシーヤーでした。ハープがメンバーにいるということで、ハープ奏者だ。ビビビビビビビビはあれハープでやってるんですかね。気になりますね。はい、バンドって本当またいろんな形がどんどん出てきますね、
1: うん、
0: バンドっていう形式も。それこそ今ベースが良平さん辞めて、うん、今だからベースは同期で新設的に、ね、流してるんです。それはそれでなんかこう覚醒感ありそうですね、ライブに。
1: なんかもう IQ を下げて本当になんかもう四つ打ちのバンバンバンっていう仕上がりになってる今。
0: なるほど。そう思うとその新体制になってからまだテレホンさん僕見れてないかもしれないですね。
1: そろそろ仕上がってきたから見てもらえるかもしれない、
0: うん、ぜひお願いします。はい、続いてはこちらのコーナー CD ライブラリー813。J-WAVE が誇る CD ライブラリーにはおよそ12万曲が収蔵されています。これを使って遊ぼうという企画です。僕とゲストのテレホンズ石毛さんがこの CD ライブラリーの中からランダムに1枚ずつ CD を選んできました。リスナーの皆さんから届いた実話や妄想エピソードを朗読して、その朗読の最後にそれぞれが選んだ CD の中から1曲ずつオンエアします。ランダムで選んだ曲が奇跡的にエピソードとぴったり合うのか、それとも全く見当違いの曲が飛び出すのか、効果音や動物の鳴き声なんて

0: CD もあるので要注意です。
1: 要注意。
0: はい、でもこれね奇跡起こるんですよ。
1: あ、
0: この間とんでもない奇跡起きなかったですか？あ、そうだそうだこれあのそうです、この間あの引きこもりの人が家にこもっているっていうメッセージから隣の部屋から爆音でギターが流れてきたっていう設定だったんですけど、めちゃくちゃいい感じの爆音のギターのハードロックだったんですよ。
1: わー、なんかそういうの引き当てたいな。
0: そうなんですよ。まあでもやっぱ音楽って面白いもので解釈が自由なので。
1: これ朗読スキルも必要ってこと？
0: そうですね。
1: おー、
0: いやそんなことないですはい、じゃあまずは僕から。ラジオネームシュッシュ。世界が終わる直前、最後に一曲だけ流せるのなら何にするかって話になって、みんなは有名な曲とか思い出の曲をあげてた。でも自分はこの曲だった。理由はうまく言えないけど、終わりに一番しっくりくる気がして。実際に終わるかどうかはわからないけど、その時はこれを選ぶと思う。世界の終わりに流したいこの曲をお願いします。明るいあ、でもこれ石毛さんゲスト会にぴったりな感じのなんかもうノリノリで終わるじゃんドリフ出てきた時みたいなあー、でもなんかちょっとずつ隕石、
1: ニューウェーブだなこれ。
0: え、俺完全にドンピシャなやつ弾いてるじゃないですか。メッセージはともかくこれ誰だはい、今聞いただいてるのはやっぱご存知ですか、イギリスのロックバンドデペッシュモードが1981年にリリースしたデビューアルバムニューライフの一曲。すごい。こちら欧米ではスタジアム級の実績を誇る世界的グループでございまして、ニューウェーブのヒットとして2020年にロックの殿堂入り。俺もうぴったしのやつ引き当てちゃった。
1: すごい
0: すごい。1曲目のニューライフという楽曲ですね。
1: すごい、
0: ドンピシャなやつ引いたな。
1: さすが
0: デペッシュモード。まあメッセージに関してはあれですけど、まあでも
1: めちゃめちゃ面白かったけどね
0: まあこれぐらいの気分でね世界を終わりたいですね。はい、こんな感じでやっておりますので、はい、しげさんもお願いします。
1: はい、ラジオネームモランポムさん。深夜のファミレスでドリンクバーだけで粘ってた夜、周りはほとんど寝てるみたいに静かで時間が止まってる感じだった。ふと店内 BGM に耳をやったらこの曲が流れてきて、何でもない曲のはずなのにその時はやけに染みて、帰る場所ちゃんとあるなって思えた瞬間だった。あの夜静かに寄り添ってくれたこの曲。
0: おー、寄り添ってくれてる。
1: いやでもだいぶ土臭いね。あ
0: ジャズですね。
1: ドジャズだね。
0: いいですね。誰なんでしょうか。あーでも欲しい、
1: まあ、今が昭和だったらめちゃめちゃ寄り添ってる感じするね。
0: 確かに。はい、今聞いていただいているのはアメリカのジャズギタリスト、パット目線に。あ、ご存知ですか石毛さん。さすがです。
1: 大御所だ。
0: 1984年にリリースされたアルバムリジョイシングの一曲です。さすがジェーブのライブラリー、いい音がいっぱい入っております。
1: すごい
0: 素晴らしい。
1: よくこんな企画思いついた
0: 僕ちょっとやや飽きかけてきてるんですけどそろそろいろいろ新しい企画やんないかなって、はい、思って
1: 結構こすってきて
0: はい、はい、でもまあね楽しいんですよこれ、いろいろ出会えますので新しいものにということで、やってみるまでわからない CD ライブラリー813のコーナーでした。ではここで一曲。あれ、石毛さんの自由選曲まさかの、はい、なぜ
1: ちょっと後でちょっと話したら
0: わかりました。じゃあ石毛さん選曲していただいたこの曲、じゃあ曲紹介石毛さんにお願いします。
1: はい、フォーリミテッドサダビーズでリ・ミッドナイトクルージング。

0: お届けしたのはフォーリミテッドサザビーズでリ・ミッドナイトクルージングでした。
1: まさかのフォーリミテッドサザビーズ。
0: いや、このリシリーズめっちゃいいんだよ。
1: ありがとうございます。
0: もちろん普通の音源もいただ
1: いて
0: るけど、
1: はい、聞いていただいてるとは。その中でなぜこの曲を選んでいただいたんでしょうか。
0: ミッドナイトクルージングはやっぱなんかそのタイトルだけだと僕俺世代だとなんかフィッシュマンズ感があって、は
1: い、いやそうですね。
0: で特にこのアレンジがそれまあ意図してるか分かんないんだけど、でも原曲がめちゃめちゃちゃんとメロディックなのに、はい、こうなる曲のメロディーの幅の深さがとても聴いて面白かったので
1: 嬉しいです。あの結構まっすぐ選んでいただいたってことですか。
0: まあそうでもなんか自分たちの曲の再構築ってめっちゃ楽しいなと思ってて、
1: それこそそのこれこの楽曲はあのクランボンの水戸さんにアレンジしていただいたんですけど、あのクランボンもナイトクルージングカバーしてるじゃないですか。
0: うん、
1: だからそういうのもあってこの曲は水戸さんにやってもらいたいなっていうところが
0: いい流れだ
1: ありまして、ありがとうございます、読み取っていただいて。はい、フォーリミテッドサービスがお届けしている月曜キングスプレイス、ここで一旦お知らせです。では石毛さん、 CM 前にまだ世の中に知られていないテレホンズメンバーもしくはご自身の秘密を一つ発表してください。
0: ザ・テレホンズキーボーディストのノブは未だにドレミファソラシを勘で弾いてます、はい、
1: えー

0: J-WAVE The King's Place
1: フォーリミテッドサービスがお届けしている月曜 King's Place。 今夜ベースボーカルのゲントゲストはこの方、
2: ザ・テレフォンズ石毛明がお届けしています。
1: はい、石毛さんが来てくれてます。この時間はゲストの巣に迫るこちらのコーナー、ゲンの部屋。どこかで聞いたことあるような BGM に乗せてい
2: い、ね、
1: はい、今夜のゲスト、ザ・テレフォンズ石毛さんにいろいろ質問をしていきたいと思います。
2: お願いします。
1: はい、まあ、まずはそもそもなんですけど、楽器を始めたのはいつなんでしょうか。
2: 多分ピアノを小学校4年生ぐらいで1年ぐらいやった気がします。
1: そうなんですね。そっか。でもうそれはすぐやめちゃったんですか。
2: あの野球も一緒にやってたから、うんうんうん、やっぱワンパク少年としては野球の方が楽しくて、は
1: い
2: は
1: い
2: は
1: い、なるほど、
2: もっとやっとけばなと思ったけど。
1: そこサッカーじゃないんですね。なんかテレフォンズって異様にサッカーのイメージがあるので、
2: まあ、浦和の街だから、
1: はいはいはい、
2: でも当時はね、西武ライオンズっていう野球チーム、埼玉のチームなんだけど強くて、そこに石毛っていう選手がいたから、うんうん、
1: いましたね、名前わかります、
2: ヒロミさんっていう人がいたから、はい、なんか俺も石毛2になろうみたいな気持ちで。
1: なるほど。そっからまあじゃあ運動にのめり込んで、
2: はい、
1: またまあギターを始めるタイミングが来ると思うんですけど。
2: 確かに、
1: はい、それはどのきっかけでいつ頃始められたんでしょうか。
2: 中学校ぐらいにモテたいっていう気持ちが芽生えて、で8校上の兄貴がいて、
1: はい、
2: 兄貴がめちゃめちゃメタル好き、メタリカとか好きで、でそれで兄貴が聴いてる音楽好きだったから、ちょっとギター弾きたいからやらせてって言って、でも最初にメタリカとかやろうとしか難しくて、
1: そうですよね、
2: すぐ挫折したって感
1: じ。で初めてこういわゆるこうライブというかステージに立ったのはいつ頃になりますか。文化祭とかでやりました。
2: いや、ね、ライブハウスで地元の友達とコピー番組で17歳ぐらいかな。
1: なるほど。それはコピーマンってことだと思うんですけど、誰をコピーしてたんでしょうか。
2: ブラフマンとアイスタと。
1: あ、でもなんかそうやってお聞きすると似てますね。へえ、それギターボーカルで。
2: うん、その時はアンサー4の時はピンボーカルにしてもらったから。
1: なるほど。まあ確かにあれはピンボーカルに歌いですね。ヒッビーですね。
2: そうそうそうそう。
1: なるほど。そっからでもどんどんじゃあバンドの世界にのめり込んでいった形なんでしょうか ね。
2: そ,
1: うね、
2: それでそのライブハウスと仲良くなって、うんうんうん、ライブハウスに出入りしていく中でいろいろ、そうね、音楽を本格的に好きになっていくって感じ、
1: うんうんうん、先ほどそのテレフォンズの結成のタイミングでそれぞれのバンドが解散したって言ってたじゃないですか、
2: うん、
1: そのテレフォンズの前に石毛さんがやってたのバンドはどんなバンドだったんですか。
2: なんか早弾きがあるグランジバンドみたいになってて、
1: へー、
2: それをなんかジャッカスっていうバンドなんだけど、
1: へ、
2: 地元でなんか
1: 5
2: 人ぐらいの熱狂的なお客さんを持って終わったっていう。
1: いや面白いですね。でも早弾きのあるグランジ、へ、そして2005年にテレフォンズを結成、
2: はい、
1: はい、先ほどのね店長が決めたというお話がありましたけど、
2: はい、
1: それはもうじゃあいわゆるあの僕らがイメージするテレフォンズの4人がそこで集結してるわけですか。
2: うん、そうだね、
1: うん、なるほど。その時はなんかこうどんなバンドやろうとかなんかそういうのあったんですか。
2: その時にそのドラムの誠司くんだけはテレフォンズで初対面だったから、
1: うんうんうん、
2: まあ、誠司くんの距離を埋めるためになんかどういう曲が好きなのかいろんな曲を作ったっていうのもあって、
1: なるほど、
2: だから当時はめちゃめちゃシューゲイズっぽい曲もやってて、でも同時にハバネロっていう曲あるんだけど、
1: ね、ハバネロ、
2: そういうなんかチャンチャンチャンみたいな、

0: なんかその今のダンスロックとなんかオルタナが常にごちゃごちゃしてた感じだったかもしれない。
1: へえ、その結成当初からこういうなんでディスコ、このクラブの要素は入ってたんですか？
0: そこまで、まあでもノブが一番最後に入ってきたんだけど、ノブはテルホンズの前に一緒にバンドやっててベースを弾いてて、でもベース勢に両兵いるから、
1: うん、あ、そうなんですね。
0: もうベースないよって言って、じゃあ何でもいいからやりたいって言ったから、じゃあ新生行こうかって言って、まあだからどれぐらいするか分かんないんだけど。
1: なるほど。でもそれこそラブフィルムとかでノブさんベース弾いてましたよね。
0: そうそう、それの方が得意なんだよね。
1: そっか、だからあれはむしろ元に戻った形だったんですね。
0: そうそうそう
1: そう。そっか、それで今のメンバーが集結ということで、でそれからライブ活動されていくと思うんですけど、
0: はい、
1: なんかどうですか、こうやっていってあれこれいけるなみたいな手応えがあったんでしょうか？
0: まあ、でもあったと思う。なんかそのまあ源ちゃんもそうだと思うけど、なんかいきなり訪れたというか、前触れもなく、なんか本当にさっきも言ったけど埼玉では全国に炊飯器を持ち回ってツアーするのが最高だ、最高峰だみたいに言われてて、で東京でライブ何回かあったら音源出しましょうみたいになって、またまたみたいな感じだったんだけど、その音源出してから転がるのが早くて、なんかそのいわゆるスペシャル列伝みたいに呼ばれて、誰も知らないだろうと思ってたけど、まあ、なんかいきなり入場規制みたいな、
1: あれよあれよと、
0: どういうことみたいな。
1: うん、その時のレーベルはもちろん UK？
0: いや、その時は UK じゃなくて違うレコード会社だったんだけど、だからマネージャーも友達みたいな。
1: なるほど。
0: 地元のバンドの友達なんだけど、そいつがなんかすごい偉い人から名刺もらってて、なんかこんなん落とされたけどみたいな感じで、いやお前ちゃんと対応したみたいな感じの。
1: へ
0: ー、
1: なるほど。そこで、まあ、僕らも参加したことがあるそのスペシャル列伝というね、生きのいい若手が4バンドぐらいで全国ツアー回るツアーなんですけど、テレフォンズの時は誰が一緒でした？
0: ツアーの時はムーディー・オン・ザ・昨晩と、
1: あームーディーか、ムーディー、そっか、あと地元の先輩ですね。
0: そうね、あとタシカと、
1: タシカ好きだったな、
0: レゴ・ビッグ・モール、
1: レゴ、そうか、面白いメンツですね。
0: そう、なんかムーディーがいてくれたおかげでなんか浮かなくて済んだというか。
1: なるほどなるほど。
0: 確かとレゴはめちゃめちゃ親和性があって、
1: 確かにそうですよね、結構正統派で純度高いギターロックというか、うん、歌物というか。そうか、ムーディーに関しては歌ないですからね。
0: そうなんだよね。
1: でもムーディーがいることによってあれですね、打ち上げが荒れそうですね。
0: もちろんです。でもなんか名古屋のしきたりなのか分かんないけど、
1: はい、
0: 年上には手を出さないみたいな、なんか、
1: あ、確かにその中でいくとムーディー全然後輩ですよね。
0: そうそうそうそう、
1: なるほど。
0: だって控えめだったと思う、多分その、はいはい、名古屋のバンドが食らってたものを感じてると、
1: はい、ひと思い出したんですけど、僕はあのテレフォンズに合コンを組んだことがあります。
0: はい。それはね、あの君あれで言ったでしょ、ディスフェスで。
1: ディスフェスで言いました。ディスフェスで言いましたね、
0: はい、
1: あれ UKFC の打ち上げの二次会を僕が組んだんですよ、当時。てか合コンってわけでもないです、二次会を組んで僕が友達をたくさん呼んだんです。その回もあってか、もうテレフォンズの皆さんがもうすごい最初から優しい。
0: だってあれが初対面だと思う。
1: ほぼ初対面だと思いますね。
0: ボーカル飲み会より前だよね、あれ。
1: 前だと思います。
0: そうだ
1: よ、あの僕が当時あのトータルファット、クボティさんっていうね、今あのモンパチとかで活躍されているクボティさんに頼まれたんですよ。
0: そうだよ、
1: 平日ですよと、深夜ですよと思いつつも、あのたくさん集めました、僕頑張りました。
0: いやすごいよ、だから、はい、そのすごいよっていうのはまた何て言っていいか分かんないんだけど、びっくりしちゃって、なんかそういうんじゃないと思ってたから。
1: はい、
0: 楽
1: しかったですね。
0: あと源ちゃんのなんか、はい、右腕というか、
1: はい、
0: 射程みたいな、
1: 後輩がいましたね一緒に。
0: 彼がめちゃめちゃ面白くて、何でも俺に言ってくださいみたいな、
1: はい、
0: 漫画でしか見たことないよこれと思って。源ちゃんすげえと思って。
1: なのでそうなんですよ、まだ僕が何者でもない頃っていうか、バンドで鳴かず飛ばずなのに、僕とテレフォンズとトータルファットのライングループがなぜかあったんですよ。
0: ライングループかあったか、
1: ありましたね。すいません、脱線してしまいましたが、
0: いやもう本当にその時からお世話になっております。
1: あれがきっかけで仲良くさせていただいております。はい、このまあ時代だったりね、シーンだったりメンバーが変わる中でも、こうザ・テレフォンズとしてこれが変わらないみたいな、これがテレフォンズだみたいな部分ってどこなんでしょうか？
0: なんか今となってはやっぱりもうライブでお客さんに踊ってもらうことをな気がしてきて、なんか最初はそんなこと思ってなかったんだけど、なんか長く続けるうちに変わらないっていうか変えちゃいけないっていう気持ちになってきてて、だからまあアッパーでちょっとたまにエモーショナルであればいいかなっていう感じを心がけて てるかな。
1: なるほど、そんなテレホンズは結成20周年、そしてコラボアルバムもリリースされました。

0: ました。今回コラボしたメンバーも本当に素晴らしい、共に歩んできたメンバーが並んでおりますけど、どうですか、この共作みたいなのって普段することあるんですか？
1: いや、それが本当ここ 3,4 年な気がしてきていて、バンドってあんまそういうのしないイメージがあるじゃん。なんか俺ら、
0: そうですね、
1: 俺ら世代特になかったと思うんだけど、でなんかプロデュースの仕事とかやり始めて、なんか意外とこれコラボ楽しいなと思ってきて、で良平が抜けたことをきっかけにより曲がトラックっぽくなったから、なんかすぐ作れるようになっちゃって、
0: なるほど、
1: だからなんていうか、あとメンバーだけのディスコも限界があるから、ちょっと新しいディスコをちょっと人からもらいたいっていうのもあったかも。
0: なるほど。僕このラインナップの中だと、あのトプシとやってる楽曲がすごい好きでしたね。
1: ありがとう、
0: はい、
1: あれやばいよね。
0: まさにって感じでしたし、はい、でそれで言うと僕この拓郎さんとロイさんが参加してる曲とかまだ聴けてないんですけど、これどう混ざり合うんだろうと思いながら。
1: 混ざんなかったっす。
0: 混ざんなかった。
1: やっぱ声がみんな違う、
0: 水と油
1: のままでいこうっていう。
0: なるほど。でもそれはそれで面白いですね、分離した状態で、
1: うん、
0: なるほど。まあでもやっぱ林さんとかはなんかこう見えますけど、アユニ D もかなり意外ですね。
1: そう、ペドロのレコーディングをここ 3,4 年なんかやってて。
0: え、どういうことですか、レコーディングをやってるというと。
1: 最初は手伝いみたいな感じで言ってたんだけど、今は編曲やったりプロデュースやったりしてて、でレコーディング立ち会うたびになんかめっちゃいい声してるなって。で、まあ、源ちゃんもさ声高いじゃん、はい、結構女性キーがハマったりするから、で自分が歌うとやばいなっていう歌詞もなんか女性が歌ってくれたらなんかすごいよく聞こえることが多いから、
0: はい、
1: であゆにちゃんにめっちゃこれ合いそうだなと思って合わせて書いたって感じ。
0: なるほど。じゃあ歌詞まで書いてあゆににパスしたって感じなんですか。そうそうそうそう。なるほど。確かに誰かが歌うのを想像して書くとまた違いますもんね。
1: そうそうそう。
0: なるほどなるほど。
1: これも一緒に一応レコーディング撮ったんだけど、いやなんか雑味が出るからいらないねってなってバシバシバシってカットされてたっていう
0: あ、じゃあ音源だともう基本アイニが歌ってるんですかね、
1: うん、そんな感じ
0: だった。なるほど。この中だとこう難産だったのは誰になるんでしょうか。
1: あえて言うならギリギリまでなんか、まあ、忙しくて進まなかったのはトプシのやつかな。
0: あ、そうなんですね。
1: でもほぼほぼできてたから篠田くんがどう壊していくかみたいな作業が。
0: うん、トプシも面白いですよね。
1: そう、面白い、めっちゃかっこいいし。
0: めっちゃかっこいいと思います。僕トプシークレットマンはもちろんですけど、僕ら世代、まあ、僕ら以降の世代って本当にテレフォンズに影響されてるバンド多いと思いますよ。
1: 本当ですか。
0: うん、まあ、キューソとかも言ってますけど、
1: キューソはめちゃめちゃ言ってるけどね。
0: うん、なんかやっぱ直撃世代だと思いますもん。僕らもなんかこうバンドやってモテたいって一番思ってる時に一番やっぱ盛り上がってたので、
1: うーん、
0: テレフォンズがやっぱそこを切り開いた感じがありますね。うーん、まあね、これ20周年ということで様々な活動活躍をされておりますけど、今後はどこに向かっていくんでしょうか。何か今後挑戦したいこととかありますか。
1: そうですね、まあ、大体もうほとほぼやってきたんで、もう極める方に入っていくかなっていう感じで、新しいものというかは。
0: なるほど。
1: 極めて、あとまあ日本はもちろんですけど、いろんなアジアでライブしてみたいですね。
0: 僕はやっぱレイブみたいなイベントやってほしいですね。
1: やりたい。
0: なんかもうど深夜に野外とかで、なんかもうい
1: い、ね、怒られそう。
0: キラッキラなやつを、本当にドチドチな感じのやつとかをやって、そういうパーティーをなんか定期的にやってくれたりしたらすごい嬉しいななんて。
1: ベイキャンプとコラボするしかないな。
0: あー、なんか荒れそうだな怖いな。
1: 確かに。
0: はい、ということでいろいろお話をお伺いしてきましたけど、この弦の部屋では毎回ゲストの人生を変えてくれた一曲を最後に選曲してもらっています。石毛さんの人生を変えた一曲は何なんでしょうか。
1: まあ、テレフォンズってバンドの指針になった曲でございます。はい、
0: はい、
1: じゃあそれを聞いてください。ザ・ラプチャーで Out of the Races and Onto the Tracks。

0: お届けしたのはザ・ラプチャーでアウト・オブ・ザ・レイシーズ&オントゥ・ザ・トラックスでした。
1: うん、なるほどって感じですね、うん、おいお
0: い、テレホンズです。
1: 歌い出した瞬間にあ、テレホンズだと思いました。
0: そう、ね、はい、このボーカルに憧れてね。
1: なるほど。でもギターのフレーズとか最初どうなっちゃうんだろうと思ってたんですけど、
0: チューニングとかあってないし、
1: うん、これなんだこれね。しかもこのなんて言うんでしょう、こう部屋なりというか、うんうん、
0: 予算のなさそうな
1: 予算のなさそうなこの一発撮りスタジオでしてるみたいなこの音質の感じも相まって。
0: でもね、レーベルサブポップなんですよ、この時。
1: サブポップなんだ、
0: この時。
1: はい、あのニルバーナなどでおなじみの。なるほどな。ドラムスとか
0: ザ・ドラムス、うん、
1: はい、もう同じ時期ですか、このバンドとかと。
0: もうちょっと後かな、ドラムスは多分2008年とか。
1: そっかそっか。ドラムスとかもやっぱこうなんていうし、このこのミックス感というか、部屋なりっぽい感じ、
0: 予算なさそうな、
1: 予算なさそうな、そこがまたいいっていう。なるほどね。ザ・ラプチャー聞いていただきました。ではリスナーさんから続いてるメッセージまだ読んでいきましょう。ラジオネームマナ、石毛さん、源さん、こんばんは。私は春より少し暖かくなってきた今ぐらいの季節の朝に、ゆったりとした音楽を聴くのが好きなんですが、好きな季節や時間帯はありますか？またその時間に聴きたくなる曲があれば教えてほしいですと。うん、うん、だいぶ暖かくなってきましたね。
0: 暑すぎないこの時期がやっぱみんな一番好きなんじゃないかな、
1: う
0: ん、
1: はい。僕はもうこの季節、まあ、ちょっとこう一気に暖かくなったじゃないですか、うん、半袖とか行けるようになったこの時期にいつも聴きたくなるのは、初夏リンリンっていう、
0: 初夏リンリン、
1: あのコッコさんと、くるりが一時期一瞬やってたシンガーソンガーっていう、活動があったんですけど、そのね、初夏リンリンっていう曲をすごく聴きたくなります。
0: お、
1: あったかいっていう時、うん、
0: なるほど、
1: はい。あとこの春だっていう時に、あの邦画であの茶の味ってご存知ですか？
0: 見たことない
1: よ。茶の味っていう、もう本当に結構いろんな方々出てる、すごいシュールですごいゆるい春の時期の映画なんですけど、それも絶対春になると見たくなりますね。
0: お茶の茶？
1: お茶の茶です、茶の味。
0: 見てみよう。
1: めっちゃ面白いですよ。めちゃくちゃふざけてますよ。
0: ふざけて
1: る。ふざけてます。もう終始ふざけてます。石毛さんなんかありますか、そういった。
0: そうね。うん、なんか昼というかはなんか夜明けまでが長くなるじゃないですか。
1: はい。
0: なんでそういう時に夜散歩しながら。若い頃よくニュージャベスとか聞いてました、
1: ね、あーいいですね。
0: なんかセンチメンタルになるみたいな。
1: わかります、わかります。その世界に一人ぼっちにな感じすら心地いいんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 孤独をなんか救ってくれるというか、
0: うん、冬だとやっぱそれですぐ帰っちゃう、寒い帰ろうってなるけ
1: ど、
0: この季節はもうずっと歩けるんで。
1: 確かに僕冬も寒いの本当に苦手なんですけど、やっぱこう寒いな辛いなっていう時に、あの病気とか聞いたりしてるとすごいなんか定点でなんか今引きで映画撮られてるみたいな、はいはいはい、ちょっと映画の主人公になってる感じみたいな感じで、ちょっとカッコつけながら歩いちゃうみたいな。
0: わかるわかる。

0: ちゃわかるわ。
1: ありますよね、うん。ラジオネームアコピー、源さん石毛さんこんばんは、私は仕事柄毎日電話対応をしなければいけないのですが、大の電話嫌いです。たまに言葉に詰まってしまうこともあります。お二人も電話する機会があると思いますが、声のみで伝えるときに心がけていることはありますかと。
0: はあ、
1: 電話どうですか、得意ですか。
0: いや、どっちかっていうと苦手な気がするな。
1: うん、もうでも日によるな。
0: そうだね。
1: なんか自分のタイミングだったらすごいラフにかけれる時ってよくあるんですけど、うん、あ、取れないなっていう時ありますね。いや、今取りたくないなっていう。
0: 全然スルーするよ。
1: 全然スルーしちゃいますね。
0: うん、今なんか事前に今電話できるとか言ってくれれば、なんか
1: 確かに
0: 心構えできて、
1: 確かに
0: いきなりかかってくる電話。
1: うん、
0: 社長の電話とか特に無視しちゃう。
1: そうですね、一旦ちょっと起きますよ、なんだみたいな、うん、なんかあったかなとか
0: 答え合わせして、
1: ちょっと怖いです、ちょっと準備するじゃないけど、
0: 留守電聞いてから決めようかなみたいな。
1: うーん、ありますね。でもあの時間ある、電話できるとか言って確認されるのもちょっとドキドキしますね。何事、まあ、みたいな。
0: 確かに、
1: はい。なんか心がけてることとかってなんかありますか。
0: うーん、
1: まあその電話に限らずだと思うんですけど、まあこのレコーディングとかもそうなんですけど、声のみで伝えるときに心がけていること。
0: あ、
1: 僕もなんだろうなって今これ読みながら思ったんですけど、
0: 難しい。相談事だとやっぱり悩んでることをちゃんと引き出したいっていう気持ちがあるけど、
1: その本音なところを正直に救いたい感とかありますね。
0: 自分が何喋りたいかはよかは、相手が何言いたいのかなっていうことに意識使うかも。
1: 素敵ですね。僕はあのやっぱ声がこの高くて軽い印象があると思うので、
0: なるほど、
1: 電話は自分が思っているより一段階丁寧な敬語使ってますね。
0: あ、それで、え、過去なんか怒られたことはあ
1: って、いや今までバイトいろいろしてたんですけど、やっぱ電話対応するじゃないですか、うん、そうするとやっぱこうやっぱ印象がちょっとチャラく聞こえるかなっていうのに気づいたんですよ、まあま
0: あまあ、なるほど。
1: この面合わせてたら多分この僕のなんか愛嬌でなんとかなってるところも、なんか声だけで電話だとこれ多分軽いなっていうところでちょっと一段階丁寧な敬語を覚えたような気がしますね。
0: 素晴らしい。
1: うん、
0: なるほど。声のトーンは大事ですね。確かに
1: 大事ですよ ね。でそれこそこうやってラジオとかでこうやって喋ってる時は表情が声色に乗ると思ってるので、
0: うん、
1: 笑顔で喋ってたら楽しそうになるかなとか、なんかこう怒った感じやってたら怒った感じの声になるかなとか思うので、なんか結構無理やりニコニコしながらやろうとしてる時はあるかもしれないですね。
0: なるほど。
1: うん、もう一通いきましょうか。ラジオネーム真央さん、源さん石毛さんこんばんは、石毛さん結成20周年おめでとうございます。
0: ありがとうございます、
1: 20年続けてきた中で昔の自分たちに見せたら驚かれそうやなと思う今の自分たちってどんなところですか、お聞きしたいですと。
0: 体型
1: 確かにあの細細でしたもんね皆さん。
0: 細細だった。
1: まあ、今も別に
0: ノブ以外はノブはキープしてるけど、
1: はい、
0: 俺も太っちゃったし、まあ、ドラムの選手が鬼太ってる、ね、
1: そうか、それは
0: 倍ぐらいになってるんじゃないかな、誠司君。
1: そっか、誠司さんもそんな細かったか。今やあのイメージ、やっぱなんだろうな、牛魔王みたいな、エンマ様みたいなあのフォルム感のイメージありますけど、昔確かに細かったもんな。
0: そうなんですよ。
1: なるほどね。冒頭でもなんかそのなんだろうな、アンチエイジング的なお話もありましたけどなんか心がけてることとかあるんですか、そうやってこう日々の暮らしの中で体型だったりお肌だったり。
0: いや、お肌とか特にしないけど、1週間前にアスケンっていうアプリを入れた。
1: なんすかアスケン。
0: 食べたものを記録していく
1: と、
0: 今食べたやつが何カロリーって分かって、で大体2000、成人男性2000ぐらいらしいんだけど、それを超えちゃったらあんたこの分太りますよみたいなことを書いて、で酒がめちゃめちゃカロリーあることに気づいて、
1: 僕
0: 酒が怖い。
1: 僕めちゃくちゃ飲んじゃってるから。でも僕もなんかやばいんですよ最近、お腹もちょっとフニフニしてきてるし。
0: そんなことないでしょ。
1: お酒もすごい飲んじゃうし、
0: うん、
1: なんかいつまでこの暮らししてちゃってるんだろうみたいなのは思うんですけど。
0: ずっとだと思うよ。
1: 人って変わらないもんなんですね。
0: なんか先輩たちを見てると、
1: はい、
0: まだまだだなって気にならないかい。
1: いやそうなんですよね。未だに現役でもみんな体壊してると思いますよ。
0: 確かに
1: 絶対こそこそバレないように努力してんだろうなっていつも思いますもん。 ねえ、ロックって大変ですね。
0: 大変ですね。どこで。
1: で本日ラストの1曲です。フォーリミテッドサズビーズでミッドナイトクルージング。

0: キングスペース月曜日エンディングの時間です。今夜はベースボーカルのゲンと、テレフォンズから石毛さんでお届けしました。石毛さん本当にお久しぶりでしたね。
1: 確かに。
0: はい、今後ともよろしくお願いします。
1: こちらこそ。
0: 本当にだからテレフォンズは本当にね、僕らがまだこのバンドで食えるようになるか乗るかそるかぐらいの時にすごい可愛がっていただいたんですよ。まあ、それこそトータルファットとかももちろんそうですけど、うん、
1: やっぱ恩があるからね。
0: そうですね、本当に合コンを組んでよかった女友達が多くてよかったでも面白いのが、僕が呼んだ女友達たちがみんなすごい酒強くて、里安さんとかみんなどんどん潰されていったんですよねあれみんな寝落ちしてるみたいな
1: 確かに寝てた人多かったよな、
0: はい、まあ、ライブ後でお疲れだったっていうのもあったんですけど、はい、楽しかったな。またやります。
1: お楽しみにしてます。
0: 名古屋で組みます。またはい、来週はサバイブセッツアプロフェットからヨシが登場です。久しぶりだなヨシも。はい、最後に我々フォーリミテッドサービスからお知らせです。6月の20日21日に愛知県森コロパークで僕たち主催のフェス4フェスを開催します。詳しくはホームページをチェックしてください。テレフォンズからお知らせはありますか。
1: はい、結成20周年コラボアルバム This is a Disco Call が配信中です。
0: はい、
1: そして、5月31日日曜日ゼップ新宿にて結成20周年のラストイベントスーパーディスコヒッツ20周年ファイナルで全集合っていうワンマンライブを開催します。
0: なるほど。
1: で、そう、全集合っていうのはワンマンなんだけど、
0: はい、
1: まあ、このコラボアルバムのゲストとか参加してこの曲を披露したりするし、
0: ない
1: 実はですね、そう、今日もはい、トークの中で話題に上がってたベースの良平から、
0: はい、
1: なんか連絡が来て、
0: はい、
1: 20周年俺もベース弾きたいみたいな
0: 連
1: 絡が来て、で、まあ、そんなことは理由がないと思って、まさかこれは本当に予定がなかったんだけど、
0: はい、
1: その逆指名により良平参加ということも
0: なるほど
1: なってますので、
0: これは熱いですね。まあでも20周年っていうことでやっぱその歩みの中で良平さんの存在もね、
1: もちろんでかいですからね、
0: 大きいですから、うん、なるほど。20周年20歳か、こんなに続くと思いました？
1: 思わなかった
0: 10周年20歳の誕生日をみんなでお祝いしに行きましょう。
1: お願いします。
0: キングスペース、アスカエビアマンウィザミッションが登場。ここまでの相手はフォーリミテッドサービースベースボーカルのゲンと
1: ザ・テレボンズ石垣でした。
0: ありがとう。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Come on ground. Come on ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Night Drive。 今夜は毎週月曜日から木曜日朝9時からオンエア。すべての働くあなたへのお役立ち情報とグッドミュージックをお届けするプログラム、ステップワンのナビゲーターサッシャのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。 I'm

J-WAVE Come on Ground Come on Ground Come on Ground On 81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区、お楽しみください。

0: J-Wave Common Ground On 81.3 FM。
1: J-Wave がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今月のテーマはナイトドライブ。今夜は毎週月曜日から木曜日朝9時からオンエア、ステップ1のナビゲーターサッシャによる選曲をお届けしました。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: The Night's Enchantment. An alluring veil has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Yuko Ando.
1: This evening's program is Encore on Air. 昨年の5月5日に放送された安藤優子のザ・ユニバースを午前5時までお楽しみください。
2: J-Wave ザ・ユニバース、今夜のナビゲーターの安藤優子です。こんばんは。はい、ということでここからの2時間は私安藤優子の構成選曲でお送りします。じゃあちょっと先にお手紙読もうかな。ダークサイド月さん、ゆうこ姉さん、こんばんは。先ほどインスタライブ楽しませてもらいました。あ、そうそう、そのハッピーゴーラッキージャニーと2028 の、 あの発表に合わせてインスタライブとこうちょっとファンクラブのアプリの配信をしてたんですけど、その話ですね。なかなか地方民には厳しいですが、なんとか都合をつけて参加したいです。そういえば昨日妻が録画していたドラマをなんとなく横で見てたら、どう見ても優子姉やにしか見えないお母さん役の人がいてああドラマ出るって言ってたわと得意げに妻に自慢した次第です。さよならと君、ハローと僕、リクエストお願いします。あはん、そうよ、先週もちょうど私その秘密に出てた直後にイブマサトさんが電車で目の前に乗ってたって話をしましたけど、

ですよ、ワンシーンね。そしてあのわーって叫んでましたけど、喉が大丈夫かと心配してくれてた人もいましたけど、そうですね、出させていただいて、なんかこうちょうどこう年頃でお母さんの役とかいただくことが何回かあるんですけど、まあなんか面白いですよね。なんか普段こうあんまり生きてない感じの、なんていうの、そのシチュエーションに自分が行くっていうのはなんかちょっと面白いなって思いながらやってます。さよならと君、ハローと僕、今入れてないけどどっかでじゃあ書けるね、待っててね。はい、ありがとうございます。もう一つ読もうかな。茅ヶ崎の亮太さん、こんばんは。いつも元気をもらい聞いてます。こちらこそ。毎週心地よい音楽とトークに日々の疲れもどこか行ってしまうあるくらい素敵な時間を過ごすことができてます。いつもホッとするような時間をありがとうございます。自分にとって深夜に音楽の旅をしてるみたいな気持ちになれるご褒美のような番組です。褒めてくれてるな、いっぱいありがとう。これからも楽しみに、拝聴させていただきます。懐かしのドラマブームはもう去りましたか？去ってない私なんかその本当古いドラマを掘り起こすの結構ハスキーになっちゃって、あのね、今ちょっと時間が収録だからずれててやってるか分かんないけど、一つ屋根の下を最近ずっと見てて、なんか面白いなと思って、なんか当時気づかないいろんな気づきを昔のドラマにいただいてます。皆さんもぜひ見てみてください。はい、ということで、アンドゥーコのプレイリスト、そう、あのジャニーズ2028ハッピーゴーラッキーっていうものが発表されてるから、なんかどういうものをこう、その例えばみんなにリクエストもらうんだとしたらジャンルを分けていけばいいのか、なんか私本当に曲が多いしキャラクターもその曲によって全然変わっちゃうから、どういうのがいいのかなと思って一個自分の中で確立している、ずっと言ってますけど、私はもともとクリーミーマミになりたかったんだっていうね、そのI wanna be mommy っていうプレイリストをちょっと作ってみました。私は本来このマミちゃんに、マミちゃんって誰なんだ、クリーミーマミになりたかったんだっていう、ちょっとそんな片鱗を感じていただけたらと思います。なんかでもね、現実の私は全然違う人間になっちゃったけど、ずっと長年デビューしてから何十年経ってもマミを歌うよっていうことで聞いてください。1曲目、クリーミーロジック、そして2曲目、好きすぎてズキズキ、そして3曲目が絵になるお話、そして4曲目が後ろ指刺され組、これねカバー曲ですね、そして5曲目がマミーオーケストラ、そして6曲目がローリー、聴いてください。 J-WAVE The Universe

J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日は安藤優子がお送りしています。これ1個目のプレイリストはね、私がなんかこの20年とかの時間の中でやりたかった、なりたかったクリーミーマミーへの憧れの曲たちをお送りしました。なんかでも実際は結構なんか毎度ね、毎度曲がこう自分の中でなんかいろんな、なんていうの、やりたい曲が変わっちゃうんですよね。ずっとマミーではいられないわけだから、なんかもうすごいダークサイドに行っちゃったりとか。で最近も私レコーディングを進めてたりするんですけど、それはなんか前もお伝えしたと思うんですけど、急に私ミュージカルみたいな曲がやりたい気持ちになってきて、その劇的な、なんか自分の等身大の自分じゃなくていいっていうか、なんかそのワンシーンを歌うみたいなことを、なんか急にこうちょっととぼとぼ歩いてたと思ったらいきなり両手広げて歌い出すみたいな、そういう場面転換のある曲をやりたくて、なんか結構多分いろんなことをやりすぎてちょっとなんかもう試す方向がよく分かんなくなってきてる部分あるので、そしたらなんかすごい自分の中で混乱してきちゃって、なんか結構もうデモも固まってたんですけど、私がなんかちょっとなんかもう曲を解体したいって言い出しちゃって、今ちょっとだからすごい混乱を招いてるんですよ。もうすぐ録音が始まるのに、なんかちょっと待ってってなっちゃってすごい人周りに迷惑をかけながら、私はでも自分の野望を形にして生きております。みんな疲れただろうなということで、次のプレイリストはヒールザワールドというプレイリストを作ってみました。なんか私も温泉とか行きたいなってずっと思ってるのに全然行ってないから、ちょっとそういうのも木々に触れ合ったりね。私この間ね、ちょっとそのまあ公園ですけど歩いてて疲れてるな自分。

0: 分ってちょっと思っちゃったのね。なんか周りにすごい家族とか友達とかなんか愉快な、結構あのなんだろう、もうお母さんを卒業したぐらいの年代の3人組の女性が公園の門のところでキャッキャッキャッキャッ写真を撮りあっこしてて、あすごい楽しそうだなと思って微笑ましすぎて、写真撮りましょうかって言って撮ってあげたんですね。すごい喜んでくれてよかったと思って、もうなんかこうやってなんか子育ても終えて3人組でなんか旅行してる姿とかなんか微笑ましすぎて泣けると思ってそれも私ちょっと情緒不安定すぎるんだけど、すごい公園で一人でベンチに座りながら泣きそうとか思って、なんてみんなすごい素敵な日常を送ってるんだと思って、すごい癒されました。でその後一人でこう木に触ったりとかして、木癒されるとかも、もうすごい疲れ切ってんな私っていうことで、このヒールザワールド皆さんに聞いていただこうと思います聞いてください。1曲目が、ラブ Send to you、 そして2曲目がシャンユー風呂に入らず寝ちまった、これ前もかけたな。そして3曲目チャイラブジャン、そして4曲目中村かほちゃん I am 主人公、そして5曲目高木正克さん、ガールズ、そして6曲目はるか中村さんであくる日、聞いてください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave。

0: 今夜の番組はアンコールオンエアをお届けしています。昨年の5月5日に放送された安藤優子のザ・ユニバースをリプレイしています。
1: The Universe on 81.3 J-WAVE
2: J-WAVE ザ・ユニバース、月曜日は安藤優子がお送りしてます。そう今ね、そのこの選曲をかけてる間に、そのなんか旅の話で、その私が旅先で熱を出して友達がすごいプリプリしちゃって、それはもうその友達が悪かったんじゃないかって話を今してましたけど、でまあでもそれも若さゆえ、みんな幼いから心が、熱出ちゃうのも、熱出たのが許せないのも、まあまだ心が若かったんだなって今思うんですけど、私先週かなぐらいに、先々週かな、先週かな、偶然人に街でいっぱい会うって話をしたんですよ、番組で、この番組でね。でそのセレクトみたいなのもかけたんです、人類皆友達。今これで思い出したんですけど、私そのニューヨークでも、ニューヨーク行ってたって話をしたんです、ニューヨークでも街でウンキョンっていう友達に会ったんですよ、偶然なんか買い物をしてて、ショッピング的になんか双方あたりをこう歩いてたら、向こう側からなんか見たことある子が歩いてくるなと思って、もう本当になんか渋谷あたりで偶然友達に会うぐらい、あーってあって、あーってなってっていう風にニューヨークでも会いましたっていう報告です。はい、ということでね、 J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日は安藤優子がお送りしてます。ということでちょっと安藤優子の曲もかけましょう。安藤優子で脳前カツラ、リプライズの方ですね、聞いてください。

0: お届けしたのは安藤優子で農前カツラリプライズでした、J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日は安藤優子がお送りしてます。さあちょっとお便りを読んでないから読みましょうか。ラジオネーム、いつも私これなんだアーキかなと思ってよくわかんない、アークエンジェルさん、安藤優子様おはようございます。起きました、お疲れ様です早起きだね逆に。4月も、半分過ぎましたね。いよいよゴールデンウィーク間近です。いやもうこの放送ではゴールデンウィーク終わり間近です。今年は4連休と短そうですね。短いんよね。でもさ私いつもこういうこんな仕事だからゴールデンウィークとかさ大体なんかじゃあ地方なんかイベントだとかなんかやっててあんまりこうみんなと同じ長い休みとか取ってないからあんまりいつも実感がないのよね。みんなどっか行ったり楽しんだりしてますか？今日も最後まで頑張ってくださいね。ありがとうございます。そっか、そしてラジオネーム、これ何かな、ネクーカ18さん、こんばんは、ネコーカです名乗ってんだ。猫を名乗ってますが、小谷さんの大ファンです。ありがとう。夜の散歩なんてワクワクしますね。私は怖がりなので外でお酒を飲むときは明るくなってから帰宅します。怖がりだから。あ、7月のエベスさんライブ当選しました、楽しみです。お、ありがとう。そう、私あのエビスガーデンホールに3年間ライブやるから、その配信の時にエベスさんってなんかあの三宮だかなんだかになんか神社かなんかありません？知らない？なんか私子供の頃よくおばあちゃん家行くとなんかお正月とかにそのエベスさんに行ってなんかあのミニカステラみたいなベビーカステラみたいなのをよく買って食べてたなって話をしたら、そのファンクラブの人たちがエベスさんってなってみんなでエベスさんに集まろうみたいな謎のこうコール&レスポンスをしてたのを書いてくれてるんですね、この人。ありがとうございます。エベスさんに集まろうはい、もう一つ読むか、もう一つ読んじゃおうか。ラジオネームマシュリカさん、安藤優子様ご機嫌いかがですか。最近 TVer でまたパリピ孔明が配信されてるので見てます。ああ、映画もやってましたよね。まさか姉やんが拳銃を持つなんてと驚くシーンもありましたが、優しいお母さんの役素敵でした。劇中歌も綺麗でした。姉やんの出演会では森山未来さんがギターを弾くシーンがありますが、その姿がすごく色っぽくてたまらなかったです。素敵ですね森山さん。姉やんはその収録を生で、いや見てないです私別のところであのちょっと出てただけなんで。エイコのタイムカプセルという曲がすごく好きで、いつかタイミングがあればザ・ユニバースでも流していただけたら嬉しいです。あ、じゃあどっかでかけよう。そっかそっかね、この時もなんか一瞬悪い夢では怖いお母さんで拳銃を突きつけるってとんでもないお母さんになってるけど、本当は優しくニコニコしてたよっていうようなねシーンをやらせていただきました。皆さんぜひ機会があったら見てみてください。ということで、なんかねこの春私ぼんやりしてるんですよね。ということでドリーミーというプレイリストを作ってます。聞きましょう。1曲目がゴリラズで香港、そして2曲目がレイ・ハラカミさん。レイさんはすごくなんか随分もう亡くなって10年とか経つのかな、もっと経つのかな、割とおなんかね若くして亡くなってしまいました。そうだと思ってなんか急にかけてます。終わりの季節、レイ・ハラカミ&細野さんのやつですね。そして3曲目、これも矢野神、これもレイさんのやつですね。矢原神さんと矢野さんがやってるやつです。3曲目が Don't Speculate、Speculate ですね。そして4曲目がボノボスで、あの言葉、あの光、聞いてください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave

J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日は安藤優子がお送りしてます。なんかすごく今日は本当にずっと喋ってても、先週のやつと2週撮ってるんですけど、私なんか脳みそがふわふわしてて、あっという間に終わりにさっきから来るから、もう驚い、毎回もう終わりかと思って、すごい毎回驚いちゃうんですけど、怖いわね、時間が過ぎるのは。ということで、もうちょっと読みます、お手紙を。ラジオネーム京子さん。ねえやん、こんばんは。娘の高校受験が終わり、気を張る日々からやっと解放、おめでとう。高校受験だったんだ、大変だね。しかし今年は高校3年生の息子が大学受験、恐ろしいですね、受験続きだ。 SNS で大学受験生の保護者の体験談を読んで、すでに吐きそうという図になってしまう。大変だ。恵比寿での定期講演開催が発表されたので、もし息子が関東の大学に進学して一人暮らしをしたら、息子の部屋に泊まってライブ行けるかもという淡い期待を抱いて、受験生のサポート頑張りたいと思います。地方にも来てね、ということで。そっか、頑張って。私さ、自分も娘がいるから受験体制がもうちょっとよく把握できないんだよね。どうなる、なんかね、事前にこう推薦みたいなので枠を決めてる人とか、どういう感じなのっていうのもなんかちょっとよくわかんない、ドキドキしますね。自分の人生もこんなにわたわたと生きてるのに、そんな人の岐路に私はどう向き合ったらいいんだろうって私もすごく思います。京子さん、一緒に頑張ろう。はい。そしてもう一個読むか。ラジオネーム池志博多さん。毎週しっぽりバランス良い曲ありがとうございます。今日値段高めの有線イヤホンを買いました。私も買いたい。私買う作業で2年ぐらい買うって言って買ってないから、すっごい自分のヘッドホンがボロボロで、ここの耳に当てるとこのなんか皮みたいなとこが剥がれて、ほっぺにいつもベタベタくっつきます。買いたいです。坂本龍一教授が使っていたメーカーと同じと聞いて驚きました。音が細やかでお酒進みました。よかったですね。ゆうこさん好みの音響器具ありますか。私名前も覚えられないし、ほんとね、ダメなの、人と会話が合わないんだよね。また楽しみに何かが関わるか聞きます。ありがとうございます。はい、けしさん、ぜひ聞いてください。ということで、このホワホワの安藤優子春のせいというプレイリストを最後にお書きします。聞いてください。1曲目が DJ コーチェ&ソフィア・ケネディ、デルファル。そして2曲目が、シーフィール、インペリアル。そして3曲目がボーン・イベル、ウォーク・ホーム。そして4曲目が DJ パイソン、メアリー・ミー・マイヤー。そして5曲目がジェフレ・カントルデマで、リバー・ザ・フラワーズ・トゥ・ウェイズです。聞いてください。 J-WAVE The Universe

J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日は安藤優子がお送りしてきました。安藤優子への質問相談ぜひぜひお送りください。番組ホームページのメッセージフォームにぜひぜひお願いします。そしておはがきも待ってますよ。郵便番号 106-6188 J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日安藤優子

0: full of love, guiding you through the day with a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave. Just a little loving.
1: 5月5日火曜日、子供の日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-Wave Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。今日は立夏ですね。暦の上では初夏で、昨日の都心の最高気温 28.4 度まで上がってね、もう朝の雨が嘘みたいに晴れ晴れしてて、あちらこちらに初夏っていうよりちょっともうすでに夏の空気が漂ってきているようですが、今朝はひんやり寒いぐらいでしたね。早速今日のお天気もチェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は晴れ、予想最高気温は23度、降水確率は1日を通して 0% です。続いて今日のメニューです。この後5時10分頃からはリビングオンディアース、ゲストは音楽家のたるき栄一郎さん、ゴールデンウィークの特別バージョンでお届け、スタジオライブもあります。5時35分頃からは Find Myself、 今朝は4月25日そして26日に開催された鯉のぼりのイベント、こがこい祭りご紹介します。それでは J-WaveJust a little loving。 この後6時までお付き合いください。さあ今朝はこの曲でスタート、ビリー・メオラ、 Northern Star。

改めましておはようございます。 J-WAVE Just a Little Lovin 中田彩香です。お目覚めいかがですか。 X でうりくま523さん、昨日の仕事で体バキバキですが、今夜は友人と飲み会なのでそれを励みに仕事行ってきます。お疲れ様です。行ってらっしゃい。モルランさんも出勤早出なのでいつもよりスピードアップで朝準備進めつつ番組楽しみます。一日乗り切るぞ。今日はいいお天気そうなんでね、水分補給も忘れず気持ちいい気持ちで行ってきてくださいね。さあ、子どもの日、端午の節句ですね。今日はね、鯉のぼり飾るっていうご家庭もまだありますよね。ほら、昔は屋根より高い鯉のぼりってよく歌いましたけど、今や屋根の方が高いんじゃないかっていうちょっとツッコミをしながらも、やっぱり青空の中風を受けて泳ぐ鯉のぼりっていうのはイメージしてみるだけで心に爽やかな風が吹く、そんな風景ですよね。 X でもね、上げていらっしゃる方いますね。ヒデさん、六本木のミッドタウンガーデンでは鯉のぼりギャラリーが開催されていました。国内外のアーティストやデザイナーが手掛けた個性的な鯉のぼりが約100匹展示されているようです。写真ポストされてるんですけど、今年で10回目らしいですね。5月10日までやってるみたいなんで、ちょっと私もどこかで見に行ってみようかな。そもそもね、なぜ鯉のぼりをあげるようになったのかと言いますと、中国の故事にある昇る竜の門とか言って登竜門の伝説に由来してるそうなんです。流れの激しい滝を伸びり切った鯉がやがて竜となって天に昇る、そんな物語にあやかってどんな環境にも耐えてたくましく成長してほしい、そういう願いを込めて日本でも飾られるようになったんですね。今日の番組後半でもそんな鯉のぼりにまつわるお話として、ふるさとでもあげたいというたったお一人の声から始まった茨城県の古河市のお祭りご紹介するんですけど、この鯉つながりで今朝のテーマは恋しい話まあこういうのもありですね。テーマね、ふとした時に思い出す恋しいものとか恋しい存在ありますか、どうですか。例えば実家で食べたあの味が恋しいなとか、思いっきり動けていた頃の自分の体力が恋しいとか、中にはね、会いたくて会いたくて恋しくてなんていうちょっとドラマみたいなお話もあるかもしれませんよね。ちっちゃいものでも大きなものでも皆さんの恋しいエピソードぜひ教えてください。番組ホームページのメッセージトゥースリオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。たくさんのご参加お待ちしています。

0: Just a little loving. Living on the earth. 時刻は5時11分。J-Wave, Just a little loving. ここからは Living on the earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人をお迎えしてお届けしています。今週のゲストは音楽家の樽木栄一郎さんです。全国津々浦々旅しながらライブを行う樽木さん、今朝はそんなライブのお話です。今日5月5日子どもの日なんですけど、樽木さんは子どもさんのいるライブとかも多いんですか？
1: 多いです。幼稚園でのライブとかも。
0: 幼稚園？
1: そう、幼稚園でねライブをやるんですよ。で、僕お話ししながらいつもこうライブを進めていくんですね。そしたら大人向けのその運び方なんで子供には全く響かずもうね、
0: 笑っちゃいけないんですけど、
1: 2曲目ぐらいからね、もう一番やんちゃな子が目の前で僕のすねにローキックを食らわしてきたりね、
0: 一
1: 人が OK になるとみんな OK になるんですよ。
0: なんとなくこうざわざわし始める
1: みたいな。最終的にもうみんなに、まあ、簡単に言えば怒られるような形になるんですね。
0: 寄ってたかってみたいなね、
1: まあ、向こうはじゃれてるんですけども、はい、あの僕は歌を聴いていただきたい一心なんですねで、まあ、そんな経験があって、その後なんかちゃんと子供たちに聴かせてあげようっていうのを園長先生とかとも相談をして、結果的に最後はね、あのお昼寝の時間、20分間あるお昼寝の時間に僕が子守歌を歌うんです。
0: なんと素晴らしい。
1: 雑魚寝をみんなこうしてるでしょ、保育園で、
0: はい、
1: でその間を縫いながらね、ほらみんな寝るよっつってギターをつま弾きながら、
0: でまだ寝ないみたいな子とかもいて、
1: 最初はもういろんなとこ引っ張られてね、ガイガイってやるんだけど、僕がもうロボット化するわけです。あのちょっとやめろよっつって相手にするからそのまま乗っかってくるっていう習性をしてますから、
0: はいはい、
1: なのでもう何されても動かずに寝るよしか言わないロボットとしてこう動き回るんです。
0: スンとしてね。
1: スンとして、そう。そしたらね、もう子供飽きるの早いから、あ、もうこの人今日無理なんだってなると布団に入っていくんですよ、一人一人ね、
0: はいはい、
1: でそうなったところから僕のライブがスタート。みんながしっかり寝るまであの歌い切るんですよ。
0: でも本当に今幼稚園もそうですけど、いろんな場所でライブやられてますよね。
1: そうなんです。もうどれがって言われてももう考えたんですけど、もうまとまらなくて、ありすぎて、じゃあ何が一番こう印象深かったかってなると、お客さんが人間以外の状況、
0: ほう、
1: 人ではないんです。
0: それはお客様は何だったか聞いても良いやつですか？
1: まあ、農家の方にねお呼ばれをして、その例えばいちご農園、ビニールハウスに入っているいちごたち、これから熟して

0: ていくその時に生の歌声を聞かせてやりたいんだっていうので、それがだからイチゴブドウのレコードで今までもうすごい高いオーディオのね機材を取り揃えてらっしゃる方がね、いつもこれで聞かせてんだけどもっと甘くなると思うんだよっつって相談されるんです。
1: ザキさんどうですかと。
0: そうだからもう一回ものは試しに生で一粒一粒に聞かせてくれって言うんですよ。
1: いちご観客ライブ、
0: いちご観客
1: ライブ、一粒一粒がお客様一人一人みたいな。そ
0: うそうそう、でこう目の前一粒にしてね、見つめ合いながら歌うでしょ、うん、そしたら今度はイチゴって粒がものすごいあるでしょ、
1: はい、
0: あの一粒ずつに歌おうってなんか変な感じになってくるんですよ。
1: なんかこう心を通わせ合う時間みたいなのが生まれるわけですね。そうそうそうそう、で
0: ちゃんと聞いてくれてるなっていうのもね不思議と、やっぱ生き物だから。僕はで目つむって歌うんですよいつも。そうするとお客さんがいる時のあのこう感覚、うん、で温度もそうだし、それと同じようにどこにイチゴがいて聞いてくれてるかっていうのが分かるようになってくるんですよね。不思議な能力なのか分かんないですけど、
1: それは結局その歌を聴かせた果実たちとはその後再会はされたんですか。
0: うん、再会したのもあるし、でもね8割方リピートはなかったから効果なかったんだよ
1: ね。そんなことはないと思いますけど。
0: でもリピートしてくださる農家さんがまだ何件かあって、はい、毎年ではないんですが、そういった方々には多分何かしらの効果があったからっていうのもあるし、そのイチゴだけに聞かすっていうわけではなく、その農園で働いてらっしゃる皆様にもあの同時に聞いていただくっていう会として、うん、未だに行ってる場所もありますね。
1: なんか音楽ってやっぱりすごくその受け取り手の自由にとっていいよっていう自由さがあると思いますし、届ける側のやっぱり声、こうたるきさんだったら気づいたらこうこちらの内側にスッと入ってくるような、そんなところにきっとその農家さんも惚れ込んだんじゃないかななんて思うんですけどね。
0: いやいやありがたいですよね。
1: いや、うん、でもなんかこういうお話ってやっぱり、うん、自分の身一つで自分の足でいろんなところに行かれて、うん、いろんなものを見られてるたるきさんならではだなと思って。
0: ああそうですか。
1: なんかワクワクしながら聞かせていただきました。
0: いやいやいや、とんでもないです。ありがとうございます。
1: さあ本日も一曲生演奏をお届けいただくんですが、
0: はい、
1: 早速準備の方よろしいでしょうか。
0: はい、
1: お願いします。

大連休の最中、皆様はどんな旅をしてらっしゃいますでしょうか。今日お届けするプラレールの恋人、電車に揺られ行ってみたかった場所、または行ったことのない場所を想像しながら、ぜひ心の旅へ出かけてください。それでは出発いたします。

0: ああ、汽車が、電車が行ってしまいましたね。たるき栄一郎さんの演奏で、プラレールの恋人お届けしました。そう来るか。いやー、今朝も自然と入り込んでくるような、そんな優しい時間でしたね。X で襲名学園さんが、子供たちやいちごとのやりとりが思い浮かぶ。ね、歌う場所がステージでも農園でも、相手が人間でもそうでなくてもいちごでも変わらずに同じように歌を届ける。原一平さんが「おいしくなるね」っていちごの絵文字たくさんポストされてるんですけど、大人になると忘れがちな、まっすぐに何かに向き合う感じっていうのを、たるきさんのお話から思い出させてもらったような気がしますね。子どもの日らしい、そんなトークでした。リビングオンディアース、明日もお楽しみに。
1: Living on the Earth 81.3 J-Wave。
0: 時刻は5時24分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。ヘッドラインニュース J-Wave。子どもの日に合わせた総務省の算出によりますと、外国人を含む15歳未満の子どもの数が先月1日時点で去年より3

35万人少ない1329万人となり、45年続けて減少しました。総人口に占める子どもの割合は 10.8% で、人数割合ともに比較可能な1950年以降の最低を更新しました。少子化に歯止めがかかりません。アメリカは4日、ペルシャ湾で立ち往生する船舶の退避を支援するため、アメリカ軍が誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を開始しました。第1弾としてアメリカ船籍の商船2隻が海峡を通過したということです。トランプ大統領はアメリカ、イスラエルとイランの戦闘に関与しない中立国の船舶が対象と説明しています。東北地方などの伝統的な狩猟集団マタギの里として知られる山形県小国町で、昨日熊を供養し山の神に感謝する小玉川熊祭りが開かれ、熊狩りを行うマタギの勇ましい姿が観客らを魅了しました。人が熊に扮して再現された熊狩りでは、マタギたちが毛皮をまとった熊役を山頂へ追い込み、捕らえるまでを実演しました。大リーグドジャースの大谷翔平投手がナショナルリーグの投手部門で3月と4月の月間 MVP 最優秀選手に選出されました。投手としては初めてで、野手部門を含めると7回目の選出です。大谷投手は右肘の手術を経て3年ぶりに開幕ローテーションに入り、5試合に先発登板して2勝1敗、防御率 0.60、 34奪三振の好成績をマークしました。続いてお天気です。今日の関東南部は高気圧に覆われる見込みです。各地とも晴れて、日中は日差しがたっぷり届くでしょう。お出かけや洗濯に良い天気となりそうです。都心の最高気温は23度と昨日より大幅に低い予想です。この時期らしい気温となるでしょう。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

J-WAVE Just a little loving 中田彩香がナビゲートしています。さあここで届いたメッセージご紹介しましょう。まずはですね、たるきさんの演奏にメッセージが。バクバクさん、たるきさん、たっぷり心の旅させていただきました。カタンコトンカタンコトン、列車の音が耳に残ります。 X でスーパー健康父さんさんもプラレールの恋人、曲名もいいですね。いいですよね、いいですよね。私が宣伝隊長みたいになっちゃってるけど、これね、収録してる時にスタッフさんとこの朝のスタジオライブでたるき栄一郎さんに出会ってしまわれるあなた、どうなるんだろうみたいなね、すごくいいよねっていう話をしてたんです。昨日はウグイスでしょ、今日がプラレールの恋人でしょ、明日は何の曲が来るのか、明日もいいです。もうとにかくお聞き逃しなく。ヒラザップさん、恋しいメッセージですね。恋しいといえば昨日特集であったエジプトが恋しいです。小学校時代に父親の仕事の都合で5年間エジプトに住んでいて、独特の匂いや地元の人たちの優しさ、もちろんピラミッドなどの遺跡も恋しいです。15年前に久々に旅行で行きましたが、空港に降り立った瞬間懐かしい感じがすぐにして楽しかったので、また行きたく恋しく感じてます。そして本日は自分の誕生日でもあります。お祝いの言葉いただけると嬉しいです。だってヒラサップさんおめでとうございます。他にも誕生日いたな、オビワンさんもレベル51になりましたって言ってた。おめでとうございます。お誕生日、子供の日がお誕生日って皆さん覚えてもらえますね。エジプトにそんなつながりが、私はね行ったことないんで憧れの地なんですけど、15年前だとまたね景色も人も違うのかな。ちょっとまたぜひ教えてくださいね。そしてここからね、また恋しさを募らせていくエジプトっていうのもいいじゃないですか。タンポポさん、夜明け前の明暗の時間の朝散歩、この時間が最高に好き。今朝は綺麗な朝焼けでね、見られた方多そうでしたね。 X にもポストたくさん来てましたけど、問題はその後ですよ。長男岡山、次男京都、三男箱根に旅行。寂しいぞ父さんは、ここだけの話。

0: ちょうだい誰かポストを見てくれ。恋しいって言い合える家族関係って素敵ですね。いやー、じゃあ盛り、あのお土産話で盛り上がるっていうのはいかがでしょうか。団らんの時間をね、ぜひぜひ。藤沢のピースさん、初の頭からの拝聴、ありがとうございます。恋しいといえば、僭越ながら本日5月5日は私たち夫婦の26回目の結婚記念日。あら、おめでとうございます。妻が恋しいというよりもはや家族が恋しいですかね。毎年恒例で先日クエニマ海岸で乾杯もできましたよって写真ポストされてるんですけど、時間を重ねていく中で恋しさの形も少しずつ変わるんでしょうかね。より大きく優しいものになるというか、素敵な日になりますように。引き続きメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥースタディオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 For everyday life with little loving, with little loving and abundance, and abundance. J-Way, just a little loving. Find myself. 時刻は5時36分。J-Wave, just a little loving. ここからは好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find myself. 毎週火曜日はルーラルテレスコープ。日本各地でつながりを作るアクションに注目していきます。今朝のトピックは、ふるさとの古河市に鯉のぼりを、古河鯉祭り。
1: 私が古河生まれ古河育ちなんですけど、自分の育ってきた風景がどんどんなくなっちゃうのがすごい寂しくって、だったら、何か古河のために盛り上げられることができないかなって考えた時に、私息子が2人いるんですけど、その息子たちが鯉のぼりを見たこと、こんな大きいやつを見たことがないんで、鯉のぼりを見に旅行に行くぐらい、鯉のぼりって今流行ってるから、じゃあ一回古河に鯉のぼりを立ててみたら他のところからも来てくれて盛り上がるんじゃないかと思って、鯉のぼりをあげるこのイベントを開催することを決めました。
0: 今回お話を伺ったのは、古河鯉祭りを主催した松田涼子さんです。先月25日土曜日と26日日曜日に茨城県古河市の古河久保公園で開催されたこのお祭り、高さ15メートルの空に鯉のぼりを上げて子どもたちの健康を願い、他にも乗馬体験や写真撮影会、ライブパフォーマンスに加えて、以前このコーナーでもご紹介したの覚えてるかな、ティラノレースも行われたりしたんだそうです。賑やかそうですね。昨年の2月に松田さんの思いつきがきっかけで地域の仲間たちと動き出した古河鯉祭りのプロジェクト、約1年間開催に至るまでの道のりをまずは伺いました。
1: 一番最初に、鯉のぼりあげるってなったけど、私は鯉のぼりあげたこともないし、こうやって上がってるところは見たことないんで、鯉のぼり上げてくれる人をまず探して、鯉のぼりってそもそもどこがくっついてあれ上がってんのみたいなのとか、もう本当に最初から多分マイナススタートから始まってまして、でそこから鯉のぼり上げるのに200万円ぐらいかかるんで、協力をしていただける企業さんとかをに、挨拶しに行ってお願いして、鯉のぼりを集めたのもこう地域の人たちから寄付を募ってるんですね。観光協会から回覧板を回してもらったんですよ。ですごいたくさんのお電話をいただくんですけど、で今300匹いるんですけど、鯉のぼりを置くスペースっていうのはどこにするかっていうのをね、次は考えるじゃないですか。運送会社さんがあるんですけど、そこで鯉のぼり保管しておいてくれるっていうんで、じゃあお願いしますって。でも竿をまずどこにじゃ保管する、次はそういう一個一個つながりも、そのお金も協賛金もそうだし、いろんな人に紹介してもらって、今回のこの鯉のぼりがなければご縁がつながらなかった人もすっごいたくさんいて、いやこれやってよかったなって思いますね。改めて鯉のぼりのイベントやってよかったなって思います。ちょっと泣いちゃいそうかも
0: いろんな苦労とかね、いろんな時間があったわけですよね。鯉のぼりの上げ方どうするのっていうところから始まって、一つ一つ人を探してお願いして教わって会ってつながる、すごいですよね。口に出して行動するってやっぱり大事っていうことをまさに体現されている。

0: 古河市に住む方とかお店、地元のサッカーチーム、そして他の地域の企業やクラウドファンディングなどなど、たくさんの人のつながりで今回1回目の開催に至った古河恋祭り、参加された方からこんな声がありました。
1: 私ボランティアスタッフでいろいろ参加するのが大好きで、りょうこさんとたまたまつながらせていただいて、でやっぱ古河を盛り上げるぞっていう思いで参加させてもらってます。もうなんかやっぱみんなの笑顔がねすごい素敵で、やってよかったなって思いますね。
2: いつも来る場所なんですけど、こういうふうに近くでね大きい鯉のぼり見るのは本当に気持ちいいですね。
3: うちの家の10倍くらいはあるくらいでかい、すごく大きいって思った。私が思ってたのと全然が違かった。一番上になんか肩車とか回ってるやつがとっても綺麗だった。
1: 鯉のぼり大きいなっていうのと、まあ、あと公園なんで子供が楽しめるのでいいですよね。
4: いっぱい鯉のぼりだった。

恋恋ダンスって歌ってましたけど、こが恋祭りとは一切関係のないウガンダの曲恋恋でした。 J-WAVE Just a little loving Bind myself。 この時間は茨城県の古賀久保公園で開催された古賀恋祭りご紹介してきました。主催の松田さんは普段子どもたちを撮影するカメラマンのお仕事をされていて、お祭り当日も鯉のぼりとかお馬さんに乗って楽しむ子どもたちの撮影されていたそうです。インスタグラムでまさに成長とか発展を感じますよね。そんな鯉のぼりってより縁起が良さそうだなぁなんて個人的に思ったりもするんですが、どうでしょう。この鯉のぼりは今日の夕方まで古賀久保公園で泳いでいるそうです。午前10時から午後3時までは鯉のぼりをバックに鯉のぼり撮影会も開かれます。1枠20分5カット3000円だそうです。東京からだと2時間かからず行けちゃうそうなので、ぜひこの機会に古賀市へ足を運んでみてはいかがでしょうか。松田さん、そしてインタビューにご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。 Bind Myself、 来週は青森の温泉街でゲットできるスナックママカードに注目します。お楽しみに。 Let your spirit rise with the morning sun.

時刻は間もなく5時48分 J-WAVE Just a little loving 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。鯉のぼりのお話ね、 X で夢見るトラックドライバーさん、鯉のぼりは埼玉県もうるさいよ、鴻巣の鯉のぼりもめちゃすごいよねってポストされていて、あと芋フライさんも埼玉のね加須市のイメージが大きかったんですが、古河市でも鯉のぼりのイベントやってるの初めて知ったので、機会があったら見たいですね。意外と都内でもね、ふっと空を見上げるとね、ちっちゃい鯉のぼりが泳いでたりするんですよ。 X でビッグブリッジさん、フーさんなんかも鯉がね泳いでるのを今日ポストしてくださってますけど、今日子供の日なんでお散歩方々ちょっと上を見てみるのはどうでしょう。マキマキさん、今日は娘の9歳の誕生日です。おめでとう娘ちゃん。娘にとって念願のしゃぶしゃぶ屋に行きます。ちょっとわかるな。お家でしゃぶしゃぶをするのとまた違うんですよね。お店に行くと自分でできるというか、お肉が運ばれてくるというか、憧れる気持ちわかるな。楽しいひとときになりますように。ポリシーさん、子供の日ということで、あやつさんはどのような子供でしたでしょうか。私の子供の頃か、どの地点かによるな。多分幼稚園以下の時はものすごい人見知りでしたね。これウィキペディアにも最近情報が載っててびっくりした。誰が書いてくれたんだろう。小学生以降は割と活発でおてんばだった気がしますね。なんか人ともよく関わるようになったし、幼稚園とか小学校っていうこうなんて言うんですか、こう社会に出るとこう人の性格ってちょっとずつ変化するじゃないですか。子供の頃か、もうちょっと可愛かったと思うなということを子供の日なので言わせてください。はい恋しい話いきましょう。海と空の淡井さん、私の恋しいものは私のふるさと新潟のソウルフード、三日月のイタリアン440円です。ソース焼きそばにミートソースがかかったボリュームある一品で、400円台で満足感、コスパがとにかく高いです。特製のもちもち太麺、キャベツともやしの食感、トマトソースが絶妙なバランスで、さっぱりとした白生姜のアクセントが濃厚なソースを引き立てて飽きずに食べられます。あ、もうこれ読んだだけでお腹空いちゃいますね見てみたらやっぱり新潟にしかないらしいですね、このイタリアン。何年か前にその新潟の物産展とかで

でイタリアンが出るぞって盛り上がってたなんかネット記事なんかも見つけましたけど、やっぱりこういうのはね、味と一緒に景色とか空気とか思い出しますよね。それで言うと食べ物ね、他にも来ていまして、釜玉行進局さん、恋しいもの、昔住んでいた町の洋菓子屋さんのミートパイ、近くにあると思うとそれほど意識しなくてもしばらくしてからとても恋しくなる味ってありますよね。ありますあります。この間近くを通った時に寄ったら、そのお店はすでになくなり新しい住宅が建っていました。あの味はもう味わえないのか、恋しい。当たり前のように食べられているとね、ふっと消えてしまってあれってなること、私もありますね。ピノマコさんもね、去年隠居された中華料理屋さん、恋しい。何を食べても安くて美味しい、それもあるけど気さくに声をかけてくださるお母さんの笑顔と声が今も忘れられません。元気かな。そう、その場所に行くと必ず会える人がいるってほっとしますよね。そういうところがやっぱお店のいいところだし、常連客になりたい気持ちっていうのと同じになるんですか。いやー、この恋しさは思い出とともに残るでしょうね。次出会うまで、いや出会ってもやっぱりこの恋しさっていうのは変わりませんね。チーズパルフェさん、実家にいる頃親に譲ってもらったステレオを使って大きな音で音楽鑑賞することがよくあります。大音量で聞くと気持ちが開放的になってスカッとします。今は集合住宅に住んでいるため適度な音量で楽しんでいますが、大音量が恋しくて野外の音楽フェスやライブに行ってます。また体ごと音に包まれる体験っていうのは違いますからね。イヤホンとかヘッドホンもいいけど、まあ、これはちょっとフェスで楽しんでみてはいかがですか。いい季節ですしね。今朝もたくさんのご参加ありがとうございました。Just a little loving on 81.3 J-Wave.

今朝のラストソングはアニメワンピースのエンディング曲でもありましたね、大月真紀さんのカバーです。竹渕圭さんでメモリーズでした。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がお届けしてきました。ごめんなさい、鯉のぼりのお話、埼玉県加須市でしたね、失礼しました。今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。あ、別所さんだ。時刻は5時57分、 J-WAVE この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオに続きます。別所さん、おはようモーニング。別所さんが今恋しいものって何ですか？たい焼き10番で売ってるからね、買いに行かないとね。あと柏餅食べないと。あ、後で柏餅を差し入れます。別所さんありがとうございます。この後もよろしくお願いします。恋しい話もう一つだけ。広志ボラリオさん、米国留学中、夏休みに帰国して成田から DC へ帰る機中、お隣に座った大阪の切り絵作家さん、自分自身将来の夢、卒業したら何をするか、赤の他人だからこそいろいろと正直に話せました。そういうところありますよね。別れ際に彼女に、あなたの話し方は優しいし気持ちを汲めるのだから、将来の夢通訳は向いてるわよと。あの彼女の一言からかな、今は通訳になりました。今一度会ってお礼を伝えたいです。これ会えるといいですね、ドラマみたいなお話。でもこの思い出を握ってるだけで、なんか心を強く持って毎日生きられますよね。素敵なお話ありがとうございました。どうしても紹介したかった。 Just a little loving。 明日も番組前半のコーナー、リビング

0: 皆さん
1: おはようございます。
0: 時刻は朝6時を回りました。生中継石巻モーニングブースト祭り、この時間は会場となっております漫画館向かい、石巻元気市場後ろ、旧北上川堤防、川町オープンパークから生放送でお送りしていきます。

0: この後8時までの生放送、そして会場のイベントは10時までということで朝からにぎわっています。この時間の担当は
1: 映画と演劇を楽しむラジオ劇場キネマティカより阿部拓 MC 根本、
2: 今阿部拓郎って言いそうになりましたけれども、同じく劇場キネマティカより MC 陳がお送りします。
0: はい、そして後藤がお届けしていきます。今日はこの3人がですね、会場内あちこち回っていろんな方にお話を伺いつつ、モーニングブースト祭りの情報をたっぷりとお届けしていこうと思います。会場晴れてよかったですよね。
1: そうですね、
2: ですね、ぴったり晴れましたね、
0: はいはい、寒くないですか、大丈夫ですか。
2: ちょっとまだ冷えてますけれども、うん、この後暖かくなりそうな感じですよね。
1: 太陽がかなり明るいのですごく気持ちのいい天気ですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、今日日中の予想最高気温は21度、今日の日の出は午前4時34分でした。もうあっという間に日が明けてきてですね、はい、私4時半ぐらいからずっとここにいるんですけれども、うんうん、いいお天気でよかったなと本当に。
1: そうですね、
2: はい、大分日和、
0: うん、本当ね、そうですよね、う
1: ん、どんどんお客さんも増え続けております、
0: う
1: ん、
0: はい、昼12時までは降水確率 10%、 それ以降明日朝まで 0%
2: と、すごい、
0: ものすごいイベント日和の一日となりそうです、うん、はい、はい、ということで、うん、早速モーニングブースト祭りスタートということで始めていきたいと思いますが、それでは日野さんよろしくお願いします。
3: おはようございます。6時になりましたので、第3回石巻モーニングブースト祭りを始めさせていただきます。お祭りも3回目でございまして、出展ブースも、60ブースと、前回から大きく増やして、またこの川町オープンパークに長い列を作ることができました、ご準備くださった、ご参加くださっている皆さん、どうもありがとうございます。毎回パワーアップしていこうと思ってまして、今回は出展の数が増えているということもそうですけれども、さまざまなイベントごと、ジョギング、モーニング、モーブージョグとかですね、あとは橋の下で生歌合戦をするとかというですね、楽しい催し物も、いろいろとご用意しております。石巻のおいしいもの、楽しいこと、そして魅力的な人が一堂に会するこのお祭り、6時から10時までという限られた時間ですが、ぜひ楽しんでください。ラジオの前の皆さんも、今からでも十分間に合いますので、ぜひ、川町オープンパークまでいらしてください。では今日一日楽しみましょう。で、続きまして、石巻、いいですか、僕から紹介して、石巻市長斉藤正美さんより、はい、はい、一言ご挨拶お願いします。
4: どうも皆さんおはようございます。悠久の大河北上川に朝日がさんさんと輝くこの川も、本当にこの情景は石巻の誇りであります。そして第3回目のモーニングブースト、このように60のブースが、出展していただきました。皆さんのご協力に心から感謝申し上げます。そして今実行委員長としてご挨拶をいただきました、口笛書店の日野社長には本当に心から感謝申し上げます。こうして川と町をつなぐこの堤防で朝早くからモーニングブースト、多くの皆さんに、楽しんでいただき、石巻の新たなこの大きな行事になってまいりました。これは多くの市民の皆さんに一人でも多く来ていただいて、そしてこの悠久なる大河石の北上川、大いなる大河北上川、これと一緒の街づくりを共に進めていきたい、その思いで朝からこうしてお邪魔をしております。私もこれが楽しみであります。より多くの皆様方にご来場いただき、10時までやっております。昨日の風は止みました。そしてモーニングブーストをこうしてお天道様までが喜んで

0: で迎えてくれているこの朝のすがすがしさ、石巻ならではでございます。あの東日本大震災から15年、そして皆さんと共にここまで復興やってきました。これからはさらにさらに石巻を活性化させ、全国にこの姿をどんどんと発表、そしていろんな形で報道していただきたい、そのように思っております。私もオール市民でこの石巻しっかりと築き上げていきたい、そのような思いでおりますので、よろしくお願い申し上げます。10時までやっております。テレビラジオでご視聴の皆さん、まだまだ間に合います。一人でも多くの方が来ていただいて盛り上げてください。それが石巻の力になります。よろしくお願い申し上げます。出展いただいた皆さん、朝早くから昨日から準備から何から大変だったでしょう、心から感謝を申し上げます。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございま す。好天気もいいとね、はい、市長の言葉もはかどりますね。
2: モーニングブースト祭り編集長の日野さんと、はい、斉藤雅美市長よりご挨拶いただきました。
1: はい、ということで、はい、拓郎くん、うん、この後ですね、モーブジョグっていうのがあるらしくて、
2: はい、ちょっとそのお話を聞いていきたいと思います。
1: はい、モーブジョグ、あのジョギングをやってくださるのは、
2: はい、国会ですね、今村さん、あのいつもですね、はい、あのお店で出店していただいてたんですけども、今回はモーブジョグの何でしょう、担当者さんなんでしょうか。
3: はい、
2: はい、ちょっと簡単に自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。
3: はい、皆さんおはようございます。
2: おはようございます。
3: 石巻中央で飲食店をやっております、今村と申します。
2: はい、よろしくお願いいたします。
3: はい、
2: 今日は一体何をされるんですか。
3: はい、今日は朝ジョギングですね。
1: もうあの飲食店だけども飲食は出さず、
2: はい、今回は出さず
1: ジョギングをすると、
3: はい、全ては美味しい朝ごはんのために。
1: なるほど、
3: はい、
1: ジョギングをして
3: そうです、ね、
1: お腹を空かせて、
3: お腹を空かして朝日を浴びて、うん、みんなで会話をしながら、
1: はい、あーいいですね、
3: この素晴らしい景色を見て、
1: うん、はい、
3: 川で川をお腹を空かしてですね、うん、美味しい朝ごはんを。
1: なるほど、
3: はい、
1: ジョギングは前振りですね。
3: でジョギングに参加した方には、はい、あのタケノコとワカメ旬の、汁物を、はい、参加賞として、
2: なるほど、
3: はい、プレゼントしますので、
2: ぜひどこら辺まで走るんですか。
3: ですね、一番長くて、はい、あの船着き場ありますよね、はいはいはい、うん、ここから 1.5 キロあるんですけど、はい、そこまで行って折り返してきて最長3キロ。
2: なるほど、
1: 結構走りますね、は
3: い、なので、まあ、すごいゆっくり走りますし、はい、まあ、歩きたい方は歩いて、
1: なるほど、
3: あとはもう途中疲れちゃった方は、はい、あのもう分かりやすいんでもう帰ってきちゃってください。
1: なるほど、
3: はい、
1: とてもまっすぐ行けばね、はい、ますから。
3: そうですね、
1: はい、
3: で、6時15分と7時15分に、うん、川辺の前で受付やってますので、はい、ぜひ参加してください皆さん。
1: はい、皆さんお気軽にどなたでも参加できます。
2: まだ間に合いますからね、
3: はい、まだ間に合います、
2: はい、7時の回もございますから、
3: はい、はい、
2: ありがとうございます。
3: はい、ありがとうございます。今日よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: いたします。
2: はい、ということでですね、今回新しい取り組み試みとしてモーブジョグというものが
1: ついにね、はい、今村さんが飲食店を出さずに走ると、
2: はい、いやもうなんか根っからのイベンターですね。
1: そうだねなんか最近すごく走ったりしてるもん ね。いろんなマラソン出たりとかね、
2: うんうんうんうん、
1: でもこれはあの美味しいものを食べるためのジョギングだったんだ、
2: はい、うん、
1: なるほど、 いいじゃないですか。
2: 今日は本当特に気持ちのいい天気で、
1: 本当に
2: これで走って、
1: うん、
2: であの朝ごはんも美味しいの食べて
1: 最高だよね。
2: でしかもお酒なんか出してるところもありますから、
1: 飲んじゃう、
2: 朝から飲む、
1: 飲んじゃうと
2: この子供の日に
1: 子供の日にまあ大人もね、子供に戻って楽しめる一日じゃないでしょうか。
2: はい、
1: はい、
2: でこの後はですね、
1: はいはい、
2: まだまだいろんなものがあるんですけども、
1: うん、
2: あの私たちの方ではいろんなお店の紹介もしていく予定なんです、はい、うん、

0: ですね、うん、もうちょっとしたら始まるんですけども、ほうほうほう、今現在ラジオ の、うん、あのこの僕らまだ実況のねブースでお話しさせていただいてるんですけども、はい、そろそろラジオ体操の方が、はい、スタートするということですので、後藤京子さんにお
1: 話を、はい、つないでみましょ う、
0: いいましょう。
1: ラジオ体操の後藤さん、お願いします。
2: はいはい、こちらはラジオ体操の会場になります。漫画館の真ん前、堤防下の旧北上川すぐそば、水面がすごい近い場所になるんですけれども、こちらにはですね30人ぐらいの皆さんが集まってきてくれています。そしてこのモーブー祭りの会場は横にむちゃくちゃ長いんですけれども、もう本当にあちこちに石巻市の防災ラジオを置かせていただいています。でこの防災ラジオから今私の声、それから今からお届けする石巻弁のラジオ体操が流れる形となります。ぜひ会場内の皆さんも、そしてラジオ体操の会場にいらっしゃる皆さんも、全力で石巻弁のラジオ体操をしていただきたいと思います。皆さん準備はいいですか？はい、いい返事が聞こえました。そしてこちらにはですねお子さんたちもいらっしゃるんですけれども、皆さんの声でラジオ体操をスタートしたいと思います。皆さん一回練習してみましょう。私が石巻弁ラジオ体操をと言いますので、スタートと大きい声で言ってください。皆さんの声でラジオ体操がスタートします。あ、続々とこちらの会場にですね皆さんが集まってきてくれています。どうぞどうぞ、いっぱい来てください。まだ大丈夫ですよ、いっぱい来てくださいね。では一回練習をしてみようと思います。スタートの掛け声の練習です。では行きますよ。石巻弁ラジオ体操スタート。いい感じですね。それでは本番参りましょう。全力の石巻弁ラジオ体操スタート。
3: オラホのラジオ体操。腕ば銘柄上下げで大きく背伸びっこスペシー。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、すずはず。1、2、3、4、5、6、腕ば回すべっちゃ。1、2、3、4、5、6、すずはず。1、2、3、4、5、6、足場横さ出して胸の運動。横さ振って斜め横さ大きく。5、6、すずはず。1、2、3、4、5、6、横さ曲げる運動。1、2、3、4、5、6、すずはず。1、2、3、4、5、6、マイスターさん曲げピッチャー。やけぐ弾みこつけで三蹴り起こして後ろさそっけって。1、2、3、4、5、6、ねずる運動。1、2、3、4、おきぐおきぐ。1、2、3、4、5、6、足場戻して手足の運動。強く曲げて伸ばす。曲げて下げる。1、2、3、4、5、6、足場横さ出して斜め下さ深く曲げて真ん前で胸ば反らす。反対側も深く曲げて目で胸反らす。1、2、3、4、5、6、はい、体ば回すべす。

イズヌサンスゴーログスズハズイズヌサンスゴーログ足場戻して両足飛びエッズヌサンスシライデートズデシライデートズデエッズヌサンスゴーログ手足の運動エッズヌサンスゴーログスズハズエッズヌサンスゴーログスンコチュー。おっきくいきます。いこんで激しそう。ゴーロクスズハズイズヌサンスゴーロクスズハズ。はい、ご苦労様でした。

0: はい、ということで、はい、ラジオ体操でございました。
1: すごいいい風景でしたね。
0: そうですね、川を背景に、うん、もうたくさんの方々がね一緒にラジオ体操やってる光景がすごく素敵で、
1: ね、数えてみたのね、うん、36名の方がしっかり川をバックに太陽浴びて、いやオラホのラジオ体操の方をやってました、
0: ね、いや、いい朝活。そして今ねまさにモーブージョグが
1: スタートしますか。
0: スタートしようとしております。
1: だから 1.5 キロ片道走ってくるんですね、はい、そしてですね、そしてですね、ラジオ体操僕らもやらせてもらったんですけど、朝からラジオ体操の気持ちいいですね。おっと今ね、はい、ラジオしてるところにですね、
0: はい、おはよう大声コンテスト参加者募集中というですね、はい、紙を持って歩いてるからちょっとお話聞いてみたいと思います、はい、おはようございます。
2: おはようございます。
1: 今回も大声コンテストやるんですね。
2: はい、はい、
1: これはどんな感じの企画なのか改めて教えていただいてよろしいでしょうか。
2: はい、朝から大きな声でおはようございますと挨拶をしてほしいです。
1: わかりました、挨拶をします。
2: はい、ぜひ待ってます。
0: 大きい声を出すと豪華景品があるんですか。
2: はい、そうです。7時からと9時から。9時から合ってますか。
1: 7時と9時から2回あると、
2: はい、2回あるので。
1: どんな景品がもらえるんですか。
2: めっちゃ豪華、
1: まだ言えないけどめっちゃ豪華。
2: 牛タンとかありますし、なんか卵プリンとか、
1: 卵プリン、
2: いちごのパック詰めとか、なんか食べ物も充実してる一方で、
1: めっちゃいい。
2: なんかカメラだったりとか、うん、あとなんだっけ、
1: なんだっけ、
2: あ、なんか米とか、
1: なんか米とか、うん、なんか米とか、
2: 実用で、
1: いちごいちご、
2: うん、いちごいちご、実用的なやつもあるので、どの年代とかにもこう喜んでもらえる景品たくさんあるので、
1: めっちゃいいですね。
2: ちょっと景品狙いにぜひ来てください。参加賞とかも、
1: 参加賞も
2: あります、
1: はい、いいですね、
2: はい、
1: じゃあこの後7時だからまもなくねこう集合したりして、まだか、まだ時間大丈夫ですけれども、はい、やりたいですね、僕らもね、本当は出たいとこですけどね。
0: 実は去年ね、うん、優勝者の子が、はい、このラジオにも出てくれたりもしたので、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: 今回も7時の回でね、うん、優勝した方にはちょっとラジオ出てほしいですね。
0: ね、一言、
1: うん、
0: じゃあ皆さんぜひ、おはよう大声コンテスト参加してみてはいかがでしょうか。
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではいろいろお店の方にも行ってみたいと思いましょう。ちょっと待ってみましょうか。さてさて、今回もね、これこれたくさんの方々が来て、
1: お、ネモくん、これ、
0: まあいいか、はい、おはようございます。
1: おはようございます。
0: あ、これすご
1: いですよ、これは。
0: 魚、いや、魚以外もいっぱいいる。なん
1: か、イモリ、ヤモリ、
0: はい、
1: どっちですか。
0: なるほど、ちょっとじゃあ、
1: イモリすくい、
0: どんなことやってるのか聞いてみたいと思います。
3: 僕たちは、未利用魚とか外来種を、扱ってその魅力を発信してます。
1: これね、びっくり、ね、
3: あ、YouTube もやってます。
1: YouTube も、
3: SNS、あ、もう YouTube、インフルエンサーです。
1: インフルエンサー、
0: なんていう名前のグループなんですか。
3: 懇人です。ひらがな4文字で懇人です。
1: 懇人さん、このびっくりしたのがですね、この飲食店が多く並ぶ中、まさかのですね、魚と大きい魚、ちっちゃい魚、あとイモリがいるんですよ。これイモリすくい的な感じですか。
3: そうですね、
1: すくって
3: 2種類一応で、あとはもうお客様の

0: ご自由に、あの千と千尋の飯を再現していただいてもいいですし、黒焼きを再現していただいてもいいですし、
1: じゃあこれは食べてもいい？
0: あ、もちろんもちろん、焼いて食べていただいても、はい、ご自由に、あと家族としてペットとして迎え入れて、
2: 買うなり焼くなりし、
0: 転売だけしないようにお願いします
3: 転売だけは。なるほど、あ、カニなんかもいますね、食べれるんですね。あ、うなぎの稚魚も、これちょっと誰かやってる方いたらね、また聞いてみたいですけども、
1: 皆さんは普段は石巻でそういった YouTuber だったりその TikTok だったりのこう動画を撮って活動されている方々なんですね。なるほど、じゃあぜひあのコンジンというお名前のグループだそうですので、調べてみてください。はい、よろしくお願いいたします。
3: はい、会場もね、ずいぶんにぎわってきましたけれども、はい、皆さんやっぱりね、もうモーブ3回目でお客様も慣れているのか、うん、はい、なんか自由にね、めいめいいろんな店回っていらっしゃいますね。
1: はい、あ、そして
3: 次はどこ行ってみましょうか。
1: そして僕らといえばですね、はい、あのおなじみの方、うん、毎回出場して出店されている方がいらっしゃるんですけども、
3: はい、
1: あ、ちょっとお話聞いてみたいと思います。
3: 聞いてみたいと思います。
1: おはようございます。
4: おはようございます。
3: もぐもぐしてますけれども、あんたはどなたですか？
4: ニブって言います。
3: ニブ、ニブって聞きました。もぐもぐしてますからね。 LIBOO リブさんでございます。
4: よろしくお願いします。
1: リブさん、今日は何を出されてるんですか？
4: もう今日はシンプルにグッズ物販、はい、グッズ物販、Tシャツとパーカーを売ってます。
3: あ、なるほどなるほど、はい、これですね、本当に数あるお店の中で一番と言っていいぐらいシンプルで、あの、はい、カメラの三脚に T シャツが1枚つられている感じで、一番シンプルなブースですね。
4: そうですね、だからあの街角の中華そばだけで対決するようなお店を目指して、
3: シンプルズベストな、
4: はい、ベストなストロングスタイルで、はい、
3: ストロングスタイルで、はい、テントもないですもんね。
4: そうですね、今日一応テント持ってきたんですけど、はい、いいなっつって
3: 無知ですもん ね、 そうですね、今日はね、
4: はい、
3: なるほど。じゃあこの後もラジオ続くんですけど、はい、僕らあの困ったら一緒にラジオ石巻で話しているリブさんにどんどん振っていきますんで、
4: はいはいはい、
3: 助けてください。
4: ちょっと俺も話苦手なんですけど、まあ協力できる限りは
3: 見えないです
4: 協力したいと思います。
3: ちなみに今何食べてたんですか？
4: はい、今これ三千世界リンさんのこのカツサンド。
3: カツサンド、
4: はい、しかもパンがパン工房フィールさんのを使っているという、
3: じゃあ市内のお店のコラボというかね、
4: はい、うん、そうですそうです。
3: 美味しそう、このメンチカツサンドですか？
4: めちゃくちゃ美味しい。
3: あとで僕らもね、ちょっと食レポしてみようか。
4: そう、
3: これ食べたいですね。
4: 結構ボリュームもあってね、朝にすごいちょうどいいです。
3: いいですね、はい、いいですね、うん、食べてみましょう。
4: はい、
3: はい、ありがとうございます。はい、
4: よろしくお願いします。
1: はい、ということでリブさんからでした。そしてその向かい側にはですね、こちら、あ、スノードームワークショップとかも貼り紙が貼ってますが、おはようございます。
5: おはようございます。
3: おはようございます。
1: こちらでは何を出されてるんですか？
5: ここでは、子どもたち向けにスノードームのワークショップをやっています。
3: おー、スノードームってあの好きな方もいると思うんですけど、知らない方のためにどういうものかみたいなものもよろしいですか？
5: よく、はい、お土産屋さんに、うんうん、なんていうかな、水の中に、はい、いろんなこう世界観のあるような
3: のキ
5: ラキラしたものとか、あと、うん、スノーフレークがこう、はい、降るとこう雪が降ってくるみたいな、
3: あー、なるほど、
5: ドーム型のがよく、はい、売ってますよね、
3: はい、う
5: ん、あれがスノードームなんですけど、はい、今回は2つ用意してあって、1つは、はい、あの簡単にガラスの瓶のところによくガチャガチャに入ってるフィギュアとか入れて、はいはいはい、それでフリフリするとスノードームみたいになる。それからフォトドームって言って、
3: フォトドーム、
5: はい、実はあのこれはスノードーム協会が作ったものなんですけど、はい、あの自分の写真とかいろいろ入れると立体的に見える、簡単に作れるスノードーム、
3: 何回でも、その水がレンズになって立体的に見えるっていう、はいはい、あ、それもあ
5: るとっていうのを2つ用意しましたので、ぜひ皆さんお越しください。
3: これはフィギュア、フィギュア付き、フィギュア作るやつが、簡単にできる瓶で作るキットが500円、
5: はい、
3: フォトドームの方が1500円でできると。
5: はい、そうです。
3: これはいい思い出のね、記念品になりますね。
1: あのぬるっとお話しして しまってたんですけども、はい、あの今お話しさせていただいたのは石巻ファームの、はい、高橋由香さんにお話をお伺いしておりました。
3: はい、
5: 今日は私は子ども向けでスノードームの、はい、あの講師としてここにおりますので。
3: いいですね、子どもの日ですしね。
5: はい、ビールは売ってませんよ、はい、私は
3: ビール売ってません、はい、子ども向けのスノードームワークショップ、はい、ぜひ皆さん来てみてください。
1: お待ちしております。
3: ありがとうございます。
1: はい、ということでですね、まあ、まだまだご紹介したりないんですけども、うん、一旦ここでですね、後藤京子さんが向こう側のお店に行っておりますので、はい、京子さんそちらいかがでしょうか？

0: それでは会場からお届けしていこうと思うんですが、お伝えしている通り会場がむちゃくちゃ長いんですね。本当に、橋のたもとあたりからずっと来て、でそうですね、NTT あたりまでと言ったら分かりやすいでしょうか。もうすごくね長いんですよね。もうお伝えしている通りブースが60以上登場しているということで、いろんなブースがある中ちょっとお話を聞いていこうと思うんですけれども、それではお話を伺っていこうと思います。おはようございます。
1: おはようございます。
0: こちらはブースのお名前は何ですか？
1: ライフタイムネイチャー&ファーミングと言います。
0: こちらではどんなものを扱っているんですか？ちょっとこちらでいいですか？はい、ありがとうございます。はい、こちらはどんなものを扱っているんですか？
1: はい、私米農家なので、米とあと米を使ったお味噌とかクッキーを持ってきてました。
0: もうこここだわってますよっていうところを教えてください。
1: 石巻の笹錦っていうのを作っているのと、あとすごい幻のお米と言われている笹しぐれっていうのを、農薬を使わないで作ったりしています。はい、
0: 笹錦も笹しぐれも結構こうあっさりめというか、こうお米とご飯ってこんなに美味しいんだよねっていうような、そんなお米ですよね。
1: はい、そうですね。あっさり、どっちもあっさりしてるんですけど、特に笹しぐれの方はもうめちゃくちゃ美味しいのでおすすめです。
0: 最近こうとっても暑くって農家さん大変だっていう話聞くんですけど、そのあたりどうですか？
1: めちゃくちゃ暑くてお米も暑そうで大変なんですけど、その暑さに負けないように僕たちもあと育て方も工夫したりして頑張ってます。
0: 今ってこれから田植えのシーズン？
1: はい、田植えシーズンです。めちゃくちゃ忙しいです。
0: ですよね
1: 帰ったらすぐ仕事します。
0: お疲れ様です。あとお米ももちろんなんですけれども、そのお味噌とあとクッキーも持ってきてくださったっていうことなんですけども、これはどうでしょう、どんな風に作ってるんですか？
1: はい、これはもうお味噌とクッキー屋さんも僕の友達に頼んで、笹しぐれを使って作ってもらってます。はい、めちゃくちゃ美味しいです。
0: お味噌は私の中でお味噌汁美味しそうって思いながらお話聞いてるんですけど、はいはい、その他にこんな風にすると美味しいよみたいなのってありますか？
1: はい、おすすめは笹しぐれのおにぎりに笹しぐれ味噌をつけてシンプルに食べるのが最高です。
0: 美味しそう。もうすごいいい朝を迎えられる朝ごはんになりそうですね。
1: はい、完璧だと思います。
0: クッキーも気になるんですけど。
1: はい、クッキーも笹しぐれを本米粉にしてもらって、はい、でそれで作ってもらってるので、すごいなんか優しい味わいのクッキーでおすすめです。
0: ありました、ありがとうございます。今日は30キロの米も持ってきてくださってるんですね。
1: できてます。気合入ってます
0: わかりました。あとやっぱりこう会場歩くのに30キロの米はちょっと担げないっていう方のために、こういくつかこう小袋になってるものもありますね。
1: はい、一番ちっちゃいので3号から量り売りしてますので、はい、ちっちゃいのからいけます。
0: わかりました、ありがとうございます。はい、お味噌もクッキーもあるということで、はい、楽しんでいただきたいと思います。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。お願いします。
0: ありがとうございました。ね、美味しそうですよね。ありがとうございます。ね、クッキーもねすごくね可愛らしい形しててね、すごく色もねシンプルなものからちょっとピンクついていたりとか、あと黄色かったりとか、いろんな形のものがあったりとかして、すごくね可愛らしいなと思いました。素敵です。ね、実はねパッケージといいましょうか、ロゴもですね作られているって話をねこそっと聞いたことがありますよ。はい、ぜひぜひというところですね。ありがとうございます。そしてね、もう本当にねあちこちねずあち本当に行列がすごくって、行き来するのも結構大変という、そんな感じなんですけれども、せっかくなのでちょっと一番遠くまで行ってみようかなと思います。一番端っこはどんなお店があるのかなというところまで、朝なんでねワンちゃんと一緒に来てくださっている方、おはようございます。これ秋田犬さんですか？
2: はい、そうです。
0: え、すごい。すいません、ありがとう急にすいません、ありがとうございます。楽しんでください。秋田犬さんがいたりとかね、こういろいろですね。

0: コンテスト、おはよう大声コンテスト7時から参加募集中ということで、さっきもねお話があったかと思うんですけれども、こちらでもあれなんですね、募集してるんですね。
1: そうです、募集してます
0: あの募集して、あのおはよう大声コンテストに出たい人はどうすればいいんですか？
1: 川辺の、手前にある、受付ブースに来ていただけると出ることができます、はい、
0: 参加費ってかかりますか？
1: 参加費無料です。
0: やった、はい、ありがとうございます。そしてなんか美味しいもの、美味しそうなもの食べてますけど、これ何ですか？
1: いちご大福、なんかふわふわいちご大福です。なんかあそこ、あっちの買えましたごめんなさい、ちょっとお店の名前忘れちゃったんですけど、でもなんかいちご大福もあったんですけど、なんかあの飲むいちご大福みたいなジュース置いてあって、それもすごい美味しそうだったんで、ぜひあの大福とか今日あのいちご好きな人はおすすめです
0: ね。あのもうすいません、あの結構頬張ってるところにねマイク見ちゃったすいません、ありがとうございます。この後も楽しみながら。
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。いちご大福ですって、美味しそう。あ、そうこうしてるうちにですね、一番遠くまで来た形ですね。あのすごくこんなに遠くまであのブースが長くこう出てるんだな、すごくたくさんあの数が出てるんだななんて思いながら歩いてまいりました。一番端っこにはですね、お花屋さんですね。フロリスタクラウンということで、お花が販売されています。鉢物もあったりですとか、それからあの切り花もあるんですけれども、もうすぐあの母の日ということもありまして、カーネーションがたくさん出ていますね。それからあの石巻はですね、物でガーベラ作ってますけれども、ガーベラ、あの東北一の生産を誇ってるんですよね。でそんなガーベラもですね、あの色をつけたガーベラなんかがあったりして、青いガーベラとか緑のガーベラとか、あとピンクのガーベラなんかもありますね。でそうした花を選んで、こちらでワークショップやってらっしゃるんですかね。ちょっとお話聞いてみましょう。ラジオ石巻です。おはようございます。
2: おはようございます。
0: こちらではどんな風にこう皆さんに楽しんでいただいてるんですか？
2: こちらはあの生のお花を使ってコサージュを作ってもらって、お花をつけながらあの各ブース回っていただくような形になってます、はい、
0: これですね、今あのホワイトボードといいましょうか、ブラックボードにですね、あのお花がついているんですけれども、これはだいたい3輪ぐらいですかね。
2: はい、お花3輪とあと葉物1種類あの自由に組み合わせていただいてます、はい、
0: お花やっぱりあの皆さん迷われるんじゃないですか？
2: こう種類準備してきたので迷いますね皆さん、その時間もなんか楽しんでもらってっていう感じです、はい、
0: なるほど。あ、お花でも楽しんで、それからその周りのパッケージでも選んでいただいてという。
2: そうです、ラッピングの種類もあの選んでいただける形になってます、はい、
0: あのこちらのブースはお花屋さんですけれども、あの JA 石巻モノガーベラ部会の皆さんというようなあのものが貼ってあったりするんですけれども、こちらって
2: 去年もあの宣伝させていただいたんですが、あの石巻さんのお花せっかくなんで PR しようということで、モノースのガーベラをあの PR してる形ですね。協力いただいて、はい、
0: はい、あのガーベラの花言葉なんかもありましてね、希望を前向き常に前進とあります。お花からのパワーをということでね、こちらで PR、 それから皆さんに楽しんでいただいているということです。ありがとうございます。
2: ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございます。きっとねこれからね、あのこのワークショップをした皆さんがお花をつけてこうあちこち歩かれるんじゃないかなと思います。お花見たら、あ、一番端っこにあったお花屋さんだなと思っていただけるといいのかなと思います、そしてですね、あ、続いては、あ、ちょうど施術中ですかね、はい、アルソアナオさんのブースになりますが、ちょっと忙しそうなので後ほどと思いますが、こちらでは

0: ですね、ミニチュアスキンケアの販売、それから、今日は肌チェック、血管チェック、頭皮チェックもできるということなんですね。普段ですとなかなかこうちょっと敷居が高いかなと思うお肌診断ですとかが、例えばお肌診断は500円、頭皮診断は500円などという形でですね、できるようになっていましてですね、これいいですね。それから石鹸ですとか化粧水ですとか、そういったものが、ポーチなんかもね販売してますね。今日はモーニングブースト祭りということで 20% から 57% オフということですよ。お買い得というところですね、はい。そしてそのお隣にはですね、杉ハーブチャイホットというようなものも見えるんですけれども、こちらはスケロク寿司さんのブースでもあって、そして杉ハーブティーなんかも販売しているブースになるんですね。飲み物なんかもありまして、ラムネの瓶がですね販売されていたりしていますね。お祭りっていう感じしますね。お祭りならではですね、キュウリの一本漬けなんかも販売してますね。それから韓国おでん、オムクタン、それからクシクシシリーズということで、キュウリのキュウリ漬けの串、いちごの串、はい、お世話様です、よろしくお願いします。ちょっと忙しそうですかね。
1: 生放送中です。
0: 今生放送中でしたね、はい。じゃあ、ちょっと一言いただけますか。よろしくお願いします。アミーケです。今日のおすすめいっぱいあると思うんですけれども、その中でどれが一番こうおすすめですか。
2: もう全部おすすめですので、ぜひ来てほしいですね。
0: 今一番食べたいものは何ですか。
2: 何だろう、
0: お寿司。3回言いました。お寿司。3回言いましたね。それくらい食べたいというところですね。こちらでは美味しそうなお寿司も販売していましたね。いやいや、美味しそう。ありがとうございます。お世話様です。ありがとうございます。ということでですね、いろいろこうお話を伺っていると、あっという間に時間が過ぎるもので、あともう一つだけここにちょっと、おはようございます。ラジオ石巻です。おはようございます。こちらはどんなブースになりますか。ブースのお名前お願いします。
2: 石巻製器製作所という普段は鉄を扱っている会社です。
0: 今日はどんなものをお持ちいただいたんですか。
2: 今日はですね、鉄の削った時に出る切り子っていう鉄のかけらを閉じ込めてレジンでアクセサリーを作るワークショップやってます。
0: すごい、切り子ですか。こんな風に、すごい細かいですね。もう本当に何でしょう、ですね、ホッチキスの芯の細さ、
2: はいはい、
0: それからその倍ぐらいの細さのものがあったりとか、こういろいろなんですね。でしかもこうくねくねがですね、すごく可愛らしく、例えばこう普段まっすぐなものしか見てないので、こうくるんとなっているのが可愛らしいなと思いました。それをレジンに閉じ込めてということですね。キラキラ本物の金属パーツが入ります。所要時間は15分から30分ぐらいということですね。工場で生まれた本物の金属パーツを閉じ込めて、世界に一つだけのチャームを作ろうと行われています。すごいですね。そしてなんかこれこいのぼりです。高さが30センチぐらいのこいのぼりがあるんですけど、これも金属なんですね。
2: そうです、これも鉄で作ってます。
0: すごいかわいい。でしかも一番上のね、矢車がねちゃんと回るんですよ。すごい、こいのぼ
2: りもなびきます。
0: 本当だ、こいのぼりもなびきます。すごいかわいらしい。 こんな繊細なものから大きなものまで作ってらっしゃるんですね。
2: そうですね、
0: 皆さんぜひそんな技術もですねご覧いただきたいと思います。ありがとうございます。はい、ぜひ遊びに来てください。ありがとうございました。以上、こちらからは以上です。どうぞ。
1: はい、
3: ということで、はい、猛烈にダイブシティこと猛ブー祭り川町オープンパークよりお届けしております。

0: だんだんもうね、だんだんというかもうにぎわってます ね。かなり大勢の方がこの堤防空間にいますけれども、
1: はい、うん、でさっきですね、あのリブさんが、はい、あのメンチカツサンド食べてたじゃないですか。
0: そうなの、美味しそうすぎて、
1: あれが羨ましかったので、ちょっと僕らもちょっとだけ食レポの方をね、買っていきたいと思います。
0: あのですね、まあメンチカツサンドもなんですけど、まずその三千世界リンさん、このお店さんがね、なんとノンアルビールを出してて、これはね放送中でも飲んでいいでしょうということで、
1: そうですね、朝から、
0: 龍馬1865というね、
1: 龍馬、
0: まさにビールを飲むがごとし、
1: 坂本龍馬の龍馬ですね、
0: 龍馬です、大麦麦芽 100% ノンアルコール、
1: このカシオン
0: 行ってみたいと思います、はい、
1: あーいいですね、
0: 来ました、
1: これ朝ですよ皆さん、まだ6時半
0: 堤防の天気のいい中、飲もうか、
1: はい、
0: 飲むまいか、
1: 飲みなさい、
0: はい、じゃあいただきます、
1: はい、はい、どうでしょうか、いかがですか、
0: すごい、
1: うん、
0: これビールだよ、
1: うん、
0: これ本当に思ったよりもビールやね、これ
1: 食レポが
0: あのね、まさにビールを飲むがごとし書いてあるけど、
1: はいはいはい、
0: うん、
1: いや喉越しとかいかがですか、
0: 完全にビール、
1: お
0: ーで、なんだったら、その大盛りの麦芽感がビールよりある、
1: はい、おー、なるほど、
0: めっちゃコクあって美味しい、
1: ね、じゃビール好きでもうなる美味しさということですね、
0: これ今日車で来た人も行けますよ、
1: なるほど、
0: これ三千世界リンさんでまだあると思いますので、
1: はい、うん、他にもねワインとかも販売しております、
0: うんうんうん、うん、そしてそして、
1: はい、
0: このね、メンチカツサンドですよ、
1: わージューシーですね、すごく肉が分厚くて、
0: 三千世界リンさんといえば ね、あの美味しいハンバーグを作ってますから、そ
1: うそうそう、でもね、
0: このメンチカツも
1: リンさんはですね、ハンバーグはすっごく美味しいんですけど、やっぱさ、リンさんファンはやっぱメンチカツも注目されている商品ですので、
0: 今回パンがビールさんのパンでしょ、
1: うん、
0: これだから石巻さんの、
1: そうですね、
0: ある意味ねメンチカツサンドですよ、
1: じゃあ早速お願いいたします、
0: 食べようか、
1: はい、
0: 食べまいか、
1: うん、食べてください尺つなぎ、
0: もう一回龍馬行こうかななかなか行かない、
1: ただの朝楽しんでるおじさんになって
0: き
1: て
0: ね、楽しいね、これは行きます、いただきます、
1: はい、今ね食べていただいております、
0: うん、
1: うなる、うなる、うなる、いかがですか、
0: ゆっくり食べた、食レポしたくなくなる美味しさですね、
1: なるほど、
0: めちゃめちゃ肉厚で、
1: うん、
0: メンチカツ部分がめちゃめちゃうまい、
1: 100% でしょうか、牛肉
0: 100% だと思いますよ、
1: うん、
0: めっちゃ肉厚で、キャベツもシャキシャキしてて、ね、パンがフィールさんのだから優しいパンですよ、
1: なるほど、
0: 美味しい味付けも、
1: いやーこれね、皆さんぜひ急いで来て、食べてほしい、
0: まあ、
1: 品でございます、
0: 本当美味しい、肉感があります、
1: はい、
0: うん、
1: あれ、まあ、こんな感じでですね、やっぱもういろんな地域のお店がたくさん美味しい食べ物をご準備してますので、ぜひ、まあ、まだあの間に合うと思いますので駆けつけていただければと思います、
0: は
1: い、
0: もぐもぐしております、まだ、
1: はい、
0: 美味しい、
1: でですね、僕もちょっといただきたいと思うんですけども、こちらは、鉄板焼きバスベイさんの本平焼きでございます、
0: はい、ラジオのね本部の目の前にですね、バスベイさん今回も出ていて、本平焼き、
1: じゃあ早速いただきます、
0: はい、どうでしょうか、本平焼きはね美味しそうな卵と
1: このねソースの絡んだ味とマヨネーズと、シャキシャキのキャベツが本当に美味しくて、これはですねマジでお酒が飲みたくなる、
0: じゃあこれ美味しい以外の言葉で食レポしてください、しっかりと、
1: 今したけどな
0: 美味しいって言っちゃダメなやつですから、これしっかり描写してください、
1: うん、はい、いやこの食感ですよね、やっぱり
0: 食感、キャベツのね、
1: このシャキシャキってした感じと、そしてねっとりと絡む、このソースとマヨネーズの味の濃さ、
0: あ、いいね、
1: これが口の中で合わさって、飲み込んだ瞬間の多幸感たるや、
0: 多幸感、はい、
1: これは本当に素晴らしい、でこれでしかもねドリンクもたくさんいろんな種類売ってますので、
0: はいはいはい、
1: これとの組み合わせなんかも楽しめますね、
0: 最高ですね、
1: もう早速朝からすいません、こんな食べ物ばっか食べてしまって、
0: ね、すいません、ディレクターやってる青木さんにもね申し訳ない、目の前で食べてますけどね、はい、ちょっともうちょっと食べたいですね、
1: はい、という感じですね、あのラジオブースの前だけでも、こんだけいろんな食べ物楽しめて、ね、もっともっと他にもありますけども、
0: また食べたい
1: ね中華料理だったりとか、オムライスなんかもあるらしいですよ、
0: ありますよ、
1: 日本ミツバチの海さんも、
0: はい、
1: 毎回出てくれてますし、
0: うん、
1: 今日いろんなものが
0: やっぱりね、
1: で朝の目の前ではですね、いろり石巻さんが毎回アイスコーヒーとかアイスティーとか、はい、で朝にふさわしいですね、飲み物なんかも準備しているようです、
0: 手作りのねあのハニーレモンとかエルダーソーサワーとかね、いろいろあります。

0: ますんで、
1: はい、
0: ぜひ皆さん食べたり飲んだりも楽しんでください。
1: はい、あ、そろそろですね、はい、あの朝ヨガが始まります。
0: うん、
1: はい、じゃあそろそろまた、京子さんに振りたいと思います。はい、京子さんお願いいたします。
2: はい、今日はですね、もうあの生中継で石巻モーニングブースト祭りの会場をあちこち回っているんですけれども、先ほどお話を聞いたお花屋さんの近く、旧北上川堤防の下側になるんですけれども、こちらでは朝ヨガがスタートしていると思っていたんですが、なんかみんなあのヨガの前になんか飲んでるみたいなんですけれどもはい、それではヨガスタジオハレルのカナプー先生にもお話伺っていこうと思います。おはようございます。
3: おはようございます
2: あの先生、これ今日あのヨガですよね。
3: そうなんです。ただ今日は普通のヨガではなくて、桃の輪さんとコラボの朝と森のヨガというヨガでやらさせていただいております。
2: はい、じゃあ、 あのお茶に関してちょっと伺っていこうと思いますが、お名前お願いできますか。
4: 桃の輪の森です。
2: はい、森さんよろしくお願いします。皆さんが飲んでいるお茶ってどんなお茶なんですか。
4: 石巻市の鹿半島で採れた杉の旧花という部分、あの柑橘系のようなすごい爽やかな香りのする部分とグリーンルイボスを合わせた、ハーブティーになります。
2: 今日はあの会場でも販売はされてるんですか。
4: そうですね、ゆるゆるアミーケで杉ハーブティーと、あと杉ハーブティーのチャイですね、新作を今日はお持ちしました。限定です。
2: なるほど。そして今回あの朝ヨガの皆さんにも飲んでいただくっていうすごいコラボですね。
4: そうですね、このですね、あの川辺のですね、あのゆったりとした空気の中ですね、周りは森に囲まれてるんですけど、その森林の香りをですね、体いっぱい朝、の取り入れてもらいたくて、森の香りをお持ちしましてコラボしました。
2: はい、皆さん美味しそうに飲んでらっしゃいますね。
4: ね、どうですか皆さん
2: 今どうですかって問いかけましたら、皆さんがうんうんと大きくうなずいていただいて、美味しかったみたいですね。
4: 嬉しいです、ありがとうございます、
2: はい、あの森さんはヨガはされるんですか。
4: あ、そうですね、あのカナプーが森の中で今度ヨガをしてくれたらなっていうのも計画してます。
2: なるほど、仲良しさんなんですね。
4: はい、
2: はい、ありがとうございます森さんでした。なんかあ、お茶もね美味しかったみたいで、そしていよいよヨガが始まりそうなんですけれども、あ、じゃあカナプー先生にちょっとお話伺っていこうと思います。
3: はい、
2: 朝のヨガってこんなところいいよねってどんなところですか。
3: もう朝の、まあ、起きたばっかりの体に新鮮な空気を入れて無理なく気持ちよく伸ばせるので、朝のスタートが最高にねハッピーな形で切れるので、はい、もう朝ヨガ私自身も大好きで毎日やってます
2: もう今日はあれですね、こう結構会場パンパンな感じですね。
3: そうなんです、当日枠も設けさせていただいたんですけども、ありがたいことに6時半の枠はもういっぱいになってしまったんですけれども、7時半からの当日枠まだ若干残りがありますので、はい、興味があったら気軽に来ていただければと思います。
2: はい、今日は、今回が1回目で6時30分からで、2回目もあるそうですね。
3: はい、2回目は7時半から行います。はい、
2: 7時半の回、当日の分がまだちょっとありますよということですね。あのいらっしゃる方は何を用意してくるといいですか。
3: ヨガマット持ってる方はヨガマット持参していただけるとあのいいんですけども、ない場合もレンタルマットあります。レンタルマットは数に限りがございますので、お早めに来ていただけるとお渡しできるかと思いますので、よろしくお願いします。
2: はい、わかりました。あの会場はですね、あのちょっと本部の方からね離れているんですけれども、ずっと、川下の方に来ていただきますと、あのブースが途切れるところがあるんですけれども、そこから降りられますので、旗が立ってますね、黄色い旗が立ってます。
3: はい、はい、黄色いね、あのヨガ一緒にやっぺしっていうあの旗が立っておりますので、あのマーメイド号が近くにありますね。はい、あのヨガマットも今いっぱい敷いてあるので、気になる方遊びに来てみてください。
2: はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。皆さんヨガ頑張ってください。
3: ありがとうございます。
2: はい、 ありがとうございます。そう、やっと始まりますね。もうすみません、大変お待たせいたしました。申し訳ありません。 お時間頂戴しました。ありがとうございました。この後もヨガ楽しんでください。はい、ということで、先ほどあのカナプー先生も、ね、お話がありましたけれども、1回目は今、6時30分からスタートいたしました。この後2回目は7時30分からスタート予定ということですので、ぜひ7時30分めがけて、黄色い一緒にヨガやってみっぺし、こちらの上りをめがけて足を運んでいただきたいと思います。こちらからは以上です。ネモさん、チンさん、お願いします。
1: はい、
0: はい、またね、このにぎわっている川町オープンパークから、うん、はい、モウ祭り実況中継しておりますけれども、
1: はい、今ですね、うん、私たちの目の前にザ・ハガマーズの、はい、皆さんの、ブースに来ております。
0: あのハガマーズはね、うん、1回目も2回目も、はい、あのハガマを持って、うん、いろいろ美味しいご飯炊いたりとかしてましたけれども、はい、今回なんとね、うん、モウブーマンっていうね、はい、あのハガマを使って蒸して、うん、あのいわゆる肉まん状態のもの、うんうん、オリジナルで作って出してるんですよ、は
1: い、そうですね、はい、今回愛され不揃いモーブーマンということで、なんかそのチラシというかですね、書いてあるのが、はい、私たちが心を込めて作っています、うん、材料の選定から皮のこね上げ、仕込み、そして蒸すまで全ての工程を仲間たちと力を合わせて一つ一つ手作業で、手作りの温かさが皆さんの笑顔につながりますようにというふうに、数量限定で販売しているみたいでございますが、
0: まだね、朝の肌寒い中ね、このあったかいね、肉まんというかね、これいいじゃないですか。
1: これが、一応もうちょっとですかね、もう、販売開始みたいなんですけども、あの他にもですね、あの玉こんも販売しているみたいです。
0: いいですね、美味しそう。今まさにね、うん、あの美味しいつゆを入れてましたけれどもね、はい、あったかくて美味しそうですね。
1: そうですね、お餅なんか食べ歩きにちょうどいいですからね、うん、このちょっとこうまだ肌寒いこの空気の中で、はい、玉こん食べながら、うん、なんか練り歩くなんてのもいいんじゃないですか。
0: いいじゃないですか、うん、ハガマーズさんがね、面白いのが、はい、いつもこの衣装をバッチリ決めていて、うん、あの割烹着と、はいはい、あのほっかむりみたいなね、うんうんうん、手拭い巻いて、で、あの日お一人で今日ね、うん、あのなんて言うんですか、あの着物みたいなの着てやってますけれども、
1: そうそう、ちょっとファンキーなね、あのサングラスなんかもかけてる方もいらっしゃいますし、まあ、あの男性でひたすら火の管理をしてる方とかもいたり、
0: 今回ね、あの羽釜の、うん、その火を焚く部分、はい、ドラム缶でしっかり作って、うんうん、全部手作りの煙突付きのね、はい、火を焚く機構というか作ってね、うん、これも手作りらしいんですよ。
1: はい、なんかあのもちろん料理も手作りだけど、羽釜のね、うん、それ自体も手作りで作られてます。そう、
0: これ電気もなくても、はい、どこでもできるというかね。あ、まあ、確かに昔ながらのやり方というかね、うん、モーブーマンぜひ皆さん食べてみていただきたいですね。もう結構並び始めてます
1: ね。そうなんですよね、モーブ、あのハガマーズは毎回すごく 大変大人気なので、
0: はい、
1: あの僕らがね終わった後に、うん、じゃあ、はい、買いに行こうかなとか思うと、もう大体なくなってたりするの で皆さん本当にお早めにお買い求めいただければと思います、
0: う
1: ん、
0: せいろから出る湯気が美味しそうじゃないですか。
1: そうですね、
0: モーブーマンの、
1: うん、
0: 誰か並んで買ってくんないかなこれは食べておきたいですよ、はい。
1: で、まぁ、あ、今回そのハガマーズの隣ではですね、うん、あの他にも、あの串焼きだったりとか、はい、中華料理だったりとか、はいはい、そういったものも、出しておりますので、はい、出店してくださっておりますのでですね、うん、そちらもお楽しみいただければと思います。
0: はい。
1: はい。ということでですね、もうちょっとしたら、あの大声コンテストの方もスタートする予定でございますね。
0: はい。
1: あ、お、そしてこちら、おっと、
0: これはひときわ目を引く、これは何でしょう。
1: おはようございます。
0: おはようございま す。これは何ですか。
5: これは世界初のホーリンホヤ。
0: ホーリンホヤ、あのですね、一枚のこう板にですね、でっかいホヤがこうキャラクター書いてあって、穴が所々に開いてるんですけども、ね、これどういうゲームなんでしょうか。
5: はい、ホヤをこの板の上に転がして、
0: はい、
5: この穴に入ったその穴の得点によってプラス2個かプラス1個もらえるっていう。
0: なるほど。
5: 1回300円で1個ホヤ買っていただいて。
0: あ、買ったホヤで。
5: 買ったホヤで。
0: じゃあ本当のホヤでですね。
5: そうです。で、大きいホヤを買うと、
0: はい、
5: 強欲だとプラス2の穴には入んない。
0: あ、強欲だと入んないという、そういう道徳的な学びもあるゲームと。
5: 道徳をね、道徳心を。
0: 道徳心を
5: 突きつけるゲームとなって。
0: そういうゲームと、これなんか昔女川にあったね、あの似たようなあった気がしますけれどもね、はい、ありましたね。でも今回ホーリンホヤという名前ですからね、
5: ホーリンホヤ、
0: ぜひ皆さんやってみてください。このホヤももちろんおすすめですよね、
5: はい、これ小勝さんのホヤ、
0: 小勝さんのホヤ、
5: 美味しいやつが。
0: じゃあこれを
1: ちょっと自己紹介だけしていただいてもよろしいでしょうか、はい、
5: あの海岸線の美術館という、ね、
0: はい、
5: あのまあ防潮堤に壁画を描く活動してる、あの、はい、アート活動をやってるんですけど、
0: はい、
5: こうやってあの地元の食材を、はい、アートとエンタメでや
0: って
5: るっていうのも
0: 最高ですね。すごいですね、美味しいものをそのままだけじゃなくてゲーム性を持ってね、
5: はい、
0: しかも道徳を学べるゲームですからね、
5: はい、あとホヤのキャラクターをこう作って、それのグッズとかも販売して
0: る、はい、あ、すごい、ヘビロクやってますね。
5: ヘビロク、はい、
0: やって、今回ちなみにですね、ダンスはされないんですか。
5: ここは今日ちょっとあの、はい、これがどんくらい終わるかで、
0: あ、このホーリンホヤ次第ということで、はい、皆さんお楽しみに来てください、はい、
5: ありがとうございます、
0: ありがとうございました。
1: それではまた京子さんの方に戻したいと思います。
2: はい、続いてはですね、生中継石巻モーニングブースト祭り、どんどんと、紹介していこうと思うんですけれども、マーメイド号の近くですね、アジシマラインのマーメイド号の近くには割烹滝川さんのブースがありましてですね、こちらもあの列ができている状態なんですね。お話聞こうかなと思ったんですけれども、なかなかちょっとあれなんですがもうね、完売って紙が貼ってあるものがありますね。完売はこれなんだ、完売は、完売は何だったんですか。
6: ですね、鶏の唐揚げですね、と時々とから、かけのこの唐揚げがもう完売になってしまいまして、
2: すごいですね。でそして次々とお客様がやってきています。まあ、あのタケノコのシーズンということもありまして、まあ、タケノコのタケノコカステラ、それからタケノコ釜飯を出していらっしゃいます。それからホヤ竹に、それからうまきが来て、あ、うまきの焼きたて登場しました。すごいナイスなタイミングですね。はい、あ、すいません、ありがとうございます。そんな形であの完売って書いてあるものもあるんですけれども、こういった形でこうあの今焼いてきました、焼き上がりましたというような形でこう次々登場する場面もあるんですね。なので、まあ、タイミングによるのかなというところではありますが、すごいですね。あ、ちなみにこっちのタケノコの完売って何だったんだろう。すみません、このタケノコの完売は何だったんですか。これ何だったんですか。
7: あ、タケノコの刺身がもうあの完売になりました。
2: なるほど、皆さんすごいですね。やっぱりこう旬のものを旬で食べたい、美味しく食べたいっていう方がこう狙っていらっしゃるんですね。でもね、まだあのうまきもあったりとか、タケノコカステラってなんだろう。タケノコカステラって何ですか。
7: 姫皮を使ってあのタケノコのカステラを作りました。甘じょっぱい味わいで美味しいです。
2: すごい、あの1パックずつになってましてですね、あの黄色い感じで、あ、美味しそう。そして今もですね、釜飯もあります。釜飯登場してます。それから、焼きたてのうまきも登場しています。ホヤ竹にもしっかりとありますよ。これはホヤとタケノコとこれをふきが炊き込んである感じですかね。一緒に炊いてある感じですね。美味しそう。旬の味と石巻の味がしっかりと一つのパックになってますよ。すごいですね。美味しそうです。もう続々お客様がいらしてですね、こう飛ぶように売れてるってこういうことなんだわと思いながらおりました。で、この、モーニングブースト祭りの会場なんですけれども、もう本当に長いんですね。そぞろ歩いてるとあっという間にですね、こう今日のあの歩数が稼げるんじゃないかなって思うくらいなんですね。でそしてあちこちにはあのもともとあるベンチプラスあの白い テーブルに椅子がついているような、あのよくイベント会場でご覧いただけるような椅子と机がこうあちこちに置いてあったりして、あのゆっくりと座ってご飯食べたりとか

0: 美味しいもの飲んだりとか、あとちょっと疲れたなというところで一休みしたりということができるわけですね。今私今あのイベントで使われるようなベンチにちょっとほっと一息腰を下ろしたところです。会場内ですね、結構賑やかで、あの場所によってはですね、行き交うのがちょっと大変かな、すれ違うのがちょっと大変かなというようなところもありますけれども、ぜひあの皆さん休日をゆっくりと、そして皆さんと譲り合いつつ楽しんでいただけたらなと思っています。ということでこちらからは以上です。本部近くのネモさん、チンさん、よろしくお願いします。
1: はい、こちらですね、川町オープンパークモーニングブースト祭り、
2: はい、
1: まだまだもうすごく賑わいは途切れておりません。
2: あのね、ネモくん、あのこう講義に割ってると、はい、今が朝ってこと忘れるね。
1: なんかもうね、今もう13時ぐらい
2: だから、ね、そうだね、一番混み合う時間みたいなね、はい、本当に賑わってますね。
1: で現在ですね、モーニングブースト祭りの本部の方に、はい、来ているんですけども、本部ではですね、物販の販売をしてるみたいですね。
2: 今回はどんな物販なんでしょうか。
1: ちょっと聞いてみましょうか。
3: はい、今回もですね、お祭り限定販売でモーブー様の手ぬぐいを販売しております。
2: モーブー様の手ぬぐい、
1: はい、
2: あのモーニングブースト祭りのね、おなじみのあのキャラクターが、
1: はい、
2: あの結構おしゃれにね、あしらってある手ぬぐいですね、
1: でこちらですね、コピーの方で、
2: はい、
1: 鎮座していたモーブー様が石巻の多様な魅力を求めて動き出すというふうに書いてるんですけど、これはどういう意味なんでしょうか。
3: これはですね、まあ普段はこうどっしり構えて動かないんですけど、はい、まあ、今回はちょっと手軽に手ぬぐいとしてみんな、はい、あの持ち運べるようになりましたので、
2: なるほど、
3: はい、そういうことですね。
2: 皆さんが手ぬぐいを持って動き出すと、そしてモーブー様もいろんな場所に動くと、ね、
1: モーブー様と一緒にいろいろこう見て回って、うん、モーブー様を連れていくような感覚ですかね。
3: そうですね、はい、
2: 全員ざっくりとしたこうご利益ね、
1: はい、でこちらですね、本部の方で、販売しておりますので、ぜひ、はい、あのモーブー様、ここにいる手ぬぐい、お買い求めいただければと思います。おしゃれで可愛いです、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。そしてね、
1: はい、
2: このモーブーデザインのものがですね、今回いくつかあるんですよ。
1: 呼ばれ
2: てでね、あのモーブー様の書いてあるビールっていうのも今回ありまして、はい、そのオリジナルビールを出しているのがラジオ本部のちょうど向かい側にあります石巻ホップワークスさん。
1: はい、皆さん、あ、こちら、あ、おはようございます。
4: おはようございます。
2: おはようございます。石巻ホップワークスさん、今回も出店されておりますけれども、
4: はい、
2: 今回の目玉と言ってもいいこのビールはどんなビールなんでしょうか。
4: モーブー様デザインの限定ビールでございます。
2: これはまたご利益がありそうなビールですけれども、
4: はいはい、
2: これ味の方はどんな感じなんでしょうか。
4: 味の方は、定番の巻き風エールで出させてもらってます、
2: はい、なるほど、
1: これはですね、モーブー祭りの限定ラベルで、まずモーブー様がですね、あのラベルとしてバーンって入ってあるんですが、これ買い、はい、お買い求めはこのお祭りの現場と、あとどこで買えるんでしょうか。
4: はい、あと石巻ホップワークスの、タップルームで缶で販売しております。
1: はい、こちら限定販売でございますので、はい、ぜひこの機会にお買い求めください。
4: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: あ、もう早速お客様もいらっしゃって、
2: モーブー様がですね、はい、これ飲み歩きしたらモーブー様もまた動き出すね、あのコンセプトになりますからね。
1: そうですね、ラベルで一緒に、うん、
2: 手ぬぐいを巻いて、はい、モーブー様のビールを飲みながら、
1: うんうん、
2: 堤防を歩く、いいじゃないですか、はい。
1: じゃあちょっと隣でも、
2: 隣でもまたここはドリンク、
1: ドリンクの販売も
2: されてますね。ここはいろり石巻さん、ちょっとお話聞いてみましょう。
1: おはようございます。
5: おはようございます。
2: おはようございます。
5: おはようござい
2: ます。自己紹介とかお店紹介していただいてよろしいでしょうか。はい、
5: あのアイトピア通りにあるいろり石巻です。
2: はい、いろり石巻さん、
5: はい、
2: ということで今回何を出されてるんでしょう。
5: 今回もあの前回大人気だったあの旬の季節にの、
2: はい、
5: フレッシュなハーブとか、うんうんうん、果物を生の状態で漬け込んだコーディアルシロップと、
2: うん、
5: をあのソーダだったりオレンジジュースだったり、あと急遽お湯割りもできるようにしました。
2: お湯割りも、はい、肌寒いなって方にもいいですね、
5: はい、とても美味しいんです。
2: なんか見るからにね、すごく美味しそうだし健康にも良さそうなドリンクばっかりですけれども、おすすめは。
5: 私のおすすめは、はい、 ラズベリー&レモンというコーディア

0: あるにオレンジジュースを割ったものが朝にぴったりです。
1: あ、朝にいいですね。フレッシュでね。
0: フレッシュです。
1: ぜひ皆さん、ラジオ石巻のブースの目の前にね、いろいろ石巻さん出店しておりますので、この飲み物お買い求めください。ありがとうございました。
0: 待ってます。
2: はい、それではですね、はい、まだまだご紹介したいものたくさんあるんですけども、でも大声コンテストもそろそろ始まっているタイミングでございます、うん、でそろそろですね、まだまだ、次の京子さんにまたお願いして、はい、お店たくさんご紹介していただきたいと思います。
1: はい、じゃあ京子さんお願いいたします。
3: はい、ありがとうございます。なんかね、もういろんなイベントがあって、こうあっちでも楽しい、こっちでも楽しいというような石巻モーニングブースト祭りなんですけれども、会場内ですね、あちこちにゴミ箱がちゃんとありましてね、でさっきゴミ箱いっぱいになってて、どうするのかな、どうしようかな、どうしよう、これギュッてした方がいいのかなって思っていたら、スタッフの方がね、スススススッとこうビニール袋持って、空のビニール袋持ってきて、いっぱいだったゴミをちゃんとこう取って、空のゴミ袋をちゃんと入れてというような形でですね、こんなところも行き届いているんだななんて思いました。ちなみにゴミ箱なんですけれども、だいたい3つセットになっていて、燃えるゴミと燃えるゴミと割り箸あれ、燃えるゴミと燃えるゴミと割り箸だった分別にご協力くださいとありましてね、もしかするとどこかに燃えないゴミがあったりするのかなとも思いますが、でもこうした形でこう皆さんが、あ、ゴミ箱あるというところで、こうゴミをちゃんとポイとゴミ箱に入れていただいているというところですね。ありがたいですね。そして割り箸はちゃんと別にこう箱があったりしますので、分別にご協力をお願いしたいと思います。さあ、各ブースの紹介いこうかなと思うんですけれども、こちらではですね、とっても香ばしいいい香りがしてますね。お話聞いてもいいですか。お話聞いてもいいですか。あ、柿吉さん、柿吉さん、あ、おはようござい、おはようございます。
4: はい、おはようございます。
3: こちらは何のブースですか。
4: これは今米販売と蒸し柿販売です。
3: 今手にしているものはなんかブクブクしてますけど、これ大きいものな、うわ、柿がいっぱい入ってる。
4: そうですね、まあかなりいい柿で、長面浦の、まあ、柿なんで、みんなにね、美味しく食べてもらえばいいなと思います。
3: 今こう蒸し焼きを作ってるっていう感じですかね。
4: 今蒸してる途中です。今
3: 大きいですよね。
4: あ、でもこれ1年子なんで、やっぱりね、長津浦は1年子で育つ、早い、成長の早い場所なんでね。で、まあ今一番春先になって、実入りが良くなってるんでね。まあ一番美味しく食べれるかなと思います。
3: いや、もうまさに旬の味を地元でというとこですね。
4: そうですね。一番今旬です。
3: あと今日米も持ってきていただいたんですね。米。米は、お米の方にもちょっとお話聞きたいんですけど、お米の方にも話聞きたいんですけど、いいですか。おはようございます。
5: おはようございます。
3: 今日こちらでは蒸し柿とお米を用意していただいているということなんですけれども、はい、お米、今日は何をお持ちいただいたんですか。
5: 一目惚れです。一目惚れですね。
3: 一目惚れ。今、ニコニコして、これはガチャ、ガチャ？
5: はい、ガチャガチャですね。はい。
3: どんな風にすると、大当たりみたいな。
5: 1000円でメダルを買ってもらって、
3: 1回1000円でメダルを買ってもらって、
5: はい、それで回してもらいます。はい。
3: 大当たりは、
5: 大当たりは米10キロ
3: 大当たり米10キロ、はい、小当たりは、
5: 小当たり最低1キロ
3: 1キロのお米を手にしてニコニコしている方がいらっしゃいますが、ガチャをやっていただいたんですね。
6: はい、やってきました、
3: はい、ガチャ1回1000円、はい、なんかドキドキしますね。
6: そうですね、楽しかったです
3: ありがとうございます。ここのブースは米と牡蠣なんですけれども、はいはいはい、このなんでしょう、農家さんと漁師さんのコラボっていう感じなんですか。
5: そうですね、はい、そうなります。
3: 漁師さんと農家さんって、ここではどんなつながりで、こう一つのブースでやりましょうということになったんですか。
5: 私と漁師さんのつながりだと、夏は農家、冬は漁師さん忙しいので牡蠣を手伝ってっていう、はい、

0: るほど、
1: はい、
0: そういうことなんですね。そして米と牡蠣ということで、あ、牡蠣もあの剥きたての牡蠣、こんなに美味しいプリプリのありますよってね、ありますけれども、うわー、長津良さん、蒸し

0: てますので、はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。もうね、すごいですね、お米と牡蠣のコラボ、そして冬は牡蠣を手伝っている農家さん、すごい。あ、そして続いては、おはようございます、海風コーヒーさんです。お話聞いても大丈夫ですか？ありがとうございます。え、海風コーヒーさんは、場所はそこは綿の葉になるんですかね？
1: そうですね、綿の葉の、 栄田の方で、大きい新しい公園の向かいの方です。
0: はい、朝早いんですよね。
1: 朝7時から4時まで営業してます。
0: 今日は、お休み、お店をお休みしてこちらに来てるんですか？
1: いや、スタッフの子が一人、お店回します。
0: 今日は海風コーヒーさんではどんなものをお持ちいただいたんですか？
1: 今日はアイスのコーヒー2種類、ブラックと、あとミルクブリューといって、ミルクの入ったコーヒーと、あとスコーンも持ってきてます。
0: スコーン美味しいんですよ、すごい美味しいんですよ、びっくりするくらい美味しいんですよ。そして300円なんですよ、びっくりします。ぜひ召し上がっていただきたいと思います。はい、ジンジャーエールもお持ちなんですね。
1: はい、ジンジャーエールもちょっと特別なフィーバートリーというところの、ジンジャーエール、すごく美味しいです。
0: ありがとうございます。はい、ということで海風コーヒーさんのブースでした。続いては、CD ですとか、レコードなんかがありますね。ちょっとお話伺ってもいいですか？よいしょ、失礼します。おはようございます。
2: おはようございます。あ、おはようございます。
0: こちらはどんなブースですか？
2: うちはレコード CD のお店ですね。じゃあ中途だけ、
0: はい、お店の名前は、
2: 石垣レコードですね。
0: 確か中継でラジオ石巻でもお邪魔させていただきました。ありがとうございます。お店は普段は、
2: はい、普段は南中里での2階に、ラーメン屋さんの上ですね、コーランさんの上にありますんで、
0: はい、今日は CD とレコード、
2: レコードですね、そこの方をお持ちしました。
0: CD ですとかレコードとかって、むちゃくちゃ増えるじゃないですか。
2: 増えますね、本当お店がいっぱいですね、ありがたいことに。でもやっぱ物ないとやっぱ商売にならないんで、そこがないとやっぱそうなんで、だからありがたいですね。
0: で、そうしたこう CD とかレコードとかって、管理とか大変じゃないですか？
2: そうですね、一応管理も大変ですけど、でもわりかし皆さん綺麗な状態で持ってきてくれるんで、だそうなんです、そこは。だ今からの季節ですかね、湿度が高くなるとやっぱカビとかがちょっとあれですけど、まあなんとかそこは頑張ってやってます。
0: 今日はいろいろお持ちいただいてるみたいですけれども、はい、ここちょっと見てほしいんですよねっていうこだわりポイントってどんなところですか？
2: うちはパンクとやっぱロカビリー系ですかね、そこであまりないところがありますんで。
0: 分かりました、ありがとうございます。もう皆さんじっくりご覧いただきたいですね。
2: そうですね、ぜひお待ちしておりますんで。
0: レコード屋さんで、もしくは CD でこうした形でこう朝一的なところでブースを出すって。
2: だそうですよね、だから朝6時に出してお客さん来るかなと思ったんですけど、うちのお客様方がやっぱ来てくれるって言うんで、でやっぱ普段なんだろう、レコードしか見てないんで、こういったやっぱ場所ですと他の店も一緒に見れるんで、やっぱいいですね、こういった場所で出すのは。天気も良くなったんで。
0: はい、よかったです。
2: ありがとうございます。ありがとうございます。またお願いします。
0: ありがとうございます。よいしょ。いや、すごいですね。レコード屋さんなんかもあるんですね。そしてお隣はですね、こんにちは、ラジオ石巻と申します。お話聞いてもいいですか？すいません、ちょっとですね、ラジオが近くって、羽織ってしまいそうなので、すいません。ありがとうございます。すいません、私がまたどっかに行ったらですね、またラジオつけてください。こちらはどんなブースになりますか？
3: はい、こちらは石巻学プロジェクトと蜘蛛の巣堂のコラボということで、主に石巻学っていう雑誌をですね、アピールしております。で、大和屋さんなんかにも売ってるんですけれども、なかなか、他の本屋さん少なくなってしまったので、皆さんいらっしゃる

0: モーブ祭りでぜひ見ていただきたくて販売しております。はい、
1: 改めてという形になりますが、ラジオを聞きの皆さんにも、はい、石巻学っていう冊子ってどんなものですかっていうところを教えていただきたいんですが、
0: はい、一応ですね10年前に創刊されまして、去年で15出ております。で、一応石巻を歩く見る聞く石巻ということで、今までいろんな特集をして、一昨年は北上川の特集もしてますし、去年は蛇田の偉人ということで、布施達治っていう人権派の弁護士の特集もさせていただいております。で、毎号いろんな地元の執筆人が頑張って書いてます。11号も予定してますので、ぜひ皆さんまた手に取ってご覧いただければと思っております。
1: はい、はい、ありがとうございます。そんな石巻学がですね、こちらにはずっとずらっとね並んでいるんですね。はい、でそしてやっぱり冊数が多いのが、はい、最近の、10号と9号というところですかね。はい、でそれからその他にもいろいろとこう絵本があったりとか、はい、図鑑があったりとかっていうところですが、
0: ちょっと北上川に関係する本ですとか、ちょっと石巻に関係する本なんかを、ちょっとあとは朝一の本ですねなんかも持ってきております。
1: なるほど、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。よろしく
1: ありがとうございました。個人的にですね、石巻学も気になるんですけれども、大人にこそおすすめ小学館の図鑑ネオ音楽 DVD 付きという図鑑がありまして、でポップとしてね、大人にこそおすすめ各楽器のその筋のトップ奏者の演奏した音源を聞くことができます、ワールドミュージック好きにもなんてありましてね、なるほどね、こんな図鑑そうですよねと思いながら、はい、お話を聞いたりちょっと眺めたりしてました。ありがとうございます。あ、どうぞラジオをつけていただいてありがとうございます。もう本当にですね、たくさんの方たちがそぞろ歩いている感じで、私もですねその波にこうすすすと飲まれるようにして歩いているんですけれども、こちらは米粉パンですかね。すごく丸くて可愛らしい米粉パン、いろんな味の米粉パンがいっぱい並んでいますね。米粉ずんだパン、米粉カスタードクリームパン、米粉きなこクリームパン、ありがとうございますその他こういろいろありましてね、こう皆さんがどれにしようかなって選びながら楽しんでいる感じですね。王道のあんこ、これはバターなのかな、おいしそう。コロンとしててですね、おにぎりみたいな形で米粉パン食べられていいなぁなんて思いました。それから続いてのブースなんですけれども、あ、すみません、ラジオ石巻です、お話伺いたいと思います。お話伺っても大丈夫でしょうか。はい、ではありがとうございます。おはようございます。おやっほーびっくりした。今ですね振り返ったら萌えちゃんがいたびっくりしたエプロンにもうドカンと萌えちゃんの顔がプリントされていてびっくりしました。萌えちゃんのお母さんです。
2: はい、おはようございます。ほやようございます。
1: おはようございます。こちらのブースのお名前は、はい、
2: コーソスパマシャですね。
1: はい、はい、今日はどんなものをお持ちですか。
2: ほやご飯と、あとはサムゲタンと、あとは萌えのグッズなんですけど、今ほやご飯がちょっと一回売り切れで、今もう一回炊いてました。はい、で豚汁も完売でした。
1: すごい、
2: そう、少しずつしか持ってこなかった。
1: いやでもあれですよ、わあ萌えちゃんのお母さんってお声掛けされた
2: なんですよ。そう、もうこれを見てねありがとうございますぜひ
1: そうですよね、モーブー祭りも盛り上がってますけれども、ホヤッホー祭もね、
2: はい、そうなんです。7月4日5日ぜひ今年は2日間ですね、元気市場さん、隣川辺さんのところでやるので、ぜひお待ちしてます。
1: はい、ありがとうございます。はい、いい香りがねしてますね。ありがとうございます。

0: さあ、続いてはですね、高校生のブースになりますね。おはようございます。お話聞いてもいいですか？ありがとうございます。こちらのブースは宮城県石巻商業高校のブースになります。おはようございます。
1: ありがとうございます。
0: こちらではどんなものを販売しているんですか？
1: と、学校の授業で開発したたらこバターカレーを販売しております。
0: たらこバターカレー、缶詰になってるんですね。
1: はい、そうですね。缶詰ですので、長持ちします。非常食にもなります。はい、
0: 石巻商業高校の皆さんはいろいろこう年ごとにですね、その各学年でいろいろこう開発した商品あったりするんですけれども、今年は缶詰のたらこバターカレーということですが、これはどうしてこれだったんですか？
1: そうですね、どうしてこうなったの、
0: どうしてたらこバターカレーだったのかっていうところなんですけど、みんなね、どうしよう、ささやきおかみみたいな感じでですね、女の子が男の子にですね、ひそひそひそって、はい、すいません、はい。
1: 石巻は、たらこが有名ですので、それを、カレーと一緒にしたら、すごくいいんじゃないかっていう。
0: なるほど。
1: はい。
0: これ、開発するときに、やっぱりこう、こうした方がいいんじゃないかな、した方がどうかなみたいな、こういろんなこう研究したりとか試作したりとかって。
1: あ、そうですね、何回も試作を
0: して、1万円札がどっかに行く、大変、風がね、風が飛んでた、よかった、1万円札ドキドキした。はい、あ、もう大丈夫ですね。あ、すいません、今1万円札と5000札がちゃんと、はい、中に入ったところを確認してお話の続きを聞きたいと思います。すいません、はい、どうぞ。
1: 何回も試食繰り返してみて、その味がちょっと辛すぎだったりとか、ちょっとやっぱりみんなが誰もが食べれるようにちょっとマイルドにしました。
0: じゃあもう何回も何回も。
1: そうですね、何回も何回も試食を繰り返して話し合いの結果、すごいめちゃくちゃいい商品が出来上がりました。
0: はい、木の屋さんなんですね。
1: そうですね、
0: 缶詰木の屋さんのロゴがありますけれども、
1: はい、
0: はい、地元の美味しい缶詰作ってるところですよね。はい、やっぱり地元とのコラボっていうところもあるのかなと思いながらお話を聞いています。で、このたらこバターカレーなんですけれども、今日販売してますけど、その他でこう例えばこう販売したよっていう実績とかってありますか？
1: そうですね、実際にコープ石巻の大橋店で販売しました。
0: その時反応はどうでしたか？
1: 本当にたくさんの方々がなんかもう本当に興味を持ってくださって、とても嬉しかったです。
0: ありがとうございます。あ、おはようございますということでね、なんか見覚えがある方がいらっしゃったりしますけれども、はい、たらこバターカレー販売中ということで、ありがとうございます。こちらもね、どんどんお客様が増えているような感じなんですが、ありがとうございます。まだまだありますので、箱買いしてってください。たらこバターカレー、宮城県石巻商業高校の皆さんが今ブースを出して販売中です。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続いてはですね、よっこいしょ、聞けるかな、聞けるかな、おはようございます。あ、ラジオ石巻と申します。おはようございます。
2: どうも、おはようございます。
0: こちらはどんなブースですか？
2: 石巻市前谷地で平飼いで養鶏してて、平飼い卵を売ってます。
0: つるじーの平飼い卵さんです。もうつるじーの卵っていうと、皆さん、あ、知ってる知ってるって方増えていらっしゃいましたよね。
2: あ、本当にありがたい限りです。本当にありがとうございます。
0: 今日は卵を持ってきていただいた。
2: そうですね、今日は卵のみで、ちょっともう10個入りが売れてしまったので、あと6個入りだけになってしまうんですけれども、はい、
0: 10個入りから売れ

0: れていくんですね。
1: そうですね、10個入り早く売れてしまってすいません、残り6個入りのみになります。
0: 人気の卵でございます。ありがとうございます。よいしょ。あ、なんかね、忙しそうで、あの皆さんね、すごい行列になっているところがあったりするんですね。それはどこかというと角屋精肉店だったりするんですけれども、わーすごい。こちらはですね、中央1丁目にあります角屋精肉店さんになりますが、エビとブロッコリーのクリームコロッケとか和牛メンチカツだったりとか、手羽元の唐揚げだったりとか、仙台牛の牛飯だったりとか、豚串カツだったりとか販売してるみたいなんですが、こう続々とこう販売のものが増えていっているような感じですかね。そしてお話を聞きたいところがあるんですが、もうなんかね、大変人が多くて、なかなか、そうそう、なかなかね、声がかけられないんですよ。すごいたくさんね、こう、お店があるんでね、いろんな方にお話聞きたいんですけれども、行列がすごくてですね、手を止めてお話を聞くっていうところがなんか申し訳ない感じになっちゃって、あ、もう完売御礼のところがありますね。お疲れ様です。完売御礼、こちらは、完売御礼、こちらは どなたですか？
2: で、客丸と申しまして、あの巻物を提供しております。巻物に、あの、銀鮭とイカのこぼれを乗せて、提供させていただいたんですけれども、完売してしまいました。すみません。
0: はい、ありがとうございます。キッチンカーでお越しいただいてね、巻物から売れていくってすごいですね。そしてですね、あ、よいしょ、林の豆腐さんと、石巻日本蜜蜂の会のブースがありますね。どう、よいしょ、日本蜜蜂の会のところ行けるかな、どうかな、行けるかな。はい、では石巻日本ミツバチの会のブースにやってまいりました。おはようございます。
3: おはようございます。あ、こちら日本ミツバチですね。
0: はい、ではですね、日本ミツバチの蜂蜜、濃厚で芳醇な味と香りということでお話を伺っていこうと思います。おはようございます。
4: はい、おはようございます。はい、
0: 石巻日本ミツバチの会のブースということで、あのこちらでミツバチ、そして蜂蜜取れるんですね。
4: そうですね、まあ、今日あの量り売りで石巻で取れたやつなんですけども、あの今中瀬でも養蜂やってるので、はい、今日はそのアピールも兼ねてやっておりました。
0: もう一回言ってください。中瀬で。
4: はい、中瀬で実は巣箱ちょっと見えないかもしれませんけど、あの辺で飼ってます。
0: 今ですね、指を指していただいたんですが、あの中瀬の先端の方、あの川下の先端の方を指さされてましたね。
4: はい、そうです。はい、先端の方です。はい、多分あの堤防をジョギングしたりすると、あれなんかあるなって見えると思います。はい、
0: そこに養蜂場、あの蜂蜜、蜜蜂の箱があるってことですか？
4: そうです、日本蜜蜂の巣箱が置いてあるんで、はい、去年はまあ蜂蜜初めて取れたので、イベントとかでも販売させていただきました。
0: はい、石巻のミツバチたちは元気ですか？
4: はい、とっても誰か元気です。あの中瀬には蜜源まだちょっと少ないんですけども、やっぱ朝日、あの日和山とか、あの牧山の方に多分取ってきてるんだと思います。はい、
0: お味はいかがですか？
4: ここの蜂蜜はまた他の地域と変わってて、ちょっとフルーティーなフレッシュな感じがします。はい、なんで蜜源が何かはまだちょっと詳しくは調べてないんですけども、ちょっと面白い場所だと思います。
0: あのミツバチに携わっている方って何人ぐらいいらっしゃるんですか？
4: あの中瀬、まあ、あの仮称で中瀬ハニープロジェクトっていうのがあって、あの石巻におめでつの会員だったり、あのそれに関わってる人たちでちょっとチームでやってます。はいはい、実際のその、まあ、高校生とかも体験することがあるので、うちの会のメンバーがに協力してもらって体験会をやったりしてます。はい、
0: あの蜂蜜、日本蜜蜂の石巻日本蜜蜂の会の蜂蜜、今日はあのブースで量り売りという形ですけれども、はい、その他でこうちょっとゲットしたいんだけどとか、ちょっと味見たいんだけどっていう時にはどうするとできますか？はい、
4: そうですね、量り売りはまあこういうイベントじゃないとできないんですけど。

0: けども、あの目の前にある石巻元気市場さんで売ってますので、はいはい、そちらで購入することができます。
1: あとそれからこのブースでは後ろの方にですね、いろいろとこうあのパネルがあるんですけれども、これって何ですか？
0: ですね、今あの中瀬公園をいろいろその利活用したいなっていうことで、まあいろいろ社会実験をやってるんですね。まあ養蜂もその一つなんですけども、まあガーデン作りだったりとかですね、あとデイキャンプ、ちょっといろいろその可能性のある場所なので、今そういうこう市民もあの皆さんにもなんか利活用できあのしたい方いるんじゃないかなっていうことで、今ちょっといろいろあのワークショップも計画しているので、ぜひあの参加いただければと思います。はい、
1: 今年度例えばこう何月ぐらいにこんなのがあるよっていうところでは何かありますか？
0: そうですね、5月では5月31日にあの市民の皆さんが参加できるワークショップをやるので、中瀬公園をこういうふうにしたいとか、私使ってみたいとか、いや意見があるよって方はぜひ来ていただいて、あのご意見もフリーに出していただければと思います。
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。ということでね、もう皆さんもあの、石巻のミツバチが集めてくれた蜂蜜っていうことで、あの、味見しながら、こう、あ、こんな形なのねというお話聞きながら、そしてこう、どうしようかな、買おうかな、どうしようかな、みたいな、そんな方がね、いらっしゃるみたいですね。それから蜜ろうなんかもね、こちらでは販売しているんですね。そうですよね、蜂蜜ができるってことは蜂たちが巣を作っているということは蜜ろうもあるということでね、蜂蜜たち元気ですよなんていうね、そんなお話伺いましたけれども、いろんなブースがあるんだなと思います。もうね、あの紹介しきれないんですけれども、ちょっと名残惜しいんですけれども、こちらからは以上です。ネモさん、チンさん、お願いします。
2: はい、ということで川町オープンカーパークからモーニングブースト祭り、はい、まだ続いております、う
3: ん、はい、
2: で先ほどですね、うん、大声コンテスト開催されたということで、はい、そう今回ですね、うん、去年に引き続きはい、優勝者の方に、はい、なんと来ていただいております。
3: はい、どんな方でしょうか、お話聞いてみましょう。
2: おはようございます。
4: おはようございます。
2: 簡単に自己紹介よろしいでしょうか？
4: はい、大学3年生の佐々木静香です。
2: 佐々木静香さん、
3: 大学生が優勝したと、
2: うん、
3: 女性の方が優勝しましたけれども、
2: 去年は小学生の子がね優勝してて、はい、男の子だったか、今回は女の子がまさか優勝ということで、うん、なんかデシベル数を測るんですか？
4: はい、そうですね、なんか機械をこう前の方に構えて
2: て、ちなみに何デシベル出されたんですか？
4: 確か 118.5?
3: 118.5、 なんか何でも聞いたところによると、うん、人間の聴覚の限界が120デシベル、なのでほぼ聴覚の限界まで声を出したと。
2: ほぼ限界値に近い声を出して優勝した、はい、すごいですね。もともと大声を出すのは得意だったんですか？
4: あ、はい、あの割と声が周りから大きいと言われるので
3: なるほど、確かにこう聞いてても声が通るというか、
2: ね、そう、いい声してる、
3: なんかただものじゃない感がありますけども、なんか普段とか何されてる？
4: 普段大学で放送部やってたりとか、
3: はい、あ
4: と一応高校生の時にちょっとラジオ石巻さんの高校生ラジオを出させていただいてました。
3: 通りで
2: いい声だ
3: と思った、はい、そして声も大きいということですね。
2: で今回その優勝商品は何をいただいたんですか？はい、
4: あの牛タンをいただきました。
3: お
2: ー、いや、あなた本当優勝おめでとうございました。
4: ありがとうございます。
2: 来年も出たいんですか？
4: はい、
2: 次回も
4: ぜひちょっと優勝を重なっていきたいなと思います
3: どうやら140デシベルに行くとジェットエンジンの音らしいので、はい、ぜひね140目指して毎回出てみてください、はい、
4: うん、目指せジェットエンジンで。じゃあ
3: 目指せジェットエンジン。
2: あんまりでも毎回優勝しすぎると殿堂入りになって出られなくなる可能性が、
3: ね、あの周りから近隣からクレームが来たら本当の優勝というかね
2: 確かに
3: 140デシベル
2: 名誉
3: ですねぜひ次回も目指してみてください。
4: はい、
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございました。おめでとうございます。
4: ありがとうございます。じ
2: ゃあまた次回お待ちしております。
3: はい、お待ちしてます。
4: ありがとうございます。
2: はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、今回も大声コンテストの優勝者の方、うん、静香さん来ていただきました。
3: すごいね、声一つで牛タンを重なっていく、う
2: ん、しかも何でもですね、うん、まあ、優勝したことで、うん、先ほどあのテレビの取材も受け、新聞の取材も受け、そしてラジオにも出演し、
3: すごい、
2: シンデレラストーリーみたいな
3: 全メディアが声一本で、
2: ね、うん、大声だけで、
3: 歌姫とかじゃないから、うん、
2: 大声
3: それでこんなにね、
2: いや、人生何があるか分かりませんからね、ここからサクセスストーリーやるかもしれません。
3: はい、 どんどん

0: ね、この堤防空間ににぎわってますけれども、う
1: ん、どんどん天気もねすごい良くなって
0: 最高ですね、暖かくなってきて
1: 今一番気持ちいいかもしれない。
0: ちょっとねまたこう声をかけれそうな方を探していますが、うんうんうん、話聞いてみましょう。
1: あ、おはようございます。
0: おはようございます。
2: おはようございます。
0: お店の紹介なんかをしていただいてもよろしいでしょうか。
2: はい、
0: あ、お店のご紹介よろしいでしょうか。
2: はい、仙石町で、はい、あの町の外れで、
0: はい、
2: まあ、小さなお店をやっております、はい、スモールと申します。
0: スモールさん、あの前回もね出ていらっしゃいましたけれども、今回どうですか。
2: いや今回もすごいですね、
0: 盛り上がりが
2: 盛り上がりが、
0: はい、今回お店ではどんなものを出されてるんですか。
2: 朝からお酒を出しております。
0: 最高ですね、はい、前回もでしたもんね。
2: そうですね。
0: 今回ちなみにマスターはご本人は飲まれてるんです
2: か。いや全然、あの私はノンアルです。
0: ノンアルで、はい、あ、なるほど。じゃあ皆さんのね朝を大阪で彩るということで、
2: はい、
0: 今回もスモールさん、あのラジシュの本部のですねすぐ近くに出店されてますんで、
2: はい、
0: ぜひ皆さん朝から乾杯しましょう。
2: あ、よろしくお願いします。
0: お願いいたしま す。ありがとうございます。そして次はねどなたに話聞いてみましょうか。なんかね今ねラジシュのね、
1: うん、
0: ブースの後ろに、
1: はい、
0: ラジオ石巻でおなじみの方がですね見えたんですよ。でいろいろね物も買ってるらしいので、ちょっとお話を聞いてみたいなと思うんですよ。
1: おはようございます。
3: おはようございます。
0: ゆうはなんでここに、
3: はい、私は、
0: はい、ノリがいいですね。
3: 日本です、ね、石巻ですけど、
0: はい、
3: いろいろそう今ですね、はい、家族の手土産にはスケドクさんのスケドク寿司、
0: 素晴らしい。
3: あとはその隣にあった、
0: はい、
3: 甘酒、いちごの甘酒といちごの串刺し、
0: お、
3: それから高校生がね、はい、早起きして頑張っていたんで、
0: はい、
3: 予定外でたらこバターカレーの缶詰を買いました。
0: 素晴らしい、なんかツーなものを買ってますね。
3: はい、あとねさっきそこから、
0: ええ、
3: アルケチャーノのクラムチャウダーを食べたり、は
1: い、いいですね。
3: はい、あと米粉パンを食べたり、
0: あ、しっかりもう楽しみ慣れてますね。
3: 3回目しっかりと
0: そしてねこう喋り慣れてるというか、もしかしたらラジオ聴きの皆さんはこの声を聞いて、あれあの人じゃって思ってると思うんですけれども、
3: あ、松浦香菜です
0: 違います、皆さん誤解しないように本当は誰でしょうか。
3: 本当はアメリカです。
0: はい、アメリカさんでございましたしっかりモブ楽しんでいただいてますけれども、
3: はい、
0: この後も楽しんで行かれるんですか。
3: そろそろ帰ろうかなと。
0: そろそろ、
3: あの家族のご飯の支度もしないといけないし、洗濯も干さないといけないんで。
1: すごい、リカさん今日はプライベートで来てくださっております、
0: はい、
3: そうです、そうです。
0: ありがとうございます、
3: はいはい、しっかりね、朝からお疲れ様です。
0: ありがとうございます。はい、またねこの天気もいいんで
3: 本当ですね。
0: よかったらね、はい、また売ってるところまだあるんで、ぜひ朝食の手土産を買ってってあげてください。
3: わかりました。大声コンテストも出ます。はい、あ、もう終わりましたか。
0: んですね。第2番でぜひ叫んでってください。
3: わかりました。あと走ってきます。
0: あ、ジョグ、モブジョグも全部こんなにモブを楽しめる方がいるのかというね。
3: あとこの後のカラオケ大会も参加します。
0: そうなんですよ。
1: ちょうどちょうどですね。
0: 出てください。
1: ちょうどですね、この後生歌歌合戦というイベントも、うん、はい、あるんですね。
3: ラズベリードリーム歌います
0: もう曲も指定してますけれども、
3: はい、
0: ありがとうございます、
3: はい、じゃあ頑張ってください。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。もうこのままリカさんに任せてもいいぐらいのね、お話でしたけども、
0: 今ちょうどね、はい、リカさんお話しされてましたけども、うん、生歌歌合戦が、はい、宇都宮市の下、はい、
1: そうですね、
0: 橋桁って、うん、お風呂を巻いてお風呂みたいに響くじゃないですか、
1: うん、はい、
0: で歌うと気持ちいいらしいんですよ、
1: うん、
0: でそこで生歌歌合戦、
1: はい、なんかね、生でギター弾いたりなんかもしながら、
0: 電気通さずにアカペラで歌ったり、うん、ギターに合わせて歌ったり、
1: はい、
0: それの歌合戦が繰り広げられる、
1: そうですね、
0: ということで、
1: 7時45分頃からスタートですね、はい、ちょっとですねまだ参加者募集されてるみたいですので、
0: うんうん、はい、
1: この放送局の方でまだ間に合いますので、
0: はい、
1: ぜひご参加いただければと思うんですけども、ね、トップバッターが
0: 主催 の、 その日野さんがですね、
1: はい、
0: なんとミュージカル女優を、
1: はい、
0: 本当プロでやってらっしゃる方を呼んでるということで、うんうん、
1: はいはい、
0: もしかしたらこの後橋の下の方に行ったら、
1: うんうん、
0: ミュージカルを見れ、まあ、見れるかもしれないですよ
1: そのね、ミュージカルの、なのか、
0: うん、
1: ミュージカルの方の歌
0: アナ雪とか歌かもしれないですよ、
1: ね、
0: うん、
1: だからちょっとシンプルに、
0: はい、
1: クオリティの高い歌を聴くことができるということで、
0: うん、なのでね、モーブ会場長く続いてますけれども、
1: うん、
0: 川辺の後ろ側の橋の下、はい、 うんうん、あっちまでね会場やってますんで、はい、ぜひ皆さん行ってみてください。
1: はい、お願いいたします。
0: そしてまだまだね、
1: はい、大声コンテストは第2部もね、はいはいはい、ございますので、うん、あのぜひそちらの方もご参加いただいて、
0: 牛タン狙いたいし ね、
1: そうですね、うん、俺らも出れるもんなら出たいぐらい
0: です。120デシベル超えしたいですよね。
1: まだまだ
0: そしてそして
1: さ、にぎわいは、
0: ね、お話聞けそうな方いるかな、うん、さっきね、はい、あの前回前々回とダンスしてた少年もいたりしてね、
1: うん、あ、そうですね、
0: もし見かけたら話聞いてみたいですけれども、うんう
1: ん、実は彼も大声コンテスト出ておりましたから。
0: あ、今ですね、
1: おはようございます。
0: おはようございます。
4: おはようございます。
0: おはようございます。お店の紹介なんかをしていただいてもよろしいでしょうか。
4: あ、ですね、旧河南町の、はい、広淵っていうところで無国籍の創作レストランをしてます、はい、石巻マルシンと申します。
0: マルシンさん、今回はどんなものを出店されてるんですか。
4: 今回はキッシュとか、は
0: い、キッシュいいですね、
4: あとパテドカンパーニュ、だし巻き卵、ローストビーフとかの和洋折衷のお惣菜を出させていただきました。
0: 美味しそうですね。聞くだけでもおしゃれだし美味しそうで、おすすめは何かありますか。
4: おすすめは、はい、月替わりで変わるキッシュがおすすめで、
0: キッシュ、
4: はい、あとはもともと和食出身なのでだし巻き卵も
0: いいですね、人気ですね、食べたいですね。これとまだまだ出されてるということで、
4: は
0: い、
4: はい、今日はもう完売しました。
0: 完売、はい、なんと完売、さすがに大人気ですね、またね、あの次回もあのこのままモブ続いていくと思うので、
4: はい、
0: その時にはぜひ僕らも食べさせてください。
4: ぜひいっぱいもっと作っていきます、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
4: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: もう完売のところも出ちゃってますね。
0: 出てきましたね。だってもうまだ8時前なのにね。
1: 先ほど僕らが食べさせた3000世界リンさんも、
0: はい、
1: なんとも完売してしまったみたいで、まあワインとかは ね、 あのまだ出されてるんですけども、
0: はいはい、
1: まあやっぱりね、もう6、うん、もう1時間半ぐらい経ってますからね、
0: はいはい、
1: 意外ともう少しずつフードで、うん、なくなってしまってるところも出てきてるみたいです。
0: でも今回ね、あのドリンクとかフードだけじゃなくて、はい、いろんなものを売ってたり、レコードを売ってたりとか、
1: ね、
0: いろんなものもあるので
1: 本とかね、うん、もう売ってますし、
0: 天気もいいし、本当にね、散歩がてら、うん、この堤防空間来てもらえればとね、思いますけ
1: ど、ね、そうするとやっぱり毎回進化してますよね。だってモーブージョグみたいなジョギングアクティビティも増えて、
0: うん、
1: でさらにやっぱこう散歩がてら来る方々もどんどん増えてってるような印象です、うん。はい、ちょっとこちらも
0: ちょっとお話聞けそうな方がいましたかね、うん、
1: ちょっといろいろ見てみましょうか。はい、あ、
0: すごい今ね、すごくね、うん、いい光景見つけたんですよ。
1: はい、
0: ちょっと子供たちの声も聞こえたかわからないんですけど、うん、あの堤防空間って川に向けて、はい、斜面がこう芝生の斜面があるじゃないですか、
1: はい、
0: そこにね、みんなが天気いいからね、うん、座って川を見ながら買ったものを食べたりしてるんですよ、
1: ね、あの朝のピクニックというかね、
0: うん、
1: ちょっとこうやっぱみんなでこうやってなんだ、川を見ながら天気を、うん、日の光を浴びてご飯を食べる、いい、ね、うん、ドリンクを飲む、散歩する、ね、犬と一緒に散歩されてる方もいらっしゃいますし、
0: これ震災後ね、新しいこう空間になって、
1: うん、
0: 光景変わりましたけれども、
1: うん、
0: この風景も本当にね、いいですね、芝生に座って ね、
1: そうですね、うん、この川町オープンパークの、
0: うん、
1: この朝、
0: うん、
1: これを見れただけでもね、
0: ね、
1: 今回本当素晴らしい企画だなって思いますね、
0: う
1: ん、改めまして。
0: 芝生にこうね、寝そべってね、気持ちよくなって寝てる方もいます ね、
1: もう、うん、もうすぐ身を投げ出したいですもん ね、 我々も
0: いいですね、うん、そしてね、次のね、ところに行ってみたいと思いますが、次はどなたにお話聞けそうですかね。本当に今にぎわいの中住んでおりますけれども、
1: あ、おはようございます。ちょっとお話を聞かせていただいてもいいでしょうか。じゃあちょっと簡単に自己紹介お願いします。
5: はい、串屋大鳥の山崎です。ボッツです
1: ありがとうございます。よろしくお願いします。もう今日はもう串を出されてるんですね。
5: 炭火で生からつくね焼いてます。
1: ありがとうございます。わ、すごく美味しそうですねもうさっきもちょっと見た時には結構列になってて、
5: はい、
1: はい、あ、ちょっとまだ声かけられないなと思ったんですけど、
5: ありがとうございます。
1: いや、もう数少なくなってきた感じですか。
5: いや、まだまだあるんで。
1: ありがたいですね。ちょっと僕らも帰りにぜひ買いたいぐらいですけども、はい、おすすめは何でしょうか。
5: つくね、チーズが美味しいです。
1: チーズ、
5: はい、
1: 絶対美味しいやつ、
5: はい、
1: あ、普段お店はどこでやられてるんですか。
5: 篠巻中央、
1: はい、
5: 2丁目ですね。
1: なるほど、
5: はい、
1: はい、でも夜からやられても朝に来てあんま寝てないじゃないですか。
5: 寝ないで仕込みしてました
1: ありがとうございます。
5: いっぱい仕込んだので、
1: はい、
5: どうぞ。
1: 皆さんぜひお買い求めください。はい、ありがとうございました。はい。はい、ということでですね。

0: まだまだお店、
1: はい、
0: まだあの買えるところもございますので、
1: はい、
0: この調子で皆さんぜひお買い求めください。
1: でね、あのこのラジオ放送は、うん、あもの8時前ぐらいで、ね、終わるんですけれども、はい、モーニングブースト祭りは、はい、この川町オープンパークで10時まで、
0: うん、
1: あと2時間ぐらいですね、
0: はい、
1: やってますんで、
0: はい、
1: 今からでも市内の皆さん間に合いますんで、
0: うん、
1: ぜひこの光景見に来るだけでもねいいんでね、来てみてください。
0: はい、それではですね、そろそろ先ほどからお話ししております生歌歌合戦につないでいきたいと思います。京子さんお願いいたします。
2: はい、こちらはですね、生歌歌合戦の会場となっています、中央と漫画館があります中瀬をつなぐ西中瀬橋の下になります。こんなところ通れたんだと思いながらですね、あのすごく音響のいい、反響が良いそんな場所にいるんですけれども、まもなく生歌合戦スタートということで、お話を聞いていこうと思います。今日この生歌合戦を司会されます矢島さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。矢島と申します。
2: 会場盛り上がっております。あのもうとってもね、大きい蝶ネクタイを、
3: はい、
2: 赤い蝶ネクタイをして、はい、あのもう司会ということでかなり盛り上がってます。
3: そうですね、なんかあの多分ここにいっぱい人が来てくれということで盛り上がりをちょっと作っていってる感じだと思うんですけど、
2: あのこの生歌合戦、生歌歌合戦、これどんなものなんですか？
3: はい、はい、ちょっと私もそんなによく分かってないんですけどその合戦といってもその戦うわけではなく、あのみんな歌いたい歌歌って、あの各々の表現を、あのもう合戦の勢いで見せ合おうという、あの聞く方も歌う方も自由な表現の場だと思っております。
2: あれですよね、あのマイクはあるけどマイクがつながってないっていうところがミソですよね。
3: そうですね、あのミソですね。ここのあの橋の反響をあくまでも使って、あのご自身の演奏で歌う方もいればアカペラで歌う方もいるという。
2: そして今日のトップバッターの方もご紹介いただきたいんですが、
3: はい、ちょっと私一緒に東京から来た、あの普段ミュージカルのあのなんだろう、舞台に出てる俳優のコグっていう子なんですけれどもはい、
4: はい、コグです。よろしくお願いします
2: よろしくお願いします。
3: あのレ・ミゼラブルからオンマイオンっていう曲をちょっと今歌うので、はい、冒頭だけ聴いていただければと思います。
2: ではぜひあの皆さん、ご来場いただきました皆さんに、あのぜひ一言、はい、
3: あ、みんな、あの、橋の下の音響がすごいんで、もっと来てください。橋の下に入ってください。
2: はい。
3: はい。それでは、飛び込みもできますので、あの、どんどん皆さんで歌いましょう。
2: はい。そして、コグさんからもぜひ一言お願いします。
4: はい。あの、この生歌合戦のスタートをいい感じに切れるように頑張りますので、皆さん、よかったら聞きに来てください。お待ちしてます。
2: それではコグちゃんに歌っていただきましょう。レ・ミゼラブルからオーマイオンです。どうぞ。
4: また私一人行くところもないわ、温かいうちも温

瞳な眠る夜、一人で歩こう。あの人を思えば幸せになれるよ。街は眠り、私は目覚める。一人でも二人だわ。いない人に抱かれて。

知ってる、夢見るだけ。話し相手は自分だよ。

ある愛してるでも夜明けにはいない、川もただの川、あの人いない世界は街も木もどこ

0: 愛してる。
1: はい、ということで川町オープンカートより、モーブ祭り、まだまだ、にぎわいは全然途切れていませんね。
2: 今ラジオを聴きの皆さんですね、ラジオからミュージカルが流れたと思うんですけれども、
1: すごいですね、
2: 山歌歌合戦で、プロのミュージカルの方がですね、歌っていらっしゃいました、
1: はい、こちらは、日野さんのご友人なんでしょうか。
3: はい、私の友達が東京から遊びに来てまして、
1: はい、
3: ミュージカル女優なんですけども、まあ、橋の下音が響くから出ろと、はい歌えと。
1: 相当響いてましたよ。
2: まさかそのミュージカルやってる方も石巻来て橋の下で歌うとは思ってなかったでしょうね。
3: しかも一番最初に歌わせられるっていう
1: トップバッターでね、
3: ひどい話だと思いますけど
2: 盛り上がったってね、いいですね、ということでこの放送もですね、残り3分ほどとなってきたんですが、ここからエンディングなんですけれども、日野さん今回はいかがですか。
3: いや、もう思った以上に、たくさんの人に来ていただいていまして、まだ今も続々となんか人が湧いてくるように来てくださっているので、非常に手応えを感じております。
2: そうですね、この3回目と比べてもすごく抜群の天気で、
3: そうですね、心配されましたけど
2: ですね、
1: でも毎回毎回やっぱイベントもどんどんどんどん進化していってるじゃないですか、
3: はい、
1: こういうなんていうか、こういうのやりたい、ああいうのやりたいみたいなアイディアはもう町の皆さんがやっぱこう出してくださるんですか。
3: そうですね、編集会議という会議体がありまして、
2: はい、
3: そこで皆さんから次やるんだったらこういうお店さんとか、こんなイベントもできたらどうだっていうことで、まあ今日のジョギングとか、生歌合戦とかも、そんな声の中から生まれてきたんで、もっともっとなんかそういう声をいただいて、大きくなってきたらなと思ってます。
2: なるほど、次回も楽しみですね、
3: はい、
2: ちなみに次回は、いつ頃やりたいみたいなの決まってるんですか。
3: 夏ぐらいかな、
2: 夏ぐらいに、
3: まだ社内にも共有されてないっていう、
1: なるほど、
2: なんか夏となるともうそろそろ僕は川で泳ぐみたいなの出てきそうな気がして、
1: ありそう、
2: いつか対岸までの競争とか、そこまでいつか行っちゃうんじゃないかなと思っちゃうわけですけれども、
3: もっと出店者数だけじゃなくて、なんかイベントごととしての面白みも追求して、
2: アクティビティみたいなものも、
1: アクティビティも増やしていって、もう船釣りとかやり始めそうですよね。
2: いいですね、楽しみですね、
1: はい、あ、京子さん
2: も戻られましたね。
1: お疲れ様でした。どうでしたミュージカルは。
0: びっくりした。
2: 橋の下響いてましたか。
0: そう、橋の下でミュージカル、レ・ミゼラブル、
2: レ・ミゼラブルが、朝からレ・ミゼラブルが、
0: そう、ファーム上びっくりです。もうね、いろんな人がやっぱり石巻に来ていろんなことをしていただいてるんだなってしみじみ思いました。そしてやっぱり楽しいなと思いましたね。
2: そうですね、今回いろんなアクティビティがね、増えてね、楽しめる、そして美味しさも楽しめるイベントになってきましたけども、
0: なんか2人ずるいんですよ、なんかいっぱい食べてましたよね、
2: 今回ですね、食べたり飲んだりさせていただきました。
0: ずるいですよね、
2: 美味しかったな。
0: なんか私一生懸命喋ってですね、なかなか食べられなくて、
1: その間にどんどん完売していってしまいます
0: よ
1: ね。
0: そうなの、結構ね、完売早くって、で、きっと完売のところももっと持ってくればよかったって、そして次回嬉しいと思ってると思うんですよ。はい、なので、はい、次回楽しみにしたいと思います。
2: 取材の日野さん、最後一言メッセージよろしいでしょうか。
3: はい、このお祭り、

0: 巻モーブ祭りはどんどんどんどん発展して、させていきたいと思ってますので、ぜひとも、楽しむだけじゃなくて参加する側にもなっていただきたいなと思ってます。またお待ちしてますんで、というか今からでもまだ間に合うかもしれないラジオの前をご視聴の方、いらしていただければと思います。お待ちします。
1: はい、ありがとうございます。だから最後今回もまたあの締めくくりの一言で締めましょう。
0: やって
1: き
0: ますかね。
1: じゃあいきますよ、せーの、石巻は猛烈にダイブシティだ。
2: ありがとうございました。

0: たのそばに、ラジオ石巻。企業に倫理を、職場に心を、家庭に愛を。石巻市倫理法人会がお送りします。
1: 5月のモーニングセミナーのご案内です。5月13日水曜日はアグロ宮城株式会社代表取締役新井淳さんによる息子から始まる。5月20日水曜日は一般社団法人倫理研究所名誉研究員内田文夫さんによります成功への道しるべ倫理の学び40年を振り返って、5月27日水曜日は株式会社千葉タイヤ商会専務取締役千葉龍太さんによる100人モーニングセミナー思い込みを超えて向き合う覚悟です。また5月8日金曜日午後7時からはプレナホールを会場に株式会社友禅商事代表取締役小笠原博美さんによる倫理がつなぎ止めてくれたものの講話が行われます。なかなかモーニングセミナーに参加できない会員の方、モーニングセミナーって何をするのと思っていらっしゃる皆様もぜひお誘い合わせの上お気軽においでください。皆様のご参加を

0: 石巻市倫理法人会では毎週水曜朝6時からモーニングセミナーを開催しています。詳しくは石巻市倫理法人会ホームページでご確認ください。歌声を届けるラジオ、ボビーと歌おう石巻に乾杯。ラジオの前で一緒に歌いながらお楽しみください。放送は毎週水曜昼12時30分から、再放送は翌日木曜午前9時からです。
1: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。
2: ねえ、知ってる？日本のエネルギー自給率ってたった1割くらいなんだって。
3: で、エネルギー自給率って何？
4: 日本はエネルギー資源のほとんどを海外からの輸入に頼っています。一緒に考えませんか？エネルギーのこと。東北電力、
5: 寄り添う力、東北電力が8時をお知らせします。

時刻は8時になりました。5月5日火曜日、ラジオ石巻モーニング764です。皆さんおはようございます。火曜日担当の久保田裕子です。またここからもですね、まあ、いつも通りになりますけれども、ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお届けいたします。なんかいつもだとね、このモーニング764からラジオ石巻生放送がスタートするんですけれども、今日は石巻モーニングブーストということでね、開催されておりまして、生放送で会場から先ほどまでお届けしておりました。いや、盛り上がってるんですね、会場ね、楽しそうでもなんか放送聞いてて、どんどんお腹が空いてきました私もう今日に限ってもう水分しか取ってないし、いつもなんかおにぎり作って持ってきたりとかしてるんですけど、今日に限って何も食料がないっていうので、ああ美味しそうだな、会場に行きたいなと思いつつ、ね、生放送の準備をしていたんですけれども、まあ、本当に大人気で、もうすでに、ね、売り切れの、ね、ところもあったりするようですけれども、まあ、この石巻モーニングブースト、このあと10時まで開催ですので、これから、ね、お出かけになっても間に合うかなと思いますので、ぜひぜひお出かけになってみてください。お楽しみください。いや、でも皆さん本当早起きですね。私も生放送前に、6時からですからね、モーニングブースト間に合う、いけるんじゃないかなと思ったんですけれども、起きられませんでしたねぜひね、会場にいらっしゃる皆さん楽しんでください。それからね、これからお出かけになる皆さんもね、楽しんでいただければなと思います。さあ、子どもの日の、モーニング764ですね、いつも通りお届けしてまいります。では今日もですね、家屋新報ピックアップニュースからお伝えします。

時刻は8時2分です。河北新報ピックアップニュース、この時間は小笠原新聞店の提供でお送りします。今朝の朝刊からニュースをピックアップしてお伝えします。子どもの日を前に総務省は昨日、外国人を含む15歳未満の子どもの数を発表しました。去年より35万人少ない1329万人で、45年続けて減少しました。総人口に占める割合は 0.3 ポイント減の 10.8% で、人口割合とも比較可能な1950年以降の最低を更新しました。政府は2030年代に入るまでを少子化反転のラストチャンスと位置づけ、児童手当の対象拡充などの施策を講じていますが、歯止めがかかっていないことを裏付ける形となりました。ロシア極東の石油・天然ガス開発事業サハリン2で生産した原油を積んだタンカーが昨日、愛媛県内の施設に到着しました。エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡が封鎖状態となった後、日本がロシア産を調達するのは初めてです。原油供給元を多角化する一環として政府が主導しました。ホルムズ海峡を回避した原油調達では、4月下旬にもアメリカ産を積んだタンカーが到着しています。障害者が通って職業訓練をする就労支援の作業所で、利用者の半数以上が在宅というケースが2025年までの4年間で 3.2 倍になっていたことが、昨日厚生労働省のデータで分かりました。在宅の場合、作業所で支援するスタッフの人件費など経費を抑えられるため、厚生労働省は利益目的の一部事業者が必要ないのに在宅支援を乱用しているとみており、今年4月全国の自治体に指導の徹底を求める通知を出しました。重い障害や特性で必要な人も実際にいますが、中には家で1日1回植木に水をやるだけでお金がもらえると謳ったり、生産活動の実態がない作業をさせていたりする例もあり、就労支援という理念からかけ離れていると懸念が広がっています。乱用の指摘は以前から障害福祉

0: 関係者の間で出ており、厚生労働省や自治体の対応は追いついていないのが実情です。リニア中央新幹線開業の障壁となっていた静岡工区の工事が年内に始まる可能性が出てきました。県知事の交代で潮目が変化し、水資源や環境の保全をめぐる課題について JR 東海が示した対応策を県の有識者専門部会が了承、大井川地域住民らの反応も踏まえた現知事の可否判断が焦点となります。ただ工事費の膨張に加え、南アルプスを貫く工事の難しさも指摘され、東京品川名古屋間の開業には課題が山積しています。京都大学などの研究グループが中学生1820人を対象に親からの暴力などと非行の関係を調査したところ、4分の1の生徒が叩かれるなどした経験があることが分かりました。しつけを含む暴力の有無や家庭の経済状況が非行への関与割合と関連することも判明し、研究チームは非行を個人の問題として片付けるのではなく、社会全体の問題として把握することが求められるとしています。今日の子どもの日に合わせ、仙台市青葉区の大倉ダムで昨日鯉のぼりの掲揚がありました。およそ50匹が雪解け水の瀑布を背に力強い滝のぼりを演じています。明日までの開催です。東日本大震災の津波で壊滅的な被害に遭った石巻市南浜門脇地区で、昨日1960年5月のチリ地震津波をテーマにしたトークイベントがありました。住民の記憶と写真、記録をもとに避難行動への影響や将来への教訓を話し合いました。石巻市の門脇町内会と公益社団法人 3.11 メモリアルネットワークが共催し、住民ら10人ほどが参加しました。以上、この時間は河北新報ピックアップニュース、今朝の朝刊からニュースをピックアップしてお伝えしました。
1: 石巻エリアの皆様にお店の情報をお届けしたい。
2: それなら河北パワーポスティング石巻。
1: 長谷倉様、
2: 石巻エリア 95% 以上の世帯に折り込みチラシをお届けいたす。お問い合わせは0225-95-9888、
3: 小笠原新聞店にお任せあれ。
0: 河北新報ピックアップニュース、この時間は小笠原新聞店の提供でお送りしました。では一曲お送りしましょう。

刻は8時12分です。天気予報、この時間は小玉ホスピタル株式会社宝永建設の提供でお送りします。さあ、お天気ですが、今日は朝からね、本当にいいお天気ですよね。気持ちのいいね、青空が広がっております。そんなね、青空の下で石巻モーニングブーストも開催されておりますし、今日子どもの日ということで、まあ、この後もね、いろいろ石巻地域県内各地ね、いろんなイベントが開催されるかなと思いますが、今日は一日本当にお天気の崩れもなく最高の子どもの日になりそうですね。まず観測データから見ていきますと、今朝の最低気温は石巻 8.9 度ですね。8時現在気温は12度ちょうどです。風は西北西の風、風速 5.7 メートル、湿度は 68% を観測しています。で、現在県内全域に乾燥注意報と合わせて東部には強風注意報が発表されています。東部では今日夕方まで強風にご注意ください。県内全域7日までですね、あさってまで空気の乾燥した状態が続きますので、火の取り扱い十分にお気をつけください、ね、連休中で、まあ、ゴールデンウィークということで、まあ、ご家庭とか、まあ、山とか川とかとかでね、あのバーベキューでちょっと火を使う機会ももしかしたら多くなってるかもしれませんのでね、乾燥注意報出てますので、火の取り扱いご注意ください。ではお天気見ていきましょう。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の寒気や気圧の谷の影響を受けているところがあります。宮城県は晴れや曇りで雨の降っているところもあります。石巻はもういい文句なしの青空ですねで、今日の県内高気圧に覆われておおむね晴れますが、上空の寒気や気圧の谷の影響により明け方まで曇り、雨の降るところがあるでしょう。ちょっとね、明け方雨の降っているところがあったのかもしれません。では東部の予報です。東部の今日は西の風がやや強く、天気は晴れでしょう。波の高さ2メートル50センチ、後1メートル50センチの見込みです。降水確率は午前中が 10%、 午後は 0% です。そして気温が今日も上がりそうですね。昨日もだいぶね、ポカポカって本当に暑いぐらい、午後からはね特に暑いぐらいで、最高気温石巻 23.3 度まで上がりましたが、今日もですね、最高気温石巻21度ぐらいまで上がりそうです。昨日に比べると若干ね低くなりそうですけれども、それでも20度以上、そして今日も日差したっぷりありますからね、あの外でのイベントしっかり紫外線対策していただいて、あとまだね、暑さが体に慣れていない、体が暑さにか慣れていないという方も多いかもしれませんので、熱中症気をつけてお過ごしください。では鮎川港の満潮時刻です。鮎川港、今日この後は午後6時46分に満潮時刻を迎えます。潮位は

0: 115センチの予想で、現在中潮の時期となっています。そして今日の洗濯指数は大変よく乾くとなっております。絶好の洗濯日和になりそうです。以上、この時間お天気お伝えしました。
1: Hello, we are from Kodama Hospital. We provide psychiatric services and psychosomatic internal medical services.
2: 心療内科、精神科、老年内科の Kodama Hospital、 介護老人保健施設のガーデンハウス Kodama、 訪問看護ステーション Kodama、
1: Kodama Hospital。
3: 確実な作業体制で地域社会に貢献します。総合建設業の株式会社宝永建設。
0: 天気予報、この時間はこだまホスピタル株式会社宝永建設の提供でお送りしました。ではまた一曲お送りします。お送りする曲はスキマスイッチ、全力少年。

8時21分です。交通情報をお伝えします。はじめに道路の状況です。石巻警察署交通課の調べによりますと、8時19分現在、石巻管内目立った渋滞や事故は発生していないということです。ただね、まだゴールデンウィーク期間中ですし、まあ、県外からね、石巻にいらっしゃってる方も多いと思います。慣れてない地域でのね、運転の方もいらっしゃると思いますので、地元の皆さんは優しい運転を心がけていただきたいなと思いますし、まあ、これからところどころね、渋滞する道路も出てくるかなと思います。時間と気持ちにね、ゆとりを持って安全運転お願いします。せっかくのね、お休みですからね、安全運転で楽しく過ごしていただきたいなと思います。では列車の運行状況です。 JR 石巻駅によりますと、 JR 石巻線、仙石線、仙石東北ラインに遅れは出ていません。続いてバスです。宮古バス石巻営業所によりますと、市内路線バス他各路線、仙台石巻を結ぶ高速バスも通常通りの運行です。バスも遅れは出ていません。そして船の便なんですが、今日ですね、5月5日、干潮の影響で上り3便、下り2便のシーキャット、上り4便、下り3便のマーメイド2が大止まりに寄港できないということです。ニトダをご利用ください。で、この後強風予報ということで、寄港する港の変更なども予想されます。ご利用の際は、運航情報ご注意ください。でさらにですね、干潮の影響でこの後の下りの3便マーメイド2が中央から出港できないということで、角の脇から出港になるそうです。ご利用のお客様ですね、角の脇12時42分にご乗船ください。でチケットも角の脇発着所でお買い求めくださいということですね。ご利用の際、まあ本当ちょっとこの後ね、強風予報ということで、お天気も気になります。安治島ラインご利用の際ですね、詳しくはお問い合わせください。安治島ライン電話番号は936125、936125です。以上、この時間交通情報をお伝えしました。

時刻は8時25分です。石巻市総合相談センターから虐待防止についてのお知らせです。虐待については早期の対応がポイントになります。そのため児童虐待や障害者・高齢者虐待、DV などで悩んでいる方、または市内にお住まいの方でそのような疑いのある方をご存知の場合は、迷わず相談や通報をお願いいたします。

各種虐待の通報相談は匿名でも行うことができます。虐待の事実が確定せず疑いの段階であっても通報することができ、通報者、相談者およびその内容に関する秘密は厳守となります。石巻市における虐待の相談や通報は、石巻市総合相談センター直通電話 23-6614 23-6614 まで。また、児童虐待による児童相談所への通報は、全国共通無料ダイヤル189、いち早く、189、いち早くでも受け付けております。石巻市総合相談センターからのお知らせでした。

時刻は8時27分です。ラジオ石巻モーニング764生放送でお送りしています。今日はね、祝日、子供の日で祝日、まあゴールデンウィークも最中真っ只中、まあでも本当に今日明日でもね、連休も終わりという方がねほとんどかなと思いますが、あっという間ですよね。本当にね、もう10連休ぐらいねの方もね、中にはいらっしゃったのかもしれませんけれどもね、土日月火水ね、5連休の方が多いかなと思います。5連休なんて本当にね、あっという間ですよね。皆さんはどんな風にゴールデンウィークね、お過ごしでしたでしょうかね。ぜひそんなメッセージもね、送っていただければなと思いますし、まあ、今日ね、今も石巻モーニングブースト川町オープンパークで開催されております。10時まで、ね、開催となっておりますので、ぜひお出かけになってみてください。そして東松島市では、あの恒例の青い鯉のぼり祭りもこの後開催されますからね、ぜひいろいろと、まあ、本当に今日はいいお天気だと思いますので、ただ暑さ対策ねしながら、今日も一日お休みの方はね、楽しんでいただければと思います。モーニング764、この後9時まで引き続き生放送でお届けします。

実際

FM 764石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。時刻は8時30分。

時刻は8時30分です。ラジオ石巻モーニング764、生放送でお送りしています。この時間は石巻家屋のニュースをお伝えします。今朝の朝刊からニュースお伝えします。大型連休で混雑する石巻市中心部で観光客らに渋滞を避けて楽しく移動してもらおうと、タイで親しまれている三輪自動車トゥクトゥクが運行されています。北上川の堤防上を走

切り、中央地区の川町エリアと南浜地区を結びます。今日まで運行です。石巻市のまちづくり会社まちづくりマンボウなど5団体で構成する川町イベント実行委員会が企画しました。市中心部は例年大型連休の車両の混雑が課題になっています。渋滞緩和や観光客の回遊性向上を目的に去年まではシャトルバスを運行していましたが、今年は移動時間も楽しんでもらおうとトゥクトゥクを導入しました。運行は3日に始まっています。堤防上ルートに石巻市中央2丁目の川町オープンパークと石巻南浜津波復興記念公園内の宮城東日本大震災津波伝承館前を片道およそ10分で結びます。屋根だけの開放的な車内で乗客は川沿いの景観や吹き抜ける風を楽しみました。初日に往復で乗車した石巻市中央2丁目の杉山さん60歳は、風が気持ちよくてすごく楽しかった、初めての乗り物で怖いかもしれないが乗らないのはもったいないと語りました。まちづくりマンボウの刈谷まちづくり事業部長は、移動そのものを目的化し堤防沿いの景色を楽しんでもらえるようにした、運行の結果を見て別のイベントでの導入なども検討したいと話しました。30分間隔の運行で伝承館前行きは午前10時から午後3時半、オープンパーク行きは午前10時15分から午後3時45分で、1時間に2便で午前0時台のみ1便になるということです。定員は6人で先着順となります。今日は始発から午後0時台までオープンパークの乗降場所が川町交通広場になります。なお昨日は強風のため午後の運行を休止したということです。大型連休後半の3日4日、石巻地方では多彩な催しが繰り広げられました。防災を学ぶ親子のイベントや三陸の海産物を PR する祭りがあり、家族連れや観光客でにぎわいました。親子で防災について学びを深める減災ウィークが石巻市震災遺構門脇小学校で開かれています。家族連れなどが施設を見学しながら体験メニューに取り組み、日頃の備えを再確認しています。明日までの開催です。昨日は段ボールベッドの組み立て体験が行われ、参加者は展示してある段ボールベッドで大きさや耐久性などを確認し、その後土台や強度を高める部材など親子で協力しながら組み合わせ、10分ほどで完成させました。職員からは避難所での役立て方やベッドについている間仕切りの使い方を教わりました。家族3人で組み立てに挑戦した茨城県日立市宮田小学校2年生の広沢さんは、初めてだったので少し難しかった、学校で防災について勉強し門脇小学校を見たいと思ったと話しました。今日は午後1時半から3時に防災グッズ作り体験が入館無料エリアで行われます。新聞紙を使ったスリッパとゴミ袋のレインコートを制作します。施設内を回りながら自分の防災タイプを探る防災・減災スタンプラリーは今日明日の2日間実施されます。受付は午前9時から午後4時です。おしまいにスポーツです。第20回春季高校野球県大会東部地区予選は、昨日石巻市民球場で二次予選2試合が行われました。石巻勢は石巻工業が8対2で松島を下し、県大会出場を決めました。石巻は今日県大会の最後の出場枠をかけ、石巻市民球場で登米総合と戦います。午前9時試合開始予定です。以上、この時間は石巻家屋のニュースをお伝えしました。

火曜日の朝この時間はですね、キッズソングお届けしております。今日はもう子どもの日ですからね、今日もお届けしていきましょう。まずは子どもの日ということで定番ですけれどもね、この時間で鯉のぼりね、こう飾っているお家もちょこちょこ見かけますよね。昔に比べたらね、だいぶ少なくはなってきてるかなと思いますけれども、やっぱりこうね、こう鯉のぼりが泳いでる姿を見るとついつい目がね、こう奪われてしまいますよね。でこの後東松島市では青い鯉のぼり祭りも開催されます。今日ですね、では定番ですけれども一曲まずお届けしましょう。鯉のぼり。

ずは子どもの日ということで定番ですけれどもね、鯉のぼりお届けしました。続いては、子どもの日ということで、子どもの日ねと思って私が一番最初に浮かんだ曲、こちらですね。世界中の子どもたちが

今朝も2曲お送りしました。5月5日子どもの日ということで恋のぼり、そして今お届けした曲が世界中の子どもたちがでした。子どもの日ということで、ね、もうほとんどの方がね、お子さんもねお休みかなと思います。楽しい素敵な子どもの日過ごしてくださいね。どこかお出かけしたりするんでしょうかね。いろいろね、今日本当に予約なしでも今日でもねすぐ行ける近場のイベントとかもねありますからね。この後午前中のラジシワイド764でも今日これからでも行けるイベント情報なんかもお届けしようかなと思っておりますので、ぜひ子どもの日楽しんでください。この時間はキッズソングお届けしました。

時刻は8時42分です。この時間は石巻市からのお知らせです。はじめに令和8年度石巻市子ども若者委員募集のお知らせです。活動内容はワークショップなどを実施し、市の事業や取り組みなどに関する意見交換、子ども若者ならではの視点で企画したプロジェクトの実現に向けた活動となっています。対象は市内在住在学在勤の小学4年生から39歳までの方です。募集人数は小中高生若者世代から各5人程度、合わせて20名程度となっています。申し込み方法は郵送、E メール、持参でお申し込みください。申し込み期限が5月15日金曜日までとなっています。お問い合わせは子育て支援課内線2553、内線2553の子育て支援課までお問い合わせください。続いて、5月から変わる防災気象情報と防災上の注意事項などに関する勉強会のお知らせです。5月から防災気象情報が新しくなります。勉強会では変更点や防災上の注意点などを解説します。開催日時や場所は地区ごとに異なりますので、市のホームページをご確認ください。対象は市内在住の方です。お問い合わせは危機対策課内線4310、内線4310の危機対策課までお問い合わせください。おしまいに、令和8年度石巻市プロフェッショナル人材雇用助成金のお知らせです。宮城県プロフェッショナル人材戦略拠点を通して、民間人材ビジネス事業者から紹介を受けた人材を雇用する事業者に対して助成金を交付します。対象は市内に事業所などを有する中小企業者または小規模企業者です。雇用する日までに申し込みが必要です。お問い合わせは商工課内線3528、内線3528の商工課までお問い合わせください。この時間は石巻市からのお知らせでした。

8時46分です。この時間はラジ石暮らしのインフォメーションです。道の駅河北常盆の里からのお知らせです。イベント情報をお届けしましょう。道の駅常盆の里では今日まで常盆の里遊市が開催されます。午後4時から7時まで直売所の入り口前での常盆の里遊市開催です。そして直売所ひたかみでは山菜たけのこ続々入荷中です。ハセリも入荷しています。もぎけファクトリーも復活して、美味しい牛乳ですね、入荷しております。そして今日子どもの日ですね。温泉保養施設双子の湯では子どもの日の勝負湯となっています。で、入館されたお子様に次回から使える無料入浴券もプレゼントいたします。イベント広場では、今日明日と2日間ですね、スコップ三味線の演奏が行われます。道路情報施設前で午前10時から午後4時まで随時開催となります。その他フードコート、アウトテナントね、美味しいものたくさんありますし、フードコート食事処小林ではこの時期ならではですね、季節の天ざるそば、山菜そば、うどんなどですね、ぜひお楽しみください。で、暖かいですからね、今日もね気温がね20度以上になる予報となっておりますので、まあ、冷たい飲み物とかね、スムージーとかコーヒーソフトとかなんかもね美味しく感じられるんじゃないかなと思います。道の駅常盆の里イベントも盛りだくさんですし、美味しいものもたくさんありますので、ぜひお出かけになってみてください。道の駅河北常盆の里からのお知らせでした。イベント情報をお伝えしました。この時間はラジ石暮らしのインフォメーションでした。

8時49分です。天気予報をお伝えします。この時間も変わらず石巻駅前青空が広がって本当にねいいお天気になっております。皆さんのいらっしゃるところもね同じような天気なのかななんていうふうに思いますがいかがでしょうか。観測データ見てみますと、8時40分現在石巻の気温は 13.6 度、風は西北西の風、風速6メートル、湿度は 60% を観測しています。ちょっとね風がね強めではありますけれども、昨日は、ね、暴風警報も出てましたからね、昨日に比べれば、まあ、風はちょっとこう穏やかにはなっていますけれども、吹いていますね風はね。ただ鯉のぼりは気持ちよくこう泳げるぐらいの風なのかななんていうふうにも思いますけれどもね。で、警報注意報も発表されています。この時間も引き続き県内全域に乾燥注意報と、合わせて東部には強風注意報が発表されています。東部では今日夕方まで強風にご注意ください。で、県内全域あさって7日まで空気の乾燥した状態が続きますので火の取り扱いお気をつけください。ではお天気です。今日の県内高気圧に覆われておおむね晴れますが、上空の寒気や気圧の谷の影響により明け方は曇りで

雨の降るところがあるでしょう。この時間はほとんど晴れているところが多いのかなと思います。東部の今日は西の風がやや強く、天気は晴れでしょう。波の高さは2m50cm、後1m50cmの見込みです。降水確率は午前中が 10%、 午後は 0% です。そして気温ですが、昨日は石巻最高気温 23.3 度まで上がったんですね。本当に午後から暑かったです。ちょっとこう自転車漕いでたんですけど、もう日差しも痛い眩しいし暑いなという感じがありました。で、昨日ほどではないんですけれども、今日も最高気温石巻21度ぐらいということですので、日差しもかなり今日はありますので、熱中症気をつけてお過ごしください。で、変わって明日のお天気です。いよいよね、明日が連休最終日ということになりますが、明日の県内高気圧に覆われるため概ね晴れる見込みです。東部の明日も、天気晴れの予報となっています。波の高さは2メートルの見込み。で、降水確率明日は1日を通して 0%、 雨の心配はなさそうです。で、明日の気温ですが、石巻朝の最低気温が11度ぐらい、日中の最高気温が20度ぐらいとなっています。ただ明日は、石巻は今日と同じぐらい20度ぐらいの予報にはなっているんですけれども、古川とか白石は25度、6度、本当に内陸ですかね、中心に気温ぐっと明日は上がりそうですので、本当に25度を、ね、超えて夏日になるところも県内内陸を中心に出てきそうです。県内でもこうちょっと気温差ねありますので、お気をつけください。ではおしまいに鮎川港の満潮時刻です。鮎川港は今日この後午後6時46分に満潮時刻を迎えます。潮位は115センチの予想で、現在中潮の時期となっています。そして今日の洗濯指数、このお天気ですからね、もう大変よく乾くとなっております。もう厚手のね、こう物、バスタオルとかでも十分に気持ちよく今日はね乾きそうですね。絶好の洗濯日和になりそうです。お出かけ日和にもね今日はなりそうですね。子供の日、ぜひぜひこれからお出かけになるという方ですね、一日お楽しみください。ただ、県内全域に今日乾燥注意報と合わせて、東部には強風注意報を発表されています。ご注意ください。以上、お天気お伝えしました。

0: 時刻は8時54分です。ラジオ石巻モーニング764、あっという間のエンディングとなりましたが、今日はですね、このモーニング764の前に現在も行われている石巻モーニングブーストの会場からですね、生放送生中継でお届けいたしまして、ね、だいぶ、まあ、本当にいろんなお店も出てますし、イベントもあって、ね、かなり会場は盛り上がっているんじゃないかなと思います。そんなに遠く離れているわけじゃないんですけどね、駅前からねいやー、今もねだいぶ盛り上がってるんじゃないかなと思います。ただもう8時前で、今ですね、ちょっとスタジオで揺れを感じております。今スタジオでちょっと揺れを感じております。皆さん落ち着いて行動なさってください。現在スタジオで揺れを感じております。スタジオにあるパソコンとかですね、画面がグラグラと揺れているのが確認できます。皆さん落ち着いて行動なさってください。まだ少し揺れてますかね。スタジオでこの時間揺れを感じております。皆さん落ち着いて行動なさってください。この後、地震の情報入り次第ですね、お伝えします。この後の情報にも皆さん注意して、行動なさってください。ではエンディング、地震の情報入りまして、先ほど8時54分ごろ地震がありました。最大震度は3となっておりまして、岩手県の沿岸部、沿岸北部、内陸北部で震度3を観測しています。先ほど8時54分ごろですね、地震がありました。最大震度3を観測していまして、岩手県の沿岸北部、内陸北部で震度3を観測しています。ということでエンディングですね。一曲おかけしようかなと思ったんですけれども、あと2分切ってしまったので、このまま喋り続けようかなと思っております。地震の情報もね、また入りましたら、まあ、時間が間に合えばですね、お届けしようかなと思います。さあ、子どもの日ね、あとゴールデンウィークも今日明日2日のみ、残すところ2日となりましたけれども、皆さんこのねゴールデンウィークどんな風に過ごされてましたでしょうか。この後のね、ラジシュワイド764でメッセージもお待ちしておりますので、こんな風に過ごしてましたよ、もうここ行ってきましたよとか、いやこれから今日もねこんなところに出かける予定ですよなんていうのがあるのかなと思いますので、ぜひメッセージもお待ちしておりますし、もちろん聞きたい曲のリクエストもラジシュワイド764お待ちしておりますので、通常通りラジシュワイド764お届けしますのでね、ぜひ、まあ、旅のお供になんかもねラジオ聞きながら楽しんでいただければなと思います。先ほどの地震なんですけれども、震源地が三陸沖、マグニチュードは 5.2 と推測されます。最大震度3を観測しておりまして、岩手県沿岸北部、内陸北部で震度3を観測しています。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。ということでモーニング764火曜日、今日も1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。今日が皆さんにとって笑顔いっぱいの子どもの日になりますように。ここまでのお相手、久保田優子でした。私とはまた後ほどです。
1: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア、ぜひ聞いてください。
2: まっちゃん先生とともにお送りするブラバンの、ブラバンによるブラバンのための番組、 ブラバンブラボー、毎週木曜午後6時30分から、再放送は日曜午前9時30分からです。ぜひお聞きください。
3: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の4枚おろし。それじゃ夕飯前に。
4: 石巻のビートルズファン、そして全国のビートルマニアの皆様、いかがお過ごしでしょうか。ザ・ビートルズ専門プログラム、ビートルマニア、ご案内は渋川よしのりです。先週の放送で群馬のバンドハッスルジェット、そして仙台の板橋家紹介したんですけどもね、何件か問い合わせといいますか、反響がありまして大変嬉しく思いました。どうもありがとうございます。ということで今週はですね、ルーツミュージック中心にお送りしたいなと思っております。オープニングナンバーはですね、まずはビートルズの楽曲から、アンソロジー3から、ホワイトアルバムのアウトテイクから、ノットギルティ、ジョージ・ハリスンのナンバーですね。今週も30分間ビートルズの世界お楽しみください。この番組はこれからも石巻に住まいよ、創業55年、おしか観光、おしかホームの